Milí poslucháči, vítajte pri počúvaní piatkového vydania relácie Zahrajte mi túto. Na obzore je celý rad víkendových folklórnych podujatí. Na niektoré vás pozveme aj v našom folklórnom spravodajstve. A keďže bude rezonovať to najväčšie folklórne slávnosti pod Poľanou v Detve, o Detve minulosti a súčasnosti sa bude popri krátkom čítaní z knižky Pavla Sucháňa Starobylé zvyky slovenských roľníkov pri poľnej práci najviac hovoriť. Ale aj spievať a hrať v podpolianskom tóne. Na úvod sme načreli do repertoáru folklórneho súboru Detva. Bude to tak aj v prípade kolektívov Slatina, Dulovec, Jánošik, Očovan, spevákov solistov Marianky Lapinovej, Jozefa Svinteka, Mariana Fajčíka, Jána Chabadu Chovana, Jána Hrončiaka, Jozefa Smutného, Anky Šatanovej, Petra Purčíka,

Deka Petra Konvopku. Z muzík spomeniem Ďatelinku, Hrončekovcov, Vrchovskú rúžu či Temperament cymbal orchestra. Z Rádia Regina Stred vás pozdravujú od techniky Iveta Janáková, Peter Káloši, od mikrofónu Hana Kútiková.

Tohtoročné folklórne leto sa rozbehlo na plné obrátky. Má za sebou niekoľko desiatok krásnych podujatí, vrátane aj veľkých známych folklórnych festivalov, akými sú Horehronské dni spevu a tanca v Helpe, vo východnej najstarší celoslovenský festival s medzinárodnou účasťou, Tierchová ožila koncom minulého týždňa Cyrilometodskými dňami, no a včera sa v Detve začal 59. ročník folklórnych slávností pod Poľanou. V priestoroch Podpolianského múzea sa ako jedno zo sprievodných podujatí uskutočnila vernisáž výstavy Kachlice, keramika, jednoducho hlina, výber z tvorby sochára Jána Hlinicu. I nevšedným pohľadom na tradičnú krásu Podpolania pretavenú do hliny, prepojenú niekdajším svetom ľudí, pestrom kolorite sviatočných a všedných dní. Hlina, krásny a tvárny materiál, dala priestor plastikám a kachliciam s jemným vyobrazením a dokonalými realistickými detailami. Všetko je to počiarknuté majstrovským rukopisom sochára Jána Hlinicu. Užívajú tak hudobníci, veľkonoční šibači, betlehemci, nezbedné fašiangové masky, krásne nevesty a mnoho ďalších a ďalších postáv i postavičiek s pečaťou tradičného podpolianského sveta, akejsi pestrej mozaiky ľudoumenia. Neodmysliteľne tam patrí detvianská fujara zapísaná do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Jedinečný zvyk rozkazovania pred muzikou, keď temperamentní detvanci rozkážu hudbe svoju pieseň priamo do očí primášovi. Tajomstva vyšívania krivou ihlou i vyrezávaných drevených krížov. Detvianský kroj a jeho obmeny, krásne zdobené ženské oplecká, široké chlapské gate a holopupkári detvanci s krátkými košeliami, ktoré podľa legendy im dala vrchno skrátiť nad pupok, aby sa vraj chlapi nepotili pri horúčave, ale zlé jazyky hovoria aj o inom dôvode. O prvej brinziarni Slovensku, ktorá vznikla v Detve v roku 1787, až o chvíľku.

0: berieš k vám.
1: Muzejka zvláštnosti Detvy, ktorú tak krásne opísal Andrej Sládkovič v liricko-epickej básni Detvan s úvodom: stojí vysoká divá poľana, mať stará ohromných stínov, pod ňou dedina Detvou volaná, mať bujná vysokých synov. By nebola úplná bez zmienky o prvej brinziarni na Slovensku, ktorá vznikla práve v Detve v roku 1787. Jej zakladateľom bol Ján Vagač, rodák zo Starej Turej, majiteľ mesiarstva, obchodník s dobytkom, maslom a syrom. Jeho cesty ho viedli aj na stredné Slovensko, neobyšiel nikdy ani Detvu. Pri opakovaných návštevách Jána Vagača spoznávali aj miestni bačovia. Na mnohých salášoch prenocovával a zaujímal sa o ich prácu. Hostili ho chlebom a zvláštnym hrudkovaným syrom s ovčím mlieka. Bol výborný, ale nebol trvanlivý. A tak Vagač začal s ním experimentovať, až dospel k vytvoreniu špecifickej slovenskej brinze, a to práve v Detve, kde v spomínanom roku 1787 založil prvú manufaktúrnu brinziareň. Počas sezóny príslušníci rodiny Vagačovcov viac ako polovicu roka žili v Detve a okolí. Iba na zimu odchádzali domov do Starej Turej. Brinziarstvo sa dedilo z pokolenia na pokolenie a v roku 1905 prevzal po smrti svojho otca Michala vedenie rodinej brinziarne Alexander Vagač, ktorý sa rozhodol aj so svojou manželkou Antóniou usadiť sa v Detve natrvalo. V roku 1908 nechal postaviť prízemný dom na vtedajšej hlavnej dnešnej Partizánskej ulici a v roku 1931 pribudla prístavba po schodie na Vagačovom dome. Za vedenia Alexandra Vagača dosiahol podnik najväčší rozkvet. Výrobky detvianskej brinziarne preslávili Detvu vo svete, najmä v Rakúsku, Nemecku a Amerike. Vagačov dom dlhé roky chátral, dnes už zrekonštruovaný, predstavuje kultúrne a komunitné centrum. Na prvom poschodí múzeum venované rodine Vagačovcov, ponúka však aj priestory na výstavy, aj teraz je tam jedna krásna, či kultúrne akcie rôzneho druhu. Ak budete v tomto čase v Detve, pristavte sa tam na Partizánskej ulici.

0: Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku ponúka pravidelná rubrika Folklórne spravodajstvo. Folklórne slávnosti pod Poľanou pokračujú. Dnes o 20. hodine sa v Detvianskom amfiteátri začne scénický program rozdielny a predsa svoj, v ktorom budú účinkovať Ratoles, Detvaň, Hrochoťan, Chotár, Očovan, Poničan, Slatina i súbory Detva, Hriňovčan, Podpolianskí vrchári, Kmotri a Kmotrovia z Detvy, ženská spevácka skupina z Detvy a Rómka i Horúce srdcia. Nasledovať bude program Stopy v kruhoch času venovaný výnimočnej osobnosti slovenskej kultúry Williamovi Jánovi Gruskovi pri príležitosti nedožitých 90. narodenín. Súčasťou folklórnych slávností pod Poľanou v Detve bude zajtra aj verejná nahrávka koncertu Štúdia STV Banskej Bystrici a Rádia Regina Stred. Od 14. hodiny v Podpolianskom remeselnom dvore na Partizánskej ulici v Detve budú účinkovať Anna Šatanová, Jan Babic, Jan Kabada-Chovan a ľudová hudba Jara Haslingera, Karol Kočík, Marek Lehocký, Stela Krahúcová a Juraj Krahulec, Anton Ľupták, Peter Sedmák a Heligón Kári z Hontu, Kmotria Kmotrovia z Detvy, Kýčera z Čierneho Balogu a Vysoká z Podkoníc. Zajtra popoludní o 16. hodine sa v amfiteátri v Detve začne program detských folklórnych súborov a po ňom bude nasledovať hudobno-spevácky program Stratené v čase, ktorý prinesie na scénu javiska menej známych, no autentických interpretov z dedín a lazníckych osád pod Poľania. Zajtra večer o 20. hodine bude na javisku Detvianskeho amfiteátra uvedený program Hasiči o ich dôležitej funkcii pri organizácii kultúrno-spoločenského života na vidieku od prvej polovice 20. storočia až do súčasnosti. Programy budú účinkovať Hájov zo Strečna, Brezinky z Polomky, Škrupinka z Trenčína, Mostár a dychová hudba z Brezna i Podpolianci z Detvy. Záver zajtrajšieho večera bude patriť najnovšej tvorbe choreografiek a choreografov folklórnych súborov Váh z Liptovského Mikuláša, Železia z Košíc, Považan z Považskej Bystrice, Zobor z Nitry a Mladosť z Banskej Bystrice. Folklórne slávnosti pod Poľanou v Detve vyvrcholia v nedeľu. O 13. hodine 30. minúte sa v amfiteátri začne 51. krajanská nedeľa v tomto roku venovaná rodinám a osobnostiam, ktoré ovplynili vývoj slovenského folklorizmu vo svete. Programy budú účinkovať kolektívy z Čiech, Francúzska, Srbska, Rumunska, Chorvátska, Maďarska a Poľska. Záverečný program slávnosti je tematicky orientovaný na funkciu krčmy v slovenskom prostredí prvej polovici 20. storočia. Na podujatie Oravského folklórneho leta jubilejný 25. ročník Medzinárodného festivalu valašskej kultúry Bačovské dni v Malatinej pozýva dramaturg festivalu Miroslav Žabenský.
1: V tomto roku do programu pozývame tých nositeľov tradície alebo tie folklórne kolektívy, ktoré za tých ostatných 24 rokov možno tak významnejšie zarezonovali aj u divákov. A chceme prezentovať aj šikovných Malatincov. Napríklad v nedeľu odprezentujeme významnú slovenskú husliarku Zdenku Zubekovú-Hubčíkovú, ktorá porozpráva záujemcom o tom, ako ona vyrába husláky, ten celý technologický proces. A v tom nedeľnom gala programe, okrem tých rôznych sprievodných aktivít, ktoré sú už integrálnou súčasťou Bačovských dní, či je to súťaž o najchutnejšie výrobky z ovčieho mlieka v štyroch kategóriách, či je to súťaž praskaní bičom, ktorú opäť bude realizovať Martin Brxa, či je to súťaž o najkrajšie jahňa, tak ten program vyvrcholí v nedeľu scenickým programom Návraty, v ktorom sa okrem tých lokálnejších folklórnych skupín predstavia aj súbory Stavbar zo Žiliny, Liptov z Ružomberka či Očovan z Očovej.
0: Prezentácia husliarky Zdenky Zubekovej-Hubčíkovej sa v základnej škole Malatinej začne v nedeľu o 10:30. Folklórny program v amfiteátri o 13:00. Pohronsia folklórna skupina Priechodian budú zajtra od 15:00 účinkovať na Dni obce Lučatín. Atmosféru svadieb starých a prastarých rodičov približí v nedeľu od 10. do 16. hodiny Múzeum Kysuckej dediny v Novej Bystrici Vychylovke. V cykle Kuchyňa starých materí bude pripravená svadobná polievka z kohúta a kysucké kachličky zdobené štvorce cesta plnené tvarohom, lekvárom či hruškami. V tvorivej dielni si deti budú môcť vyrobiť svadobné čelenky. O 12. hodine sa začne pásmo zváči a sprievod ženícha aj so svadobnou družinou, ktorej súčasťou môžu byť aj návštevníci. Zavítajú k domu mladuchy, kde budú uvedené pýtačky aj odobierka nevesty. Nasledovať bude slávnostná svätá omša a o 14. hodine pásmo čriepky zo svadby, v ktorom účinkujú folklórny súbor Bystrica i ľudové hudby Potočiari a Kováčovci. Folklórne spravodajstvo, ktoré pripravila Miriam Kubandová, si môžete vypočuť aj zajtra v relácii Ráno s rádiom Regina Stret.

0: Rádio Na Rádiu Regna Stred počúvate reláciu Zahrajte mi túto. Tak ako sa rozbehlo na plné obrátky folklórne leto, rozbehlo sa i leto ako také, s letnými prázdninami, dovolenkami a samozrejme s letnými polnými prácami, najmä žatvou. Nebudem hovoriť o žatve súčasnosti, ale o tej dávnej, ako ju opísal vo svojej knižke Starobilé zvyky slovenských roľníkov pri polnej práci na známy etnograf, fotograf a spisovateľ Pavol Socháň v roku 1930. Nahliadnem do kapitoly Žatva, v ktorej sa tiež spájala fyzická práca s magickými úkonmi, pranostikami, poverami a krásnymi žatevnými piesňami. Hlavným prameňom výživy roľníkov je poľná úroda. Preto je žatva najdôležitejšou dobou práce poľnej, lebo od dobrej žatvy závisí blahobyt a živobytie roľníkovo a jeho rodiny. Dobrá úroda je odmenou za prácu vynaloženú v roku. Preto, keď sa na poli pekná úroda ukazuje, každý hospodár sa teší na hojnú žatvu, veď aj porekadlo hovorí, čižmár sa teší dratve a sedliak žatve. I vzdychne si popri tom, len aby nás nebeský Pán Boh zavaroval od škody, lebo Pán Boh žehná zrnie a čertrnie. Preto hospodár pri výdatnej a šťastne ukončenej žatve rečie, Pán Boh nám pomohol, lebo on je najstarší hospodár. A potom dopraje si hostinu a zábavu sebe i čeladi. Ešte dodám, že doba žatvy na Slovensku koná sa dľa miestnych klimatických pomerov. Niekde prv, inde pozdejšie. No a tak je to vlastne dodnes, nie len ako to bývalo v časoch, keď písal knižku Starobilé zvyky slovenských roľníkov pri poľnej práci etnograf Pavol Socháň.
1: Pri kostole studnička.

0: krátkom slovníku slovenského jazyka sa uvádza, že sedmospáč je ten, kto ráda veľa spí, teda spachtoš alebo spachtoška. Kde sa však tam vzala tá sedmička? Odvodená je od siedmých bratov, no nie od tých rozprávkových zhavranelých, ale synov svätej Felicity boli vojakmi z významného rodu. Príbeh o ich zamurovaní do jaskyne počas prenasledovania kresťanov je známy. Po viac ako 170 rokoch, podľa gregorianského kalendára to bolo presne 10. júla, bol vchod odokrytý a na údiv všetkých sa vojaci prebudili zo spánku. Po niekoľkých dňoch pokojne zaspali, už natrvalo. Podľa najznámejšej pranostiky, aké je počasie na 7 bratov s páčou, také bude 7 týždňov. Zajtra, 11. júla, bude svätého Benedikta z Nursie, zakladateľa rádu Benediktínov. Nemá však žiadnu pranostiku. Zrejme sa tvorcovia ľudových prognóz poliehali na siedmých spáčov z dneška. Podľa pranostiky by teda malo byť zajtra i v nedeľu podobné počasie tomu dnešnému. A veru aj bude. Jasno až polooblačno, miestami najmä na severa a východe prechodne oblačno, iba ojedinele dážď alebo prehánky a búrky. Denná teplota sa bude cez víkend pohybovať pri bezvetri alebo slabom vetre od 19 na severe do 31 stupňov na juhu.
1: Keď som išiel cez javorských vod,

ešte raz sedmička po zmienke o siedmich bratoch spáčoch. O 7 hodín a pár minút sa naplní prvá júlová dekáda. No a práve tých pár minút zostáva už iba dnešnej relácii Zahrajte mi túto. Rozhlasovú spoločnosť vám z Rádia Regna Stred robili a za vašu poslucháčku ďakujú od techniky Iveta Janáková, Peter Kálošci, od mikrofónu Hana Kútiková. Želáme vám príjemný letný podvečer i večer. Na záver tu mám ešte jedno pozvanie pre vás, ktorí sa chystáte vychutnať si atmosféru tohtoročných folklórnych slávností pod Poľanou v Detve. Nasmerujte si to aj do Partizánskej ulice, ktorú som spomenula v súvislosti s Vagačovým domom. O 14. hodine zajtrajšej sa tam totiž v Podpolianskom remeselnom dvore začne verejná rozhlasová nahrávka koncertu štúdia STV Banskej Bystrici a Rádia Regina Stred. Budete srdečne vítaní!

Rádio Regina. Váš najbližší svet. Zahrajte mi túto. Príjemné piatkové chvíle pri počúvaní Rádia Regina Východ vám želajú Sergej Kováč a Milan Rendoš. Reláciu otvorí príslovie, ktoré v zemplínskej teplici zaznamenala Terézia Kubániová. Keď ptačka lapajú, šumne ho hlaskajú, a jak ho ulapia, ta ho skubu. V úvode relácie zaznejú piesne Zabova, Gemera a Spiša. Ostatné regióny navštívime cez pesničky v priebehu relácie. Región, v ktorom ležia Košice, teda Abov, bude dnes reprezentovať folklórna skupina Škvarkare z Košíc, Košické Novej Vsi. Zahrá jej štúdiová ľudová hudba pod vedením Michala Zelinku. Lahodnú mládeneckú pieseň ponúknú členovia folklórnej skupiny Hôra z Rejdovej so sprievodom ľudovej hudby Ondreja Hlaváča. A napokon na Spiši zavítame do najväčšej obce na Slovensku, do Smižian. Folklórnu skupinu Smižančanka bude sprevádzať ľudová hudba Dominika Maniaka.

0: spievali folklórne skupiny Škvarkare z Košíc, Košickej Novej Vsi, Hôra z Rejdovej a Smižančanka zo Smižian.
1: Rádio Regina Východ, naši zlatí východniari.
0: Otvorili sme rubriku, kde dostávajú priestor výnimoční jedinci i folklórne kolektívy Prešovského a Košického kraja. Výnimočnými sa stali tým, že ich spevácky a hudobný prejav ich posunul na minuloročnom krajskom kole postupovej súťaže Vidiečanová Habovka do Zlatého pásma. Medzi výrazné rusínske obce v staroľubovnianskom okrese radíme aj Šambron. Tu pred 10 ročiami vznikli legendárne piesne z dielne Štefana Lukacka, ktorý ich zviditeľnil spolu s Jánom Karafom. Kolektívny spev mužov v Šambrone má však doteraz silné zastúpenie a dokonca aj v súčasnosti vznikajú nové piesne, čo postupne ľudovejú. Terajším skladateľom je Milan Štigulinský, ktorý zároveň aj vedie tamojšiu mužskú spevácku skupinu Šambrinci. Nie sú to žiadni nováčikovia, s radosťou rozdávajú piesne z javísk už vyše 15 rokov. Aj keď sme spomínali autorské piesne, na súťaž Vidiečanová Habovka sa prihlásili Šambrinci s ich tradičnými. Viac nám už povie vedúci Milan Štigulinský.
2: My sme si vybrali pesničky s rekrutskou tematikou, lebo všeobecne my veľmi radi spievame rekrutské pesničky, keďže sme väčšina z nášho sme dedovia, tak pri tých pesničkách si zaspomíname na naše mladé časy, keď sme rukovali ešte, jak na dedine niekedy bolo s veľkou slavou a vlastne aj na tie časy základnej vojenskej služby, ktorá už dneska bohužiaľ není.
0: Rusíni v okolí Starej Ľubovne spievajú viac hlasne. Koľko hlas, keď to spočítate vo vašom tom súťažnom čísle, sa objavuje?
2: My spievame minimálne trojhlasom a v niektorých pasážiach, pri niektorých piesniach aj štvorhlasom. Ale ten štvrtý hlas nedá dať hoci ktorej piesni, samozrejme.
0: Je to váš výmysel, alebo vždy sa spievalo aspoň trojhlasne?
2: Stále, pokiaľ ja som bol ako dieťa ešte v 60. rokoch, stále sa u nás spievalo trojhlasne. Ten náš svetský spev vychádzal z liturgického spevu, ktorý bol u nás v cerkvi východného obradu a tam vlastne, keď spievala celá cerkov, tak každý sa vedel usadiť si tým svojím hlasom a ten spev sa preniesol aj do toho hudobného folkloru na tie spoločenské príležitosti, ktoré boli.
0: Väčšinou sa možno príjemne, možno aj pohodlne spieva, ak je sprievodná hudba. Na vašom CD nosiči je to ľudová hudba Verbung. Na súťaž ste zvolili iný hudobný sprievod.
2: Na okresnom kole a na krajskom kole sme spievali v doprovode akordeónu. Ale vlastne čím viac sme nejak spievali, tak sme zisťovali, že asi ten akordeón nejak nie je tam potrebný, tak na celoslovenskú súťaž do Habovky sme vlastne akordeón nepoužívali a nevideli sme nejaký rozdiel a myslíme si, že skôr ten náš viac hlas vynikol, keď ten akordeón tam vlastne do toho nezasahoval. Aj keď ja sa snažím pri tom mojom akordeónovom doprevode stále ten akordeón dávať tak, aby som viac menej doprevádzal a ne prehrával so spevákom.
0: Nacvičiť mužov, aby dosiahli vysokú interpretačnú úroveň, na tom je určite kus roboty. Ako často mávate tréningy a je to len kvôli vystúpeniam, alebo sa stretávate hoci aj preto, aby ste si užili dobrú náladu?
2: Tréningy máme zvyčajne raz do týždňa. Vzhľadom na to, že máme aj nejaké iné povinnosti svoje osobné a tak ďalej, tak to by sme asi viackrát do týždňa ani nestihli. Je už u nás všeobecne známe, že my sme všetci takmer rodina. Sme bratia, bratranci, respektíve bratranci z druhého, tretieho kolena, takže my sme na seba zvyknutí vlastne od detí takýmto spôsobom spievať, aj keď medzi nami vekové rozdiely sú. Medzi mnou ako najstarším a najmladším je rozdiel 26 rokov, tuším. Takže my sme radi, keď sa stretneme a zas, keď sa nejakú dobu nestretneme, že nezaspievame, jeden týždeň ešte nevadí, ale keď je to dlhšie už na tých hlasoch to počuť, zas proste ten hlas sa musí dostať do tej polohy, aká bola predtým. Našim predkom to netrebalo, lebo spievali pri robote, pri kosení, pri pastve. My keďže takéto činnosti už dneska nevykonávame, tak sa musíme stretnúť raz za týždeň, zaspievať, samozrejme aj porozprávať nejaké príbehy, čo sa za týždeň stalo a tak. Takže tie stretnutia sú vlastne pre nás príjemné.
0: Ak ste počúvali rozhovor s Milanom Štigulinským, vedúcim mužskej speváckej skupiny Šambrinci zo Šambrona pozorne, tak ste si azda domysleli, že z minuloročného krajského kola vo Vranove nad Topľou postúpili na najvyššie celoštátne kolo do oravskej obce Habovka. No a tam sa vo veľa silnejšej konkurencii umiestnili opäť v Zlatom pásme. Poďme si teraz rekrútske piesne zo Šambrona v podaní Šambrincov vypočuť.

0: z rozhlasového archívu.
1: Písal sa rok 1956, keď sa na 3. ročníku Festivalu ľudovej umeleckej tvorivosti ukrajinských pracujúcich vo Svidníku zišlo mnoho kolektívov zo severovýchodu Slovenska, aby predviedli piesne a tance vtedy ešte živej tradičnej kultúry národnosti, dnes označovanej ako rusínskej. A hoci máme horúce leto, spev dievčat z obce Zbudský Rokytov, dnes súčasť obce Rokytov pri Humennom, nás zavedie do predveľkonočného, čiasta veľkonočného obdobia, keď sa stredom dediny prechádzali mladé dievčence, aby spevom a chorovodnými tancami privítali jar. Je úžasné započúvať sa do krásneho spevu, vtedy prirodzeného, dnes už vzácného. Nie, že by sa dnes nerodili talentované deti vôbec, no určite nie v takom množstve, ako v minulosti na hoci ktorej dedine.

0: Dozneli veľmi vzácne nahrávky z Festivalu ľudovej umeleckej tvorivosti ukrajinských pracujúcich vo Svidníku z roku 1956, teda spred 70 rokov. Jarné chorovody zaspievali dievčatá z obce Zbudský Rokytov, ktorá je dnes už súčasťou Rokytova pri Humennom.
1: Žijeme tu spolu.
0: Dnes si v tejto rubrike doprajeme maďarskú pieseň. Zlatou érou, kde začali naozaj húfne vznikať piesne v novom, takzvanom novouhorskom štýle, bolo 19. a aj 20. storočie. Skladatelia žijúci prevažne v Budapešti, teda priamo v centre Uhorska, kde bola sústredená šľachta i celá elita štátu, vytvorili množstvo piesní, ktoré sa desaťročiami dostali do najodľahlejších dedín aj na Slovensku. A tu zľudoveli, alebo aspoň priniesli nové hudobné, melodické a rytmické znaky, ktoré boli v našom prostredí dovtedy cudzie. Ako príklad nám dnes poslúži pesnička, ktorá zaznie v maďarčine a potom v slovenčine jej variant z Kostolian nad Hornádom. Pieseň Šárgára von o Vonatnok, ktorej melódiu i text zložil Žigmond Bodrogi, zaspieva s rómskou ľudovou hudbou Šándora Déky Lakatoša Láslo Lovaj. A do šarijského nárečia prejde pesnička v podaní Márie Holubovej z Kostolian nad Hornádom. Jej zahrá ľudová hudba súboru Borievka s primášom Michalom Nogom.

0: Zahrajte mi túto.
1: Otvárame rozhlasový lexikon ľudovej kultúry Slovenska, kde sa dozvieme zaujímavosti z tradičnej kultúry, ako sa hovorí, z prvej ruky. Kvety sú rastliny, ktoré prinášajú ľuďom potešenie. Z pohľadu biológie, botaniky ide o kvitnúce časti divorastúcich alebo pestovaných rastlín. Ich farba, tvar a vôňa ich však predurčila na to, že ľudia im oddávna pripisovali rôzne symbolické významy. Viac bratislavskej kolegyni Tatiane Šuškovej o kvetoch porozprávala etnologička Olga Danglová.
2: Kvety sa používajú podnes na liečebné účely, na výrobu voňaviek, ozdoby interiérov záhrad, ale čo je z kultúrneho hľadiska dôležité, boli vždy nositeľmi symboliky. A už v predkresťanských náboženských kultoch sa nimi ozdobovali svätyne, oltáre, sochy, kde sa prinášali ako dar Bohom.
3: Veľký význam kvetom pripisovali už Rímania.
2: Áno, Rímania pripisovali silnej vôni kvetov sílu v tom, že odvracia démonov a napomáha spánku. A v tomto kontexte používali kvety pri pochovávaní. Zvyk prinášať kvety na pohreb a hroby pretrváva u kresťanov podnes, na dušičky. No a ešte k jednému rímanskému sviatku sú to florália, ktoré sa slávili v týždni od 28. do 3. mája. Vtedy Rímania oslavali príchod jary, ktorý bol stelesnený vo flóre, bohyni kvitnúcej prírody.
3: S kvetmi sa najčastejšie začíname stretávať na jar, ako symboliku im pripisovali naši predkovia.
2: Stopy sviatkov v jari sa zachovali v ľudovej tradícii v jarných zvykoch, predovšetkým na turice a na božie telo, pri ktorých šiel sprievod dievča, boli oblečené do bielých a rúžových šiat a rozhadzovali lupienky kvetov. Alebo na južnom Slovensku to bol zvyk jarnej voľby královničiek. Bol to pôvabný zvyk, pri ktorom ovenčená královnička prechádzala dedinou a pred každým domom gazdinej darovala rúžu. Pre zaujímavosti jarné slávnosti kvetov sa konali na prelome storočia aj v Bratislave a boli spojené so súťažou najkrajšie vyzdobený koč, bicykel alebo iný predmet, ktorý bol súčasťou týchto slávností.
3: V akých iných príležitostiach nesmeli kvety chýbať, pokiaľ sme hovorili o príležitosti vítania jary alebo spomienok na mŕtvych?
2: Kvetmi sa predovšetkým akcentovali prelomové obdobia života. Kvety boli symbolom panenstva, hlavne panenstva nevesty, ktorý potvrdzoval veniec alebo parta. No a pre zaujímavosť poviem, že v záhoradskej dedine Láb, tam napríklad hodnota svadobného čepca, do ktorej zavili nevestu po odložení party. Tento čepiec s bohatou kvetinovou výzdobou bol natoľko drahý, že sa mu rovnala cena jednej jalovice.
3: Kvety a ich farba zohrávali aj zvláštnu úlohu v náboženskej symbolike.
2: Biela rúža, biela lália boli symbolmi nevinnosti, nepoškvrnenosti, spájali sa s atribútmi Panny Márie a potom červená rúža, tá zase pripomínala ako kvet pokropený krvou, tá sa spájala s Kristom. Bohatou kvetinovou výzdobou sa zdobili devocionália a relikviári, do ktorých sa vkladali relikvie, teda kostrové pozostatky svätých, ale v niektorých oblastiach Slovenska na vidieku sa tiež rozšírila domáca výroba papierových kvetov, nimi sa ozdobovali hroby, prícestné kríže, domáce oltáriky, je to aktuálne podnes. Krásne fotografie práve z Liptova týchto hrobov ozdobených papierovými kvetmi má Martinček.
3: Dnes je asi ťažké predstaviť si bez kvetov tradičný ľudový ornament.
2: Kvety patrili k dominujúcim motivom v tradičnej ornamentike, predovšetkým to boli 4 kvety, ktoré sa tam vyskytovali najčastejšie, bolo to lália, rúža, tulipán a karafiat a každý z nich má svoj osobitý príbeh, ale to by už bolo príliš dlhé, aby sme o tom rozprávali ďalej.
1: S etnologičkou Olgou Danglovou sa zhovárala naša bratislavská kolegyňa Tatiana Šušková. O kvietkoch sa spieva v mnohých pesničkách. Doprajme si aspoň 2 kratučké. Najskôr sa v takmer 40-ročnej nahrávke predstaví folklórna skupina Raslavičan z Raslavic, kde hudbu viedol Štefan Žolták Čečo, a druhú pesničku pridajú členky folklórnej skupiny Dubovičan spolu s muzikou Milana Rendoša.

Mnohí ste si už pravdepodobne užili liečbu i príjemnú náladu v kúpeľných strediskách. Liečebné stredisko pri Bardejove pripravuje na víkend Bardejovské kúpeľné dni, teda okrem liečby ešte čosi navyše, kde dostane svoje miesto aj folklór. Bardejovské kúpeľné dni sú určené pre najširšiu verejnosť zo širokého okolia, teda nielen pre tých, ktorí tam trávia čas procedúrami. Začnú sa zajtra o 14.30 vystúpením mužskej spevackej skupiny Parobčaci z Udavského. Po nich sa predstaví folklórna skupina Bartošovčan z Bartošoviec. Potom príde rad na iné hudobné telesá Harmonia Band a Albion Rock Band. No k ľudovým piesňam sa v areáli pri kúpeľnej dvorane v Bardejovských kúpeľoch o 20.00 večer vráti ľudová hudba Primáš. V nedeľu pokračujú Bardejovské kúpeľné dni predstavením rôznych kapiel a rôznych žánrov, kde nebudú po 15.00 chýbať folklórna skupina Fričkovian a Ošikovské Dzivčata. Pripravená bude aj ulička remesiel a rôzne atrakcie pre deti. Ak máte informácie o tom, že sa vo vašom okolí deje niečo zaujímavé, čo súvisí s tradičnou kultúrou, dajte nám o tom vedieť. Dozvie sa tak o tom o mnoho ľudí viac. Naša adresa je Slovenský rozhlas Mojzesova 7 040 01 Košice. No ešte lepšie a určite jednoduchšie je posielať informácie e-mailom na adresu reginavychod@stvr.sk. Prosíme vás však, aby ste teraz v letnom období posielali svoje pozvánky aspoň 2 týždne skôr. Je čas dovoleniek a radi by sme stihli pripraviť všetko aktuálne. Pred záverom zájdeme k Bardejovu cez autorské piesne Jána Šoltésa. Zložil ich melódiu i text a niektoré sa už stali naozaj súčasťou duchovného bohatstva východniarov. S ľudovou hudbou sa na baláža spievajú Štefan Štec a Jozef Hrušovský.

zajce. Autorské piesne Jána Šoltesa z Bardejova spievali Štefan Štec a Jozef Hrušovský. Pred záverom si ešte prečítame príslovie, ktoré v Zemplínskej Teplici zaznamenala Terézia Kubániová. Cože doma navári, ta najše doma i ži. Dnešné vydanie relácie Zahrajte mi túto pre vás pripravili a vysielali Sergej Kováč a Milan Rendoš. Ešte by sme vám radi dali do pozornosti, že všetky relácie budúceho týždňa od pondelka do piatka po 16. hodine sa budú vysielať s moderátorkou Ivetou Vaculovou v nárečí priamo z obcí jednotlivých regiónov. V pondelok zo Spiša, zo Žakaroviec, v utorok Zabova, z Košického Klečenova, v stredu zájde rozhlasový štáb do Gemera, do obce Pača za Hradom Krásna Hvorka, štvrtok bude patriť Šarišu, rozprávať a spievať budú obyvatelia obce Kurima a v piatok s Ivetou Vaculovou uzavrieme sériu relácií Zahrajte mi túto v nárečí v zemplínskej obci Jasenov. No a dnes, do konca tejto hodinky, si doprajeme ešte piesne z hudobného albumu folklórneho súboru Hornát s názvom Oka mych. Sú zaujímavé tým, že vznikli priamo za účasti obecenstva v našom rozhlasovom štúdiu. Ľudovú hudbu súboru Hornát viedol v roku 2018 Dominik Maniak.

Bači šáfa, ešte len 15 ročky mal a už sebe na čižmi o strošky pribic dal. Jeho cifry, tancovanie, tak švedoble celý, že mu na kolčakoch tanečníkoch súťaž zrobili. No aj my, co nás tu vidíce, sme boli to tú súťaž oprobovať a dobre sme obstali, samých ocenených vidíce, nežka i špívac, i tancovac. A neznám jak vy, ale ja som bar zrad, že nám pod nožky i do špívania hrá naša ľudová hudba Hornát. Dominik, teraz mne zahraj.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet.
1: Príjemné popoludnie prajeme z Košíc. V nasledujúcich minútach pokračujeme vo vysielaní relácie Klenotnica ľudovej hudby so záznamom verejnej nahrávky. Otvárame verejnú nahrávku Zemplín a Šírava. Pekné popoludňajšie letné chvíle vám z Košického veľkého rozhlasového štúdia želajú zvukoví majstri Gabriel Nikházy, Viktor Vataštín a Otto Novák a tiež moderátorská dvojica
2: Zuzana Bobriková
1: a Milan Rendoš.

0: Zemplínska šírava. Pred 100 rokmi si čosi také naši predkovia nedokázali predstaviť. Dnes táto najväčšia vodná nádrž východného Slovenska k regiónu Zemplín už patrí celkom prirodzene.
1: Áno, a myslia si to 3/4 obyvateľov, práve toľko je podľa štatistík na Slovensku ľudí mladších ako 60 rokov. No a to je práve vek našej zemplínskej krásavice.
0: Zvykneme tvrdiť, že šírava je tu od nepamäti. Aké to však bolo južne od Vihorlatu predtým a ako vodné dielo vznikalo, zostáva už iba v spomienkach tých najstarších, no a samozrejme aj v ľudových piesniach.
1: Väčšina ľudových piesní má určite viac ako 60 rokov. A či existuje nejaká pesnička, kde sa zemplínska šírava spomína, nevieme.
0: V dnešnej verejnej nahrávke si však vypočujete, aké melódie si spievali naši predkovia v časoch, keď ešte o obrovskom ľuďmi stvorenom jazere ani netušili.
1: Tí, ktorí k nám prišli zahrať a zaspievať, sú ľudová hudba a spevácká zložka folklórneho súboru Zemplín z Michaloviec.
0: A mužská spevácka skupina Hnojňane z toho istého mesta, veď Michalovce sú z miest tohto regiónu k zemplínskej šírave najbližšie. Hnojňane, vitajte.
1: Cez tradičnú kultúru, zachovanú v piesniach, krojoch i spomienkach, sa obrazne povedané ponoríme do časov ešte pred slávou tohto turistického centra.
0: Začali sme Resko, známou piesňou z tejto oblasti a Resko aj pokračujeme. Hrá a spieva súbor Zemplín z Michaloviec.

0: Výrazné hlasy a naozaj záplavu tónov na ponúkol folklórny súbor Zemplín z Michaloviec.
1: Priblížme si základné údaje o tejto časti regiónu Zemplín. Územie celého Zemplína, najvýchodnejšieho regiónu Slovenska, siaha od hraníc s Poľskom až po hranice s Maďarskom. Za východného suseda v súčasnosti považujeme Ukrajinu, hoci podľa administratívneho členenia do roku 1923 územie východne od mesta Michalovce, a teda aj budúca Zemplínska Šírava, ležali v tzv. Užskej župe s centrom v meste Užhorod, respektíve po maďarsky Ungvár.
0: Poďme do súčasnosti. Michalovce a okolie a tiež územie okolo Trebišova patria do dolného Zemplína, ktoré sa od toho horného líši nárečím, tradičným odevom, piesňami a tancami.
1: Z náboženského hľadiska tvorí územie Zemplína hranicu medzi katolíckym západom a pravoslávnym východom. Na juhu s veriacimi kalvínskej reformácie, no a trošku severnejšie v okolí Vranova nad Topľou žijú evanjelici. V minulosti tu žili aj početné židovské komunity, ktoré tvorili napríklad v Michalovciach až takmer tretinu obyvateľstva, najviac na Slovensku.
0: Dnes vám v rozhlasovom zázname síce ponúkneme spev a hudbu, ale na folklórnych javiskách môžeme obdivovať aj tanec. Ten je v oblasti Zemplína mimoriadne rôznorodý. Prelínajú sa v ňom vplyvy slovanské, maďarské aj rómske.
1: Charakteristické sú temperamentné, rýchle párové čardáše, ale aj neodmysliteľné kolesové ženské tance karičky, sprevádzané spevom. No a spomeňme aj mládenecký tanec Verbung.
0: Pri zemplínskom tanečnom folklóre mužov nezabudnime na čapáše. A zdá najbohatšie, najrýchlejšie rytmické údery po stehnách, lýtkach a iných častiach nôh.
1: Ešte pred niekoľkými desaťročiami boli v živej tradícii aj jarné chorovody, ktorým tu hovorili aj pavička, kačky hnác či fendia.
0: A ešte doplnok k zemplínskej hudbe. Hrávali tu sláčikové, prevažne rómske muziky s cymbalom i klarinetom. Mimochodom, všetky tieto nástroje dnes v podaní ľudovej hudby súboru Zemplín aj počujeme. Zaujímavosťou bol tzv. Fogaš alebo trešťak. Krátky hudobný motív, bohato melodický ozdobený, sa veľakrát opakuje. Fogašom či trešťakom zvykli čardášové rundy vyvrcholiť.
1: V inštrumentálnom čísle s názvom Oj haničko, premielené srdečko si mnohé spomínané znaky vypočujeme. Hrá ľudová hudba súboru Zemplín z Michaloviec.

0: Instrumentálne číslo s výrazným cymbalom Oj, Haničko, premilené srdečko zahrala ľudová hudba folklórneho súboru Zemplín z Michaloviec na verejnej nahrávke Zemplín a Šírava.
1: Rozhlas dokáže prenášať iba zvuk. Ale našim poslucháčom musíme povedať, že na verejnej nahrávke sú účinkujúci odety do nádherných krojov. Radi by sme ich priblížili aspoň slovom a preto vítam pri mikrofóne krojárku súboru Zemplín pani Marianu Koščovú. Keď prídeme na Zemplín, tak dnes už normálne na ulici bežne nevidíme mládencov a dievčatá, mužov a ženy oblečených v krojoch. Vy ale kroje pravidelne v rukách máte. Viete mi tak z hlavy povedať, že koľko krojov je vo vašom funduse? Koľko asi ich máte vo folklórnom súbore Zemplín?
2: Presne kusy nemám spočítané, ale keď je inventúrny zoznam, je asi 50 strán. A na každej strane 30-40, takže si to spočítajte kusov.
1: Čo typické uvidím, keď budú dievčatá a chlapci oblečení do zemplínskych krojov? Čo je taký najtypickejší prvok, ak sa pozriem na mládenca?
2: Má vypasované nohavice, niekedy sa šili z drelichu, teraz máme keper a sú zdobené šnurovaním vpredu a po stranách. Niekedy sa nohavice aj štapali a opasok niekoľkokrát otočený okolo pása.
1: Keď sa pozriem na zemplínske dievča, čím je typický zemplínsky dievčenský alebo ženský kroj?
2: Okolí Michaloviec boli sukne hlavne dlhé, do polovici lítok alebo až po členky. Mali tvár sudkovitý, nemali tvár ako keď sú parchovaní, že majú zvonovitý tvár a mali tmavšie farby a zastiera, ktorá bola len tak do polovičky sukne. U nás neboli plisované sukne. V blízkom okolí Michaloviec v dedinách boli len nacahané pod šiacím strojom alebo pod žehličkou biglajzom zažehlené na faldy.
1: To, čo prvé vedeli rozlíšiť, keď sa napríklad stretli mladí, starší, všelijakí ľudia, obyvatelia rôznych dedín na jarmoku, bol symbol, ktorý nosili na hlave. Podľa toho sa vedeli niekedy ľudia aj rozlíšiť, že toto je slobodné dievča, toto je slobodný mládenec, toto je vydatá žena, toto je ženatý muž.
2: Určite to bolo tak, pretože dzivčatá nošili varkoče, vo varkočoch mali pozaplítané mašle, veľomašľov, samozrejme to bolo aj od toho, ktorá jaká bola bohatá. A dzivče, keď malo aj chustočku na hlave, varkoč vyšiel. Žena tam už mala vlasy schované pod šatku. Čepce še nenošili. U naše nošili začepky, to bola šatka, vzadu zaviazaná a na troch koncoch mala madejru prišitú. A šeliak bola ozdobená. A na vary z toho išla chustočka. Žena keďže odala, už nikda nebolo vidno jej vlasy. Co še týka chlopov, parobci mali kalapy, parádne pirka a kvitky. Ženatý chlop nemal pirko, nemal ozdobený kalabuš, no a daktori, to tí starší chlopy, už nemali ani ozdobené nohavky, nemali ich také vypasované, nemali ani košule bohato vyšívané a takisto aj lajbiky. Mali už také jednoduchšie.
1: Tak sme sa dozvedeli, ako vyzerá zemplínsky kroj. Ďakujem veľmi pekne Mariane Koščovej. Budeme počúvať trošku hudbu.
0: Divocké piesne ponúkne spevácka zložka a ľudová hudba súboru Zemplín z Michaloviec.

0: Dozneli dievocké piesne v podaní súboru Zemplín z Michaloviec. V tejto chvíli ich vystrieda mužský spev.
1: Pozvanie do veľkého nahrávacieho štúdia Rádia Regina z brehu Zemplínskej Šíravy totiž prijala aj mužská spevácka skupina Hnojňane z Michaloviec.

0: Takto spievajú Hnojňane a ja teraz k mikrofónu pozvem Jozefa Žobráka, lebo on vie, prečo sú Hnojňane Hnojňane.
1: Vznikli sme v jednotnom rolníckom družstve Závadka a tá mala v Hnojnom, dedina Hnojné, mlín, tam sme sa schádzali, aktivity všetky sme robili, odtiaľ sme aj vycestovali po okrese.
0: Vy ale nie ste rodák z Hnojného, vy ste doma v Zalužicoch.
1: Áno. Práve o tom, čo sa rozprávalo o tej Šierave, takže odtiaľ pochádzam ja zo Zalužíc a ostatní chlapci sú z blízkych dedín okolo Michaloviec.
0: Tých 50 rokov vy ste prežili od začiatku a sú ešte takí medzi vami, čo úplne od začiatku, od založenia spievajú?
1: Teraz momentálne sme tu dvaja, ja a ešte kolega Marian Kravec.
0: Ale vy ste boli pri tom, aj keď sa Šírava stavala. Koľko ste vtedy mali rokov?
1: Keď sa Šírava otvorila, som mal 18 rokov. Už som bol parobok.
0: To už bola paráda. Pamätáte si to, ako sa stavala, ako sa o nej začalo rozprávať, ako museli niektorí aj odísť zo svojich domov, aj u vás v Zalužiciach?
1: Áno, pamätám sa. Od nás v Zalužic, hľadom tomu, že tam nie je umelá hra, tak sa muselo vysťahovať 37 rodín. Bolo to ťažké, lebo boli to pekné domčeky a po niektorí sa ťažko lúčili so svojím majetkom. Po niektorí odišli preč do Zalužic, ale myslím si, že 80% ostalo v dedine, kde si postavili na iných miestach rodinné domky.
0: Tie pozemky, ktoré zaliala Šírava, sa využívali aj na pestovanie alebo iba na chov dobytka? Aké to boli pozemky? Ja viem tak, že tam často boli na jar záplavy a že vlastne to územie bolo nie veľmi využiteľné na niečo. Takže to bolo potom aj pre mnohých taká úľava, že dostali nejaké tie korunky a mohli ísť niekde inde.
1: Tak to bolo. 90%, možno, že aj viac, boli len lúky. Aj malo to názov Blata. Stále tam bola voda po tých záplavách. V šťastí tam boli aj pozemky poľnohospodárske, kde sa dalo pestovať. A najmä sa tam pestovali konope v tom čase. Konope a kukurica. Bola tam čierna zem, taká humusovitá. Ale ostatné všetko boli lúky. Sa tam kosilo trava, pasli sa tam krávy, kone. A nič iné.
0: K tej konope to potom aj močidla rovno už boli, že nebolo treba ďaleko nosiť.
1: Presne. Boli tam také dve veľké jazera, tri, a volali sa močidla.
0: No ale vy ste mi povedali, že vraj aj železnica tadiaľ niekde išla. To je naozaj pravda?
1: Málo kto verí, ale kde je teraz Šírava? Išla železnica, úzko koľajka, tam sú Remetské Hamare, blízko, a išla koľajka až do Michaloviec na zvažanie dreva. Takže mali sme aj železnicu v Zalužiciach niekedy.
0: Obec Zalužice, krátučko si ju pripomenieme v nahrávke z rozhlasového archívu, do niekdajšej Československej akadémie vied v Prahe totiž pozval folklorista a zberateľ Karol Plicka spievať aj obyvateľku Zalužic pani Máriu Ilkaničovú. A bolo to v roku 1930. Počúvajme.
2: Mária Ilkaničová z Veľkých Zalužic spíva Ej, Zalužický poľ.

0: Tak počuli sme aj hlas Karola Plicku, ale predovšetkým pani Máriu Ilkaničovú, no ale len jednu slohu zaspievala Janka Guzová, potom ešte tuším ďalšiu pridala vo svojej veľmi známej interpretácii, ale vy ste vraj objavili ešte aj ďalšie slohy.
1: Neobjavil som to ja, ale našiel som v knihách, čo sa týka Zalužic, tam boli 4 slohy ešte, lenže zrejme tie slohy neboli priateľné pre vtedajšiu, nie som povedal, že pre komunistov samozrejme, ale...
0: Ale pre nich.
1: Pre to zriadenie, ktoré bolo vtedy, lebo v týchto ďalších slohách sa hovorilo o Pánu Bohovi, hej, takže môžem to aj prečítať. Bolo tam ešte, ej, pocežme, Bože môj, kečime zarmucil, ej, zlužme s tým beťarom, což im aj rozlúčil, hej, sa tam spomínal Pán Boh. A tu zase ešte jedna. Ej, poceš, Pane Bože, každého tají mne, ej, každej matky dceru i mne zarmucenú.
0: My to vieme aj vďaka vám teraz a vďaka Hnojňanom budeme počúvať aj piesne, ktoré si uchovali pôvodnú podobu. Mikrofóny sú vaše, spievajú Hnojňane.

Spievali nám Hnojňane z Mihaľovec a budeme pokračovať hudobno-speváckým vstupom práve folklórneho súboru Zemplín. Speváčky v ňom spomenú aj skutočnú historickú osobnosť grófa Stáraja. No a kto vie, že či gróf Stáraj niekedy navštívil tie územia, ktoré dnes už zalieva voda Šíravy. Každopádne v pesničke si o ňom vypočujeme.

0: hral a spieval folklórny súbor Zemplín z Michaloviec.
1: Hovorí sa, že ak chceme spoznať cudzú krajinu, mali by sme ochutnať jej tradičnú kuchyňu. A keď chceme spoznať Zemplín, tak mali by sme ochutnať kuchyňu pani Beaty Micákovej. Vítajte u nás.
2: Ďakujem.
1: Okrem toho aj speváčka v súbore Svojina v Michalovciach. Ktoré jedlo je také naj zemplínske?
2: Zemplínsky koláčok. Predstavte sebe, že by ste prišli na odpust a dostanete holubky bez koláčka. To nemôže buď. Keď idete na vešele, perší jedzenie bolo perkel. A jak ho môžete jesť s chlebom? Nie, s bielým koláčkom. A keď idete na Kristiny, a keď je kračun, a keď je Veľká noc, všadzi je bielý koláčok. Zaplecený, cestoše musí krásne tarhať a vtedy to je nebičko také, jak má perinka buď na oblačku.
1: No a potom toto druhé jedlo, ja si myslím, že to bude to, čo už ste spomenuli.
2: Sú to holubky, čože uhárku varia. A keď je holubok, tá nemôže byť veľký. Holubok musí byť taký, že by vešol do dlane i malého decka. Ale nedumajte sebe, že holubky boli perše jedzenie na stole. Nie, nie, na Zemplíne, keď prídete do obisa a vám položa na stôl holubky, tá znamená, že berce gerok a ice het, bo už koniec hostiny, vecej nebude nič.
1: Dobre, vieme biely koláč, holubky a ešte tretie jedlo nejaké, ktoré patrí medzi také vaše naj.
2: Keď som bola malé decko a baba še postavila guhárku, kde vrela voda, podrúcila chustočku dozadu, žala veľký rozhnecený cesto na ruku a tarhala halušky do harka. To boli najlepšie halušky, ešte teraz mi maslo pachne, keď sa preľali a boli abo zo sladkú kapustu, abo z kvasnú kapustu, abo s tvarohom, so sírom, jak šep na Zemplíne hutorí. Najsmačnejšie jedzenie, ktoré ešte kedy varilo.
1: A ja musím povedať, že to nie sú také tie halušky, čo brinzu na ne dávame, ale pekne vyvaľkané veľké cesto?
2: Toto je rezankovo cesto. Za to še volajú halušky. Na Zemplíne še bandurkovým haluškom hutorí hičkoše. A hičkoše še varia so sladkú kapustu, s kvasnú kapustu, so sírom, no teraz už i so sírečkom, i s brinzu, ale môžu buď i s maslom, ale i so slaninou.
1: Ešte som počula aj taký názov, čo sa mi páči, že poplanky.
2: Poplanky sú najľahčejšie kysnuté koláčky. Bo toto, co máte doma, rucice na tepšu, položíte na cesto, posypete z posypku a máte napečeno, narežete, ku tomu dáte mlíka alebo kávej a už podľa dzejky, co už pajže bolo. Abo šlivka, abo baracka, abo vinička. Podľa toho, co še vtedy zrodzilo, tá toto gazdyňa použila.
1: To bola Beata Micáková so svojou kuchyňou. Veľmi pekne ďakujem. Ak pôjdete niekedy okolo Zemplínskej Šíravy, vyskúšajte, či v niektorom hoteli alebo reštaurácii také jedlo pripravujú. Určite Peter Pestuch je taký jeden pokračovateľ v tejto kuchárskej tradícii. Ponúka tieto jedlá. Mládenecké piesne ponúkne mužská spevácka skupina Hnojňane z Michaľovec.

0: Takéto hlasy, ktoré sme počuli v podaní Noňanov, zneli po večeroch veľmi často, keď sa schádzala mládež na večárkoch, samozrejme aj s dievčatami. No počuť skutočnú kapelu, to už bola nevšedná priam sviatočná udalosť. Najčastejšie to mohlo byť na spoločenských udalostiach typu tanečná zábava alebo na svadbách. O štýle zemplínskych ľudových hudieb i o tom, ako sa ich zvukom inšpirovala ľudová hudba súboru Zemplín, sa porozprávame s jej vedúcim Ľubomírom Burášom. Už sme tu dnes v relácii spomínali rómske kapely, prevažne sláčikové.
1: Áno, bola ľudová hudba väčšinou rómska, sláčiková, ale keď bola biela ľudová hudba, po druhej svetovej vojne bolo zoskupenie saxofón, husle, veľký bubon, možno cymbal. Keď nebola basa, tak bol bubon alebo basa. Tá hudba bola úplne iná u bielých, ako bola u romských muzikantov. A samozrejme, nikto to necvičil, netrenoval, boli spontáni, niečo si zahrali a tak ďalej. Čiže toto bolo veľmi dôležité. Samozrejme, že tá štruktúra alebo novodobé hudby sa vytvorili viac po vzore hudby z Kamenice, z Zamutova, z Vojčic a tak ďalej, kde boli tie romské kapely, ktoré určili nejakú štruktúru tej ľudovej hudby. V skutočnosti tá biela ľudová hudba vyzerala ináč.
0: Ako spracúvate hudbu vy? Totiž máte určite šťastie, že nadviažete na zberateľskú prácu choreografa pána Milana Hvižďáka. Môžete s ním konzultovať. Určil možno nejaké hranice, aby ste boli reprezentantom javiskového folklóru a možno už aj štylizovaného. A tak popri husliach sme tu mali dnes už možnosť počuť cymbal, ale aj ďalšie hudobné nástroje, ktoré možno neboli až také obvyklé. Ktoré?
1: Áno, ľudová hudba v Zemplíne bola typická multi-instrumentalistami, kde sa vlastne obzerali mimo saxofónov, flaut, rôznych dýchových nástrojov, aj samozrejme aj klávesové, teda heligonka napríklad sa objavila, alebo bicie nástroje a tak ďalej. My si musíme uvedomiť, že doba sa zmenila. My už nemáme drevo rubačov, alebo ľudí, ktorí hrajú na nástrojoch po večeroch, ale mnohokrát sú to študovaní ľudia. A tie autentické pôvodné nahrávky sú veľmi dobrou predlohou. Ale nemôžeme sa vrácať naspäť.
0: Poďme do súčasnosti, pretože vy, ľudová hudba, respektíve orchester súboru Zemplín, dokážete ponúknuť aj čosi navyše, ako je nazvime ho tradičný folklór, a rešpektujúc už aj súčasné trendy populárnej hudby. Poviem iba dve slova, ikonito, korene.
1: Vzniklo to nápadom, že skúsme to urobiť tak. V roku 2014 mala ľudová hudba, volala sa to Pod kupolou, s filharmoniou koncert, kde boli spracované ľudové piesne do rôznych žánrov. Od klasickej hudby, cez jazzovú hudbu, ešte starú stredovekú hudbu a tak ďalej. A na tomto základe vzniklo aj tento projekt Ikonito alebo Korene. Treba si uvedomiť jednu vec, že ľudová hudba bola od nepamäti inšpiratívnou aj pre veľkých skladateľov. Čiže každý z nej vychádzal. A keď vznikol tento projekt, má to za úlohu, aby sa tá ľudová hudba, ten folklór, to národné povedomie a cítenie prenieslo aj do srdc mladých ľudí.
0: Ďakujem pánovi Burášovi za rozhovor.
2: Verejná nahrávka Zemplín a Šírava sa chýli k záveru.
0: To, aké sa v tejto oblasti spievali pesničky, aké sa kroje nosili, aké špeciality pripravovali, nám sprostredkovali dnešní účinkujúci. Ľudová hudba a spevácka skupina folklórneho súboru Zemplín z Michaloviec.
2: Mužská spevácka skupina Hnojňane z Michaľovec.
0: Rozhovor mi prispeli pani Mariana Koščová.
2: Solista Hnojňanov pán Jozef Žobrák.
0: Pani Beáta Micáková.
2: A vedúci ľudovej hudby pán Ľubomír Buráš.
0: Na výrobe verejnej nahrávky sa podieľali
2: zvukový majstri Gabriel Nikházy a jeho asistenti Viktor Vataščín a Oto Novák.
0: Produkčná Blažena Hajduková,
2: dramaturgička Kristýna Mojžišová
0: a moderátorská dvojica
2: Zuzana Bobriková
0: a Milan Rendoš.
2: No a nemôžeme končiť len tak bez toho, aby sme si zaspievali. Poďme spolu s účinkujúcimi, ale aj s divákmi a hádam aj s poslucháčmi pri rádiopríjimačoch zaspievať tú, ktorou sme aj začínali. Ej, Zalužický poľo!

0: 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V budúcom roku chce Národná diaľničná spoločnosť zastrešiť výber mýta vo vlastnej réžii. Počet obetí ničivých zemetrasení vo Venezuele stúpol na viac než 4100. Dnes miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele dážď alebo prehánky, 19 až 31 stupňov. Pekné ráno želá Iveta Michalíková. Národná diaľničná spoločnosť nepredĺží zmluvu so spoločnosťou SkyToll. V budúcom roku chcú diaľničiari zastrešiť výber mýta vo vlastnej réžii, čím sa zníži nákladovosť výberu poplatkov na úroveň ako v okolitých štátoch. Aktuálne okrem domáceho poskytovateľa na našom trhu pôsobia ešte štyria medzinárodní poskytovateľia, prostredníctvom ktorých sa vyberú asi 2/3 celkového objemu mýta, pokračuje hovorca NDS Tomáš Ferenčák.
2: V budúcom roku po prevzatí správy mýta do rúk Národnej diaľničnej spoločnosti dôjde k úplnému zrovnoprávneniu všetkých poskytovateľov mýtnych služieb. No najväčšie výhody získa štát v podobe nižšej nákladovosti na správu mýta.
1: Lehota, počas ktorej je možné využiť opciu a predĺžiť platnosť zmluvy s domácim poskytovateľom na budúci rok, vypršala minulý mesiac. Podľa venezuelskej vlády počet obetí ničivého zemetrasenia stúpol na 4118 a 16740 ľudí utrpelo zranenia. Zemetrasenia zrovnali zo zemou celé štvrte v pobrežnom štáte La Guaira. Tisíce ďalších ľudí sú naďalej nezvestní. Príbuzní nezvestných naliehajú na úrady, aby pokračovali v pátracích a záchranných akciách, kým nebudú ich rodinní príslušníci nájdení živí alebo mŕtvi, aby mohli byť pochovaní. Dva týždne po zemetrasení sú šance na nájdenie živých ľudí extrémne nízke. Britská polícia včera zatkla 26-ročného muža podozrivého z vraždy bývalej poslankyne britského parlamentu Anne Widdecombeovej. 78-ročnú političku našli vo štvrtok mŕtvu v jej dome na juhozápade Anglicka. Podľa polície zomrela na následky vážnych zranení. Polícia informovala, ale že nič nenasvedčuje tomu, že by išlo o teroristický čin alebo útok s politickým motívom. O možnom motíve sa odmietla vyjadriť aj s tým, že vyšetrovanie pokračuje. Britský premiér Keir Starmer označil správu o úmrtí Widdecombeovej za šokujúcu a rodine a blízkym vyjadril sústrasť. Vyzdvihol ju ako výraznú političku s dlhoročnou kariérou a mnohými úspechmi. Desiatky školákov, ktorí boli v máji unesení počas ojedinelého útoku na juhozápade Nigérie, sa podarilo zachrániť. Oznámil to včera hovorca prezidenta Bola Tinubu. Ozbrojenci 15. mája uniesli 46 žiakov a zamestnancov z troch škôl v juhozápadnom štáte Ojo. Nigerijská armáda informovala, že išlo o džihadistov zo skupiny Boko Haram napojenej na islamský štát. Únosy s cieľom získať výkupné nie sú v severnej Nigérii ničím nezvyčajným. Na juhu krajiny sú však zriedkavé.
0: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Novým trénerom portugalskej reprezentácie sa stal Jorge Jesus. Skúsený 71-ročný coach nahradil Roberta Martineza po vypadnutí Portugalska v 8 finále majstrovstiev sveta. Jesus podpísal zmluvu do roku 2030 a vyhlásil, že naďalej počíta aj s Cristianom Ronaldom, pokiaľ bude spĺňať jeho športové kritériá. Dnes prevažne malá, miestami však prechodne zväčšená oblačnosť, najmä na severe a východe a ojedinele na severe a východe na viacerých miestach dážď alebo prehánky, vo východnej polovici územia ojedinele búrky. Teplota 25 až 31, v Žilinskom kraji na hore Hroní a východe 19 až 25 stupňov. Prevažne slabý vietor v západnej polovici územia do 25 km za hodinu, k večeru zoslabne. 6 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
3: Nehoda na východnom Slovensku a uzavretý diaľničný tunel. Pozrime sa na cesty. Za Gelnicou smerom na Prakovce sa prevrátilo osobné auto. Dávajte si pozor, je to v zákrute. Na D3 v tuneli Považský Chlmec smerom na Trenčín opravujú vozovku a tunel je v tomto smere uzavretý. Obidete o Cežilinu a obmedzenie naplánovali do nedele do popoludnia. V smere na Čacu je tunel prejazdný. V Prešove na východnej opravujú vozovku, uzavretý jazdný pruh pred križovatkou s Rusínskou smerom od OC Solivaria. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Hana Kurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: 0800 900 800. Ekuména vo svete.
4: Príjemný deň, milí poslucháči. Otvárame pravidelný prehľad aktualít zo sveta ekumény.

0: V nasledujúcich minútach sa pozrieme na to, ako kresťanské cirkvi a náboženské obce naprieč kontinentmi spájajú svoje sily. Budeme hovoriť o modlitebnej pomoci v krízových oblastiach, ale aj o hlasoch náboženských lídrov, ktorí reagujú na najpálčivejšie témy dnešnej spoločnosti. Sledujte s nami, kde všade viera premieňa slová na spoločné činy. Začína sa relácia Ekumena vo svete, ktorú pripravuje Ekumenická rada cirkví v spolupráci so Slovenským rozhlasom. Prajeme vám príjemné počúvanie.
1: Svetový lutránsky zväz sa modlí za obyvateľov zemetrasením postihnutej Venezuely. Ekumenická konferencia v Ríme podčiarkla snahu budovať bratstvo. Zástupcovia severských cirkví diskutovali na webinári o téme jadrového odzbrojenia. Evangelická cirkev v Zimbabwe posilňuje opatrenia na ochranu detí pred zneužívaním. Pri 250. výročí nezávislosti USA zaznela výzva k jednote a spoločnej zodpovednosti. Presbyteriánska cirkev v Amerike hovorila na svojom zhromaždení o zlyhaní aj pokáni. Ekumenický inštitút Bosej oslavuje misiu dialógu, spravodlivosti, jednoty aj zmierenia.
0: Dňa 30. júna organizoval Svetový luteránsky zväz modlitebné stretnutie, aby vyjadril solidaritu obyvateľom Venezuely, ktorých 24. júna zasiahli dve silné zemetrasenia v krátkom časovom slede. Boh nie je v zemetrasení, ale v tichom, jemnom šumení. Týmito slovami sa prezident Evangelickej luteránskej cirkvi vo Venezuele, pastor Gerardo Hans, pokúsil v rámci online modlitebného stretnutia poskytnúť útechu postihnutým ľuďom vo Venezuele. Nie ste sami. V Kristovom tele platí, keď trpí jedna časť, trpí celé telo. Je ťažké nájsť slova na to, čo sa práve deje, povedala farárka doktorka Anne Burkhardtová, generálna tajomnička Svetového luteránskeho zväzu. Pod názvom Boh je naša nádej a sila, pomoc vo veľkých ťažkostiach, ktoré nás postihli, bol vytvorený virtuálny priestor pre modlitby a spoločnú púť s krajinou, v ktorej sa odohráva tragédia. Doposiaľ bolo potvrdených takmer 2000 obetí, tisícky ľudí je zranených a ďalšie tisíce sa stále počítajú medzi nezvestných.
1: Posledný júnový týždeň sa v Ríme konala konferencia, ktorú zorganizovalo Dikastérium pre náboženský dialog v spolupráci s medzináboženskými partnermi z Európy a Úradom pre medzináboženský dialog a spoluprácu Svetovej rady cirkví. Motto znelo: Buddhizmus, kresťanstvo, hinduizmus, džajnizmus a šikizmus v Európe. Podporovať bratstvo prostredníctvom dialógu a spolupráce. V tejto súvislosti účastníci zdôraznili, aký kľúčový význam má pocit bratstva pre budovanie súdržnosti a mieru v spoločnosti. Takisto chcú posilňovať vzájomný rešpekt, spoluprácu a spoločné angažovanie sa, zároveň však zostať zakorenený vo vlastných náboženských tradíciách. Konferencia potvrdila spoločné odhodlanie podporovať kultúru stretávania sa a spolupráce v prospech všetkých. Účastníci vyjadrili nádej, že takáto spolupráca môže byť aj naďalej zdrojom inšpirácie pre širšiu spoločnosť a prispievať k podpore bratstva a mieru.
0: Svetová rada cirkví zorganizovala webinár o problematike jadrového odzbrojenia v kontexte rastúcej militarizácie škandinávskych krajín. Odborníci a cirkevní predstavitelia v ňom diskutovali o historickom vývoji a súčasných hrozbách spojených s normalizáciou atomových zbraní. Hlavným cieľom podujatia bolo zdôrazniť kresťanskú zodpovednosť pri presadzovaní globálneho mieru a bezpečnosti pre všetky generácie. Účastníci poukázali na to, že ekumenické hnutie zohráva kľúčovú úlohu v boji proti existenčným hrozbám moderného veku. Hovorí farárka Frederika Gertfeltová zo švédskej cirkvi.
2: To, čo môžu ľudia a farári urobiť v rámci ekumenického hnutia pri riešení otázky jadrového odzbrojenia, je študovať a vyučovať o špecifickej úlohe, ktorú majú kresťania vo svete. Ježiš Nazarecký, Boží syn, hovorí svojim nasledovníkom v Matúšovom evanjeliu: Vy ste soľ zeme. Ako kresťania máme v tomto svete osobitné povolanie, jedinečnú perspektívu. Pretože keď hľadáme pokoj, vychádza to z Ježišovho učenia. Sme povolaní kráčať v jeho šľapajách.
0: Tieto diskusie slúžia ako základ pre širšie medzinárodné konferencie zamerané na sociálnu spravodlivosť a ochranu ľudstva. Výstupy z podujatia podčiarkujú naliehavú potrebu dialógu, ktorý by zvrátil nebezpečné trendy v súčasnej svetovej politike.
2: Svetový luteránsky zväz predstavil skúsenosť evanjelickej luteránskej cirkvi v Zimbabve, ktorá sa po prípade zneužívania v jednej z cirkevných škôl rozhodla prijať systematické opatrenia na ochranu detí a ďalších zraniteľných osôb. Po odhalení prípadu cirkev okamžite spolupracovala s políciou, odborníkmi aj organizáciou na ochranu detí v Zimbabve. Zároveň poskytla psychologickú podporu obetiam a ich rodinám a verejne prevzala zodpovednosť za riešenie situácie. Výsledkom je nová politika ochrany, ktorá sa dnes uplatňuje vo všetkých 16 cirkevných inštitúciách v krajine. Súčasťou opatrení sú školenia zamestnancov, vzdelávanie žiakov, určení koordinátori ochrany, bezplatná nepretržitá telefonická linka aj schránka dôvery na bezpečné nahlasovanie podnetov. Podľa predstaviteľov Svetového luteránskeho zväzu je dôraz na transparentnosť, zodpovednosť a spoluprácu s odbornými inštitúciami kľúčom k obnove dôvery. Skúsenosť zo Zimbabwe môže byť inšpiráciou aj pre ďalšie cirkvy vo svete, aby vytvárali prostredie, v ktorom je bezpečnosť, dôstojnosť a ochrana každého človeka skutočnou prioritou.
0: Pri príležitosti 250. výročia vyhlásenia nezávislosti Spojených štátov amerických zaznela z Evangelickej luteránskej cirkvi v Amerike výzva k jednote, vzájomnému rešpektu a spoločnej zodpovednosti. Predsedajúci biskup Yale Curry vo svojom posolstve pripomenul, že odkaz deklarácie nezávislosti zostáva aktuálny aj dnes, hoci krajina nie vždy dokázala naplniť ideály rovnosti a spravodlivosti. Biskup zdôraznil, že cirkev chce byť spoločenstvom, ktoré spája ľudí, buduje udržateľné spoločenstva a prináša obnovu. V nasledujúcich rokoch sa preto chce sústrediť na posilňovanie vzťahov medzi zbormi, rozvoj nových vedúcich pracovníkov a spoluprácu s členskými cirkvami Svetového luteránskeho zväzu. Podľa Curryho je úlohou kresťanov aktívne sa zasadovať za dôstojnosť každého človeka a hľadať dobro celej spoločnosti. V čase rastúcej polarizácie vyzval ľudí, aby sa viac počúvali, spoznávali a pri hľadaní spoločnej cesty sa vracali k hodnotám Evanjelia.
2: V americkom Milwaukee sa uskutočnilo 227. valné zhromaždenie presbyteriánskej cirkvi v Amerike. Delegáti počas rokovaní pomenovali inštitucionálne zlyhania, vnútorné konflikty a historické krivdy cirkvi, pričom zdôraznili potrebu úprimného pokánia. Zhromaždenie počas svojho zasadnutia schválilo dôležité opatrenia týkajúce sa klimatických zmien, sociálnej spravodlivosti a medzinárodných konfliktov. Napriek napäťu a diskusiám o zneužívaní moci, cítia víziu nádeje a oslobodenia prostredníctvom viery, ktorá transformuje bolesť na nové možnosti. Záver podujatia sa niesol v duchu radosti a výzvy k aktívnej službe trpiacim a utláčaným. Medzi hostiami bol aj generálny tajomník Svetového spoločenstva reformovaných cirkví Philip Vinod Peacock, ktorý poďakoval americkým presbyteriánom za službu spravodlivosti, vyzdvihol ich ochotu budovania jednoty kresťanov a ocenil snahu neustále sa obnovovať vo svetle Evanjelia.
0: Ekumenický inštitút v Bosej oslavuje 80. výročie svojho vzniku. Lawrence Ivu Amadi, akademický dekan tohto živého laboratória ekumenizmu, hovorí, že vďaka nemu smerujú študenti svoj život k budúcnosti plnej rozmanitých nádejí. Zároveň tvrdí, že Bosej zohráva dôležitú úlohu pri podpore dialógu, zmierenia a kresťanskej jednoty vo svete poznačenom polarizáciou, konfliktmi a rastúcou náboženskou rozmanitosťou. Len málo inštitúcií dokáže zjednotiť takú rozmanitú komunitu a podnetiť ju žiť, modliť sa a učiť sa pod jednou strechou tak, ako to robí Bosej. V čase, keď sa mnohé spoločnosti od seba oddelujú v snahe nájsť si svoje miesto, Bosej rozvíja protikultúrnu víziu spoločenstva, ktoré je postavené na vzájomnom rešpekte a teologickej pokore, dodal Lawrence Ivu Amadi. Milí poslucháči, ďakujeme vám za pozornosť. Lúčia sa s vami od mixážneho pultu Táňa Horvátová a od mikrofónu Jana Nunvážová a Pavol Náter. Prajeme vám príjemný zvyšok dňa a do počutia opäť o týždeň.

0: ráno s Rádiom Regina Stred.
1: Ešte síce nedozrievajú priatelia, ale dnes máme sviatok svätého Benedikta z Nursie a tak mi nedá, aby som na úvod nespomenula, že sú to práve benediktíni, ktorí do európskej kuchyne priniesli pestovanie viacerých ovocných stromov a medzi nimi aj slivky. Ich pôvod siaha až do Ázie, odkiaľ sa slivka postupne rozšírila do celej Európy. U nás sú slivky cenené nielen ako čerstvé ovocie, ale používajú sa aj na sušenie, na varenie lekváru, do koláčov či na pálenie pálenky. Varenie lekváru i spracovanie sliviek bolo často spoločenskou udalosťou, pri ktorej sa stretávali rodiny aj susedia. A slivky mali svoje miesto aj v ľudovom liečiteľstve, kde sa využívali na podporu trávenia. Svoje miesto v ľudovej kultúre má aj ľudová hudba a tu budeme počúvať až do 7. A o ľudovej hudbe v Terchovej bude rozprávať aj talentovaný muzikant Ladislav Rybár.
2: A niekedy nám povedal, že no zahrám, ale dones pesničku, lebo bez pesničky sa hrať nedá.
1: Pridáme aj folklórne spravodajstvo, súťaž o knihu Rozospievaná balada Hanky Hulejovej a CD album Zlatý šláger. Dobré ráno, vám z Banskej Bystrice prajú technik Richard Švarba a od mikrofónu zas Mária Trstenská-Trubíniová.
0: Folklór nám pristane. Rádio Regina.

0: predpoveď počasia.
1: Mesiac júl je mesiacom žatvy, dozrievania úrody v záhradkách, ale aj letných prázdnin, takže na aké počasie sa majú naši poslucháči pripraviť, to nám už prezradí meteorológ Marcel Macko zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Prajem vám dobré ráno.
2: Pekné ráno, prajem aj ja.
1: Aká je teda aktuálna teplota na strednom Slovensku a na Spiši?
2: Dnešné ráno je o niečo oblačnejšie ako to včerajšie, vďaka tomu je aj teplota o niečo vyššia, prevažuje oblačná obloha, menej oblačnosti len v niektorých okresoch do západnej časti stredného Slovenska a teplota vzduchu v tejto chvíli dosahuje väčšinou hodnoty od 10 do 15 stupňov, len ojedinele na juhu trošku teplejšie. Konkrétne v Prievidzi v tejto chvíli máme 14 stupňov, Turčianske Teplice majú 13, Žilina 15, Čadca 13 stupňov, Oravské Veselé 11, Liesek na Orave 12, Liptovský Mikuláš 13 stupňov, v Poprade 12, Štrbské Pleso hlási 9, Brezno 13, takisto aj Banská Bystrica alebo Sliač majú 13 stupňov, Žiar nad Hronom 15, Banská Štiavnica takmer 17 stupňov, Dudince 11, Bzovík 16, Lučenec 16, Rimavská Sobota má 14 stupňov a Revúca takisto 14 stupňov Celzia.
1: Máme júl, ako veľmi tie teploty pôjdu hore, pán Macko?
2: Tak dnes očakávame, že bude opäť rozdiel medzi severom a východom Slovenska, ktorý bude chladnejší a južnou, prípadne západnou časťou územia tam bude podstatne teplejšie. V rámci stredného Slovenska očakávame, že v priebehu dňa bude prevažovať malá, prechodne miestami zväčšená oblačnosť, najmä severná časť stredného Slovenska bude mať viac oblačnosti. Zrážky sa vyskytnú ojedinele, ale na severe stredného Slovenska na viacerých miestach treba rátať s dažďom, prípadne s prehánkami. Dokonca ojedinele sa môže vyskytnúť aj búrka. Maximálna denná teplota pri takomto počasí bude v intervale 25 až 30 stupňov. Chladnejšie bude v Žilinskom kraji alebo na hore Hroní, tam bude len 19 až 24 stupňov Celzia. Bude fúkať slabý, miestami severný vietor s rýchlosťou do 20 km za hodinu.
1: Veľká vďaka za informácie, pán Macko, prajem vám ešte stále pohodovú službu.
0: Príjemná sobota z rádiom Regina Stret.

0: rozhlasová pohľadnica.
1: Po 6. hodine 25. minúte, priatelia, ideme zdraviť a posielať krásnu ľudovú pieseň v podaní folklórneho súboru Podpoľanec. Zahráme vám Zvolávanku. Rozhlasovú pohľadnicu môžete poslať tak, že vytočíte známe telefónne čísla k nám do štúdia. Čísla sú 048 414 80 86 alebo 048 414 80 87. Ešte raz spomeniem, že dnes posielate folklórny súbor Podpoľanec, zahráme vám Zvolávanku a môžete volať na známe telefónne čísla 048 414 80 86 alebo 048 414 80 87.

6 hodín 25 minút. Verím, že niekto sa k nám predsa len dovolá a pošle folklórny súbor Podporanec, ľudovú hudbu Dominika Václava a známe zvolávanky niekomu, rodine, priateľom alebo známym. Zavolajte k nám do Banskobystrického vysielacieho štúdia na 048 414 80 86 alebo 048 414 80 87. Verím, že na telefonickej linke by sme mohli mať prvého dnešného raného poslucháča alebo poslucháčku. Je to poslucháč alebo poslucháčka s veľmi pekným rytmickým takým tónom. 048 414 80 86, skúsme to ešte raz, alebo 048 414 80 87. Dobré ráno vám prajeme. Dobré ráno, komu a kam vám prajeme? Počujeme sa, pán poslucháč, pani poslucháčka? Počujem svoj hlas, čo je celkom zaujímavé. Takže hráme všetkým našim kolegom, ktorí dnes pracujú na 59. ročníku folklórnych slávností pod Poľanou, ktorí pracujú na verejnej rozhlasovej nahrávke štúdia STVR v Banskej Bystrici a Rádia Regina Stred a môžete ich stretnúť v Podpolianskom remeselnom dvore na Partizánskej ulici v Detve.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Dnes sa v Potulkách vyberieme na Oravu.
2: Odporúčala by som navštíviť Juraňovú dolinu. Je to nádherná prechádzka cez také tiesňavy.
1: Poradíme vám, ako môžete spracovať aj poškodenú zeleninu.
3: Keď robíme ten zeler, máte možno kúsok mrkvy. Máte cibulu, ktorá bola poškodená. Všetko si viete premeniť na zmes zeleninky, minimálne treba ako prílohou zelenina sladko-kyslo.
1: Našim hosťom bude psychológ a mentálny coach Peter Bielik zo Zvolena. Pekný deň Stredoslováci s Alžbetou Beňovou dnes od 9. do 12.
0: Rádio Regina Stred, overené storočiami. S Máriom Špilbergerom.
4: Pochádzajú z Horehronia, Javorníkov, Turca, Hontu či Podpoliania. Spoznajte príslovia, ktoré vznikli aj vo vašich končinách. Predstavia ich osobnosti regiónu, doplňa archívne ukážky zo storočného archívu Slovenského rozhlasu a tematická hudba. Rubrika Mária Špilbergera overené storočiami. V premiére od pondelka do piatka vždy o 6:45 v Rádiu Regina Stred a v archíve na webe STVR.
0: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
4: Ako si vybrať hypotéku, poistenie a ako bezpečne investovať? Čo sa deje v ekonomike a ako to ovplyvní naše peňaženky? Aktuality zo sveta peňazí, rady v oblasti finančnej gramotnosti a upozornenia na finančné podvody vám prináša rubrika Mária Špilbergera Ekonomická abeceda. V premiére od pondelka do piatka vždy po 11:30 v Rádiu Regina Stred a v archíve na webe STVR.

0: Terchovská muzika, priatelia, predstavuje originálnu hudobnú kultúru obce Terchová a jej okolitých osád. Traduje sa ústnym podaním z generácie na generáciu. Nie je to len zloženie ľudovej hudby s charakteristickou dvojstrunovou basou, ale patria sem aj ďalšie ľudové hudobné nástroje, ľudové piesne a ľudové tance. Prvé záznamy o terchovskej muzike sú z konca 19. storočia. Nuža táto hudobná kultúra očarila aj Ladislava Rybára, ktorý pochádza zo známej terchovskej muzikantskej rodiny.
1: Pochádzam akoby z Valče, ale celý náš rod Rybárovský, ktorý bol prisťahovaný do Valče, bol z Terchovej. A keď bol môj otec malý chalan, tak sa prisťahovali do Valče, tam sa zabývali, ale vždy sme sa tak tým hraním vracali do tej Terchovej, lebo môj starý otec bol z takej prvej muzikantskej rodiny rybárovcov z Ploštín. No a on vlastne vyťahoval vždy husle, buď keď sa nasadili zemiaky, alebo keď sa čosi urobilo, tak vyťahol husle, doladil to a už začal nám hrať. Nám sa to strašne páčilo, iba starej mamke, niekedy nie, ale my sme ho vždycky do neho šťuchali, aby nám zahral a zahral a niekedy nám povedal, že no zahram, ale dones pesničku, lebo bez pesničky sa hrať nedá. A my sme nechápali, o čo ide. A on povedal, no aspoň tak decovú.
0: A nosili ste?
1: No a nosili sme, tak nás niečo naučil, no a my sme strašne radi do Terchovej chodili, potom sme si spravili takú rodinnú muziku, starý otec, môj otec, a môj brat a ja. Začali sme aj hrávať, chodili sme na Janošikové dni, vo Východnej sme hrali v Detve a tak, len potom tým, že tým vekom sa to tak nejako, starý otec už bol starší, už sa mu nedalo chodiť, tak sme to ukončili, ale po rokoch sme sa k tomu zase vrátili a ja hrávam so Sokolím, s terchovskou muzikou a môj brat má zase svoju terchovskú muziku a tak, ale hrávam aj na heligonke, aj môj brat hrá na heligonke a už som to predal aj na môjho syna, aj on hráva na heligonke, krásne vie hrať terchovské pesničky. Hráva si ich zatiaľ sám pre seba doma.
0: Tým husliam alebo k basičke vás to neťahalo?
1: Ja hrávam aj na husle, ja hrávam kontru na husle, takže v muzike hrávam aj to, viem si aj na base trošku. Nie som taký vytrenovaný basiar, hej, ale tú basičku mám doma a niekedy si ju vyťahnem a poskúšam aj na tej base.
0: Ako to funguje s tým spievaním? To sa tak človek prirodzene naučí, že aj spievať, aj hrať, vedieť stlmiť ten nástroj, aby ten hlas nejak vyznel?
1: Neviem, asi to je tým trénovaním a tam tým skúšaním a od decka sme spievali a tak. Môj otec bol taký, hrával na akordeón najprv, no a to on hlavne keď prišiel večer domov a mal trošku vypité, tak on strašne rád tú harmoniku vždy vyťahol a my sme to počúvali a niečo sa mi páčilo, niečo sa mi nepáčilo a to sa tak nalepí na človeka a potom boli také pesničky, ktoré tak prirastú k srdci človeku.
0: Ako sa učíte tie texty? Lebo tých pesničiek terchovských je veľké množstvo a udržať to teda v hlave tie texty, to stojí za to?
1: Neviem, ja to mám asi tak, že vždy, keď sa mi ten text páči, alebo tá pesnička, že mi dáva zmysel, tak sa ho veľmi rýchlo dokážem naučiť. Niekedy si aj sám povymýšľam texty, hej, že keď cítim nejaký zmysel z toho textu, tak sa ho naučím rýchlo.
0: Počúvate Ráno s rádiom Regina Stred, priatelia, je 6 hodín 37 minút a po folklórnom spravodajstve budeme súťažiť o knihu Rozospievaná balada Hanky Hulejovej a CD album Zlatý šláger. Počúvajte nás aj naďalej.

0: Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku ponúka pravidelná rubrika Folklórne spravodajstvo. V 59. ročník folklórnych slávností pod Poľanou dnes pokračuje v Detve. Jeho súčasťou bude aj dnešná verejná rozhlasová nahrávka štúdia STVR v Banskej Bystrici a rádia Regina Stred. V Podpolianskom remeselnom dvore na Partizánskej ulici v Detve sa o 14. hodine začne program, v ktorom budú účinkovať Anna Šatanová, Jan Babic, Jan Chabada-Chovan a ľudová hudba Jara Hazlingera, Karol Kočík, Marek Lehocký, Stela Krahulcová a Juraj Krahulec, Anton Ľupták, Peter Sedmák a Heligonkári z Hontu, Kmotri a Kmotrovia z Detvy, Kýčera z Čierneho Balogu a Vysoká z Podkoníc. Dnes popoludní o 16. hodine sa v amfiteátri v Detve začne program detských folklórnych súborov a po ňom bude nasledovať hudobno-spevácky program Stratené v čase, ktorý prinesie na scénu javiska menej známych, no autentických interpretov z dedín a laznických osád Podpoľania. Večer o 20. hodine bude javisku v Detvianskom amfiteátri uvedený program Hasiči o ich dôležitej funkcii pri organizácii kultúrno-spoločenského života na vidieku od prvej polovice 20. storočia. V programe budú účinkovať Hajov zo Strečna, Brezinky z Polomky, Škrupinka z Trenčína, Mostár a dychová hudba z Brezna, Podpolianci z Detvy. Záver sobotného večera bude patriť najnovšej tvorbe choreografiek a choreografov folklórnych súborov Váh z Liptovského Mikuláša, Železiar z Košíc, Považan z Považskej Bystrice, Zobor z Nitry a Mladosť z Banskej Bystrice. Folklórne slávnosti pod Poľanou v Detve vyvrcholia zajtra o 13:30 sa v amfiteátri začne 51. krajanská nedeľa, v tomto roku venovaná rodinám a osobnostiam, ktoré ovplyvnili vývoj slovenského folklorizmu vo svete. Záverečný program slávnosti je tematicky orientovaný na funkciu krčmy v slovenskom prostredí v prvej polovici 20. storočia. Pohronci a folklórna skupina Priechodian budú dnes od 15. hodiny účinkovať na Dni obce Lučatín. Na podujatie Oravského folklórneho leta, jubilejný 25. ročník Medzinárodného festivalu valašskej kultúry Bačovské dni v Malatinej, pozýva dramaturg festivalu Miroslav Žabenský.
1: V tomto roku do programu pozývame tých nositeľov tradície alebo tie folklórne kolektívy, ktoré za tých ostatných 24 rokov možno tak významnejšie zarezonovali aj u divákov. A chceme prezentovať aj šikovných Malatincov. Napríklad v nedeľu odprezentujeme významnú slovenskú husliarku Zdenku Zubekovú-Hubčíkovú, ktorá porozpráva záujemcom o tom, ako ona vyrába husláky, ten celý technologický proces. A v tom nedeľnom gala programe, okrem tých rôznych sprievodných aktivít, ktoré sú už integrálnou súčasťou Bačovských dní, či je to súťaž o najchutnejšie výrobky z ovčieho mlieka v štyroch kategóriách, či je to súťaž praskaní bičom, ktorú opäť bude realizovať Martin Brxa, či je to súťaž o najkrajšie jahňa, tak ten program vyvrcholí v nedeľu scenickým programom Návraty, v ktorom sa okrem tých lokálnejších folklórnych skupín predstavia aj súbory Stavbar zo Žiliny, Liptov z Ružomberka či Očovan z Očovej.
0: A atmosféru sladieb starých a prastarých rodičov priblíži zajtra od 10. do 16. hodiny Múzeum Kysucké dediny vo Vychylovke. V cykle Kuchyňa starých materí bude pripravená svadobná polievka z kohúta a kysucké kachličky, koláče plnené tvarohom, lekvárom či hruškami. V tvorivej dielni si deti budú môcť vyrobiť svadobné čelenky. O 12. hodine sa začne pásmo zváči a sprievod ženícha aj so svadobnou družinou, ktorej súčasťou môžu byť aj návštevníci. Zavítajú k domu duchy, kde budú uvedené pitačky aj odobierka nevesty. Nasledovať bude slávnostná svätá omša a o 14. hodine pásmo Čriepky zo svadby. Účinkujú folklórny súbor Bystrica a ľudové hudby Potočiari a Kováčovci. Folklórne spravodajstvo pripravila Miriam Kubandová. Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku vám vo vysielaní Rádia Regina Stred ponúkneme opäť v pondelok popoludní v relácii. Zahrajte mi túto.

0: Súťaž Rádia Regina Stret.
1: A po 6. hodine 53. minúte je správny čas na našu pravidelnú súťaž. Ak pozorne počúvate naše vysielanie, máte skvelú príležitosť získať peknú odmenu. Tentoraz hráme o zaujímavú knihu a hodnotné CD. Stačí správne odpovedať na našu súťažnú otázku a možno práve vy budete jedným z výhercov. Aj dnes pokračujú v detve folklórne slávnosti pod Poľanou. Koľký ročník folklórnych slávností pod Poľanou sa koná v tomto roku, teda v roku 2026? Správnu odpoveď a vaše kontaktné údaje, teda meno, priezvisko a adresu nám pošlite buď ako SMS-ku na 7773 alebo e-mailom na regina.stret@rozhlas.sk alebo sa rozpíšte cez WhatsApp na telefónnom čísle 0919 248 200. Ešte raz teda zopakujem našu dnešnú takú letno-festivalovú súťažnú otázku. Koľký ročník folklórnych slávností pod Poľanou v Detve sa koná v tomto roku? Odpovede a vaše kontaktné údaje píšte buď ako WhatsApp 0919 248 200, môžete použiť e-mail regina.stret@rozhlas.sk alebo SMS-ku 7773. Jeden z vás za správnu odpoveď získá knihu a CD, súťaž si vyhodnotíme po Rádiožurnále a ešte pridám presný čas 6 hodín 54 minút.

0: hudobné pozdravy.
1: Aj dnes vám, milí rozhlasoví oslávenci, prinesieme poďakovania od najmilších za vašu lásku a starostlivosť. Ich želania, predovšetkým zdravia, lebo je najcennejšie. No a tónmi nestarnúcich melódií sa nám určite podarí prinavrátiť vám aspoň na chvíľu aj roky mladosti. Príjemné počúvanie hudobných pozdravov dnes zaželáme vám. Alenka Muchová z Lomu nad Rimavicou Sihly, Alenka Zelinová z Michalkovej, Anka Remeselníková z Kriváňa, Anna Hazuchová z Lovinobane, Anna Makovická z Novej Bane, Anna Sékeliová z Predajnej, Emília Ostrolucká z Hornej Mičinej, Emília Šuleková z Hriňovej, František Študenc z Teplého Vrchu, Ján Ďuriška z Revúcej, Ján Škoda z Dobrej Nivy, Jana Bogdáňová z Hodruše Hámrov, Jolka Bitalová z Brezna, Jozef Setnický z Dolian pri Častej, Julius Brašo z Rybníka pri Radkovej, Karol Sič z Pohorelej, Lenka Pálková z Veľkej Lúky, Mária Hlavatá z Krpelian, Mária Jančiarová z Obzovíka a Štefan Ridzoň z Lomu nad Rimavicou. Do počutia o 13. hodine.
0: Hudobné pozdravy.
2: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
3: Na Európskom pohári v paracyklistike si 18. a 19. júla zmerajú sily zdravotne znevýhodnení cyklisti v cestných pretekoch a v časovke. Podujatie sa koná aj vďaka podpore Ministerstva cestovného ruchu a športu, Fondu na podporu športu a nadácie SPP. Organizátori ďakujú vodičom za pochopenie pri víkendových uzávierkach ciest od 11. do 13. hodiny v okolí Lednických rovní a Púchova. Šport a Slovensko, dobrý nápad.
4: V sieti potravín Fresh nakúpite vždy výhodnejšie. Už od štvrtka nájdete v predajniach Fresh akciovú ponuku na pivo Birel 0,0 v plechovke s príchuťou sicílsky citrón, mango citrón alebo pomelo grep len za 68 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku v akciovej ponuke už od štvrtka Birel 0,0 v plechovke s príchuťou sicílsky citrón, mango citrón alebo pomelo grep len za 68 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh. Thank you.

0: Dnes najmä na severe a východe prechodne zväčšená oblačnosť a dážď alebo prehánky. Teplota 19 až 31 stupňov. Pozdravuje vás Iveta Michalíková.
1: Rádiožurnál.
0: Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že Spojené štáty a Irán sa dohodli na pokračovaní rokovaní napriek nedávnej eskalácii nepriateľských akcií. Zároveň však jednoznačne vyhlásil, že prímerie, ktoré obe strany uzavreli minulý mesiac, už neplatí. Teherán naopak kritizuje, že Washington nedodržal podmienky dočasnej dohody.
2: Šéf iránskej diplomacie Abbas Araghchi na sociálnej sieti napísal, že Spojené štáty nedodržali podmienky dočasnej dohody, konkrétne paragraf 9 memoranda o porozumení. Iránsky veľvyslanec pri OSN Amir Said Iravani priblížil, že USA ich opäť porušili tým, že 7. a 8. júla podnikli a pokračovali v rozsiahlých vojenských útokoch na objekty v južných iránskych mestách a na viacerých iránskych ostrovoch v Perskom zálive. Dodal, že podľa memoranda z Islamabádu nesie výhradnú zodpovednosť za námornú plavbu cez Hormuzský prieliv Teherán, a to vrátane plánovania všetkých odminovacích operácií. Najnovšiu eskaláciu hovorca generálneho tajomníka OSN Stefan Dujarič komentoval s tým, že diplomacia by mala pokračovať a podľa posledných správ, ktoré má, rozhovory prebiehajú. Vysokopostavení americkí predstavitelia trvajú na tom, že budúca dohoda je možná iba ak Irán obmedzí jadrový program a odovzdá obohatený urán. Šéf Bieleho domu Donald Trump naposledy krajine pohrozil, že na ňu vypáli 1000 rakiet, a to v prípade, že by iránska vláda uskutočnila svoju hrozbu zavraždiť alebo sa pokúsiť zavraždiť úradujúceho prezidenta Spojených štátov. Elena Zéber, Slovenský rozhlas.
0: Odborári zväzu KOVO žiadajú upraviť zákon o organizácii pracovného času v doprave. Súčasná legislatíva umožňuje dopravcom skrátiť odpočinok medzi zmenami na 6 hodín. No odborári to považujú za nedostatočné. Dopravca Arriva, ktorý zabezpečuje mestskú aj regionálnu dopravu, reaguje, že so zástupcami odborov vedie dialóg a na základe pripomienok sa snaží pracovné podmienky zlepšovať.
3: Zákon umožňuje dopravcom až 3-krát týždenne skrátiť povinnú prestávku medzi zmenami na 6 hodín. Podľa predsedničky odborového zväzu KOVO Moniky Benedekovej to niektorí dopravcovia zneužívajú. Ak ide šofér z nočnej zmeny na rannú, spí menej ako 6 hodín, čo preukázateľne znižuje schopnosť reagovať na mimoriadne udalosti v premávke.
4: Odborový zväz KOVO práve z týchto dôvodov bude aj v budúcnosti požadovať a navrhovať aj legislatívne úpravy zákona o organizácii pracovného času v doprave.
3: Skupina Arriva reagovala, že bezpečnosť cestujúcich, vodičov, ako aj ostatných účastníkov cestnej premávky je pre ňu prioritou. Zákon o organizácii pracovného času v doprave podľa nej garantuje profesionálnym vodičom dostatočný čas na odpočinok a regeneráciu. Pokračuje hovorca spoločnosti Arriva na Slovensku Peter Stach.
5: Vo všetkých našich spoločnostiach Arriva na Slovensku vedieme sociálny dialog so zástupcami odborov. Aj na základe ich pripomienok neustále zlepšujeme pracovné podmienky našich vodičov a riešime prípadné sporné body pri uplatňovaní vnútorných smerníc.
3: Poslanec Branislav Ondruš pripravuje na jeseň konkrétne návrhy zmeny legislatívy, ktorá by Slovensko zaradila medzi ostatné európske krajiny.
6: V roku 2007, keď bol tento zákon prijatý, sa samozrejme mohlo zdať, že je prijatý spôsobom, ktorý je v súlade so smernicou. Lenže práve to praktické uplatňovanie u nás ukazuje, že to dnešné znenie jednoducho nenapĺňa účel a zámer smernice.
3: Ministerstvo dopravy sa k téme vyjadrí na budúci týždeň. Matej Stošek, Slovenský rozhlas.
1: Rádiožurnál, prehľad správ.
0: Kyjev v noci čelil ďalšiemu ruskému raketovému útoku. Ukrajinskou metropolou otriaslo niekoľko výbuchov. Miestne úrady hlásia zásahy nebytových budov a energetického objektu. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ohlásil reformu útočných jednotiek ukrajinskej armády a podpísal aj dekret o vytvorení síl rýchlej reakcie. Prezident tým pravdepodobne reagoval na škandál, ktorý vypukol okolo jednej z útočných jednotiek. Podľa venezuelskej vlády počet obetí ničivého zemetrasenia stúpol na 4118 a 16740 ľudí utrpelo zranenia. Zemetrasenia zrovnali zo zemou celé štvrte v pobrežnom štáte La Guaira. Tisíce ľudí sú naďalej nezvestné. Kubu včera postihol ďalší celoštátny výpadok elektrickej energie, za posledné 4 dni už druhýkrát. Kubánske ministerstvo energetiky aktivovalo núdzové protokoly na obnovenie dodávok elektriny. Pôdohospodárska platobná agentúra zjednocuje systémy, v ktorých žiadatelia pri priamých podporách evidujú svoje pozemkové vzťahy a obhospodarovanie pôdy. Evidencia prenajatých a vlastných pozemkov sa tak dostane do geopriestorovej aplikácie.

0: SAA. Evidencia prenajatých a vlastných pozemkov bude preto nedostupná od pondelka 13. júla do stredy 15. júla.
1: Počúvate Rádiožurnál.
0: Pozatvárať dvere a okná, skontrolovať, či je vypnutý sporák a žehlička. Pred odchodom na dovolenku vodárne odporúčajú aj mimoriadny odpočet domáceho vodomeru. V prípade skrytého úniku v rozvodoch alebo závlahách sa tak majitelia bytov vyhnú vysokým poplatkom za vodu, ktorú reálne neminuli.
2: Zabrániť nepríjemnému prekvapeniu po návrate z dovolenky pomáhajú Veronike susedia.
3: Oni tam chodievajú pravidelne, či je všetko v poriadku, či nám netečie voda.
2: Juraj si to vyriešil inak.
4: Mám kamerový systém a sledujem to na mobile.
2: Pred odchodom na dovolenku referent údržby bytového správcu v Nitre Martin Koník radí skontrolovať elektrospotrebiče ventily od radiátorov a plynový sporák.
5: By som v prvom rade odporúčal skontrolovať si funkčnosť všetkých ventilov v byte, či sú prevádzky schopné v deň odchodu uzatvoriť vodu.
2: Odborník na bezpečnostné dvere Jozef Adame upozorňuje, že samozrejmosťou sú zavreté okná a zamknuté bezpečnostné dvere.
6: Nestačí iba dobrý kľúč bezpečný. Nestačí ani dobré bezpečnostné kovanie. Musíte mať celý systém bezpečnostný vstupných dverí.
2: Paneláky v Nitre počas leta monitorujú mestskí policajti. Zástupca náčelníka Milan Čentež hovorí, že pravidelne sledujú, či niekto niekoho nevytápa, alebo či nemá vylomené dvere.
7: Konkrétne hliadky vchádzajú do vchodov, kontrolujú vchody od pivničných priestorov, prechádzajú na pešo až po najvyššie poschodie.
2: Mestskí policajti radia tým, ktorí odchádzajú na dovolenku, zveriť vyberanie schránok susedom alebo rodinným príslušníkom. Súčasťou ochrany bytu pred neželanými návštevníkmi je opatrnosť na sociálnych sieťach. Fotky a videá z dovolenky odporúčajú zverejňovať až po návrate domov. Miroslav Liko, Slovenský rozhlas.
1: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
0: Španielski reprezentanti postúpili do semifinále svetového šampionátu. Vo štvrťfinále zdolali Belgicko 2-1, keď o ich víťazstve rozhodol 2 minúty pred koncom riadneho hracieho času Mikel Merino. O finále zabojujú proti vicemajstrom sveta z Francúzska. Rekordná séria španielského brankára Unaja Simona bez inkasovaného gólu na majstrovstvách sveta sa skončila po 649 minútach. Vo finále mužskej dvojhry na grandslamovom Wimbledone sa stretnú Talian Jannik Sinner a Nemec Alexander Zverev. Obhajca titulu Sinner zdolal v semifinále Srba Džokoviča troma zhodnými setmi 6-4. Zverev postúpil do wimbledonského finále prvýkrát v kariére po víťazstve nad domácim Britom Ferrym. Slovenský tenista Leon Sloboda s Talianom Čurnelim prehrali v semifinále juniorskej štvorhry s druhým nasadeným americkým párom Antonius Johnson. Napriek tomu dosiahol Sloboda svoj najlepší grandslamový výsledok. Naši basketbalisti do 20 rokov vstúpili do domácich majstrovstiev Európy B kategórie prehrou 63-71 so Severným Macedónskom. Najlepším strelcom slovenského tímu bol s 15 bodmi Tomáš Stanko.
8: Bohužiaľ nedá sa nič robiť, musíme zahodiť za hlavu, poučiť sa z toho a pripraviť sa, tento turnaj neúprostný a keď chceme ešte pomýšľať na postup zo skupiny, tak musíme zápas so Švédskom zvládnuť.
0: Ďalší duel odohrajú dnes o 18. hodine proti Švédsku. Siedmu etapu Tour de France vyhral belgický cyklista Tim Merlier. V záverečnom špurte v Bordeaux uspel pred Norom Serenom Werenscholdom. Žltý dres si udržal Slovinec Tadej Pogačar. Kenský atlet Emmanuel Vanoni vytvoril na mítingu Diamantovej ligy v Monaku svetový rekord v behu na 1000 metrov. 21-ročný olympijský šampión na 800 metrov časom 2 minúty 11,83 sekúnd prekonal takmer 27 rokov starý rekord svojho krajana Noah Hangenio. Úradujúce majsterky sveta do 23 rokov obsadili na svetovom pohári v Montreale 7. miesto vo finále K4 na 500 metrov. Slovenská posádka v zložení Bugárová, Bergendiová, Gavorová a Šidová si pripísala ďalšie body do olympijskej kvalifikácie.
1: Rádiožurnál Počasie.
0: Dnes prevažne malá oblačnosť, najmä na severe a východe prechodne zväčšená a na viacerých miestach dážď alebo prehánky. Vo východnej polovici územia ojedinele aj búrky. Teplota 25 až 31, v Žilinskom kraji na hore Hroní a východe 19 až 25 stupňov. Prevažne slabý vietor v západnej polovici územia do 25 km za hodinu, k večeru ale zoslabne.
1: Rádiožurnál.
0: Pripravili a vysielali ho editor Viktor Bokor, od techniky Jakub Slovinec a od mikrofónu Iveta Michalíková. Želáme peknú sobotu.
1: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
0: 7:10.
9: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
1: Zelená vlna.
10: Uzavretý tunel na D3 a obmedzenie na D1, poďme opäť na cesty. Na D3 v tuneli Považský Chlmec smerom na Trenčín opravujú vozovku a tunel je v tomto smere uzavretý, obídete ho cez Žilinu. Na D1 za Sencom smerom do Trnavy na kilometri 35,5 opravujú mostné závery, v oboch smeroch je blokovaný jeden jazdný pruh. Radar hlásite v Trenčianskych Tepliciach smerom na Trenčiansku Teplú, vo Veličnej na hlavnom ťahu v oboch smeroch a na vjazde do Hankoviec Humenného. Ak ste videli viac, neváhajte nám zavolať. Hana Kurbanieková, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Ráno s rádiom Regina Stred.
11: Dnes je 11. júla a máme tu patrona Európy, a to svätého Benedikta. Prisudzuje sa mu nielen láska k Bohu a k ľuďom, ale aj k zvieratám. Nože tak som vám, priatelia, pohľadala niekoľko pranostík spojených s vtáctvom. Keď lastovičky lietajú nízko, bude pršať. Keď sa vrabce kúpu v prachu, čakaj dážď, a na svätého Vavrinca prvá lastovička od nás odlieta. Nože svätého Vavrinca budeme mať až 10. augusta. Čo nás však určite neminie, bude vyhodnotenie našej súťaže o knihu a CD. Ja som sa vás pýtala, koľký ročník folklórnych slávností pod Poľanou v Detve sa koná v tomto roku, a správna odpoveď je teda 59. Cenu posílame pani Zuzane do Lučenca. Srdečne gratulujeme a sme veľmi radi, že nás budete počúvať aj naďalej. Od mixážneho pultu pozdravuje Richard Švarba a od mikrofónu zas Mária Trstenská-Trubíniová.
1: Ráno s rádiom Regina Stret.

0: Rádio Regina Stred, Reginálada.
1: Kto si skúsený povedal, že turista spoznáva nové miesta, cestovateľ spoznáva miesta a ľudí a pútnik spoznáva miesta, ľudí a seba. Do ktorej z týchto kategórií sa vám už podarilo na výletoch, výpravách či púťach dosiaľ dostať? Hovorí sa tiež, že cestovanie búra predsudky. Psychologička Denisa Pinková zistila, že cestovanie s rodinou búra predsudky nielen voči cudzím, ale pomáha nám spoznávať aj svojich najbližších.
2: Keď sa rozhodneme ako rodina 1. mája lásky čas stráviť mimo Slovenska, znamená to baliť a nič nezabudnúť. I keď chalani sú už starší, deti sú stále deti so svojimi potrebami. Pracovný týždeň nabitý do špiku kosti, balenie na kolene. Dôležitá info, keď sa vybaľujeme v hoteli, výborne, nič sme nezabudli. Výjdeme z auta a ovalí nás neskutočná zima. Vravím si, kedy sa táto zima skončí. Veď tie chladné srdcia občas treba zahriať. Príliš veľa negativizmu okolo. No nič, budeme nútení vrstviť. Našťastie, slnko svieti, aspoň to nás znútra vyhreje. Vybrali sme sa vláčikom na výlet. Po dlhej dobe mimo auta, perfektný zážitok. Stále ma to presvieča o tom, že zmena je osviežovačom života. Poukázaním, že veci sa dejú inak, len my ich často pre stereotypnú optiku nevidíme. Prechádzka námestím, vstrebávanie inej kultúry a jazyka. Milujeme Poľsko. Tamojší ľudia sú nám blízki, láskaví, pracovití, zhovorčiví i prajní. Sama neviem, prečo to tak je. Môžeme sa od nich učiť, ako výjsť z tej uzavretosti aspoň trochu von. Aj napriek všetkým tým odlišnostiam sme si vo svojej podstate všetci takí podobní vo svojom hlbokom vnútri. Rodinné cestovanie má svoje čaro. Občas v inom prostredí testujeme svoju schopnosť spoľahnúť sa na seba a svoj vnútorný kompas, ale zároveň sa vedieť oprieť jeden o druhého. Neužili sme si iba trhovú kultúru, ale aj ich pamiatky, kuchyňu a vzájomnú spoločnosť venovanú plnohodnotne jeden druhému. Keďže všetci to poznáme, však v tom bežnom dni každodenných povinností byť tu intenzívne, emočne prítomný jeden druhému je veľmi náročné. O to viac si to žiada každý deň na tom pracovať, aby sme sa nedotýkali v tej najbližšej bunke sveta, rodine, iba fyzicky, ale hlavne psychicky, vnútorne a mentálne. Tak hor sa do toho.
0: Rádio Regina Stred.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Dnes sa v Potulkách vyberieme na Oravu.
2: Odporúčala by som navštíviť Juraňovú dolinu. Je to nádherná prechádzka cez také tiesňavy.
1: Poradíme vám, ako môžete spracovať aj poškodenú zeleninu.
3: Keď robíme ten zelen, máte možno kúsok mrkvy. Máte cibulu, ktorá bola poškodená. Všetko si viete premeniť na zmes zeleninky, minimálne treba ako prílohou zelenina sladko-kyslo.
1: Našim hosťom bude psychológ a mentálny kouč Peter Bielik zo Zvolena. Pekný deň stredoslováci s Alžbetou Beňovou dnes od 9. do 12.
4: Folklór, ktorý stále žije. Tradičná ľudová kultúra, autentické piesne, spomienky na osobnosti, zvyky a atmosféra folklórnych festivalov z celého Slovenska.
5: Ja som tu bola v 66. roku ako 11-ročná s mojou mamou. Nechalo to vo mne takú stopu, že cez celý život som primkla k tej ľudovej hudbe a k tým ľudovým piesňam. No a folklórne slávnosti k tomu patria. Je to taký náš sviatok.
4: Klenotnica ľudovej hudby dnes po 15.
6: Na svete údajne existuje viac ako 20 000 druhov včiel. Aj preto sú mnohí presvedčení, že byť včelárom je viac ako umenie.
7: Môj starý otec bol včelár a táto tradícia, aj tá láska a vzťah ku včelám a k medu je u nás od malička. Med je pre nás niečo vzácne a myslím si, že tí včelári, ktorí ešte na Slovensku fungujú, tak sú ešte taký malý zázrak.
6: Príbehy medu budú rezonovať vo večerných reflexiách s Jankou Blejovou a vedcom Jurajom Majtánom a včelárom z praxe Milanom Rusnákom v utorok po 21.
0: Zelená vlna.
8: Radar je vo Veličnej na hlavnom ťahu v oboch smeroch. V Trenčine sa koná hudobný festival, počítajte s obmedzeniami aj s výrazným zdržaním na viacerých ťahoch. Festival sa končí v nedeľu. Na cestách medzi Zubercom a Tvrdošínom prebiehajú cyklistické preteky. Úseky, cez ktoré prechádza peloton, sú dočasne uzavreté, rešpektujte pokyny organizátorov. A na diaľnici D1 pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka. Maximálna povolená rýchlosť je znížená na 60 km za hodinu. Prajeme vám šťastný dojazd do cieľa.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Predpoveď počasia.
1: Meteorológovia namerali po 7 hodine na strednom Slovensku, priatelia, veľmi podobné teploty. 16 stupňov sú v Žiari nad Hronom, v Prievidzi, 16 aj v Martine, v Žiline, 14 stupňov v Liesku na Orave, o dosť chladnejšie na Chopku, tam je 5 stupňov Celzia, v Poprade bolo nameraných 13 stupňov, v Telgarte 12, v Rožňave 14 stupňov, nuža v Boľkovciach pri Lučenci je aktuálne 17,5 stupňa Celzia. Ako to bude vyzerať s počasím dnes, teda v sobotu, 11. júla, tak to nám už prezradí meteorológ Marcel Macko zo Slovenského hydrometeorologického ústavu.
2: Tak dnes očakávame, že bude opäť rozdiel medzi severom a východom Slovenska, ktorý bude chladnejší a južnou, prípadne západnou časťou územia tam bude podstatne teplejšie. V rámci stredného Slovenska očakávame, že v priebehu dňa bude prevažovať malá, prechodne miestami zväčšená oblačnosť, najmä severná časť stredného Slovenska bude mať viac oblačnosti. Zrážky sa vyskytnú ojedinele, ale na severe stredného Slovenska na viacerých miestach treba rátať s dažďom, prípadne s prehánkami. Dokonca ojedinele sa môže vyskytnúť aj búrka. Maximálna denná teplota pri takomto počasí bude v intervale 25 až 30 stupňov. Chladnejšie bude v Žilinskom kraji alebo na hore Hroní, tam bude len 19 až 24 stupňov Celzia. Bude fúkať slabý, miestami severný vietor s rýchlosťou do 20 km za hodinu.
0: Príjemná sobota s rádiom Regina Stret.

0: kalendáriu prírody sa vám dnes prihovorí Iveta Korenková zo Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši.
1: Rádio Regina Stred, kalendárium prírody so Slovenským múzeom ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši.
2: O Slovensku je známe, že je to krajina bohatá na prírodné zdroje. Termálne a minerálne pramene nevynímajúc. Ich blahodárny vplyv na organizmus nemožno poprieť. Obsahujú množstvo zdravie prospešných látok, zmierňujú prejavy ochorení, využívajú sa na rehabilitačné účely. Líšia sa obsahom rozpustných látok, teplotou či zložením vhodným na liečenie. V zásade existujú tri základné druhy. Prírodné minerálne vody, prírodné kúpeľné vody a minerálne vody stolové. Všeobecne platí, že zdroj prírodnej liečivej vody musí byť aspoň 5 rokov sledovaný, aby sa preukázali účinky v balneologickej praxi. Stálosť zloženia vody a jej výživové vlastnosti. V prípade prírodných minerálnych vôd je obdobie sledovania stanovené najmenej na 3 roky. História kúpeľníctva má na Slovensku bohatú tradíciu. Najstaršia zmienka pochádza už z 12. storočia o bojníckych vodách. Začiatky kúpeľníctva v pravom slova zmysle na našom území sú datované začiatkom 16. storočia. Kúpele vznikali predovšetkým pri termálnych prameňoch, známe je všeobecné pomenovanie teplice. K najstarším kúpeľným miestam patrili už spomenuté Bojnice, Turčianske teplice, Trenčianske teplice, Piešťany, Sklené teplice alebo Vyhne. O rozvoj kúpeľníctva sa vo veľkej miere zaslúžila Mária Terézia, ktorá v roku 1763 vydala nariadenie o vykonaní súpisu a analýze minerálnych vôd v Rakúsko-Uhorsku. Na území Slovenska bolo vtedy zaznamenaných 128 minerálnych vôd. V súčasnosti je registrovaných 1782 zdrojov minerálnych vôd. Ich skúmaním sa zaoberajú odborníci z mnohých oblastí, v neposlednom rade z pohľadu historického. Dokumentovať rozvoj kúpeľníctva a výskyt týchto zdrojov pomáhajú aj staré fotografie a pohľadnice v muzeálnych zbierkach. V zbierkach Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva sú predmety, ktoré zachytávajú existujúce alebo aj zaniknuté kúpele a zaujímavé lokality nielen z Liptova. Väčšina z nich pochádza z prelomu 19. a 20. storočia, napríklad kúpele Bardejov, Červený kláštor, tzv. Smerčonka, Lúčky, Piešťany, Turčianske teplice, Korytnica a Vyšné Ružbachy. V súčasnosti je veľkou výzvou ochrana týchto zdrojov. Zahŕňa integrovanú starostlivosť o kvalitu a kvantitu podzemných a povrchových vôd, ako aj minerálnych vôd. Kľúčovým opatrením je zriaďovanie ochranných pásiem, ktoré obmedzujú činnosti ohrozujúce vodné zdroje, napríklad používanie hnojív, výstavbu či skladovanie nebezpečných látok v blízkosti zdrojov.
1: Kalendárium prírody so Slovenským múzeom ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši.

0: Slovenské tipy Rádia Regina Stret.
1: Ak vás priatelia lákajú menej zaľudnené turistické cestičky, dobrým typom je Muránska planina. Teraz tam pribudol nový chodník, predstavuje ho Jaroslav Hric z oblastnej organizácie cestovného ruchu GEMER.
2: Medzi Prednou horou a obroviskom pri obci Muráň vznikol nový zábavno-náučný chodník s názvom Lesná hádanka. Je to hodinová prechádzka, obnáša 8 zastavení, kde sa návštevníci dozvedia o prírode Muránskej planiny, o stromoch, o zvieratkách. Sú tam nádherné výhľadové miesta. Na záver ich čaká zábava na obrovisku aj vylúštenie tajničky. Ak už niekto tú tajničku vylúštil, zabavil sa na obrovisku, naspäť nemusí ísť rovnakou cestou, môže využiť novú zelenú turistickú značku späť na Prednú horu, takže vie to byť okruh a celodenný výlet na pešo.
1: Náučný chodník Lesná hádanka slávnostne otvoria na Prednej hore najbližší pondelok, ale kráčať sa po ňom dá už teraz. Pozvánka do obce Podhradie v Turci je najmä pre tých, ktorí majú radi kvety a vedia oceniť nápadité aranžmány. Dnes od 11. tam majú podujatie Kvet Podhradia aj s bohatým folklórnym a iným kultúrnym programom. Zajtra môžete povzbudiť bežcov na tradičnom malom štrbskom maratóne. Hlavná 31-kilometrová trasa vedie zo Štrby do Liptovskej Tepličky a späť. Kratšia trasa meria 10 kilometrov a bežci sa na nej dostanú k stredovekej zaniknutej osade Šoldov s úžasnými výhľadmi na Tatry. Túto trasu absolvujú aj chodci s paličkami. A v uliciach Štrby budú bežať deti a mládež. Hlavné kategórie odštartujú zajtra o 9:30. V múzeu Liptovskej dediny v Pribiline pripravili na nedeľu rodákov. Pôjde o spomínanie na život v obciach zaplavených vodami Liptovskej Mary. Zároveň v skanzene uzavrú projekt, v rámci ktorého obnovili strechy na kópiách niektorých objektov zo zaplavených obcí a tiež strechu kostola Panny Márie z Liptovskej Mary. V areáli skanzenu bude jazdiť vláčik Považskej lesnej železnice. A v múzeu Kysuckej dediny sa v nedeľu 12. júla môžete zastaviť na Kysuckej svadbe, ochutnáte tam tradičné svadobné dobroty, uvidíte živý svadobný sprievod, odobierku nevesty i poriadnu veselicu. Deň v skanzene si spríjemnite jazdou na historickej lesnej úvraťovej železnici. Na Podpoľaní chystajú v sobotu o týždeň nové podujatie pre cyklistov, charakterizuje ho riaditeľka pretekov Jozefína Fekiačová.
3: Pozývame všetkých milovníkov cyklistiky na premiérový ročník podujatia Cyklovertikál Poľana. Ide o cyklistické preteky formou časovky jednotlivcov z Hriňovej až ku horskému hocovu Poľana. Preteky sú určené pre výkonnostných aj hobby cyklistov, ktorí si chcú otestovať svoje schopnosti v náročnom stúpaní. Pripravili sme hodnotné ceny, občerstvenie a skvelú atmosféru v cieli. Podujatie je spojením športu, prírody a krásneho prostredia Poľany. Budeme veľmi radi, ak sa pridáte medzi pretekárov alebo prídete povzbudiť účastníkov. Naše preteky sa odporúčame prihlásiť vopred online.
1: Štart pretekov Poľana Cyklovertikál je na budúcu sobotu pod Hriňovskou priehradou. Výročie narodenia Milana Rastislava Štefánika si turisti dlhé roky pripomínajú na chate, ktorá nesie jeho meno. Stretnutie na Štefáničke v Nízkych Tatrách bude v sobotu o týždeň. Hore vedú turistické značky z južnej i severnej strany pohoria. Je na vás, ktorú trasu si zvolíte. Stretnutie na chate je o 11. Nože, klub slovenských turistov z Hnúšte chystá na sobotu 18. júla túru v Demnovskej doline v Nízkych Tatrách. Z Lúčok vystúpia na Krakovú holu a cez sedlo Machnatvo zídu k Demnovskej jaskyni Slobody. Túra meria 13 kilometrov. Odchod z Hnúšte je ráno o 6. hodine spred nákupného strediska.
0: Leto s Rádiom Regina Stret.

0: seniory. Doprajte si pokojný ranný nákup v Bila so seniorskou zľavou. Každý pondelok a stredu od 7 do 11 hodiny do poludnia získate automaticky zľavu 10% na váš nákup. Akcia platí, ak ste členom Bila Bonus a máte viac ako 60 rokov. Viac na Bila.sk. Bila, v kvalite sa vyznáme.
1: V sieti potravín Fresh nakúpite vždy výhodnejšie. Už od štvrtka nájdete v predajniach Fresh akciovú ponuku na pivo Birel 0,0 v plechovke s príchuťou sicilský citrón, mango citrón alebo pomelo grep len za 68 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku v akciovej ponuke už od štvrtka Birel 0,0 v plechovke s príchuťou sicilský citrón, mango citrón alebo pomelo grep len za 68 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
2: Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
3: Materské školy v správe mesta Zvolen fungujú v lete v špeciálnom režime. Obete holokaustu pripomínajú v Bratislave ďalšie kamene zmiznutých. Dnes bude malá, miestami zväčšená oblačnosť, na severe a východe aj dážď a 19 až 31 stupňov. Dobré ráno vám želá Otto Gerner. Predstavitelia samosprávy by sa mali stať partnermi Slovenskej pošty pri komunikácii.

0: Tie pôsobnosti mesta Zvolen počas letných školských prázdnin funguje na princípe harmonogramu. Ten bol vypracovaný na základe skoršieho zisťovania záujmu zo strany rodičov o umiestnenie dieťaťa v materskej škole počas leta. Zisťovanie sa robilo 2 mesiace pred prázdninami.
1: Samospráva je zriadovateľom 11 materských škôl vrátane materskej školy 1. mája nad Zvolenskou nemocnicou, ktorá je po obnove pripravená privítať vo svojich priestoroch deti. Jej spustenie je plánované 1. septembra. V Bratislave nainštalovali tzv. Kamene zmiznutých ako poctu obetiam nacistov. Vkladajú ich do chodníka pred domy, kde títo ľudia žili. Vyzerajú ako zlaté dlaždice, pretože nesú mosadznú tabuľku s menom a osudom daného človeka, hovorí spoluorganizátor projektu Andrej Čierny z občianskeho združenia Antikomplex.
2: Kamene zmiznutých alebo tzv. Stolpersteine z nemeckého kamene na zakopnutie sa inštalujú po celej Európe z iniciatívy autora Gunthera Demniga. Na Slovensku pokladáme ich inštalovanie za dôležité práve kvôli tomu, aby posolstvo ťaživej minulosti, ktoré ich sprevádza, aby sa viedlo k tomu, že sa táto minulosť nebude opakovať. Aby vina za to, že nevinní ľudia boli posielaní na smrť do koncentračných táborov, aby sme na ňu pamätali a aby nám bránila ten zločin zopakovať.
1: Spolu inštalujú 5 malých pamätníkov v bratislavských uliciach Fráňa Krála a Greslingovej. V Ľubochni v okrese Ružomberok sa predpoludním začne 10. ročník súťaže vo varení kotlíkového gulášu Ľubochnianský kotlík. Do súťaže sa doteraz prihlásilo 15 družstiev z celého Slovenska. Tradičné podujatie sa podľa starostu Petra Dávidíka teší veľkej obľube. Každoročne sa na ňom zúčastní okolo 500 návštevníkov.
3: Pre návštevníkov je pripravený bohatý kultúrno-spoločenský program. Ako nafukovacie atrakcie, kúzelník, malovanie na tvár, hrať bude heligonkárska skupina Chovanovcov a večer bude hrať do tanca hudobná skupina Spektrum. A počas celého dňa bude remeselný jarmok.
4: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Španielskí reprezentanti postúpili do semifinále svetového šampionátu. Vo štvrťfinále zdolali Belgicko 2-1, keď o ich víťazstve rozhodol 2 minúty pred koncom riadneho hracieho času Mikel Merino. O finále zabojujú proti vicemajstrom sveta z Francúzska. Dnes bude malá, miestami zväčšená oblačnosť, na severe a východe na viacerých miestach dážď alebo prehánky, ojedinelé búrky. Najvyššia denná teplota 25 až 31, na severe a východe 19 až 25 stupňov. Slabý v západnej polovici, postupne prevažne severný vietor do 25 km za hodinu. 8 hodín 4 minúty.
4: Zelená vlna.
5: Radar je vo Veličnej na hlavnom ťahu v oboch smeroch. V Trenčine sa koná hudobný festival, počítajte s obmedzeniami aj s výrazným zdržaním na viacerých ťahoch. Festival sa končí v nedeľu. Na cestách medzi Zubercom a Tvrdošinom prebiehajú cyklistické preteky. Úseky, cez ktoré prechádza peloton, sú dočasne uzavreté. Rešpektujte pokyny organizátorov. A na diaľnici D1 pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka a maximálna povolená rýchlosť je znížená na 60 km za hodinu. Ak ste videli na našich cestách viac, ako sú nehody, kolóny či prekážky, ozvite sa nám na známe telefónne číslo.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Ráno s rádiom Regina Stred.
5: Každý predmet v zvierke rozpráva svoj vlastný príbeh a často pripomína dobu, z ktorej pochádza. Ľudia zbierajú veci z rôznych dôvodov, priatelia. Niektorých fascinuje história, iných krása alebo túžba zachovať niečo pre budúce generácie. Čo zviera Jan zo Zvolena zisťovala detská špionka Betka. Z Banskej Bystrice vám príjemné sobotné ráno ešte stále prajú technik Richard Švarba a moderátorka Mária Trstenská-Trubíniová.
4: Ráno s rádiom Regina Stret.

0: Detskí špióni.
1: Zbieranie minerálov je záľuba, ktorá vás chytí za srdce, hovoria nadšení amatérski zberatelia. Pri hľadaní minerálov však nezabúdajú dodržiavať pravidlá správneho zberateľa a lokalitu nepoškodzujú. Zberateľa minerálov pána Jána zo Zvolena navštívila naša detská špionka Žovka Beňová.
2: Ahojte milí poslucháči a poslucháčky, práve ideme tomuto pánovi zberateľovi zaklopať na dvere, takže dúfam, že nás cez kukátko bude vidieť.
3: Dobrý deň.
2: Dobrý deň, ďakujeme. My sme prišli za takým zberateľom kameňov.
3: No tak to ste tu dobre, poďte ďalej, nech sa páči. Poďte.
2: Už sme v byte. Ja ako taký začínajúci zberateľ sa chcem opýtať. Ono to tie kamene nebudú asi hociaké kamene, čo si len tak na ulici nazbieram, hej? Ale budú to nejaké kamene niečím zvláštne.
3: Tak úplne bežné kamene to nie sú, ale zase nie sú to ani nejaké veľké vzácnosti. Musíš si nájsť tie miesta alebo lokality, kde sa kedysi ťažilo napríklad. Ja som sa na jednej takej lokalite bol pozrieť. Tam sú také haldy, to znamená, že čo kedysi v tej bani sa vyťažilo, tak sa vyvážalo vonku. Pre tých baníkov to kedysi bol vlastne odpad, no ale my v tom ešte stále, keď trošku hľadáme, ak tak vieme nájsť celkom pekné ukážky minerálov.
2: Ak ja môžem, ja si dovolím jeden tento kamienok zobrať. To je taká tyrkysová farba, keby ste to posluchači videli, to je úplne rado sa na to pozerať. A máme tu aj takúto lupu. A čo môžeme vidieť na takomto kameni?
3: Tak na tomto konkrétnom kameni, čo si chytila do ruky, a taká zelená farba, to by mal byť minerál malachit alebo pseudomalachit, sú to tzv. Minerály medík.
2: Veľa poslucháčov, veľmi veľa, možno aj všetci, sa umývajú. Áno, jasné, že áno, všetci poslucháči sa umývajú. Ja viem, je to strašná téma umývať sa, ale bohužiaľ to patrí aj ku kameňom. Viem, že si bol na nejakých tých akože cestách, kde si to hľadal. A ak ich teda treba čistiť, takže ako ich treba čistiť?
3: Chodím tu po strednom Slovensku. Tu bola kedysi významná banská oblasť, takže veľa sa tu dohodá nájsť. Nerozbijam skaly nejakým kladivom ani nič také, ale také drobné veci si hľadám. Keď teda niečo nájdem, tak si to zabalím do novinového papiera. Vždy je potom dobré si napísať, že lokalitu, kde som to našiel a dátum, kedy som to našiel. No a potom sa presuniem do kúpeľne, mám takú starú zubnú kefku.
2: Čo keby sme sa teraz do tej kúpeľne presunuli a tou kefkou jeden tento kamienok vyčistili?
3: Normálne si pustí do umývadla jemný prúd vody, aj tiec tú vodičku chvíľku a jemne tou kefkou zubnou, tak môžeš potom šúchať. Môžeš trošku aj rýchlejšie, neboj sa. Tak.
2: Milí posluchači, naozaj tá farba tyrkysová tak nádherne vystúpila, takže za mňa úplne krásne. Prečo ťa vlastne toto zbieranie týchto, poviem to tak moderne, šutrov alebo kameňov baví?
3: Ja keď som bol dieťa, tak ma raz otec zobral do Banskej Štiavnice na takú lokalitu. Našli sme tam veľmi pekné kamene, ktoré som si potom doma, som si z toho urobil takú zbierku a sa mi to vtedy veľmi páčilo. Potom som sa tomu nevenoval úplne dlhé roky a teraz náhodou ako keby pri terajšej práci som sa k tomu dostal a som zistil, že ma to strašne baví, že je to taký pozostatok tej detskej záľuby, že to malé dieťa v človeku ako keby stále niekde je, len mu musíme dať priestor.
1: Ak ste priatelia zvedaví, aká je práca statika, počúvajte nás aj naďalej a už po pesničke sa vďaka Benjaminovi Košíkovi dozviete viac. Pridávam presný čas 8 hodín 17 minút.
0: Detskí špióni.

0: Rádio Regina Stret, Uhol pohľadu s detskými špiónmi.
1: Viete, komu vďačíte za to, že dom, v ktorom žijete, alebo budova, v ktorej pracujete, stojí pevne, je stabilná a nespadne? Statikovi. Je to kľúčový odborník v stavebníctve. Práca statika Ervina Murína zaujala nášho detského redaktora Benjamina Košíka.
2: Čo vlastne znamená slovo statik?
3: Statik je povolanie, ktoré je pod synonymom stavebného inžiniera, ktorý sa stará o bezpečnú a funkčnú prevádzku budov, ktoré majú byť skonštruované, a stará sa o to, aby tie nosné prvky zabezpečili ich bezpečnosť, stabilitu, funkčnosť a životnosť pri pôsobení externých vplyvov.
2: Čo všetko robí statik?
3: Statik v prvom rade konzultuje a pretvára myšlienku architekta do skutočnosti.
2: Kde sa študuje statika?
3: Statika sa študuje na Vysokej škole technických vied. Je to samostatný odbor, po ktorom ten statik stále musí vykonovať nejakú činnosť a po nejakom období môže vstúpiť do komory stavebných inžinierov.
2: Čo musí vedieť dobrý statik?
3: Myslím si, že dobrý statik potrebuje hlavne dobrú priestorovú predstavivosť, musí si vyhodnotiť dobré súvislosti, čo sa týka priestoru, zaťažení klimatických, mechanických, ktoré môžu vplývať na tú konštrukciu, a musí ju vyhodnotiť už počas projekcie, už počas návrhu.
2: Musí byť dobrý aj napríklad v matematike?
3: V dnešnej dobe si myslím, že statik nemusí byť dobrý v matematike, musí byť hlavne dobrý v tom, aby si vedel tú konštrukciu predstaviť, aké má vlastnosti, výhody, nevýhody pre návrh pre toho investora, aby vedel zohľadniť to, či bude tá konštrukcia bezpečná. Musí si vedieť asertívne obhájiť návrh statického riešenia tak, aby bol spokojný investor ako aj projektant.
2: Prečo sa niekedy hovorí, že statik je jednou nohou v base?
3: Statik je jednou nohou v base, pretože statik je zodpovedný za návrh svojho riešenia, trestnoprávne ako aj hmotnoprávne. Statik vykonáva svoju činnosť vo svojom mene, na svoju zodpovednosť za konštrukciu, keď spadne, ruší za to celým svojim majetkom, ako aj keď niekoho tá konštrukcia zraní alebo privedie o život, tak je trestnoprávne zodpovedný za tú konštrukciu, takisto ako vodič automobilu, keď nechcene niekoho zraní alebo usmrti.
2: A čo vás najviac baví na práci statika?
3: Najviac ma baví na práci statika komunikácia za projekčným tímom. Je to tvorivá činnosť, pri ktorej človek musí rozmýšľať a vymýšľať najlepšie riešenia tak, aby uspokojil očakávania investora, ako aj svoje nejaké predstavy o tej konštrukcii, tak aby spĺňala funkčné aj bezpečné kritériá tej stavby počas užívania.
0: Rádio Regina Stret, Uhol pohľadu s detskými špiónmi.

0: Rádio Regina ponúka. Rádio Regina Stred, svet práce.
1: Na trhu práce chýbajú kvalifikovaní ľudia, niektoré firmy prepúšťajú, iné vytvárajú nové pracovné miesta. Veľkou témou je aj umelá inteligencia či zelená transformácia. Aktuality, zaujímavosti a tipy z oblasti kariéry a zamestnania prináša rubrika Mária Špilbergera Svet práce. Každý štvrtok o 10.20 v Rádiu Regina Stred a v archíve STVR. Príroda má v jej živote aj tvorbe dominantné miesto. A ona hľadá jedinečný spôsob, ako ju zachytiť a pritom objavovať seba samú.
2: Napríklad svetlo a tma, alebo búrka a jas, alebo častokrát zaznamenávam tú malosť toho človeka voči mohutnosti a nadhere prírody.
1: Výtvarníčka a pedagogička Mária Chvostáčová verí, že v každom z nás sa skrýva oveľa viac, než si myslíme. Porozpráva aj o tom, ako byť bližšie k sebe a robiť krajším svet okolo nás.
2: Aspoň vedieť, kde môžeš rásť, je podľa mňa tá lepšia varianta. Oproti tomu, že nevedieť, že môžeš.
1: Vypočujte si novú časť podcastu Marcela Páleša Šťava života s výtvarníčkou Máriou Chvostáčovou. Nájdete ju na podcastových platformách alebo na reginastred.sk. Piesne, ktoré ich formovali, sprevádzali a v ich živote zanechali nezmazateľnú stopu.
3: Vybral som veľmi veľa skladieb od Pink Floydu, pretože to je kapela, ktorú môžem počúvať, keď mi je zlé, aj keď mi je dobre.
4: Hudba prechádza celým telom, osobnosť sa formuje hudbou, vytvárajú sa citové bunky tak, že ten človek sa mení tou hudbou. To sú vážne veci.
1: Vlado Franc a jeho hostia o svojej obľúbenej hudbe. Túto hudbu mám rád. Vždy v nedeľu po 10.
0: Zelená vlna.
5: Cesta medzi Zubercom a Liptovskými Matiašovcami je pre triatlon uzavretá. Obídete to cez Podbiel, Medzibrodi nad Oravou a Bešeňovú. Pozornosť zvýšte medzi Zubercom a Oravicami. Premávku riadi polícia. Prajeme vám šťastný dojazd do cieľa.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: predpoveď počasia.
1: A na linke máme už meteorologičku Pavlinu Valovú zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Pája, prajem vám pekné predpoludnie.
2: Želám krásny deň všetkým.
1: Aká je aktuálna teplota a počasie na strednom Slovensku a na Spiši, pani Valová?
2: Aktuálne máme nad stredným Slovenskom jasnú, polojasnú oblohu, hovorím o Banskobystrickom kraji, na Gemeri je oblačnosti viac, v Žilinskom kraji je také polojasno až oblačno, na severe až zamračené a rovnako aj Spiš má momentálne, hlavne ten horný Spiš má momentálne takú polojasnú oblačnú oblohu. Zrážky sa vyskytujú na severe Oravy, tam nejaké slabé zrážky vo forme dažďa alebo prehánok, inde by to malo byť bez zrážok. A teplota už stúpa, v Prievidzi aktuálne 21 stupňov, Turčianske Teplice majú 20, Žilina 18, Čatca 17 stupňov, Oravské Veselé 13, Liesek 14, Liptovský Mikuláš 17 stupňov, v Poprade na letisku 14 stupňov, Štrbské Pleso hlási 11, Telgard 14, Chopok 5 a pre zaujímavosť Lomnický Štít 0 stupňov. Brezno má 18 stupňov, Banská Bystrica 20, Sliač 21, 19 stupňov je v Žiari nad Hronom a v Banskej Štiavnici. Dudince majú 22, Bzovík má 21 stupňov, 21 stupňov je aj v Boľkovciach, Prelučenci a Rimavskej Sobote. Revúca má 18 stupňov a v Lome nad Rimavicou je 16 stupňov. Fúka slabý až mierny vietor.
1: Na aké počasie sa dnes môžeme pripraviť?
2: Naďalej máme situáciu, kedy k nám od severozápadu zasahuje okraj vyššieho tlaku vzduchu a zároveň vo vyšších vrstvách ovzdušia od severovýchodu tlaková niž. Tá spôsobuje, že na severe územia, to znamená hlavne v Žilinskom kraji, je oblačnosti viac a bude to aj dnešný deň. Očakávame malú, miestami prechodne zväčšenú oblačnosť a viac tej oblačnosti bude hlavne v Žilinskom kraji. Ojedinele sa budú vyskytovať zrážky, na severe ich bude viac, s tým, že budú vo forme dažďa alebo prehánok. Už očakávame aj búrky. Dnešná denná teplota dosiahne v Banskobystrickom kraji 25 až 30 stupňov, v Žilinskom kraji na Hore Hroni aj na Hornom Spiši 19 až 24 stupňov. Vo výške 1500 metrov na horách bude 11 stupňov a fúkať bude slabý miestami severný vietor do 20 km za hodinu. Pozor, pri búrkach vietor zosilnie.
1: Môžeme podobné počasie očakávať aj v nedeľu a na začiatku ďalšieho prázdninového týždňa.
2: Áno, stále to vyzerá tak, že menej oblačnosti bude v Banskobystrickom kraji, viac v tom Žilinskom, rovnako budú rozdelené zrážky. Zrážky len ojedinele vo forme prehánok či dažďa, prípadne búrok, ale viac, čo sa týka plošného rozloženia, bude v Žilinskom kraji. Denná teplota by mala postupne pomaličky rásť. Z počiatku 19 až 24, 24 až 29 stupňov v Banskobystrickom kraji, tá prvá hodnota v Žilinskom. A postupne od pondelka by to malo pomaličky stúpať na hodnoty v Žilinskom kraji 23 až 28, v Banskobystrickom kraji 28 až 33 stupňov.
1: Tak to bola meteorologička Pavlina Valová zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Ja vám prajem ešte peknú sobotu.
2: Ďakujem pekne, prajem všetkým krásny víkend.
0: Príjemná sobota s rádiom Regina Stret.

0: Verím, priatelia, že ostanete s nami aj naďalej. Po 9. hodine sa vyberieme do Juráňovej doliny v Oraviciach.
1: Nedá sa tam ísť síce do tej tiesňavy s kočikom, ale deti to úplne v pohode zvládnú, aj seniory. A dá sa tam potom ísť prípadne na obed, kde si môžete aj oddychnúť a aj potom sa ísť okúpať.
0: Poradíme vám, ako záhradu správne zamulčovať a dáme vám tiež tipy na spracovanie zeleniny.
2: Keď už sa to raz urodí, nesmie sa to vyhodiť. Takže nemáme nejakú receptúru. Keď robíme ten zeler, tak máte možno kúsok mrkvy. Máte cibulu, ktorá bola poškodená, tak si ju dáme do toho. Máte možno malú cviklu, ktorú neviete uskladniť. Všetko si viete premeniť na zmes zeleninky.
0: Ako môže každý z nás zvládať výzvy, ktoré mu život prináša? Tak aj o tom sa porozprávame so sobotným hosťom, psychológom a mentálnym koučom Petrom Bielikom zo Zvolena. Od 9. do 12. sa na vás teší Alžbeta Beňová. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam.

Ďakujeme, že ste s nami strávili dnešné ráno. Prajeme vám pokojný, úspešný a slnečný deň plný príjemných chvíľ. A nezabudnite, priatelia, na slova spisovateľa Ralpha Emersona: Žij podľa slnka, miluj podľa mesiaca. Nech je aj dnešný letný deň plný svetla, radosti a úsmevov. To vám prajú technik Richard Švarba a moderátorka Mária Trstenská-Trubíniová. Do počutia.

0: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.
1: Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
2: Obec Betliar prišla zhruba o 100 000 eur. Starostka naletela podvodníkom. Kataster v Pezinku sa presťahuje do nového klientského centra. Dnes bude malá, miestami zväčšená oblačnosť, na severe a východe aj dážď a 19 až 31 stupňov. Peknú sobotu vám želá Otto Gerner. Obec Betliar v Rožňavskom okrese prišla približne o 100 000 eur. Takúto sumu poslala starostka obce Helena Kúkelová podvodníkom, ktorí sa jej ozvali telefonicky aj e-mailom a tvrdili, že unikli jej osobné údaje.
3: Bolo mi povedané, že pre ochranu teda účtov obce, keďže boli uniknuté tieto moje údaje, že sú vlastne v nebezpečenstve a preto musia byť podľa pokynu zamestnanca Národnej banky Slovenska údajného prevedené do bezpečnostných schránok.
2: Polícia v tejto súvislosti začala trestné stíhanie, hovorí Jana Ilešová, krajská policajná hovorkyňa.
4: Na základe vykonaných úkonov a včasnej reklamácii v banke sa podarilo získať späť finančné prostriedky v hodnote 20 000 eur na účet obce.
2: Starostka zdôrazňuje, že peniaze nespreneverila, ale sama sa stala obvinená.

0: tejto téme. Pokračuje hovorkyňa Katarína Kohutíková.
1: Aj samotné zmeny týkajúce sa registra škôl boli predmetom spoločného pracovného stretnutia 29. júna za účasti všetkých externých partnerov vrátane signatárov memoranda. Odmietame snahy asociácie strašiť verejnosť zavádzajúcimi tvrdeniami o výmaze škôl.
0: Katastrálny odbor okresného úradu Pezinok sa presťahuje do priestorov nového klientského centra. Počas budúceho týždňa nebudú jeho stránkové hodiny k dispozícii. Od 20. júla bude kataster poskytovať služby v riadnom režime v novom klientskom centre okresného úradu Pezinok na Holubiho ulici 7. Novohradské múzeum a galéria v Lučenci rozšírili najnovšie svoj zbierkový fond o takmer 250 predmetov z oblasti histórie a etnológie. Sú medzi nimi jedinečné artefakty z podhorských oblastí regiónu, napríklad obce Ábelová. Viac povedala riaditeľka kultúrnej inštitúcie Michaela Škodová.
2: Sa jedná o jedinečné kusy, ktoré doteraz v našej zbierke chýbali. Sú to napríklad predmety z ľudového skla, rôzne fľaše, ktoré sa používali bežne v domácnosti, ale aj predmety, ktoré sa používali v rámci zdravotníctva. Takisto sa jedná o výrobky smaltovne Rakotaj, ktorá vlastne bola veľmi významnou v celom Uhorsku a ktorá sídlila práve v Lučenci. No a čo sa týka ľudového textilu a odevu, tam nám pribudli kúsky z oblasti Abelovej a okolia. Taký najkrajší kus tejto oblasti je veľký vyšívaný obrus.
0: Naši basketbalisti do 20 rokov vstúpili do domácich majstrovstiev Európy B kategórie prehrou 63-71 so Severným Macedónskom. Najlepším strelcom slovenského tímu bol s 15 bodmi Tomáš Stanko.
3: Bohužiaľ nedá sa nič robiť, musíme zahodiť za hlavu, poučiť sa z toho a pripraviť sa. Tento turnaj je neúprostný a keď chceme ešte pomýšľať na postup zo skupiny, tak musíme zápas so Švédskom zvládnuť.
0: Ďalší duel odohrajú dnes o 18. hodine proti Švédsku. Dnes bude malá miestami zväčšená oblačnosť na severe a východe, na viacerých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele búrky. Najvyššia denná teplota 25 až 31, na severe a východe 19 až 25 stupňov. Slabý v západnej polovici, postupne prevažne severný vietor do 25 km za hodinu. 9 hodín 4,5 minúty.
4: Zelená vlna.
5: Z Rádia Regina Stred pozdravujeme aj za volanty. Na cestách medzi Zubercom a Tvrdošinom prebiehajú cyklistické preteky. Úseky, cez ktoré prechádza peloton, sú dočasne uzavreté. Rešpektujte pokyny organizátorov. Radar ste videli na konci diaľnice R2 pri zvolenie smerom z Lučenca. Dávajte si na cestách pozor.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
5: Leto je v plnom prúde, máme 11. júla, počúvate Rádio Regina Stred. Pokojnú a príjemnú sobotu vám želajú Richard Čvarba a Alžbeta Beňová. Už o chvíľu vám dáme tip na výlet, zavítame do Juráňovej doliny na Orave.
6: Viem sa tam veľmi dobre zrelaxovať, je tam fakt nádherná príroda a krásna scenéria, keďže ten chodník vedie popri potoku. Je to v takom zraze, že na druhej strane je les.
5: Ako záhradu správne zamulčovať, poradíme vám po pol jedenástej. Dáme vám tiež tipy na spracovanie zeleniny. Najväčšie víťazstvá sa rodia bez publika. Každý z nás v živote padne na kolená. Dôležité je, či to nevzdá a ide ďalej, hovorí psychológ a mentálny kouč Peter Bielik zo Zvolena. V štúdiu ho privítame po 11. hodine. Ako spracúvate zeleninu zo svojej záhrady vy? Máte nejaké osvedčené recepty alebo využívate svoju fantáziu? Napíšte nám a môžete získať balíček predmetov Rádia Regina.
4: WhatsApp Rádia Regina Stred 0919 248 200 alebo e-mail regina.stred@rozhlas.sk.

0: Rádio Regina Stred, víkendové potulky.
1: Sme radi, ak sa naša rubrika Potulky stala pre vás takým zdrojom inšpirácie na to, kam sa vybrať počas voľných dní. No a dnes nám poradí Andrea Kalužová z Dolného Kubína z občianskeho združenia Úsmev prosím.
2: Odporúčala by som navštíviť Juraňovú dolinu, ktorá sa nachádza v Oraviciach a má nejaké 2-3 kilometre. Je to nádherná prechádzka cez také tiesňavy, že je tam aj drevený rebrík.
1: Skúsme poradiť poslucháčom z iných regiónov stredného Slovenska, ktorí nepoznajú tento kút na Orave. Také záchytné body dajme, ako sa tam dostať.
2: Dá sa zaparkovať v Oraviciach na parkovisku, odkiaľ vedie zelená značka, čo je vlastne priamo tá tiesňava Juraňová dolina. Dostanete sa potom aj priamo na to parkovisko, z ktorého ste vyšli.
1: Prečo je táto lokalita pre vás taká obľúbená?
2: Viem sa tam veľmi dobre zrelaxovať. Je tam fakt nádherná príroda a krásna scenéria, keďže ten chodník vedie popri potoku. Je to v takom zraze, že na druhej strane je les, veľmi odporúčam.
1: Je to turistika vhodná aj pre rodiny s deťmi alebo pre seniorov?
2: Áno, nedá sa tam ísť síce do tej tiesňavy s kočikom, ale deti to úplne v pohode zvládnú, aj seniory. A dá sa tam potom ísť prípadne aj na obed, sú tam reštaurácie a rôzne stánky, kde si môžete aj oddychnúť a aj potom sa ísť okúpať.
1: Vy ste spoluzakladateľka občianskeho združenia Úsmev prosím, ktoré ponúka rozmanité krúžky pre mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením. Prečo ste sa rozhodli založiť takéto združenie?
2: Môj brat má Downov syndrom a teda videla som, že počas pobedia nemá kam ísť, nemá sa nestretnúť s kamarátmi a zároveň to veľmi potreboval. Toto bola určite časť motivácie a druhá časť to, že ja som si chcela vytvoriť komunitu po návrate z vysokej školy späť do Dolného Kubina, kde sa budem cítiť dobre a kde budú ľudia, ktorí rozmýšľajú podobne ako ja.
1: Vidíte naozaj, že to funguje a pomáha to ľuďom so zdravotným znevýhodnením alebo aj tým rodinným príslušníkom?
2: Má to zmysel pre účastníkov, že sa naučia niečo nové, trávia čas plnohodnotne, socializujú sa, stretávajú sa s tými svojimi kamarátmi. Zároveň aj pre rodičov, jednak, že si môžu oddychnúť v tom čase a možno sa aj stretnúť s tými podobnými osudmi, ktoré majú aj oni, s inými rodičmi, porozprávať sa, navzájom si predať nejaké informácie, tiež môžu ísť spolu na kávu, čokoľvek.

0: Stále počúvate Rádio Regina Stred. Skupina Eurythmics spievala Znova prichádza dážď. Tak ten by sa na Slovensku naozaj zišiel, pre turistov je však lepšie počasie slnečné a bez dažďa. Aké podmienky vládnu na horách, to nám povedia pracovníci horskej služby.
1: Martin Pitoniak, Vysoké Tatry. Aktuálne je v Starom Smokovci zamračené a mrholí. V priebehu dňa očakávame vo Vysokých Tatrách severozápadný vietor a oblačné počasie, no zrážky by do obedu mali ustať. Letné teploty dnes neočakávajte, na štítoch sa budú dnes pohybovať len okolo plus 6 stupňov, takže sa treba priobliecť. Stále platí, že červeno značený chodník medzi Hrebienkom a Rajnerkou je uzatvorený a spodná trasa, teda zelená značka, je už otvorená. Do odvolania je uzavretý taktiež červený chodník Monková dolina, Široké sedlo.
2: Pienenia Spiska Magura Marko Popovič. Spiskej Starej si bolo ráno zamračené, slabý vietor, teplota 11 stupňov. Všetky značené turistické chodníky sú schodné, môžu byť podmočené a blatisté. Odporúčam turistické palice. Pre vodákov sú na Dunajci podmienky veľmi dobré. Hladina mala ráno výšku 45 cm a teplotu vody 13,1 stupňa. Stredisko Bachletka je v prevádzke od 9. do 18. hodiny. Chcem však upozorniť, že dnes sa tam uskutočnia preteky Bike Challenge Bachletka so sprievodným programom a tak vyzývam turistov na zvýšenú pozornosť v areáli a jeho okolí.
3: Adam Pačnár, Slovenský raj. Na Činkove máme slnečné počasie s príjemnými letnými teplotami. Všetky rokliny sú otvorené a schodné. Sprístupnená je aj ferrata kyseľ.
4: Viktor Halíř, Horská služba, Krebnické vrchy. Na skalke máme momentálne zamračené vysokou oblačnosťou, pofukuje mierny severozápadný vetrík 12 stupňov. Na skalke sú všetky turistické chodníky a cyklotrasy schodné a zjazdné, takisto sú otvorené všetky feraty, na tých hlavne opatrne a bezpečne.
5: Poláček Jakub, Kysucké Beskydy. Dnes ráno máme u nás na dedovke oblačno s teplotou okolo 15 stupňov. Do obeda môžeme očakávať lokálne prehánky, okrem toho počas dňa bez výraznej zmeny. Všetky u nás značené turistické chodníky sú otvorené a schodné a lanová dráha na dedovke premáva v obvyklých hodinách od 9.00 do 17.00.
6: Malá Fatra, Juraj Ondruš. Vo Vratnej doline máme momentálne oblačno, nejakých 16 stupňov, na hrebení je to zatiaľ 11,5 stupňa. Všetky chodníky v Malej Fatre sú otvorené a schodné, avšak niektoré úseky môžu byť vplyvom uplynulých zrážok podmačané, preto odporúčame turistom mať so sebou paličky. Na modrom chodníku v dolných dierach v úseku Bielý potok až Podžiar sú v zlom technickom stave drevené lavice, tam odporúčame zvýšiť opatrnosť.
7: Juraj Slovík, Nízke Tatry. Dnes ráno máme viacne 12,5 stupňa Celzia, poloblačno až oblačno. V priebehu dňa vystúpi teplota do 16 stupňov Celzia, môžu sa vyskytnúť nejaké zrážky. Na chopku vo výške 2000 metrov očakávame maximálne 10 stupňov Celzia, vietor do 10 metrov za sekundu, poloblačno až oblačno a takisto sa cez deň môže vyskytnúť nejaká prehánka. Lanové dráhy a turistické chodníky sú otvorené ako obvykle.
8: Horská záchranná služba, Veľká Fatra, Ivan Kutaj. Dnes máme na Dunovaloch poloblačné počasie, pofukuje severný vietor okolo 4 m za sekundu. Cez víkend očakávame poloblačné až oblačné počasie s nižšími teplotami, v nedeľu aj so silnejším vetrom, hlavne nad pásmom lesa. Ferrata na Martinskej hole je priechodná v celej svojej dĺžke, po dažďoch je skala šmiklavá, preto treba zvýšiť opatrnosť. Ferrata Dve veže v Liptovských Revúcach je tiež otvorená bez obmedzení. Všetky chodníky vo Veľkej Fatre sú schodné bez nejakých väčších prekážok.
9: Rastu Šroba, Horská záchranná služba, Západné Tatry. Na Zverovke je aktuálne 12,5 stupňa, bez vetrie po slabom daždi. Vo výške 1800 metrov je 6 stupňov, vietor s nárazmi do 8 metrov za sekundu. Podmienky na turistiku sú dobré, cez víkend si treba pribaliť oblečenie aj do dažďa, budú nejaké prehánky. Dnes sa na Brestovej a okolí do obeda uskutoční 15. ročník horského triatlonu Oravaman. Môžete cestou povzbudiť. Prajem pekný víkend na horách.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Strýko Albert s Marcelkou privítajú v Ernestovom starožitníctve chlapca, ktorý pátra po svojej vytúženej hračke.
2: Opatrne som rozbaľoval darček. Bolo to autíčko. Síce staré a hrdzavé, ale pre mňa najkrajšie na svete.
1: Počúvajte príbehy starožitníka Ernesta, hrdzavé autíčko od Beatrice Čúmanovej. Dnes o 18.15.
0: Rádio Regina Stred, v záhrade sme doma, s Alžbetou Beňovou.
3: Ako pestovať ovocné stromy a kríky, zeleninu a bylinky, či interiérové rastliny, okrasné dreviny a kvety. O svoje skúsenosti sa podelia bežní záhradkári, ale aj odborníci.
4: Lupina je majestátna trvalka, môžete si ju predpestovať.
5: Aronia kvitne už aj na ročnom dreve.
6: Priesady sa dajú mulčovať hneď aj väčšou vrstvou mulču.
3: Rubrika V záhrade sme doma s Alžbetou Beňovou. Od pondelka do piatka pred 7:45 ráno, v repríze popoludní pred 7:45 a tiež online na reginastred.sk.
0: Zelená vlna.
7: Z rádia Regina Stred pozdravujeme aj na sobotné cesty. Na trase Vitanová Oravice Zuberec Liptovské Matiašovce sa koná triatlon. Polícia odkláňa dopravu cez Podbiel, Vyšný Kubín a Liptovskú Teplú. Radar ste videli na konci diaľnice R2 pri zvolene smerom z Lučenca. Ak viete naše správy doplniť, ozvite sa nám.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Ako spracúvate zeleninu zo svojej záhrady? Máte nejaké osvedčené recepty alebo využívate svoju fantáziu? Napíšte na regina.stredzavinac@rozhlas.sk alebo na WhatsApp, a to na číslo 0919 248 200. Môžete získať balíček predmetov Rádia Regina Stred. Ozvala sa nám Vierka z Lučenca. Ja zaváram zeleninu podľa receptov mojej starej mamy. Sú mojim rodinným pokladom, mám ich v zošite poznačené a vždy na starku pri zaváraní spomínam. No a do záhrady vás už o chvíľu pozve aj Ján Škorňa v našej pravidelnej sobotnej rubrike. Tentoraz sa dozviete, prečo sa oplatí pestovať muchovník.
1: Muchovník je zaujímavý tým, že je veľmi nenáročný na pestovanie, takže sa hodí do každej záhrady, pretože je veľmi dobrým doplnkom, keď ho spracovávate napríklad na podobu pečených čajov, džemov, lekvárov.
0: A zavítame aj na výstavu Mešťanská kultúra fajčenia tabaku do Pohronského múzea v Novej Bani. Ostaňte s nami aj naďalej, pozdravujú vás Richard Čvarba a Alžbeta Beňová. Hráme si pesničku Bahami od Miroslava Žbírku.

0: stále počúvate Rádio Regina Stred a možno vám teraz naše rádio hrá aj v záhrade. Máte v nej aj muchovník? Ak nie, určite sa ho oplatí pestovať. Odporúčania k jeho pestovaniu vám prináša dnešná rubrika Sobota s Jánom Škorňom. S moderátorom televíznej relácie Farmárska revy sa rozprával Mário Hanzel.
1: Muchy či komáre takto v lete nemá asi nikto rád, ale úplne iný prípad je, keď sa vyskytneme v blízkosti muchovníka. To sú asi príjemnejšie chvíle.
2: Samozrejme, muchovník je veľmi príjemné a veľmi chutné ovocie, ktoré inak aj nazývame indiánskou čučoriedkou a vlastne už máme za sebou obdobie zberu, takže verím, že vás muchovník potešil vo vašej záhrade tento rok.
1: Čím je muchovník zaujímavý chuťou, vitamínmi?
2: Muchovník je zaujímavý tým, že je veľmi nenáročný na pestovanie, na prírodné podmienky, takže sa hodí do každej záhrady, každému gazdovi, každému záhradkárovi, pretože je veľmi dobrým doplnkom, keď ho spracovávate napríklad na podobu pečených čajov, džemov, lekvárov, sušením alebo nejako inak. Pokiaľ by ste chceli spracovávať muchovník sám o sebe, tak je to pomerne náročné, ale keď to spojíte s iným ovocím, tak dosiahnete možno veľmi peknú a pestrú chuť a zároveň aj výsledok v podobe polotovaru, ktorý môžete používať na ďalšie využitie v kuchyni.
1: Chuťovo by sme ho zaradili k akým plodinám? Zrejme to bude také drobnejšie bubuľové ovocie, ale ide to viacej do rýbezlí, alebo je tam aj pomerne dosť vysoký cukor a približuje sa to chuti niektorých kanadských alebo bežných čučoriedok čiernych rýbezlí.
2: Muchovník má veľmi špecifickú chuť, ktorá je podľa mňa nezameniteľná s ničím iným. Takže muchovník si naozaj zapamätáte a je to chutné ovocie, ktoré ale môže mať viacero podôb. Ak máte staršie odrody, tie bývajú často veľmi drobné, maličké a s fádnou chuťou. Ak máte nejakú modernú odrodu, tá môže mať aj väčšie plody, aj veľmi výraznú a veľmi pikantnú chuť. Takže muchovník je naozaj zaujímavý, špecifický a veľmi jedinečný.
1: Čo sa týka nárokov na, povedzme, slnečné stanovište alebo typ pôdy, pri kanadských čučoriedkach potrebujeme kyslejšie pôdy. Je aj táto indiánska čučoriedka náročná na špecifický druh pôdy?
2: Táto indiánska čučoriedka je úplne iná ako tzv. Kanadské čučoriedky. Je naozaj veľmi nenáročná, nepotrebuje kyslú pôdu a bude vám rásť kdekoľvek. Takže odporúčam do každej záhrady. Rádio Regina Stred.

0: Z Rádia Regina Stred vám želáme vydarenú sobotu a teraz sa vyberieme do múzea. V Pohronskom múzeu v Novej Bani sa menia výstavy. Kým pracovníci tento týždeň začali s deinštaláciou expozície Potterovho párneho stroja, ktorá bola verejnosti prístupná od roku 2023, na jej mieste už pripravujú novú interaktívnu archeologickú expozíciu. Tá však návštevníkov privíta až na budúci rok. Múzeum medzi tým ponúka inú novinku, dočasnú výstavu s názvom Mešťanská kultúra fajčenia tabaku. Radoslava Haringa výstavou sprevádzal kurátor Rudolf Nádaskaj.
1: Rádio Regina Stred, kultúrny bedeker.
2: Túto výstavu prinášame z Archeologického múzea v Krakove, kde táto výstava pôvodne vznikla pod autorským vedením Jakuba Pužuka. A prináša vlastne najnovšie poznatky a informácie z dejín výroby hlinených fajok a tým pádom aj pohľad na dejiny šírenia tohto zlozvyku z dnešného pohľadu fajčenia od 16. storočia až po 20. storočie, akým vývojom si prešli tieto hlinené fajky, ako sa rozvíjala výroba od malých dielní až po väčšie fabriky aj na našom území, ale celkovo môžeme vidieť históriu výroby hlinených fajok v širšom stredoeurópskom kontexte.
3: Ja viem, že v Banskej Štiavnici sa vyrábali takéto fajky, ale netuším, či aj v Novej Bani.
2: Významné výrobné centrum bolo práve v Banskej Štiavnici a to sa stalo známym v celej Európe. Štiavnická produkcia sa vyvážala do väčšiny krajín Európy. Už od prvej polovice 19. storočia tam boli významné dielne konkrétnych majstrov. Nová Baňa sa zapojila do dejín fajky hlinenej viac ku koncu éry výroby fajok hlinených na prelome 19. a 20. storočia a najmä v období Prvej svetovej vojny a v medzivojnovom období. Najmä prostredníctvom osoby kachliara Jozefa Benča, ktorý glazoval menšiu časť produkcie známej dielne Karola Zachara z Banskej Štiavnice a menej známeho majstra z Nitry Maxa Weissa.
3: Ale sme na výstave fajok, tak čo tu návštevník nájde?
2: Môžeme tu vidieť fajky od toho 16. storočia až po 20. storočie, či je také prierez celou tou históriou fajok a fajčenia na našom území. Z nášho zbierkového fondu sme doplnili dôležité kusy z 18. storočia, ktoré dokumentujú takú tú staršiu miestnu produkciu uhorskú. A potom, či už ide o štiavnické fajky zo štiavnických dielní, aj fajky z okolia Viedne, z Terezienfeldu, čo bolo významné centrum výroby fajok. A taktiež to je práve tá naša špecialita, sú glazované fajky z dielne Jozefa Benča, ktoré pochádzali primárne od Maxa Weissa a Karola Zachara. Čo je taká tá odbornejšia časť a zároveň návštevník môže v ďalšej časti výstavy zažiť takú atmosféru orientálnej kaviarne, kde môže na chvíľku vypnúť, posedieť si, nasať tú atmosféru prostredníctvom nášho orientálneho salónika tejto kaviarne.
3: Ale teda asi fajčiť tam nebudú môcť návštevníci, áno?
2: Fajčiť bohužiaľ nie, je to len, dalo by sa povedať, veľký fotokútik, kde naozaj návštevník sa zastaví, nasaje tú atmosféru, na chvíľku zablúdi do ďalekých krajín Orientu.
3: Na čo by ste upriamili našu pozornosť? Pýtam sa teda, čo tu máte najvzácnejšie.
2: Najvzácnejšie, tým pádom aj najstaršie, sú práve tie jednodielne fajky, ktoré sa v našich kontextoch nachádzajú pomerne zriedkavo. Sú spojené najmä s náleziskami, ako sú hradné zrúcaniny, vojenské pevnosti, aj mesta. Takže tie v našom zbierkovom fonde sa nenachádzajú, čiže toto práve prináša Archeologické múzeum v Krakove. Tie staršie fajky aj z našich fondov sú veľmi zaujímavé, či už ide o hrad Šášov, alebo priamo z mestského prostredia Novej Bane. A taktiež zaujímavé sú aj kaviarenské fajky, ktoré predstavujú samostatný fenomén prepojený s kaviarenskou kultúrou.
3: Dokedy je otvorená a teda môžem sa denne sem prísť pozrieť, teda hoci kedy?
2: Budeme radi, keď nás návštevníci sa u nás zastavia až do 30. septembra. Čiže bude to trošku dlhšie ako bežne, ale zážitok stojí za to.
1: Rádio Regina Stred, kultúrny bedeker.

0: Rádio Regina Stred. Je krásne byť na chvíľu retro. Predpoveď počasia.
1: Kvete mága, slunce páli, počuli sme spievať v pesničke. Či bude dnešné počasie slnečné a horúce, tak to nám povie Pavlína Valová zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Pekný deň.
2: Pekné predpoludne prajem.
1: Ako to aktuálne vyzerá? Najskôr sa dostaneme k tej aktuálnej situácii a potom k celému dňu?
2: Áno, začneme to tým aktuálom. Aktuálne máme nad väčšinou stredného Slovenska slnečné predpoludne. Sobotnejšie viac oblačnosti je na Orave, pod Tatrami aj na Hornom Spiši a práve tam sa vyskytujú lokálne aj prehánky či slabý dážď. Za posledné 2 hodiny v tejto oblasti spadlo na Orave do 0,5 mm zrážok a na Hornom Spiši od 0,2 do 4 či 5 mm. Tam išla predtým väčšia dávka dažďa asi pred 2 hodinami. Vďaka slnečným lúčom teplota stúpa, v Prievidzi aktuálne 24 stupňov, Turčianske Teplice a Žilina majú 21, Čadca 20, Orovské Veselé 15, Liesek 14 stupňov, v Liptovskom Mikuláši je 19, Poprocké letisko hlási 15 stupňov, na Štepskom Plese je 10, Telgard má 16, Chopok 6, Lomnický Štít 0 stupňov, v Brezne je 22, Banská Bystrica hlási 23, Sliač 24, Žiar nad Hronom 25, Banská Štiavnica 22, Dudince už 26 stupňov, v Bzoviku sú je 24 stupňov, Belkovce Prilučenci majú 25, Rimavská Sobota a Revúca 23 a Lom nad Rimavicou 18 stupňov. Fúka slabý vietor.
1: Ako sa to bude vyvíjať počas dňa?
2: Dnešný deň bude v znamení tlakovej výše od severozápadu, ale zároveň aj v oblasti nízkeho tlaku vzduchu vo vyšších vrstvách ovzdušia od severovýchodu. Preto bude viac oblačnosti v Žilinskom kraji, menej v Banskobystrickom kraji a rozdelené to budú aj so zrážkami. Očakávame na severe na viacerých miestach inde len ojedinele dážď alebo prehánky. Nie je vylúčené, že sa bude aj blízkať. Dnešná denná teplota dosiahne 25 až 30 stupňov v Žilinskom kraji a na hore Hroní aj na Hornom Spiši 19 až 24 stupňov a na horách vo výške 1500 metrov očakávame 11 stupňov. Keď hovorím o teplote a o zrážkach, musím dodať, že na hrebeňoch vysokých Tatier, hlavne na tých vrcholoch na 2300 metrov, môžu byť zrážky aj snehové. Fúkať bude slabý, miestami severný vietor do 20 km za hodinu.
1: Čo nás čaká potom v noci a zajtra?
2: Zajtrajší deň stále bude v znamení tlakovej níže od severovýchodu a tlakovej výše od severozápadu. O niečo viac oblačnosti bude aj počas dňa, polooblačno až oblačno v Žilinskom kraji, miestami až zamračené. Treba dodať, že v noci budú zrážky len ojedinele, cez deň očakávame ojedinele, ale na severe, na viacerých miestach dážď alebo prehánky a takisto sa môžu vyskytnúť búrky. Rovnako je to s osnežením na vrcholoch Tatier. Môžu sa objaviť aj snehové vločky. Zajtrajšia denná teplota 25 až 30, v Žilinskom kraji a na hore Hroní 19 až 24 stupňov.
1: Ďakujeme za aktuálne informácie. Na linke bola Pavlína Valová zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Ešte pekný deň želám.
2: Ďakujem, do počutia.
0: Príjemná sobota z rádiom Regina Stret.

0: Objavujte tradície, ktoré formovali naše regióny. Spoznajte vzácne archívne nahrávky ľudovej hudby aj autentické rozprávanie pamätníkov o zvykoch, remeslách a každodennom živote našich predkov.
1: Keď ešte predtie chodili po váhu a keď tá sadza padala na nich, tak sa nedala ani s tou vodou umyť. Keď prichádzali do Budapešti, vždy boli celí špinaví. Potom ich začali tam volať, že už idú tí mrskáni.
0: Studnička vždy v nedeľu po 15. Vedeli to už naši predkovia a vieme to aj dnes. Kde chýba zdravie, chýba všetko. Prinášame vám zdravotnícku rubriku o ochoreniach, ich liečbe aj prevencii.
2: Snažíme sa predchádzať a predvídať ochorenia.
3: Vylepšíme kvalitu zdravia, niekomu dokonca aj predĺžime život.
4: Správna životospráva, stravovacie návyky plus pohybová aktivita.
0: Zdravie nadovšetko s Katarínou Košíkovou. Od pondelka do piatka po 5:45 ráno, popoludní po 2:45 a tiež online na reginastred.sk.
5: Na Európskom pohári v paracyklistike si 18. a 19. júla zmerajú sily zdravotne znevýhodnení cyklisti v cestných pretekoch a v časovke. Podujatie sa koná aj vďaka podpore Ministerstva cestovného ruchu a športu, Fondu na podporu športu a nadácie SPP. Organizátori ďakujú vodičom za pochopenie pri víkendových uzávierkach ciest od 11. do 13. hodiny v okolí Lednických rovní a Púchova. Šport a Slovensko, dobrý nápad.
6: Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
7: Mesto Martin sa bude uchádzať o eurofondy pre lanovku na Martinské hole. V Kežmarku pokračuje festival Európske ľudové remeslo. Na Slovensku je malá, miestami zväčšená oblačnosť, cez deň 25 až 31 stupňov, na severe a východe chladnejšie. Dobrý deň, pri mikrofóne je Otto Gerner. Ivanskou cestou v Bratislave otriasol v noci na sobotu výbuch propán butánových fliaš. Tie vybuchli následkom požiaru. Hasičov privolali krátko po polnoci na Ivanskú cestu, kde bol ohlásený požiar časti budovy kontajnerového stoiska a priľahlého porastu. Hovorca krajského riaditeľstva hasičského záchranného zboru Štefan Koči povedal, že hasiči našli celkom 4 propán butánové fľaše, z toho 2 už explodované. Výbuch poškodil 6 vedľa zaparkovaných osobných automobilov. Nikto sa nezranil, polícia začala trestné stíhanie vo veci trestného činu všeobecného ohrozenia. Národná diaľničná spoločnosť nepredlží zmluvu so spoločnosťou SkyToll. V budúcom roku chcú diaľničiari zastrešiť výber mýta vo vlastnej režii, čím sa zníži nákladovosť výberu poplatkov na úroveň ako v okolitých štátoch. Aktuálne okrem domáceho poskytovateľa na našom trhu pôsobia ešte 4 medzinárodní poskytovateľia, prostredníctvom ktorých sa vyberú asi 2/3 celkového objemu mýta. Pokračuje hovorca Národnej diaľničnej spoločnosti Tomáš Ferenčák.
8: V budúcom roku po prevzati správy mýta do rúk Národnej diaľničnej spoločnosti dôjde k úplnému zrovnoprávneniu všetkých poskytovateľov mýtnych služieb. No najväčšie výhody získa štát v podobe nižšej nákladovosti na správu mýta.
7: Lehota, počas ktorej je možné využiť opciu a predĺžiť platnosť zmluvy s domácimi poskytovateľmi, na budúci rok vypršala minulý mesiac. Martinská samospráva sa bude uchádzať o eurofondovú podporu na výstavbu novej kabinkovej lanovky na Martinské hole. Primátor Jan

0: začalo sa aj verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa stavebných prác. V Kežmarku pokračuje 34. ročník festivalu Európske ľudové remeslo. Podujatie je venované regiónu Spiš a návratu k koreňom. Predstavuje vyše 170 remeselníkov, folklórne súbory hudobníkov šermiarov a sokoliarov. Areál remesiel sprístupnili už včera. Festival, ktorý doplňuje aj sprievodné podujatia, sa skončí zajtra. Pokračuje riaditeľ festivalu a primátor Kežmarku Ján Ferenčák.
1: Ak chcete zažiť tradičné remeslá, ak chcete vidieť remeslá, ktoré nikde inde nezažijete, a keď chcete ochutnať aj jedla, ktoré sú typické pre Spiš, a popri tom zažiť príjemnú zábavu a oddychnúť si, tak príďte ku nám do Kežmarku a všetko to máte počas festivalu na jednom meste, na námestí u nás.
0: Úradujúce majsterky sveta do 23 rokov v rýchlostnej kanoistike obsadili na podujatí svetového pohára v kanadskom Montreale 7. miesto vo finále K4 na 500 metrov. Slovenská posádka v zložení Bugárova, Bergendiová, Gavorová a Šidová zaostala za víťaznou Čínou o 2,51 sekundy a do olympijskej kvalifikácie si pripísala ďalšie body. Dnes bude malá, miestami zväčšená oblačnosť, na severe a východe na viacerých miestach dáž alebo prehánky, ojedinelé búrky. Najvyššia denná teplota 25 až 31, na severe a východe 19 až 25 stupňov. Slabý v západnej polovici, postupne prevažne severný vietor do 25 km za hodinu. 10 hodín 4 minúty.
2: Zelená vlna.
3: Z Rádia Regina Stred pozdravujeme aj na víkendové cesty. Na diaľnici R1 pri Budči smerom na Banskú Bystricu sa pri krajnici pohybuje cyklista. Prechádzajte tadiaľ opatrne. Radar ste videli na vjazde do Zvolena spod Zámčoka. Želáme vám pohodu za volantom.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
3: Aj po 10. hodine počúvate Rádio Regina Stred. Príjemnú a pokojnú sobotu vám želajú Richard Čvarba a Alžbeta Beňová. Zamulčovaná pôda v záhrade zadržiava vlhkosť, čo je počas leta naozaj výborné. Ak neviete, ako správne mulčovať, poradíme vám v tejto hodinke nášho vysielania.
4: Je to materiál, je to také ako keby seno, trošku pomiešané s tými ovčími bobkami, vyhrabané z ovčieho výbehu, čo to zároveň pohnojí. A viem, že to je taká vrstva, cez ktorú preprší ten dážď, že dýcha tá zem cez tú vrstvu.
3: Ako spracúvate zeleninu zo svojej záhrady? Máte nejaké osvedčené recepty alebo využívate svoju fantáziu? Ak nám napíšete, môžete získať balíček predmetov Rádia Regina. Ozvala sa Jarka, ja rada experimentujem, rada čítam aj rôzne časopisy, ktoré ma inšpirujú. Zaváraniny u nás idú na dračku, vnúčata milujú zavárané cukety a uhorky. Ako je to u vás, napíšte nám.
2: WhatsApp Rádia Regina Stred 0919 248 200 alebo e-mail regina.stred@rozhlas.sk.

0: Príjemnú sobotu vám želáme z Rádia Regina Stred. Herec, komik, symbol kultúry a kritického myslenia. Milan Lasica ale pre nás znamenal oveľa viac a v spojení s Juliusom Satinským a neskôr aj s Jarom Filipom tvorili veľmi silnú a nadčasovú úderku, ktorú už asi nič nenahradí. Kultúrne dedičstvo Milana Lasicu je aj v jeho textoch, ktoré počujeme v mnohých piesniach, viac už v dnešných dobrých vibráciách. Pripravili hudobný redaktor Jan Fiala.
1: Dobré vibrácie.

3. februára 2026 by mal Milan Lasica 86 rokov. Bol to niekto, koho názory sme pozorne počúvali dlhé 10 ročia. Majster improvizácie, ktorý bol vtipný, zábavný a inteligentný, väčšinou takým nenápadným spôsobom. A to isté platilo aj pre jeho dlhoročného priateľa a kolegu Juliusa Satinského. Spolu znižovali obsah nebezpečných myšlienok vo vzduchu a bolo to tak aj v spojení s Jarom Filipom. Milan Lasica bol výnimočný textár a treba povedať, že výnimočný bol aj ako spevák. V každej zaspievanej piesni ukázal mimoriadnu muzikalitu, zmysel pre prirodzenú frázu, tón a prejav, ktorý môže byť vzorom aj pre mnohých dnešných spevákov. V triu Lasica Satinský Filip vzniklo 5 albumov, prvý Bolo nás 11 je z roku 1981. Ale do diskografie Milana Lasicu počítame aj albumy z Hot Serenaders, Rozhlasové hry, album s Petrom Lipom a mnohé ďalšie.

Milan Lasica vedel nájsť humor všade. Banálne životné situácie posúval až do absurdna a upozorňoval na nebezpečenstvo konvenčného myslenia. To, čo priniesol slovenskej kultúre, humoru a spoločnosti, je ťažké opísať v krátkosti a väčšina z nás vlastne ani nemá prvú konkrétnu spomienku na Milana Lasicu. Zdá sa, že tu vždy s nami bol. A boli tu často nenápadné detaily, momenty a rímy, ktoré sme nečakali, a aj spôsob rímovania, ktorý nebol bežný, bol svojím spôsobom zložitý, ale pritom prirodzený.

0: się wcale od nas tak to dystansuje, dystansuje.
1: Keby som bol Gary Cooper, nikdy pre mňa nebol super.
2: Keby som bol Alain Delon, klamal by som ženy telom.
1: Keby som bol Valentino, plakalo by celé kino.
3: Keby som bol Robert Redford, ty si kráska a ja netvor.
4: Dnešné dve skladby budú v jedálnom vozni a vyletel vták.

Dobré vibrácie sme dnes venovali Milanovi Lasicovi. Verím, že vám skladby, kde ste okrem neho počuli aj Juliusa Satinského a Jara Filipa, spríjemnili dnešnú sobotu. Ešte stále sa môžete zapojiť aj do našej témy. Zaujíma nás, ako spracúvate zeleninu zo svojej záhrady. Máte nejaké osvedčené recepty alebo využívate svoju fantáziu? Napíšte nám na regina.stredzavináč@rozhlas.sk alebo na WhatsApp, a to na číslo 0919 248 200. Môžete získať balíček predmetov Rádia Regina Stret.

0: Rádio Regina ponúka. Rádio Regina Stred, overené storočiami. S Máriom Špilbergerom.
1: Pochádzajú z Horehronia, Javorníkov, Turca, Hontu či Podpoliania. Spoznajte príslovia, ktoré vznikli aj vo vašich končinách. Predstavia ich osobnosti regiónu, doplňa archívne ukážky zo storočného archívu Slovenského rozhlasu a tematická hudba. Rubrika Mária Špilbergera overené storočiami. V premiére od pondelka do piatka vždy o 6:45 v Rádiu Regina Stred a v archíve na webe STVR.
2: V programe Zvony nad krajinou sa tento raz vrátime do Tatranskej Javoriny. Súčasťou katastra obce je aj lovecký zámoček Hohenlohe. Dnes patrí prezidentskej kancelárii.
3: Hohenlohe, keď som sa nasťahoval, plánoval to zriadiť zvernicu predovšetkým na poľovnícke účely, ale nie len pre seba. Skôr pre vysoko postavených príslušníkov európskej najvyššej šlachty.
2: Čím žila a čo dnes prežíva Tatranská Javorina? Aj o tom sa v nedeľu po 11. dozviete od Slavky Ivančovej a Miroslava Talavaša.
0: Pohotovosť.
4: Rakovina hrubého čreva a konečníka patrí na Slovensku stále k najčastejším onkologickým ochoreniam. Hoci ju screening dokáže odhaliť včas. Aké sú možnosti chirurgickej liečby, keď sa ochorenie rozšíri do ďalších orgánov? Aj o tom sa budeme rozprávať s doktormi Martinom Sirotňákom a Martinom Miklom z kliniky transplantačnej chirurgie Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici. Pohotovosť s Alžbetou Beňovou v pondelok po 21.
0: Zelená vlna.
4: Z Rádia Regina Stred pozdravujeme aj na sobotné cesty. Na diaľnici R1 pri Buči smerom na Banskú Bystricu sa pri krajnici pohybuje cyklista. Na trase Vitanová Oravice Zuberec Liptovské Matiašovce sa koná triatlon. Polícia odkláňa dopravu cez Podbiel, Vyšný Kubín a Liptovskú Teplú. Radar ste videli na viazde dozvolená spod Zámčoka. Ak viete naše správy doplniť, ozvite sa nám.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
4: Ako využiť úrodu zeleniny napríklad aj tej poškodenej? To je otázka, ktorú si kladie asi veľa záhradkárov. Už o chvíľu vám v rubrike Komu sa nelení poradíme.
5: Keď už sa to raz urodí, nesmie sa to vyhodiť. Takže nemáme nejakú receptúru, keď robíme ten zele, tak máte možno kúsok mrkvy. Máte cibulu, ktorá bola poškodená, tak si ju dáme do toho. Máte možno malú cviklu, ktorú neviete uskladniť. Všetko si viete premeniť na zmes zeleninky.
4: Podrobnosti pridáme o niekoľko minút. Príjemné počúvanie Rádia Regina Stred vám aj naďalej želajú Peter Káloši a Alžbeta Beňová.
0: Príjemné predpoludne s Rádiom Regina Stred.
6: Pripadáš mi príliš chladná, nesmelá a nezábavná, unavená na pohľad a tam nechceš ísť spať. Vraj to strpieť budem musieť, a našťastie vzal, kto si uslá. Si taká len do chvíle, než začnú čardáž hrať. A raz, dva, tri!

0: tancoval som aj nemálo. A sa z noci stalo ráno. Priznávam, som uťahaný, viac ti neviem dať. Zodral som to pánok zo pár, otlakov mám viac než sto pár. Kašlíme už na tanec, poďme sa milovať.
1: A raz, dva, tri...

0: Rádio Regina Stred. Komu sa nelení.
1: Sme radi, že aj dnes počúvate našu rubriku Komu sa nelení. Ja sa nachádzam u pestovateľky Marcely Nemcovej, Devičanov v Honte. Stojíme vo vašej záhrade. Vy ste sa inšpirovali aj takými permakultúrnymi princípmi. Funguje to tak, že veľa mulčujete?
2: Áno. Ja som nejako mala málo času na tú záhradku a začali sme rozmýšľať, že prečo by sme to mali v kuse okopávať, kuse čistiť a vytrhávať tú burinu. A potom sme narazili na princípy permakultúry, veľmi nás to potešilo, že to je vlastne to, čo my chceme. Takže funguje to tak, že neorieme, nerilujeme, pôdu kyprím len pod niektoré rastliny, ako je mrkva, drobné semienka, ktoré si vyžadujú trošku pokyprenú pôdu, len na tú plochu, kde ich idem vysiať. Celoročne sa snažím mať zakrytú tú zem, aby nebola holá.
1: To znamená, ten mulč je veľmi dôležitý. Môže to byť čokoľvek, čo nájdeme, nejakú organickú hmotu?
2: Áno, ja používam všetko, čo je rozložiteľné. Čiže aj pokosená tráva je vhodná, keď sa trošku nechá zavednúť tak, aby to nesplesnivelo.
1: Ak niekto napríklad by postupoval tak, že má na tom záhone burinu a vytrhne ju, nechajú tam, je to v poriadku? Netreba si dať pozor na to, keď napríklad tie rastlinky a burinky idú potom do toho kvetu?
2: Ja tú burinu proste vytrhnem a nechám ju tak, pretože aj keď tie semienka sa dostanú do zeme, je veľmi veľa semienok, ktoré tam aj ako keby odpočívajú a čakajú na správnu chvíľu. Vy neviete tú zem úplne vydezinfikovať, aby tam neboli nevhodné semienka. Čiže keď sa vám vysemenia, proste vám narastie ďalšia organická hmota, ktorú budete mať na ďalšie nastiel a neberte to tak, že, alebo na zakrytie tej zemi.
1: Poďme prejsť takým záhonom, ktoré sú už vlastne nastielané. Tu sa nachádza vlastne, je to cibuľa?
2: Áno, na tomto záhone rastie trvalá cibuľa, ktorú mám v takých sponoch možno 30 cm od seba. Ona urobí také kompaktné trsy, čiže vytrhala som burinu, ktorá by mi potlačala tieto rastliny. Celú plochu som trošku vyhnojila a jemne možno skyprila tam, kde to bolo veľmi hutné. A zakryla som to vrstvou. Je to materiál, je to také ako keby seno, trošku pomiešané s tými ovčími bobkami, vyhrabané z ovčieho výbehu, čo to zároveň pohnojí. A viem, že to je taká vrstva, cez ktorú preprší ten dážď, že dýcha tá zem cez tú vrstvu.
1: Vy ste už skúsená v tomto, aká je to zhruba vrstva? Koľko centimetrov?
2: Myslím, že možno 5 až 7. Vždy to zakrývam tak akože od oka, že aby sa cez tú vrstvu dostala tá voda, keď prší, a aby to tú rastlinku, ktorú tam chcem pestovať, aby to nezadusilo.
1: Čo v prípade, keď by chcel niekto sa inšpirovať vami, zasadiť do tej záhrady aj nejaké semienka, ako postupujete vtedy? Neoriete alebo neprevraciate tú zem?
2: Na tomto záhone máme vysiatú cviklu. Tiež to bol záhon, ktorý som nechala minulý rok tak, že už som do neho na jeseň nešiahala, čiže keď som sem prišla, bolo to zarastené. Vytrhala som to, jemne som to skyprila. V tomto prípade som tam dala aj trošku kompostu, ktorý tento rok máme spod oviec. Na tento záhon som voľne rozhodila semienka, ktoré som potom zapracovala zase trošku do zeme, utlačila som to, postúpala som to, to je veľmi dôležité, a dala som tam veľmi jemnú vrstvu tej organickej hmoty, tu mám takéto staré seno, aby to semienko cez to mohlo prejsť.
1: Ten mulč, ktorý tam dávate, je už naozaj veľmi v takej tenučkej vrstve, ak by sme to porovnali s tým záhonom vedľa?
2: Keď si to predstavíte, taká dieravá látka, cez ktorú vidíte, hej, že úplne len sem tam, aby trošku tá zem, že nebola úplne na tom priamom slnku, na tom výpeku, aby tam boli také plôžky, ktoré trošku už chytia tú vlahu.
1: Tie rastlinky, v tomto prípade cvikla, nemá problém vyrásť a naozaj máte vynikajúce skúsenosti.
2: Cvikla určite nemá v tomto problém vyrásť, ale keby som tak siala mrkvu, tá by trošku problém mala. Čiže mrkvu by som nezakryla nástilkou. Určite mrkvu sejem do takých širších riadkov a tie riadky nechám odokryté, až kým rastliny mrkvy nevyjdu. Keď tak nastiliem to medziradie, dávam väčšinou, že riadok mrkvy, taký širší, potom riadok cibule. Čiže tú plochu, kde mám cibulku, to môžem jemne tak zakryť, lebo cibula to zase prerazí. Alebo minimálne tie medziradia zakryť, nech sú plochy, ktoré sú chránené pred tým slnkom.
0: Letná búrka hitov s Reginou Stred.

0: Ja sa dnes nachádzam u pestovateľky Marcely Nemcovej na vašej farme v Devičanoch v Honte a nachádzame sa vlastne v takej zaujímavej miestnosti. Dalo by sa tu pozerať a kochať a určite aj ochutnávať. Dáme dnes inšpirácie našim poslucháčom, ako môžu spracovať napríklad zeleninku. Ak majú niečoho príliš veľa, dá sa to nakombinovať, pretože pred sebou máme napríklad taký pohár a máte tam napísané, že je tam zeler, ale je tam aj niečo iné.
1: Všetko, čo vlastne vymýšľame, tieto receptúry vznikajú tak, že keď už sa to raz urodí, nesmie sa to vyhodiť. Je to škoda vyhodiť. Čiže potrebujeme si ako keby urobiť zásoby na tie horšie obdobie a tie naozaj zaváraniny sú v pohode trvanlivé aj 2 roky, čiže vie sa preklenúť horšie obdobie. Napríklad stopkový zeler, keď sa zbiera, my ho zbierame naraz a ho vtedy naozaj veľmi veľa. Čas spracujeme na šťavy, ale zostáva nám určite aj dosť veľa, aby sme si urobili prílohovú zeleninu.
0: Čo sa nachádza vlastne v tomto zeleri alebo v tomto pohári, ako sa dá kombinovať, čo sa vám osvedčilo?
1: Všetko, čo máte. Kombinujeme to, čo máme, tie zmesy robíme tak, že nemáme nejakú receptúru, ale máme, keď robíme ten zeler, tak máte možno kúsok mrkvy, máte možno kúsok cibulky, alebo máte cibulu, ktorá bola poškodená, tak si ju dáme do toho. Máte trošku možno čili papričky, máte možno malú cviklu, ktorú neviete uskladniť, ale malá. Všetko si viete premeniť na zmes zeleninky, minimálne treba ako prílohovú zeleninu na sladkokyslo. Viete si napríklad spraviť polotovar, máte radi rizota alebo máte radi zeleninové polievky, tak si to viete všetko pekne nasekať na kúsočky, zasterilizovať.
0: Máme tam teda zeleninku, čo nám záhrada dala, alebo čo nám možno sused doniesol a je nám to ľúto nechať tak a môžeme to spracovať. Čo tam ešte treba dať? Vy idete takou prírodnou cestou, vyrábate si napríklad ocot, ktorý tam pridávate?
1: Áno, tým, že sme vlastne hlavne ovocná farma, jeden z našich produktov je jablčný ocot a ten používame vo všetkých našich zaváraninách. Okrem toho nepoužívame cukor. Veľmi málo množstvo, len do určitých receptov dávame prírodný cukor, inak ideme bez cukru. Využívame chuť toho, čo máme. A ako sladidlo používame buď hroznový mušt, alebo hroznovú šťavu, alebo jablkovú šťavu, alebo hruškovú šťavu, ktorú si tiež viete odložiť na to zaváranie. Viete, že budete robiť na jeseň treba ten zeler, tak si v lete, keď máte jablka, tak si odložíte to sladidlo, tú šťavu, zakonzervujete, zasterilizujete a počká vás ako polotovar na prípravu nálevu. Alebo hrozno, ak máte veľa hroznovej šťavy a nechcete mať len víno, tak si ju proste zasterilizujete a môžete s ním ďalšiu sezónu dosladzovať, dochucovať rôzne vaše zaváraniny.
0: Častým problémom je, že ľudia majú napríklad veľmi veľa cukiet na záhrade a už potom nevedia, čo s nimi, tak môžeme ich inšpirovať.
1: Tie cuketky používam v tom úplne maličkom stave, v tom mini baby, ako uhorky. Cuketa alebo všetky tie tekvice sú dobré, špecifické tým, že oni nemajú nejakú výraznú chuť, to znamená, že oni si natiahnu chuť toho nálevu do seba. Čiže keď si ho spravíte sladko, kyslo, pikantný, tak budete mať takú zeleninku. Ne? To je jeden spôsob.
0: A cuketky sa dajú aj napríklad nastrúhať, aj takto sa dajú spracovať a dať teda do pohára?
1: Cuketa je dobrá na polievku, na nejaké tie placky zeleninové, alebo risotto, alebo čokoľvek, čiže potrebujete takú tú hmotu nastrúhanú a tu si viete dať do soli, do slaného nálevu a zasterilizovať. A máte to vlastne na ďalší rok polotovar, ktorý máte pripravený na varenie.
2: Rádio Regina Stret, komu sa nelení.

Dnes sme sa vás pýtali, ako spracúvate zeleninu zo svojej záhrady. Máte nejaké osvedčené recepty alebo využívate svoju fantáziu? Napísal nám aj poslucháč Miroslav z cesnakových listov, cibuľových výhonkov, petržlenovej a zelerovej vňate, ligurčeka robím príchuť do jedál, usuším ich, rozdrvím a zmiešam. Ďakujeme veľmi pekne, tak možno ste inšpirovali aj ďalších poslucháčov a my vám posielame balíček predmetov Rádia Regina Stret.

0: si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
1: Rádio Regina.

0: Rádio Regina. Hudba môjho života. Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V Bratislave otvorili na Petržalskej strane Dunaja nábrežný park Staré Lido. Popoludní sa začnú v Oravskej Starej Bystrici oslavy prijatia deklarácie o zvrchovanosti. Na Slovensku je malá, miestami zväčšená oblačnosť, cez deň 25 až 31 stupňov, na severe a východe chladnejšie. Dobrý deň vám želá Otto Gerner. Pôdohospodárska platobná agentúra zjednotila systémy, v ktorých žiadatelia evidujú svoje pozemkové vzťahy a obhospodarovanie pôdy. Evidencia prenajatých a vlastných pozemkov sa tak dostane do aplikácie GSAA. Zmeny si vyžiadali dočasnú odstávku systému. Cieľom je podľa riaditeľa PPA Mareka Čepka znížiť byrokraciu efektívnou digitalizáciou.
2: V minuloročnej kampani sme priniesli mobilnú aplikáciu eFarmar a v týchto dňoch integrujeme data z evidencie prenajatých a vlastných pozemkov do aplikácie GSAA.
1: Evidencia prenajatých a vlastných pozemkov je pre dočasnú odstavku nedostupná do 15. júla. Geopriestorová aplikácia GSAA bude pre žiadateľov nedostupná od pondelka 13. júla do stredy 15. júla. Mesto Prešov pripravuje urbanistickú štúdiu Zelené okruhy mesta Prešov, ktorá má navrhnúť prepojenie verejných priestorov, zelene peších a cyklistických trás naprieč mestom. Zámer počíta so sídliskovým okruhom, vedeným najmä pozdĺž riek Torisa a Sekčov a centrálnym okruhom okolo historického jadra. Schválená štúdia má byť podkladom pre ďalšie stupne projektovej dokumentácie aj zmeny územného plánu. Na Petržalskej strane Dunaja východne od Starého mosta oficiálne otvorili nábrežný park Staré Lido. Ide o prvú časť plánovaného Bratislavského Dunajského parku, ktorý mal mať viac ako 20 kilometrov. Pôvodne zanedbaný a spustnutý priestor vyčistili, pribudli prírodné chodníčky, lavičky, herné prvky či ohniská. Pribudol tiež nový mobiliár, vrátane 15-metrovej lavičky. Pokračuje Antonín Nemec z ateliéru ZAN.
3: Snažili sme sa ho zbezpečniť, sprístupniť ľuďom, nezasahovať do porastov natoľko, aby sme do nich zasahovali. Všetky stromy sú prejduté arboristami. Snažili sme sa, aby bol trvalo udržateľný ten park. Je tu veľmi pekný výhľad odtiaľto a táto zrovna 15-metrová lavička tak je takým pojitkom komunity, tým, že je 15-metrová, dá sa tu sedieť, dá sa tu ležať.
1: Koncept Bratislavského Dunajského parku vznikol pred 8 rokmi, získal si podporu hlavného mesta aj

0: predstavia folklórne súbory Radvošťana, Poľana, Zborovského zvony či Čarovné ostrohy. Oficiálny program sa začne o 20. hodine a vyvrcholí zapálením vatry zvrchovanosti. Priamy prenos oslav odvysiela STVR Večer na dvojke. Centrum voľného času v Liptovskom Mikuláši pripravilo pre deti letné tábory s rôznym zameraním. Záujem je veľký a zúčastňuje sa ich vyše 400 detí. Prvé turnusy sa začali tento týždeň, posledný turnus sa skončí 14. augusta. Viac povedal riaditeľ Centra voľného času Roman Králik.
1: Máme v ponuke 10 táborov počas tohto leta. Jednak je to jazykový tábor, potom je to gymnastický a samozrejme sú to športové s zameraním na turistiku a plávanie.
0: Dnes bude malá, miestami zväčšená oblačnosť na severe a východe, na viacerých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele búrky. Najvyššia denná teplota 25 až 31, na severe a východe 19 až 25 stupňov. Slabý v západnej polovici, postupne prevažne severný vietor do 25 km za hodinu. 11 hodín 4,5 minúty.
2: Zelená vlna.
3: Z Rádia Regina Stred pozdravujeme aj za volanty. Na trase Vitanová Oravice Zuberec Liptovské Matiašovce sa koná triatlon. Polícia odkláňa dopravu cez Podbiel, Vyšný Kubín a Liptovskú Teplú. Radar ste videli na viazde dozvolená spod Zámčoka. Dávajte si na cestách pozor.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Sobotný host Rádia Regina Stred.
3: Najväčšie víťazstvá sa rodia bez publika. Každý z nás v živote padne na kolená, dôležité je, či to nevzdá a ide ďalej, hovorí psychológ a mentálny coach Peter Bielik zo Zvolena. Venoval sa mentálnej príprave športovcov, pomáha onkologickým pacientom a v súčasnosti ho naplno zamestnáva práca psychológa. Prečo ho stále naplňa a ako môže každý z nás zvládať výzvy, ktoré mu život prináša? Aj na tieto otázky budeme hľadať odpovede. Príjemný deň a vitajte u nás v štúdiu.
4: Ďakujem pekne za pozvanie a pekný deň aj všetkým poslucháčom.
3: Pohodu pri počúvaní vám želajú aj Peter Káloši a Alžbeta Beňová.

0: Sobotným hostom v Rádiu Regina Stred je dnes Peter Bielik, psychológ a mentálny coach zo Zvolena. Prečo ste sa vlastne rozhodli študovať psychológiu? Keď sa rozprávam aj s mnohými mladými ľuďmi, tak je to teraz taký atraktívny odbor, že idem študovať psychológiu. Ako to bolo u vás?
1: No, priznám sa, že mňa nemotivovala vtedy atraktivita, lebo psychológia ani v tej dobe nebola taká atraktívna, ale bolo to v mojom prípade v podstate východisko z núdze, pretože ja som pôvodne študoval na vysokej škole ruský jazyk a boli to roky, neviem, 88-89 a vtedy prišla Nežná revolúcia v 89. Ja mňa zachytila buď v druhom alebo v treťom ročníku vysokej školy a bolo zrejme, že ruštinou sa človek neuživí, keď ju vyštuduje. Tak v tej dobe, ja som študoval v Nitre, tak nám dali k dispozícii, že môžeme si rozšíriť svoje štúdium. Otvorili sa aj niektoré nové odbory v 90. roku a jeden z tých novootvorených odborov bola v tej dobe jednoodborová psychológia, tak ja som si povedal, že tak ja si zoberiem psychológiu. A tú ruštinu som dokončil štátnou skúškou, ale nikdy som sa jej aktívne nevenoval.
0: No a v tej psychológii ste sa našli? Musí mať psychológ aj nejaké také prirodzené vlohy, že nie každý to môže robiť?
1: Ja osobne som sa v tom našiel, čiže neviem si predstaviť, že by som robil asi niečo iné. Mám to veľmi rád. Či to môže robiť každý? Ja by som povedal asi tak, že určite na človek, čo robí psychologa, tak mal by mať pozitívny vzťah k ľuďom, mal by mať nejakú značnú mieru empatie. Nemyslím si, že musí byť nevyhnutne matkou Terezou. Ale mal by mať takýto pozitívny vzťah k ľuďom a ostatné veci sú otázkou potom vedomosti a skúsenosti, tak ako v každom inom odbore. A tie vlohy, to je niečo také, ja si myslím, že všade to tak nejako funguje, že sú veci medzi riadkami alebo medzi nebom a zemou alebo na nejakej tej intuitívnej záležitosti, že sú ľudia, ktorí majú povedzme talent, ak by som to tak mal nazvať, že dokážu veci navnímať, aj keď nie sú povedané a dokážu voliť optimálne rozhodnutia v tých situáciách a to je niekedy naozaj záležitosť nejakého citu a nie vedomosti alebo skúsenosti.
0: Čo vás na tej práci baví? Viem, že máme teraz taký obmedzený čas, bolo by to možno na dlhú diskusiu, ale je to možno pátranie v tých hlbinách psychiky, to, že môžete ľudí nasmerovať nejakým správnym smerom, alebo prečo tá psychológia je takou láskou?
1: Ja by som povedal, že hlavne mám rád ľudí. Ja sa veľakrát pristihnem a nehovorím to tomu klientovi vtedy, ale veľakrát zažívam situáciu, že sa pristihnem pri pocite, že je mi dobre s tým človekom, alebo že mám ho rád, alebo mám ju rád ľudsky, mám na mysli. A keď vidím, ako ten človek vníma niektoré veci a ako po svojom sa snaží s nimi pracovať, niekedy sa mu darí viac, niekedy menej, niekedy vôbec, ale vôbec celý tento proces mám veľmi rád, pretože je to tvorivý proces. Svojím spôsobom je to tvorenie. A nehovorím, že je to tvorenie nového človeka alebo niečo na ten spôsob, ale je to tvorenie, alebo mám tu možnosť, to privilegium byť spoluúčastný na tvorení nejakej novej kvality života toho človeka. A keď sa to darí alebo podarí, tak je to skvelý pocit pri všetkej skromnosti.
0: Musí to byť niekedy aj náročné, pretože ste hovorili, že ten psychológ musí mať rád ľudí, byť empatický. Teraz prídete domov, aby ste sa možno vyzuli z týchto pánok psychológa, aby vás to úplne nezomlelo. Čiže už ste sa naučili to nejako tak možno zastaviť, aby vás to nejak veľmi nevycucalo, ja to poviem tak laicky?
1: Áno, dlho som si myslel celé roky, že som sa to naučil, že mám tie mechanizmy vytvorené a nastavené tak, že som s tým v podstate v pohode, že naozaj sa viem z toho vyzuť a ísť ďalej, ale v poslednom období to bolo také, že som mal pocit, že tie mechanizmy možno nemusia stačiť. A neviem, či to súvisí s vekom alebo s náročnosťou prípadov, situácií alebo dlhodobosťou tej práce, neviem, ale každopádne v tejto práci je riziko, poviem to tak zjednodušene, že je prítomné riziko, že môžete sa časom prestať usmievať, alebo môžete sa stať vážnejším a môžete mať problém prežívať niektoré veci tak, ako by ste možno chceli, alebo ako si myslíte, že by sa mali, alebo chceli by ste ich prežívať. Takže našiel som si aj ja svoju terapeutku, ktorá mi s týmito vecami pomáha.
0: Ak by ste sa dnešného hostia chceli niečo opýtať, tak nám napíšte na adresu regina.stred@rozhlas.sk alebo sa ozvite na WhatsApp, a to na číslo 0919 248 200.

0: Mojím hosťom v rádiu Regina Stred je dnes Peter Bielik, psychológ a mentálny coach zo Zvolena. Vy ste dlhé roky pôsobili práve ako mentálny coach, pracovali ste aj so známymi športovcami, tie mená rezonujú ešte aj dnes, napríklad futbalista Vladimír Weiss, mladší hokejisti Richard Pánik, Michal Hanzuš, tenistka Rebeka Šramková a mohli by sme naozaj veľmi dlho pokračovať. A práve práca so športovcami vás predpokladám inšpirovala k prístupu, ktorý ste rozvinuli. Hovoríte o mentalite víťaza, o tom, že najväčšie víťazstvá sa rodia bez publika. Tak čo to znamená?
1: Áno, je to tak. Ja teda využijem tento priestor na to, aby som to vysvetlil, že športovci, práca so športovcami ma dovedla k tomu, že tam sú zápasy víťazstva a prehry, ktoré sú pred publikom a keď víťazíte, tak vás ľudia potlapkajú alebo vám tlieskajú, dostanete medailu, diplom a takisto sú víťazstva aj v osobnom spoločenskom živote, skončíte, ja neviem, akademické vzdelanie, spravíte nejaký kariérny postup, tak máte nejaký kredit spoločenský za to a podobne, ale mojím konceptom mentality víťaza v podstate som chcel ukázať a upriamiť pozornosť na zápasy, ktoré sa dejú vo vnútri v nás. Zápasy, ktoré sa odohrávajú v našej mysli a v našich srdciach. A sú to zápasy, kde bojujeme s vlastnými pochybnosťami, s vlastným strachom a neistotou a s vlastnými dilemami a zvládnutie týchto vnútorných zápasov považujem za oveľa dôležitejšie ako tie zápasy, ktoré sa odohrávajú na vonok pred tým publikom. Takže z toho vznikla tá idea, že najdôležitejšie víťazstvá sa odohrávajú bez publika. A keby som to mal viacej skonkretizovať, tak je to od takých najmenších každodenných vecí, ako keď človek zvládne ten svoj vnútorný zápas, že napríklad pôjde autom mimo svojej zaužívanej trasy do veľkého mesta, alebo pôjde do automatickej umývárky, alebo že prekoná svoj strach z naučenia sa niečoho nového, bez toho, aby to a priori odmietol, že to je hlúposť a nič o tom nevedel, až po vnútorné zápasy, ktoré sú na úrovni svojho zdravia alebo života.
0: Dajme si teraz taký príklad. Môže byť aj život človeka, ktorý z pohľadu sveta zlyhal, napríklad prišiel o nejakú lukratívnu prácu, isté obdobie veľa pil, rozviedol sa, musí znovu bývať u rodičov, chápaný ako naplnený a zmysluplný, keď hovoríte o tej mentalite víťaza, lebo z pohľadu toho sveta sa môžeme pozastaviť nad tým, že naozaj tento zlyhal, tak padol na kolena úplne, si spackal život.
1: Je to taký prvotný pohľad a niektorí ľudia o tom hovoria, že proste je to nešťastie, alebo je to lúzer takýto človek, alebo niečo podobné. A osobne si myslím, že to povie len človek, ktorý nikdy nebol konfrontovaný s nejakými vážnymi vecami v živote. Ale poviem to tak, že to, čo ste napríklad popísali, tak samozrejme, že na tom nie je nič príjemné ani dobré, čo sa človeku udeje a ani nič zmysluplné, ale ten zmysel alebo to naplnenie alebo to, o čom hovoríte, spočíva v tom, že akým spôsobom to človek uchopí to, čo sa mu deje, pretože to, čo sa nám deje, si nevyberáme. Jednoducho nás to stretne. Ale aký postoj k tomu zaujmeme, aké kroky ďalšie urobíme, tak toto je tá oblasť alebo to miesto, ktoré môžeme naplniť zmyslom. A väčšinou, ak sa tak rozhodneme, tak je to niečo, čo nás samotných presahuje, že vieme, prečo ideme ďalej. Čiže áno, aj človek, ktorý stráda v živote alebo ktorému sa stanú nepríjemné veci, myslím si, že môže časom mať naplnený život.
0: Stojí to asi veľa úsilia.
1: Veľmi veľa. Je to beh na dlhú trať. Ja som sa teraz akože pousmial pri tom, ale to sú vážne veci a ja ich vnímam s veľkou pokorou a rešpektom, ale pokiaľ človek nájde v sebe tú silu, aj to je v podstate, aj o tom je tá mentalita víťaza, že pokiaľ človek v sebe tú silu nájde a nájde ten zmysel, tak si myslím, že dokáže veľmi veľa vecí.
0: Čiže tá paralela je aj s tým športom? Môžeme si to opäť predstaviť? Ja neviem, niekto, kto je vlastne taký šampión a zrazu mu nevíde štart na nejakých majstrovstvách, skončí, ja neviem, v druhej desiatke, mohol by byť posudzovaný ako naozaj, že zlyhal, nezvládol to, mohol by kariéru položiť, ale musí ísť ďalej, zvládnuť to, bojovať so sebou. Toto je tá mentalita víťaza?
1: Áno, o tom to je. Ja som za tie roky aj s prácou so športovcami a postupne sa mi to potvrdilo aj v živote, zistil, že rozdiel medzi tými, ktorých povedzme spoločensky nazývame úspešní a tými druhými je hlavne v tom, že ako sa tí ľudia postavia k tým porážkam. Pretože samozrejme, že každý chce zvíťaziť, či je to v športe alebo v živote, chcete mať dobrý život, chcete mať úspech, chcete, aby sa vám darilo a tak ďalej. Ale rozhodujúce je ani nie to, že čo sa vám koľkokrát podarí, ale ako sa zachováte v situáciách, ktoré nie sú dobré pre vás.
0: Budeme radi, ak sa do nášho vysielania zapojíte aj vy. Môžete nám napísať svoje otázky na regina.stred@rozhlas.sk alebo na WhatsApp na číslo 0919 248 200.

0: Naším sobotným hosťom je dnes Peter Bielik, mentálny coach a psychológ. A priznať, že človek chodí ku psychológovi, je na Slovensku ešte stále tabu, alebo sa to už zmenilo v tých ostatných rokoch?
1: A keď som ja priznal verejne, že mám svoju terapeutku, tak už to asi nie je tabu. Nie, ale vážne, zmenilo sa to za posledné roky a keď som sa osamostatnil, je to vyše 20 rokov, tak tá situácia v tomto smere bola úplne iná. A ja som veľmi rád a vďačný, že sa to zmenilo v pozitívnom smere. Ja si myslím, že k tej zmene dochádza, došlo ani nie, pretože by to nejako trh ponúkol, ale jednoducho, že život, samotný život si to vyžiadal, lebo téma duševného zdravia sa stala veľmi dôležitou, že v dôsledku životného štýlu, aký žijeme, tak ľudia začali mať viac psychických ťažkostí alebo ťažkostí aj vo svojich osobných životoch. Nechcem to, že úplne celé rozobrať, ale len aby som teda na to odpovedal, tak nie je to tabu. Ja som veľmi rád, pretože čím viac sa komunikuje téma duševné zdravie, tak tým viac to ľuďom pomáha, ktorí majú ťažkosti.
0: Hovoríte o tom, že stále viac ľudí ako keby potrebovalo toho psychologa alebo psychiatra. Prečo je to tak?
1: Jedna z teórií, ku ktorej aj ja sa prikláňam, ja som to naznačil pred chvíľou, je náš životný štýl, ktorý je, tak by som povedal, že funkčný. Myslím si, že niekde v nejakých zdrojoch sa tak označuje. Funkčný znamená, že potrebujeme fungovať, jednoducho povedané. A tým, že sú na nás kladené stále vyššie a vyššie nároky, potrebujete robiť viacej práce za krátky čas a potrebujete ju robiť nie že kvalitne, ale úplne, že najlepšie. Okrem toho máte svoj osobný život a tak ďalej. Tak vlastne ľudia sa snažia držať krok s týmto tempom a s týmto trendom a snažia sa byť funkční. Ale v tomto sa potom začína diať to, že naša psychika tiež nemá neobmedzené možnosti, tak ako povedzme aj naše telo nemá neobmedzené možnosti, tak postupne sa začneme odpájať od emócií alebo od citov.
0: To znamená, že tie emócie, to prežívanie je veľmi dôležité. Ideálne by bolo napríklad mať takú prácu, kde si môžem povedať, že teraz som hrozne unavený, tak poprosím vás, šéf, môžem si dať pauzu, alebo proste rozprávať sa o tých emóciách, že to prežívanie, keď vytesníme, to ma zaujíma, že preto vznikajú tie úzkosti, depresie a mnohé ťažkosti?
1: No, áno, ja som to zámerne naťukol, že keď sa snažíme byť funkční za každú cenu, tak vlastne funguje taký akoby autoimunitný psychický systém, že vlastne tá naša psychika postupne niektoré časti, ktoré sú nám dôležité a typické pre prežívanie, odpája. A jednou z tých častí sú naše city a emócie. Takže keď ich budeme potláčať a budeme sa snažiť byť len funkční, tak sa postupne odpojíme sami od seba a odpojíme sa od ľudí vo svojom okolí, myslím na tej citovej emocionálnej úrovni. A tam začína ten proces, čo hovoríme, že povedzme úzkosť, alebo až depresia, alebo osamelosť, alebo podobne.
0: Ale ako z toho von, lebo veľa ľudí možno, ktorí nás teraz počúvajú, žiaľ takýto je trend. Ak poviem, že som unavený, mám nejaké problémy, tak mi povedia, že dovidenia, rozviažu so mnou pracovnú zmluvu možno, že nie je to také jednoduché.
1: Nie, vôbec to nie je jednoduché. Ja si myslím, že potrebujeme postupovať zároveň na dvoch takých úrovniach. Jedna úroveň je, by som povedal, taká filozofická. A tá by mala byť taká, že mali by sme pracovať viac na uvedomení si svojich citov, svojich emócií a vlastne svojej vnútornej slobody. Pretože tá funkčnosť nás tlačí do takého presvedčenia, ktorému časom začneme veriť, že vlastne nemáme inú možnosť. Ale keď sa zastavíme, tak zistíme, že máme tie možnosti. Hej, otázka je, že čo s tým ďalej. Čiže to je jedna rovina. A druhá rovina, na ktorej treba zároveň pracovať, že tak ako vidím, že mnoho ľudí sa začalo konečne starať o svoje fyzické zdravie, tak sa potrebujeme začať cieľene stavať, venovať svojmu duševnému zdraviu.
0: My si opäť zahráme a potom budeme v tejto zaujímavej diskusii pokračovať.

0: Sobotným hosťom v rádiu Regina je dnes Peter Bielik, psychológ a mentálny coach zo Zvolena. Rozprávali sme sa o tom, že veľa ľudí dnes žije pod takým tlakom, musia ako keby fungovať, tie emócie musia potlačiť. Ja som čítala jeden taký zaujímavý článok, kde psychologička hovorila, že emócie sú pravdivé, že nám prinášajú nejakú informáciu. Môžeme si to konkretizovať aj na nejakom príklade?
1: Určite napríklad prídete domov a váš manžel sa vás pýta, že či ste v poriadku, alebo ako bolo v práci, alebo tak, a vy poviete, hej, že som v pohode, ako bolo v práci, nič, všetko štandardné, normálne a tak, a teraz vaše deti sa začnú doma o niečo hádať, alebo proste budú zvyšovať hlas a vy vyletíte po nich, hej, že budete kričať, zvýšite hlas a do toho nejakým spôsobom zasiahne muž, tak naložíte aj jemu, že sa ujde aj jemu. A tá emócia, alebo tento výbuch nie je o tých deťoch a nie je ani o tom partnerovi, ale je o tom, že v podstate stenúte na celý deň alebo možno aj niekoľko dní potláčať tú svoju autentickú emóciu toho, že niektoré veci ma hnevajú, niektoré veci ma trápia, z niektorých vecí som unavená a jednoducho nemám to komu povedať, nemám čo s tým robiť a tá nervová sústava je proste tak napätá, že potom aj minimálny podnet spustí takúto neprimeranú reakciu.
0: Čo pomáha? Možno keby tá žena povedala, že mala som ťažký deň a naozaj prosím ťa, teraz sa ma nič nepýtaj, potrebujem si vyložiť nohy a chvíľu oddychovať, aby popísala tie emócie, alebo už keď prichádza na ňu ten hnev, tak ja neviem, išla si zabehať?
1: Najprv začnem tým, že už keď sa to stane, pretože nie sme dokonalí a ideálne naozaj by to bolo tak, že človek príde domov a povie, nechajte ma aspoň 20 minút, dám si kávu alebo proste potrebujem kľud, lebo mám za sebou ťažký deň, to je v tom ideálnom prípade a vtedy je šanca, že predídete nejakému konfliktu, ale keď sa už to stane, ten konflikt, tak je dobré aj povedať potom, spätne si uvedomiť a vlastne vysvetliť, aby v tých ľuďoch, ktorí boli účastní toho konfliktu, v tomto prípade deti a manžel, aby v nich nezostal pocit, že oni sú na vine toho, že som sa takýmto spôsobom zasprával. Takže je dobré to vysvetliť. A pokiaľ je človek tými emóciami veľmi naozaj pretlakovaný, ako sa tomu hovorí, tak je veľmi dobré naozaj ísť von, ísť do prírody alebo mať fyzickú aktivitu, či je to nejaká manuálna práca, alebo je to nejaká športová aktivita a plus kontakt s prírodou. Toto sú veci, ktoré pomôžu znižovať to vnútorné napätie.
0: Môžeme si to aj konkretizovať a vysvetliť, že prečo, aký je tam ten mechanizmus, prečo to pomáha, keď som napríklad nahnevaný, frustrovaný a idem si zabehať alebo idem sa prejsť do prírody. Čo sa deje v tom tele?
1: Tak v prvom rade zmeníte činnosť, zmeníte zameranie a tú činnosť, ktorú robíte buď v indore alebo v outdore, tak vás tá samotná činnosť núti, že prejdete na iné myšlienky. A potom tá samotná fyzická aktivita spôsobuje to, že sa v nás začnú vyplavovať iné hormóny. A to je ten adrenalín napríklad, alebo ďalšie hormóny, ktoré všeobecne označujeme ako hormóny šťastia. Ja viem, že možno niektorí poslucháči alebo poslucháčka by teraz povedali, no keď bežím, nemám ten pocit šťastia, je to strašná drina a tak ďalej. Áno, chápem, ale je to len otázka času, že keď v tom človek bude pravidelne pokračovať, to telo biologicky, fyziologicky a chemicky naozaj nabehne na tieto reakcie, že začne produkovať tieto hormóny.
0: A to isté je aj s prírodou, že sme jej súčasťou, že niekedy to nevieme pomenovať, ale že cítime sa dobre medzi stromami alebo v lese, na prechádzke obyčajnej.
1: Áno, funguje to aj s prírodou. Tiež sa nám v prírode tieto hormóny dokážu vyplavovať, ale zase tam platí to, že ak to urobíme raz za rok, tak si len kladieme otázku, kedy už prejdem z bodu A do bodu B. Hej? Ale platí tam to, Funguje to, pretože sme súčasťou prírody a inštinktívne v nás to prepojenie s prírodou a so všetkým živým aj neživým, čo je v tej prírode, to prepojenie máme. A v tej prírode je predpoklad, že sa spomalíme a vtedy, keď sa spomalíme a stíšime, tak dochádza k týmto prepojeniam, ktoré majú blahodárny účinok na našu psychiku. Takže v prírode sa netreba ponáhľať.
0: Stále počúvate reláciu Sobotný hosť v Rádiu Regina. Ak by ste sa chceli zapojiť do nášho vysielania, môžete nám napísať na WhatsApp na číslo 0919 248 200 alebo sa ozviete na regina.stred@rozhlas.sk.

0: Do štúdia Rádia Regina Stred nám napísala posluchačka Vierka, ktorá by sa chcela niečo pýtať nášho sobotného hostia, ktorým je psychológ Peter Bielik zo Zvolena. Pekný deň, stalo sa vám, že vám nejaký pacient nesadol a museli ste s ním prestať pracovať? Ďakujem.
1: Pamätám si situáciu, ale nesúviselo to priamo s klientom. Šlo o dieťa, ktoré športovalo, bol to aktívny športovec a tam som musel spoluprácu ukončiť kvôli rodičovi toho dieťaťa, kde ten rodič neadekvátnym spôsobom opakovane vstupoval do procesu. A ja sa snažím byť tolerantný aj veci vysvetľovať, ale v tomto prípade v podstate nič nefungovalo, tak som slušne tú spoluprácu ukončil a vysvetlil som aj dôvody prečo. Ale inak si nepamätám taký prípad, pamätám si len situácie, čo sa môže stať, kedy som navrhol ukončenie spolupráce z dôvodu, že som mal pocit, že ako keby naša spolupráca dospela do bodu, že som mal ja pocit, že nemám už čo tomu človeku ponúknuť napríklad. Takže tam je dobre otvorenie o týchto veciach hovoriť. Stalo sa mi, ale paradoxne, že tá druhá strana to vôbec tak nevnímala. Takže potom sme si nejak veci vysvetlili, upratali a pokračovali sme ďalej.
0: Funguje to aj naopak, že ak človek potrebuje nejakú psychologickú pomoc, tak mu musí ten psychológ sadnúť, že je normálne napríklad, že na prvýkrát možno nenájdete toho vhodného terapeuta?
1: Určite v tomto type práce alebo pomoci je veľmi dôležitý ten ľudský faktor a taký ten pocit dôvery. Človek sa musí u toho psychologa cítiť bezpečne a potrebuje mať pocit dôvery, aj keď ho samozrejme nemusí mať hneď, ale časom by mal nastať a nie s každým človekom si dokážete cítiť bezpečie alebo dôveru. A neznamená to, že ten psycholog nie je dobrý, ale nemusí to byť vhodný typ zrovna pre vás, takže netreba sa báť a hľadať inde.
0: Vy ste napísali aj knihu A vy sa ako máte, taký zaujímavý názov a prinášate v nej skutočné príbehy zo svojej praxe mentálneho kouča. Mňa veľmi zaujalo, že v takej videovizitke o tejto knihe hovoríte, že slabosť a sila sú veľmi blízko pri sebe. Tak ako tomu môžeme rozumieť?
1: Niekedy mám rád slovné zvraty a potom je horšie, keď sa na to niekto spýta, že čo tým myslím. Poviem to tak, že ak máme našu silu postavenú na veciach, ktoré môžeme stratiť a nám sa stane, že ich stratíme, tak vtedy nás to môže zlomiť. Vtedy tá zdanlivá sila, ktorá je priputaná na určité veci alebo na určitých ľudí, sa naozaj môže stratiť. Teraz to nemyslím negatívne, že nás to zlomí, pretože aj to je ľudské, že môžeme byť sklamaní, môžeme byť zlomení a nešťastní. Takže to je, kedy sa sila mení na slabosť. A naopak, kedy slabosť sa mení na silu, je to vždy v situáciách, kedy máte len dve možnosti. A to, že buď budete bojovať, alebo sa vzdáte. A keď sa rozhodnete pre boj, tak vtedy sa meníte na silného človeka. A za najväčší prejav vnútornej sily považujem schopnosť prijatia, pretože sú niekedy situácie v živote, kedy aj napriek tomu, že bojujete, nedokážete zmeniť okolnosti alebo nedokážete zmeniť svoj osud alebo osud svojich blízkych a je najväčší prejav síly, ak to dokážeme vtedy prijať.
0: My si opäť zahráme a potom našu diskusiu ukončíme.

0: som rada, že dnes je našim hosťom v rádiu Regina Peter Bielik, psychológ a mentálny coach zo Zvolena. Rozprávali sme sa o vašom koncepte mentality víťaza, o tom, že aj keď padneme na kolena, tak naozaj je dôležité, či vstaneme a pokračujeme ďalej. Vám sa darí osobne riadiť touto mentalitou víťaza?
1: Ja sa snažím zvládať svoje vnútorné zápasy. Mám ich tak, ako aj každý iný človek. A snažím sa, aby výsledkom mojich vnútorných zápasov boli kroky, ktoré smerujú k životu a k jeho naplneniu a nie naopak. Takže v tomto zmysle, či sa mi to darí, snažím sa o to, aby naozaj som šiel v ústrety životu a nie nazad.
0: Napísala nám aj poslucháčka Mária, ktorá si nás asi naladila neskôr, takže nezachytila to rozprávanie na úvod. Dobrý deň, mňa by zaujímalo, či aj psychológ potrebuje pomoc, či si vie pomôcť sám, alebo musí navštíviť odborníka. Ďakujem a pozdravujem.
1: Ďakujem za otázku a ja pozdravujem. My sme to v predchádzajúcom vstupe hovorili, kedy som hovoril, že aj ja mám svoju terapeutku a považujem to nielen v súvislosti s prácou psychológa, ale aj všetkých pomáhajúce profesie sú veľmi náročné na psychiku, tak si myslím, že je to v poriadku, dokonca by som to odporúčal, aby každý človek, ktorý pracuje v pomáhajúcich profesiách, mal niekoho, s kým sa o tom môže rozprávať.
0: Ja som v úvode hovorila, že budeme hľadať aj odpovede na otázku, aké sú vaše odporúčania, ako zvládať tie výzvy každodenného života, aby ten život dával zmysel. Tak viem, že nie sú to nejaké insitné, jednoduché riešenia, ale skúsme to aspoň načrtnúť na záver.
1: Podľa mňa potrebujeme sa komplexne vedome starať o svoj život. Ja by som to rozdelil na niekoľko častí, ale tých teórií je veľmi veľa a skoro všetky vlastne sú o tom istom, len povedzme, sú to iné pomenovania, pretože nemyslím si, že dnes objavíme niečo nové, ale vieme povedať, čo človeku pomáha a vytvára mu nejakú duševnú rovnováhu. A je to fyzická oblasť, že potrebujeme sa starať o svoje fyzické zdravie. To sme dnes naznačili. Potom je to psychická oblasť, potrebujeme sa starať o svoje duševné zdravie. Zas je to veľmi individuálne, ale nemali by sme to naozaj zanedbávať. Potom je to oblasť, povedal by som, sociálna, kde by sme mali venovať pozornosť vytváraniu a budovaniu vzťahov, vzájomnému vzdielaniu, pretože keď sme dnes hovorili o tom, že život nás súčasný tlačí do funkčnosti, tak naopak potrebujeme venovať pozornosť budovaniu hlbších vzťahov, v ktorých sa cítime dobre. A potom ešte by som povedal, že je dobré, pokiaľ človek má takú oblasť v živote, ktorá je akoby jeho, alebo niečo, kde vlastne sa môže realizovať, kde niečo tvorí, alebo minimálne ho to baví, alebo ho to naplňa nejakým spôsobom. Niekto tomu hovorí hobby, niekto tomu hovorí nejaké koničky, alebo proste niečo, kde je človek sám vo svojom svete. A potom ešte je oblasť určite aj duchovná. A nemusí to byť vyslovene viera, tak ako ju štandardne vnímame, ale vôbec nejaký duchovný rozmer, čo znamená, že schopnosť zastaviť sa, schopnosť vedomého vnímania a komunikácie samého so sebou a niečo podobné. Čiže, aby som to zhrnul, práca v týchto oblastiach a ich vzájomné prepájanie sa a doplňanie sa vytvorí predpoklad, že môžeme lepšie zvládať výzvy súčasného života.
0: Tak verím, že sme inšpirovali našich poslucháčov. Povedali ste to veľmi pekne, to znamená komunikovať o svojich emóciách, o tom, čo prežívam. Možno nájsť si aspoň jednu osobu, ktorej to poviem, to je tiež liečivé, mať radosť z veci, naozaj nájsť si možno nejakú fyzickú aktivitu. Tak verím, že keď nás teraz naši poslucháči dopočúvajú, tak pôjdu niekde na prechádzku alebo dajú si nejaký výborný obed a k tomu aj nejaký koláč. A ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas a prišli k nám do štúdia. Mojím hosťom dnes bol Peter Bielik, psychológ a mentálny coach zo Zvolena. Nech sa vám darí a všetko dobré želám.
1: Ďakujem aj ja veľmi pekne za pozvanie a všetko dobré prajem.
0: Krásnu sobotu vám želajú aj Peter Káloši a Alžbeta Beňová.
2: Sobotný hosť Rádia Regina Stret.

0: nejlepší den, když jsme já a ty spolu, jsou to dobré časy, nechcem asi nahoru ani dolů.
1: Na Európskom pohári v paracyklistike si 18. a 19. júla zmerajú sily zdravotne znevýhodnení cyklisti v cestných pretekoch a v časovke. Podujatie sa koná aj vďaka podpore Ministerstva cestovného ruchu a športu, Fondu na podporu športu a nadácie SPP. Organizátori ďakujú vodičom za pochopenie pri víkendových uzávierkach ciest od 11. do 13. hodiny v okolí Lednických rovní a Púchova. Šport a Slovensko, dobrý nápad.
2: Bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
3: Štát chce vytvoriť digitálny register Slovákov žijúcich v zahraničí. Podľa rezortu diplomácie to zlepší komunikáciu. Občania volajú po praktickosti. Britská polícia prepustila 26-ročného muža, ktorého zadržala v súvislosti s úmrtím pravicovej političky Anne Whitcombovej. Zajtra bude polooblačno až oblačno, lokálne prehánky alebo dážď, v noci 17 až 7, cez deň 17 až 30 stupňov. Pekné poludnie želá Iveta Michalíková.
2: Rádiožurnál.
3: Ministerstvo zahraničných vecí chce vytvoriť digitálny register Slovákov žijúcich v zahraničí. Štát by tak mal lepší prehľad o slovenskej komunite vo svete a mohol by s ňou adresnejšie komunikovať. Slovenskí občania žijúci za hranicami by uvítali, keby im register pomohol lepšie komunikovať s úradmi.
4: V 65 krajinách sveta žije približne 1 800 000 občanov Slovenska. Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí eviduje žiadateľov o osvedčenie a žiadateľov o poskytnutie dotácií. Jednotný systém však neexistuje. Rezort diplomacie to chce zmeniť. Minister Juraj Blanár zo Smeru SD avizuje zriadenie digitálneho registra.
5: Aby sme mohli viac interaktívne s nimi komunikovať už na tej modernej úrovni.
4: Kristína a Tomáš, ktorí žijú v Dánsku, by uvítali, ak by mal register aj praktické využitie.
6: Možno by to mohlo uľahčiť komunikáciu medzi Slovákmi žijúcimi v zahraničí a nejakými inštitúciami na Slovensku, pretože často podľa mňa je veľmi náročné pre nás dohľadať si, že keď niečo potrebuješ, čo kde koho informovať.
7: A takisto samozrejme sa týka tých ambasád, vedeli by možno určiť, na ktorých, v ktorých krajinách tie ambasády chýbajú, alebo treba to posilniť.
4: V oblastiach, kde žije väčší počet Slovákov, pôsobia aj lektori učitelia. Myšlienku preto podporuje aj minister školstva Tomáš Drucker z Hlasu SD, hoci priznáva, že nemá bližšie informácie.
8: Asi je fajn, keď nejaké dáta budú, možno, že ja to trošku poviem tak odľačne, možno, že to kvôli tomu, aby zabezpečili účasť vo voľbách, chcú robiť.
4: Reaguje Ján Hargaš z opozičného progresívneho Slovenska.
9: Pokiaľ ide o samotných Slovákov žijúcich v zahraničí, tí by namiesto nového registra určite viac privítali, keby im táto vláda nebrala volebné právo a keby naša krajina prekvitala, aby vôbec mohli rozmýšľať nad návratom domov.
4: Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí sa k podrobnostiam na teraz odmietol vyjadriť s tým, že zámer je v počiatočnej fáze. Ministerstvo zahraničných vecí rokuje aj ohľadom možnosti prepojiť register so štátnymi orgánmi. Katarína Borovská, Slovenský rozhlas.
2: Rádiožurnál, prehľad správ.
3: V Kysuckej obci Stará Bystrica bude dnes 22. ročník osláv zvrchovanosti. Podujatie, ktoré je tradičnou pripomienkou prijatia deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky 17. júla 1992, sa koná s finančnou podporou Úradu vlády. Oficiálny program sa začne

0: Vláda India uzavreli strategické partnerstvo v oblasti obrany, vrátane spoločných námorných cvičení aj posilnenie vzťahov v oblasti obchodu, diplomacie, kultúry, športu a vedy. Dohodu oznámili dnes počas historickej návštevy indického premiéra Narendru Modiho na Novom Zélande. Rozsiahly lesný požiar na juhu Španielska si doteraz vyžiadal najmenej 12 mŕtvych a 8 zranených. Od štvrtka spálil približne 6600 hektárov územia, úrady pritom naďalej pátrajú po 23 nezvestných osobách. Čínske úrady evakuovali viac než 600 000 ľudí pred príchodom tajfúnu Bavi. Podľa predpovedí v nedeľu zasiahne východočínske mesto Wenzhou s 10 miliónmi obyvateľov.
1: Počúvate Rádiožurnál.
0: Britská polícia prepustila 26-ročného muža, ktorého včera zadržala v súvislosti s úmrtím pravicovej političky Ann Whitcombovej, ktoré úrady vyšetrujú ako vraždu. Pôsobila dlhé roky ako poslankyňa konzervatívcov a 2 roky aj ako europoslankyňa. Pátranie po páchateľovi pokračuje. Líder populistov Nigel Farage varoval politikov pred novou realitou v krajine.
2: Ann Whitcombová zomrela vo vlastnom dome na následky vážnych zranení. Motív aj okolnosti úmrtia sú predmetom vyšetrovania. Zástupca náčelníka polície grovstiev Devona Cornwall Matt Longman vyhlásil, že vražda nebola politicky motivovaná.
3: Incident sa nepovažuje za terorizmus. Vyšetrovanie napreduje rýchlým tempom. Vyzývam každého, kto disponuje akýmikoľvek informáciami o tomto incidente, hoci by sa mohli zdať nepodstatné, aby sa nám prihlásil.
2: Odchádzajúci premiér Keir Starmer povedal, že je dôležité prekonať akékoľvek politické rozdiely a sústrediť sa na pomoc vyšetrovaniu.
4: Ann bola dlhé roky významnou političkou s mnohými úspechmi a je to obrovská strata.
2: Politička bola dlhé roky členkou konzervatívnej strany a zastupovala ju aj v parlamente, pokračuje líderka opozičných konzervatívcov Kemi Badenochová.
5: Whitcombová bola veľmi zábavná a rázna žena, ktorá otvorene hovorila, čo si myslí. Mala 78 rokov. Nechápem, ako mohol niekto niečo také hrozné urobiť staršiemu človeku.
2: Whitcombová sa v roku 2019 stala členkou strany Brexit, ktorá sa pred 3 rokmi zmenila na Reform UK. Jej populistický líder političku vyzdvihol ako ženu, ktorá svoj život zasvetila verejnej službe.
3: Bola kresťanka, zastávala silné spoločensky konzervatívne názory. Možno neboli dnes populárne, zomrela strašným spôsobom a je to smutný odraz dnešnej Británie. Obávam sa, že pre každého, kto pôsobí vo verejnom živote a najmä v politike, sa dnešným dňom situácia stala ešte nebezpečnejšou.
2: Elena Zéber, Slovenský rozhlas.
1: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
6: Reprezentanti Španielska postúpili do semifinále svetového šampionátu, keď vo štvrtfinále zdolali Belgicko 2-1. O postupe do semifinále rozhodol 2 minúty pred koncom riadneho hracieho času Merino. V súboji o postup do finále ich čakajú vicemajstri sveta z Francúzska. Rekordná séria španielského brankára Simona bez inkasovaného gólu na majstrovstvách sveta sa skončila po 649 minútach. Dnes sa vo štvrtfinále v Miami stretnú o 23. hodine Norsko s Anglickom. Naši basketbalisti do 20 rokov vstúpili do domácich majstrovstiev Európy B kategórie prehrou 63-71 so Severným Macedónskom. Najlepším strelcom slovenského tímu bol s 15 bodmi Tomas Stanko.
7: Bohužiaľ, nedá sa nič robiť, musíme zahodiť za hlavu, poučiť sa z toho a pripraviť sa. Tento turnaj je neúprostný a keď chceme ešte pomýšľať na postup zo skupiny, tak musíme zápas so Švédskom zvládnuť.
6: Ďalší duel odohrajú Slováci dnes o 18. hodine proti Švédsku. Vo finále mužskej dvojhry na Grandslamovom Wimbledone sa stretnú Taliani Jannik Sinner a Nemec Alexander Zverev. Obhajca titulu Sinner zdolal v semifinále Srba Djokoviča 2x 6-4. Zverev postúpil do Wimbledonského finále prvýkrát v kariére a po víťazstve nad domácim Britom Ferrym. Náš reprezentant Leon Sloboda s Talianom Tureninim prehral v semifinále juniorskej štvorhry s druhým nasadeným americkým párom Antonius Johnson. Napriek tomu dosiahol Slovák svoj najlepší grandslamový výsledok. Svetový pohár v rýchlostnej kanoistike pokračuje ďalším podujatím v kanadskom Montreale. Uradujúce majsterky sveta do 23 rokov Bugárová, Bergendiová, Gavorová a Šidová obsadili 7. miesto vo finále K4 na 500 metrov. Slovenská posádka si pripísala ďalšie body do olympijskej kvalifikácie. Naši reprezentanti Samuel Baláš a Adam

0: Opek postúpili do dnešného semifinále K2 na 500 metrov. Kenský atlét Emmanuel Vanoni vytvoril na mítingu Diamantovej ligy v Monaku nový svetový rekord v behu na 1000 metrov. 21-ročný olympijský šampión na 800 metrov časom 2 minúty 11,83 sekundy prekonal takmer 27 rokov starý rekord svojho krána Nohan Genieho.
1: Rádiožurnál Počasie.
2: Zajtra bude polooblačno až oblačno, miestami až zamračené, lokálne prehánky alebo dážď, najmä na severe a východe a ojedinele aj búrky. V noci 17 až 7 stupňov, cez deň 24 až 30, v Žilinskom kraji na hore Hroni a východe 17 až 23 stupňov. Vietor do 30, na krajnom juhozápade popoludní v nárazoch do 45 km za hodinu.
1: Rádiožurnál.
2: Pripravili a vysielali ho vedúca vydania Jana Ponická, od techniky Jakub Slovinec a od mikrofónov Ľuboš Vaško a Iveta Michalíková. Želáme peknú sobotu.
1: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
2: 12 hodín 10 minút.
1: Zelená vlna.
3: Nehoda aj kolona na D1, poďme opäť na cesty. Následky nehody odstraňujú medzi obcami Cerova a Prievaly, kde sa čelne zrazili dve autá. Ďalšia nehoda je na D1 pred Štrbou smerom z Popradu na 312. kilometri. Havaroval tam motorkár, prechádzajte opatrne. V kolóne si postojíte na D1 pri odpočívadle Čataj smerom z Bratislavy pri cestároch 30 minút. Na trase Vitanová Oravice, Zuberec, Liptovské Matiašovce sa koná triatlon. Polícia odkláňa dopravu cez Podbiel, Vyšný Kubín a Liptovskú Teplú. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Hana Kurbanieková, bezpečne a plynulo.
1: 0800 900 800. Leto doma. Rádio Regina, váš najbližší svet. Pekné hlasy.

0: Folklór, ktorý stále žije. Tradičná ľudová kultúra, autentické piesne, spomienky na osobnosti, zvyky a atmosféra folklórnych festivalov z celého Slovenska.
1: Ja som tu bola v 66. roku ako 11-ročná s mojou mamou. Nechalo to vo mne takú stopu, že cez celý život som primkla k tej ľudovej hudbe a k tým ľudovým piesňam. No a folklórne slávnosti k tomu patria. Je to taký náš sviatok.
0: Klenotnica ľudovej hudby vždy v sobotu po 15.
2: Pohotovosť. Rakovina hrubého čreva a konečníka patrí na Slovensku stále k najčastejším onkologickým ochoreniam, hoci ju screening dokáže odhaliť včas. Aké sú možnosti chirurgickej liečby, keď sa ochorenie rozšíri do ďalších orgánov? Aj o tom sa budeme rozprávať s doktormi Martinom Sirotňákom a Martinom Miklom z kliniky transplantačnej chirurgie Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici. Pohotovosť s Alžbetou Beňovou v pondelok po 21.
3: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.

Радио Регина. Bolo 12 hodín 30 minút.

Vítajte pri počúvaní rozhlasových bakalárov, milí poslucháči. Dnes vám vďaka vašim námetom ponúkame už ich 887. pokračovanie.

0: Tento bakalársky príbeh sme nazvali Rybačka. Ale ako isto tušíte, nebude len o rybách. O tichom vysedávaní na brehu priehrady či jazera, keď sa čaká na záber kapra, lieňa, karasa či pleskáča. Nebude ani o bičovaní vody, pri ktorom človek v čižmách na brodenie nahadzuje do prúdu vody mušku alebo bliskáč, aby ho potešil pstruh, lipeň, sivoň či dokonca šťuka. Dnešný príbeh je o obyčajnej ľudskej nepozornosti, ktorá je schopná pripraviť nám neočakávané problémy. Našťastie tie sa môžu skončiť šťastne. A počase v spomienkach nám na tvári vyvolajú už len úsmev. Ešteže tak, poviete si. Ale kým sa človek z takých trampôd vyhrabe, určite mu nie je do spevu. Napríklad ako rybárovi, dnes už 82-ročnému pánovi Rudolfovi Beňušovi z Lietavskej Lúčky, ktorý sa v júli 1998 tešil na jednu zo svojich rybačiek. Či ho jeho rybárska vášeň drží dodnes, to sme sa z jeho listu nedozvedeli. Veríme však, že na ďalších rybačkách si už v mnohom počínal opatrnejšie. Jeho príbehu sa ujal a do rozhlasovej podoby ho spracoval Jan Petrík.
1: Vidím, Rudko, že si to nerozmyslel. Tu máš to cesto, ktoré si si včera do noci tak starostlivo miesil.
2: Vidíš, moja, ďakujem. Čo by som si bez teba počal?
1: Aj, nepreháňaj. Sedel by si celé dni niekde pri vode a na niekoho, kto ti navarí a operie. By si si spomenul, až keby si bol ako nejaký šupak.
2: Marienka,
1: no?
2: A nevieš aj, kde som si dal pinzetu?
1: Čo, pinzetu?
2: No, pinzetu. Aj klieštiky na vyberanie háčikov. Ešte, že som sa pozrel do škatule. Viem, že som ich včera večer vyberal, keď som si opravoval pracku na ruksaku.
1: Večer? No ja neviem, ja som už spala. A kde ti mám položiť to cesto?
2: Môžeš aj sem, na ponk. Tu sú. No, daj aj to cesto, nech ho tiež vložím do batohu.
1: Na ktorú ste sa dohodli?
2: Myslíš s Rudom a Leom?
1: No.
2: Na štvrtú. Pozerám, že mám ešte chvíľu času.
1: Tak nejdeš ešte niečo zjesť?
2: Ďakujem. Obed som už mal a všetko, čo budem potrebovať na večer a na ráno, mám už pobalené. Slaninu, klobásu, chlieb.
1: A niečo na zahriatie. V noci asi nebude najteplejšie.
2: Neboj sa, bude, ale nezaškodí. Aspoň nepospíme.
1: A nie naopak?
2: Neboj sa, máme stany.
1: Aj tak neviem, čo je to za nápad. Trepať sa kvôli rybám niekde 100 kilometrov a ešte na noc.
2: Vôbec nie 100. Na Kašiare je to len nejakých 40. Motorka to istí. A potom veď vieš, že chytať do noci, to je iná káva.
1: No, viem, raz som zažila. A celkom mi to stačilo. A to som bola ešte mladá a hlúpa.
2: Nehovor, nestiažovala si sa.
1: No veď hej, ale dnes už máš aj ty iné ruky.
2: Viem, len rozum ten istý, čo? No, myslím, že mám všetko.
1: Sú skoro 4. Kde sa máte stretnúť?
2: Za dedinou smerom na porúbku. Ale dám krk na to, že Leo bude meškať.
1: Tak šťastlivo. Všetci traja. A čo môžeš, nechaj zase plávať.
2: Čo vravíš?
1: Nič. Len už choď. Kto má potom donekonečna jesť iba tie tvoje ryby?
3: Tak ako páni? Oho, pozerám, že všetci na čas.
4: A ty čo? Nebodaj tu čakáš už od rozpäta.
3: Aj 10 minút. Čo budeš doma? Už aby sme tam boli.
5: Máte všetko? Nie, že sa budeme vracať z polcesty.
4: Čo nemáme, to nám netreba. Nepoznáš?
5: Ja som si somár skoro zabudol návnad.
3: Viem si predstaviť. Do rána si miešal tie svoje špeciálne ingrediencie, aby si nachytal viac.
5: To si píš. Ako vy dvaja dokopy.
4: Mne budú stačiť aj čerešne.
5: No isto. Na kašiaroch sú kapri, len na to vysadené.
3: Ej, robí si z nás bláznou. Leo aj voňavku do tej svojej návnady prilial, aby bol lepší.
4: No. Ty si si zas isto háčiky doteraz pribrusoval, aby si mal každý záber istý.
5: Tak ako minule na váhu, keď sa tváril, že mu každá ušla len pres prosté háčiky?
3: Aj, figu viete, ignoranti. Ešte sa z rybárčenia máte čo učiť.
4: Dobre, Rudko, porozprávaš nám o tom, keď budeš odchádzať s prázdnou sieťkou.
3: Aj.
4: No, radšej už poďme. Ozaj, máte niekto väčší podberák? Ja som svoj nechal doma.
5: Nekopneš o potvoru? A z ruksaka ti čo trčí?
4: Joj, to som si len pre istotu na tie vaše jalčeky zobral.

0: Paráda, chlapci. Cítim, že dnes to bude dobré.
1: Čo robíš?
0: Rozkladám riadne.
1: A zakrmenie? A stan? Ten ti rozložím ja?
0: Leoško, vydrž. Najprv udice a trochu lepšie miesto. Až potom zakrmiť. Na to hneď nahodiť. Postaviť na stojančeky. Ha, stan pekne počká. A Rudo, kde je?
1: S motorkou v tieni pri krikoch. Má rozum, na čo sa mu budú gumy prehrievať.
0: Vidíš, ani on nevyberá stan, ale udice.
1: Aj, mňa z vás trafí. To len ja som taký blázon.
2: No ako? Kde kto nahadzuje?
1: Rudo si už vybral.
0: No, ja a cítim, že tuto bude najlepšie.
1: Keď myslíš?
2: Ja idem tam.
1: A stany?
2: Na tie čas, kým sa bude čakať na záber. Dajme si ich k sebe, povedzme, tam, ako je tá tráva.
1: Tu? Tráva? Jaj, myslíš na to ušliapané?
2: Tam! Trochu vyššie. Je tam aj ohnisko, si slepý.
1: Ako povieš, komandír.
0: Chlapci, neviem. Mne sa to nepáči. Sedíme tu už skoro hodinu a ani ťuk. Policajt mi visí na vlasci, ako keby sa absolútne nechumelilo. Čo tam dole? Te kapri o nás nevedia, či čo?
2: Možno práve, že vedia.
1: No, nebuďte netrpezliví. Ešte nie je celkom podvečer.
0: No aj tak. To bol tvoj nápad, trepať sa až sem. Vraj,
2: je to tu paráda.
1: Nefrfli. Minulý rok sme tu boli s kolegom z roboty a brali.
2: Chcete sa sťahovať? Vám šíbe? Počkajme ešte.
1: Niečo berie.
3: Berie? Nemohol si sa ozvať skôr, Ruko.
0: Nečakaj, choď k prútu.
1: Zdítaš. A mám ťa.
2: Je tam.
1: Sypíš? Opatrne, no moja, poď, Gujovi, poď.
0: Ako si nebojuje, nezdá sa ti?
1: Máš pravdu. Nejaký je lenivý kaprík.
2: Alebo len jalček. Možno plotička.
1: Uvidíme. Hlavná vec, že tu niečo je. No, ešte kúsok, tak.
0: Dám ti podberák?
1: Netreba. Bude to len smeť. Kaprík, ale sotva do miery.
2: Niečo mám aj ja, ľudkovia. No ale tiež to asi nebude nejaká sláva. Nehovorím. Jalec. To si sa na to mohol rovno vybodnúť, somár. A vydrž, hneď ťa pustím. Za mamičkou.
0: Dokopy už štvrtý. A nejaké tri skromné kapríky.
1: Majú svoj šťastný deň, potvory.
0: Za to mi naopak.
2: Deň ako deň, keď je už skoro polnoc.
1: Paráda. Aj to sa stáva. Ideme spať? Aj zajtra je deň.
2: Tiež si myslím. Ráno to bude isto veselšie.
0: Súhlasím, Rudko. A nakoniec. Už ma z tej stoličky boli celý chrbát.
1: Uvidíte, že ráno už budú celkom inak brať.
0: Mali by. Lebo ich vila tam až budú čierne.
2: Čert s nimi. Baľme. Leo, si už hore.
4: Koľko je?
2: Pol piatej.
4: Som.
2: Mali sme v noci návštevu.
4: Neblázni.
1: Motorky?
2: Nie.
4: Tak čo?
2: Niekto sa mi hrabal v ruksaku.
1: Prosím ťa.
2: Pristane som mal topánky a jedna je fúč.
1: Jedna? Ako v tom vtipe s Čukčom, ktorý prišiel na červené námestie s jednou topánkou.
0: Dobre, áno. Môžem vedieť, čo riešite. Udice už máte nahodené.
1: Rudovi v noci zmizla topánka. Tak mu hovorím, že ako v tom ruskom vtipe o Čukčovi.
0: Vákom nepoznáme.
2: Kašlite na vtipy. Z igelitky mi zmizla aj klobása, slanina a chlieb. No, zostali z nej iba zdrapy.
0: Zostanú ti to?
2: Ale kde? Nechal som zavesené na motorke.
3: No, tak sa nečuduj.
1: Musela to byť nejaká vidra.
2: Vidra. Na slaninu sa vykašľať, ale topánka.
0: Kam ideš?
2: No, hľadať ju.
0: Vidru?
2: Ale topánku, ty pako. Čo bude bez nej?
1: No, a už sme dochytali.
3: Počkaj, pôjdem s tebou, len sa oblečiem.
0: To si nevedel dať všetko do stanu?
2: Nevedel. Vy ste sa plašili hneď nahadzovať.
0: Nestrečkuj. No počkaj, no, idem aj ja.
1: No neviem. Motáme sa tu už hodinu a nič.
2: Tošľaka. Niekde tu predsa musí byť. Vidra predsa nie je pes, že by topánku zaniesla niekam do Trantárie.
1: No, keď dobre viem, vidra je vodný tento...
2: No?
1: Živočích.
2: Chceš tým povedať?
1: Že už môže pokojne byť niekde v jazere.
2: A nevieš, na čo by jej tam bola?
1: No, opýtaj sa jej.
2: Au, konár šľak, aby ju trafil. A Rudo je kde?
1: Šiel na druhú stranu.
2: A veď vlastne áno. Kam to čumíš, Leo? Vidra nie je bobor, aby jej topánka poslúžila na nejakú hrádzu.
1: Dobre, ale mohla sa jej alebo psovi vyšmiknúť aj sem, k vode.
0: No čo, máte?
2: A ty?
0: Nie, veď vidíš, ale stretol som nejakého chlapíka. Vravel, že sa tu zvykne potulovať líška. Okráda rybárov.
1: Hej, aj o topánky?
2: No, ty si vtipný ako večerníček. Nechajte radšej tak a choďte nahodiť.
0: No a ty?
2: Ja sa tu ešte pre istotu pomotám. Po lúke, možno aj po lesíku, ak to bola líška.
1: Tak ako?
2: Nič.
1: To vidím, keď krýváš.
2: A vy?
1: Tiež tak. Radšej sme nahodili.
0: Vykašli sa na to, pánko, a nahoď aj ty. Možno budeš mať väčšie šťastie.
2: Akurát tak chytať na ponožku, čo mi zostala.
1: No tak... Kašli na nejakú vidru. Si na rybačke. Prúty ti neukradla.
0: Ma porazí. Je to tu ako začarované. Jedna je malá, väčšia ti ujde, iná sa zamotá, otrhne ti vlasec.
1: Čo? Zabalíme to.
0: Tak viem ja.
2: Najlepší čas je už aj tak v háji. Keď začne pripekať, ryby sa stiahnu a my sa tu budeme zbytočne opekať na miesto nich.
1: Tak, balme.
0: Hlavne, že sme sa tešili.
2: Nie, prvý raz. Žena bude aspoň rada.
1: Že si bez rýb?
0: No, moja ich už tiež má vyše hlavy.
1: A to pánka?
2: Nejako to už na motorke zvládnem.
0: Nezávidím ti. No nič, balím.
5: A čo keby sme si tu rybačku v nedeľu zopakovali? Napríklad v Rajci. Zajtra mám voľno, dovolenku si brať nemusím.
0: Ja tiež, som za.
2: Máte rozum? Žena ma oskalpuje.
1: Neboj sa, zavolám zajtra, dohodneme sa. Topánky ešte hádam nejaké máš.
0: Ty, Leo, nedopovedal si mi ten vtip o Čupčovi.
1: Jaj, vydrž, zajtra.
0: Tak zajtra.
6: Dojec. Nebuď z toho taký vedľa. Topánky nie sú celý svet.
2: Aj, tie ma ani tak netrápia ako to, že na staré kolená som už ako tlak.
6: Na staré kolená?
2: Neboli sme takto na rybách prvý raz. A ja to všetko nechám vonku. Bodaj by sa na to nejaká potvora neulakomila. Nohu mám od spojky modrú až... No.
6: Dáš si na ňu ešte z tej masti a... Do týždňa to máš v poriadku.
2: Do týždňa?
6: Mm-hmm.
2: No veď to. Leo chce už zajtra ísť na ryby, na Rajčianku do Rajca. Za tú nepodarenú nočnú.
6: Som si mohla myslieť, že ťa trápi niečo celkom iné.
2: Dobre, veď zajtra nemusím. Zostanem doma, bude.
6: Nepoznám ťa. Nezostaneš.
2: Idem, to bude Leo. Mal volať ako s tým rajcom. Poviem mu, nech idú bezo mňa. No, Leo, vieš, ja som sa...
7: Pán Rudolf Beňuš? Tu je Marek Varenčík z Rajca.
2: Prepáčte, kto? Beňuš. Počúvam, to som ja.
7: Ide o takú vec. Ste rybár však?
2: No, som.
7: Z Lietavskej Lúčky?
2: Áno.
7: No, tak volám dobre. Včera som u nás na chodníku v Rajci našiel rybársky lístok na vaše meno.
2: No teda.
7: Telefónne číslo som si podľa adresy našiel v zozname. Rád by som vám ho odovzdal.
2: Dobre, tak... môžem si poň prísť zajtra? Rajec trochu poznám.
7: Bývame hneď nedaleko obchodného centra. Môžem vám nadiktovať adresu.
2: Výborne, budem rád. Len si vezmem pero a papier.
6: Rudo teda. Ste ako malí chlapci. To ste si už s tým Leom nemohli vymyslieť iný podfúk.
2: Počkaj chvíľu, Marienka. Lístok. Musím si na chvíľu skočiť do garáže po ruksak.
6: Nevymýšľaj, je preca v predsieni. Nechal si ho na vešiaku. Že ho odložíš a zabudol si.
2: Aha, naozaj, tu je. Lístok. Došľaka naozaj tu nie je. Tá líška či kuná potvora mi musela rozdriapať aj vrecko.
6: Takže aj vrecko.
2: No veď vidíš, že je prázdne. Toto by som si predsa nevymyslel.
6: A má ho Leo?
2: Leo? Nie. Našiel ho nejaký chlapec. Tu som si zapísal jeho meno a adresu.
6: Takže do toho rajca na ryby pôjdeš zajtra tak či tak?
2: No, keď sa to tak zvrtlo...
6: Poviem ti. Ty máš také šťastie v tom nešťastí, že by jeden naozaj neuveril.
2: Marienka, tak ja už...
6: Dobre. Lístok už budeš mať. Tak si to rybárčenie užij aj za piatok. A pozor na nohu. A na to, pánky, ty Joffre de Peyrac.
2: Ale no.
6: A tomu chlapcovi by si mohol niečo kúpiť.
2: Vidíš? To teda mohol. Mal. Ešte, že hovoríš. Napríklad cukríky?
6: No, ak je to nejaký starší chlapec, tak ano. Čo ja viem.
2: Napríklad bombonieru.
6: A niečo ti už len padne do oka. Peniaze máš?
3: Tak ako? Vybavené, Rudko?
2: Šikovný chlapec ten Marek. Keby nebol taký, kto vie, či by mu vôbec napadlo hľadať naše číslo v telefónnom zozname.
3: No, už sa toľko nerozplývaj a ideme. Rudo už bude pri rieke.
2: Vydrž.
3: Čo robíš?
2: Nič, veď vidíš. Hľadám kľúče.
3: Od motorky?
2: No, nie, od autobusu, Dilino. Dával som si ich predsa do vrecka.
3: A inde nie?
2: Celkom isto do vrecka. Prehľadám pre istotu aj ruksak.
3: No, aj s tebou je teda zábava. Stále niečo strácaš a potom hľadáš. Ohni. No. Rudo si bude myslieť, že sme sa na neho vykašľali.
2: V ruksaku tiež nie sú.
3: Vieš čo? Ty hľadaj, ja idem. Prídeš za nami, dobre?
2: Dobre, prídem. Možno mi niekde vypadli. Bodaj by nie, keď vo vrecku je diera.
3: Ty si fakt neskutočný. Pozri na chodníku. Ja idem.
6: Neverím, Rudo. Ty si už doma? Ty si nakoniec s tými dvoma na rajčianku nešiel.
2: Ako vidíš, nie.
6: Ale toho chlapca si našiel.
2: Našiel.
6: A? Ten rybársky lístok ti dal?
2: Dal.
6: No tak potom čo? Prečo musím z teba všetko ťahať ako z chlpatej deky?
2: Vydrž, nech sa zložím. Ono je to trochu dlhšia história.
6: Pre pána. Aká zase dlhšia? Leo a Rudo s tebou za ten piatok vykývali a neprišli.
2: Ale prišli.
6: Tak čo potom?
2: Stratil som kľúčik.
6: Od motorky?
2: No čoho iného? No neuveríš. Hľadal som ho pred tým obchodiakom ako sprostý po vreckách, aj v ruksaku a nič. Potom som prešiel cestu odtiaľ k chlapcovi a späť A zasa len nič.
6: A domov si teda ako prišiel?
2: No, na motorke.
6: Bez kľúča?
2: A čo som mal robiť? Motorku som otlačil k najbližšiemu domu a poprosil domácich, či si ju môžem u nich nechať. Kým si skočím po náhradný kľúč a vrátim sa.
6: No a?
2: No, pustil som sa domov stopom.
6: Nechápem, veď si prišiel na motorke.
2: Vydrž. Prišiel, ale najprv som šiel stopovať. Minimálne 10-15 aut sa na mňa vykašľalo. Tak som to vzdal. Keď som si taký najedovaný sadol na obrubník a díval sa na tú moju boľavú nohu, zbadal som, že v nohavici mi niečo trčí. Čo zas do frasa, hovorím si. A zistím, že kľúč v počívke bol. Zázrak jeden nepodarený.
6: Aj si si to presne tak povedal, Rudko.
2: Tak dajako. Teda v tom zmysle. Problém už len bol, kde si gate vyzliecť, aby som ten sprostý kľúč mohol z nich vytriasť.
6: No dúfam len, že nie rovno tam na ceste. To by som teda chcela zažiť.
2: No možno som aj mal. Isto by mi zastavila nejaká baba, keby tade šla.
6: Ó, hej, baba. Ďalšie nešťastie.

No a to je z dnešného príbehu všetko, milí poslucháči. Ako vidíte, keď chcete niečo uloviť, môžete len strácať. Môžete si zvoliť výborný program, ale namiesto neho budete len stále čosi hľadať. A po istom zážitku môžete celkom inak ako dovtedy vnímať napríklad slovo vitra. Alebo iné podľa okolností toho vášho príbehu. Ak sa aj vám stalo čosi úsmevné či zaujímavé, napíšte nám. Poteší nás každý váš list, za ktorý vopred ďakujeme. Píšte nám na adresu RTVS Slovenský rozhlas Rastislavova 13 043 07 Košice alebo na bakalari@rozhlas.sk. Na obálku alebo do predmetu pošty napíšte prosím heslo Rozhlasový bakalári. O vysielaní vášho námetu vás budeme informovať a nezabudneme ani na honorár. Na najbližší príbeh a na vaše námety sa teší Ľuba Blaškovičová.

Počúvali ste 887. pokračovanie relácie Rozhlasový bakalári. Na námet Rudolfa Beňuša z Lietavskej lúčky ho napísal Ján Petrík, redakčne pripravila Ivana Jachimová. Zvuk Michal Balaš, v réžii Márie Jarkovskej účinkovali. Henrieta Kecerová, Miroslav Kolbašský, Stanislav Pitoňák, Robert Čudík a Šimon Lorko. Rozhlas a televízia Slovenska 2023.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 13 hodín.

0: chudobné pozdravy.
1: Sviatkom dnes dýcha celý deň pre tých, ktorým pribudol ďalší rvočik, či oslavujú iné sviatky a výročia v kruhu svojich blízkych a priateľov. A práve im odovzdáme vrúcne priania od tých, ktorým na nich záleží. Prajeme vám pohodu pri rádiách, milí naši poslucháči.

pohárik šampanského si nalej. Vek je len číslo, to dobre vieš. S každým rokom omladneš. Všetko najlepšie do ďalších rokov života zo srdca praje švagrina Slávka, Joško a Veronika.

Veru, že už 70 rokov spoznávate tento svet vy, pani Alenka Muchová z Lomu nad Rimavicou, Sihly. To sme sa dozvedeli z prvého gratulačného listu. A kto je písateľom toho druhého? Milá Kmotrička, 70 rokov je kniha plná vied. V každej je múdrosť, skúsenosť i cit. Život ti písal kapitoly pravdivé, plné práce, lásky a chvíle poctivé. Nech zdravie stojí pevne pri tvojom boku, nech radosť máš v každom ďalšom kroku. Pokoj v srdci, úsmev na tvári, nech ti každý nový deň krásu vyčarí. K tvojmu krásnemu sviatku všetko najlepšie želajú kmotrovci Kurekovci a krstné céry Mirka a Michalka s rodinami.

Nevšednosť dnešného sviatočného dňa si iste vychutnávate vy, pani Alenka Muchová z Lomu nad Rimavicou Sihly. Máte preto dôvod. Pripomenieme si ho aj tretíkrát. Milá Alenka, 70 rokov je kniha plná vied. V každej je múdrosť, skúsenosť i cit. Život ti písal kapitoly pravdivé, plné práce, lásky a chvíle poctivé. Nech zdravie stojí pevne pri tvojom boku, nech radosť máš v každom ďalšom kroku. Pokoj v srdci, úsmev na tvári, nech ti každý nový deň krásu vyčarí. Do ďalšej životnej kapitoly ti veľa svetla, krásnych chvíľ a splnených prianí želá brat Milan s manželkou, synovec Milan a neter Kristína s rodinami.

0: se ví, co Bůh chystá.
1: Stisky rúk, milé dary, láska v srdci všetkých prítomných. Asi takto to dnes vyzerá u vás, pani Alenka Zelinová z Michalkovej. No a teraz dobre počúvajte. 8. júla v roku 1976 sme privítali do rodiny ďalšie rozkošné dievčatko, malú Alenku, ktorá oslavuje v týchto dňoch veruže významné jubilejné narodeniny. Z fľaše vína letí zátka, áno, je tu tvoja 50-ka. Nalej nám do pohárov, cinkneme si hranou a všetky starosti pôjdu stranou. Milá Alenka, Ala, Ajka, k narodení nám ti prajeme, aby ti Boh dával silu, múdrosť a odvahu zvládať všetko, čo ti život prináša. Nech ťa jeho požehnanie nikdy neopustí. Prajeme ti pokojné dni, veselé večery a ľudí okolo seba, s ktorými je život jednoduchší a krajší. To ti zo srdca želá manžel Majko, Zuzka, svokrovci Markošovci, švagriná Mirka a veľký Boštek posiela malý Jurko. Pripájajú sa krstní rodičia Škodovci s rodinou a rodina Parobkovcov Fuľovcov.

0: Rozhlasový éter niekoľko minút bude patriť vám, pani Anka Remeselníková z Kriváňa. Dôvod je jednoduchý. Čas plynul potichu, rok za rokom, a priniesol múdrosť, rozvahu i pokoj. 70 rokov je dôkazom, že život má zmysel, keď prežitý je srdcom. Len keď sa zavše v svojej púti na prešlé roky naspäť díva, do duše sa mu naraz vnúti myšlienka zvláštna, trochu clivá. A zrazu plecia tuhšie cítia ťarchu, čo rôčik s rôčkom zbieral, dokiaľ sa na šnúročke žitia zajagalo 70 perál. Do ďalších rokov prajeme tebe, nech zdravie zostáva tvojim priateľom, nech dni plynú v pokoji a s úsmevom. Nech navždy tvoja dobrá duša rastie, nech ti dá Pán Boh zdravie, lásku, šťastie. Všetko len to najlepšie ti praje krstná mama a Vlado. Ku gratulácii sa pripájajú krstná Jarinka a Elenka s rodinami.
1: Dobre, Volovočovskej doline!

Peknú gratuláciu s pekným vyznaním a aj peknú pieseň si teraz vypočujte vy, pani Anna Hazuchová z Lovinobane. 70 sviec dnes svetlo dáva, každá z nich jeden príbeh rozpráva. O sile, trpezlivosti a viere, že dobro má vždy miesto v tomto svete. Nech dni, ktoré prídu, sú pokojné a jasné. Nech všetko v živote znie harmonicky a krásne. Zdravie nech slúži, šťastie nech hreje. Nech sa ti v živote ešte veľa splní a ľahko sa ti smeje. Pri príležitosti tvojich 70. narodenín, drahá mama, chceme si ťa za tvoju lásku vyobímať, za tvoje dobro vyboskávať. Nech hviezda šťastia ti aj naďalej svieti. Nech si zdravá a stále usmievavá. To ti dnes chceme povedať a za všetko sa ti poďakovať. Manžel Ján, céry Mirka a Anka a syn Janko s rodinami. A ešte niečo chceme povedať. Ďakujeme za všetko krásne. Žij s nami ešte dlhé, dlhé roky. K pozdravu sa pripája ďalšia rodina.

symbolickou kyticou kvetov v tejto chvíli pozdravím v mene blízkych vás pani Anna Makovická, rodená Šinkovičová z Novej Bane. K vašim úctyhodným 70. narodeninám sa vám prihovárajú takto. Rok pokročil o jeden krok a ty, mamička milá, píšeš si 70. rok. Tichá a skromná v živote, ale veľká v láske a dobrote. Žij ešte dlho medzi nami, kým teba máme, nie sme sami. Teraz, keď je tu tvojich osláv chvíľa, nech za teba oroduje, veľa zdravia vyprosuje a navždy ťa ochraňuje, matička naša milá. K blahoželaniu sa pripájajú vnúčatá a posielajú ti takýto vinš. Hore hlavu, starká milá, teraz nadišla tá chvíľa, keď si sadneš na stoličku a vypočuješ si pesničku. Nikdy nebuď ustatá, to ti prajú vnúčatá. Veľa zdravia, pokoja, radosti a krásnych chvíľ. Nech každý ďalší deň prinesie úsmev na tvoju tvár. To ti k tvojmu životnému jubileu prajú z celého srdca céry Paulínka, Evka a Deniska s rodinami.

Tohtoročný júl je výnimočný a určite aj krásny pre vás, pani Anna Sékeliová z predajnej. Na vaše životné konto sa pripísala 88. 88 rokov to je nádherný vek, kedy si človek môže užívať všetko to, čo má rád, pokiaľ mu to zdravie dovolí. Prajeme ti, maminka, hlavne zdravie, ktoré tak veľmi potrebuješ. Veľa úprimného smiechu, lásky a každodennej radosti z maličkostí, ktoré ti život ponúka. Nech je každý tvoj deň naplnený láskou, priateľstvom a nezabudnutelnými okamihmi, ktoré ťa ešte čakajú v kruhu nás všetkých a robia ťa šťastnou. S vrúcným, silným objatím a srdečným blahoželaním dcéra Marta, syn Marián s Jankou, syn Rudolf, vnúčatá Monika, Martin, Simonka, Tomas a za všetkých ťa silno objíma pravnuk Lukas Oliver.

Úprimná láska naplňa srdce vašich gratulantov, pani Emília Ostroludská z Hornej Myčinej. Určite vás o tom presvedčia nasledujúce slová. 80 krásnych rokov, spravila si veľa krokov. Za tvoju lásku, dobré srdce, ďakujeme ti dnes vrúcne. Dnes ti, starká milá, prajeme, by si v zdraví žila. Úsmev na tvári a lásky veľa, to ti tvoja rodina zo srdca želá. Všetko najlepšie k narodení nám prajú céry Emília a Silvia s rodinami. S tým najkrajším detským prianím pevného zdravíčka sa pripájajú pravnúčik Jakubko a pravnúčka Hanka.

tejto chvíli sa s radosťou prihováram vám, pani Emília Šuleková z Hriňovej. A vedzte, že po srdečnej gratulácii a peknej piesni tak urobím ešte raz. Milá Emília, v útorok 7. júla si sa dožila krásnych 80 rokov života. Života plného práce, starostí, radostí, ale najmä lásky k rodine. Z rodnej detvy Piešťa Rakitného ťa život priviedol do Hriňovej Jarabovej, kde si po boku svojho milovaného manžela Jána vybudovala domov plný lásky a spolu ste vychovali 4 deti. Tvoj život nebol vždy ľahký, no všetko, čo prišlo, ste spolu zvládli s pokorou, silou a vzájomnou oporou. A hoci tvoj manžel už nie je medzi nami, jeho láska, spomienky a všetko krásne, čo ste spolu prežili, zostanú navždy v tvojom srdci a aj v srdciach celej rodiny. K tvojim 80. narodeninám ti prajeme najmä pevné zdravie, veľa šťastia a pokoja v duši. Nech si obklopená láskou všetkých, ktorí ťa majú radi. Nech ťa na každom kroku sprevádza Božie požehnanie, ochraňuje ťa a naplňa tvoje dni radosťou, nádejou, pohodou a vďačnosťou. Všetko najlepšie ti zo srdca praje Hanka Šuleková s rodinou.

dnýho. Každý deň prináša prekvapenia, dobré, ba aj horšie. Aj ten 7. júlový bez zaklopania do života vošiel. A vošiel k vám pani Emília Šuleková z Hriňovej, ale to sme sa dozvedeli už pred piesňou. Teraz sa dozvieme, kto je autorom nasledujúcich myšlienok. Drahá mama, dožiť sa radosti kvitnúceho rána je zázrak milosti, najkrajší dar pána. Aj my dnes želáme dobrého zdravíčka pre našu mamičku od pána z nebíčka. Nech krásne spomienky z mladosti sa k tebe vrátia a všetky zlé sa navždy stratia. 80 rokov života je 80 kapitol múdrosti, lásky a nezabudnutelných chvíľ. Prajeme ti, aby ďalšie kapitoly boli plné pokoja, pevného zdravia a radosti v kruhu najbližších. Všetko len to najlepšie ku krásnemu životnému jubileu ti zo srdca praje dcéra Katka s manželom Elesom, syn Ján s manželkou Zuzanou, dcéra Jana s manželom Michalom, syn Martin s manželkou Miškou, vnúčatá Katka, Laura, Zoe, Natálka, Dominika, Simonka a najmladší vnúčik Janko.

peknou gratuláciou i piesňou. Nie jednou, ale dvoma. Chceme ozvláštniť deň vašich 70. narodenín, pán František Študenc z Teplého vrchu. Verím, že sa nám to s vašimi blízkymi podarí. Takže počúvajte. Pri príležitosti krásneho životného jubilea ti zo srdca prajeme pevné zdravie, ktoré je v živote najdôležitejšie. Veľa šťastia, spokojnosti a radosti z každého nového dňa. Nech sú tvoje ďalšie roky naplnené pokojom, láskou, porozumením a príjemnými chvíľami v kruhu rodiny. Srdečne blahoželajú manželka, ktorá ďakuje za 48 rokov spoločne prežitých, synovia Miro, Ferko s manželkou Zuzkou, dcéra Maťka s priateľom Michalom a vnúci Maťko, Ferko, Jurko a Dušanko. K blahoželaniu sa pripájajú Števko s Lidkou, Gabika s Tiborom, babka, Julo so Zdenou, švagriná Valika, Mirka s Marcelom, Natálka s Matejom, Julko, Oli, Klárika a malý Miško posielajú Ujovi veľkú pusu. K blahoželaniu sa pripája brat Ciro s manželkou a synmi Cirom a Paťom a dcérou Erikou s rodinami. K blahoželaniu sa pripája aj rodina Rohárovcov.

Slovom i piesňou oslávime ešte raz vaše 70. narodeniny, pán František Študenc z Teplého vrchu. Kto na vás pri tejto príležitosti myslí a aj naším prostredníctvom vás pozdravuje? Milý náš sused, dnes oslavuješ krásne životné jubileum 70 rokov. Pri tejto príležitosti ti zo srdca prajeme predovšetkým pevné zdravie, veľa šťastia, lásky, spokojnosti a pohody. Nech ťa každý deň naplňa radosť, nech máš okolo seba stále dobrých ľudí, ktorí ťa majú radi, a nech ťa neopúšťa úsmev, dobrá nálada a životný elán. 70 rokov je krásny vek, za ktorým sa skrýva množstvo práce, skúseností, radostí aj starostí. Prajeme ti, aby si si tie ďalšie roky užíval najmä v zdraví, pokoji a v kruhu svojej rodiny, priateľov a susedov. Nech ti každý nový deň prinesie dôvod na úsmev a veľa pekných chvíľ. Srdečne blahoželajú susedy Monika, Janka a Saška s Elkou posielajú veľkú pusu.

V smútku a aj radosti prešli roky mladosti. Úspech aj pád, všetko si prežil. V zdraví si sa sedemdesiatky dožil. Áno, dožili ste sa, pán Ján Ďuriška z Revúcej. No a pri tejto významnej príležitosti vám aj naším prostredníctvom blízky takto vinšujú. Milý ocino, z celého srdca ti prajeme všetko najlepšie k tvojim krásnym jubilejným narodeninám. Nech ťa pán žehná a ochraňuje. Veľa zdravia, lásky a sily ti dáva. Obímame a ľúbime ťa. Manželka Marienka, deti Janko a Marienka, Mimka, Peťo a najsilnejšie ťa stíska Filipko.

Pri príležitosti dožitia sa jubilejných 90 rokov nech vám pán Ján Škoda z Dobrej Nivy radosť z tohto dňa znásobí srdečný pozdrav i pekná pieseň. Milý oslávenec, k tvojim vzácnym 90. narodeninám, ktoré zdôrazňujú úctu, vďačnosť a obdiv k prežitému životu, ti z celého srdca prajeme najmä pevné zdravie, pokoj v duši a veľa radosti z každého nového dňa. Prajeme ti ešte veľa pokojných prechádzok s tvojim verným psíkom Stelkou, ktoré ti prinášajú radosť a úsmev. S láskou na teba myslia céry Anna a Viera, 4 vnúčatá a 7 pravnúčat, ktoré sú dôkazom krásneho a bohatého života, ktorý si vybudoval. A veríme, že tiché, láskavé blahoželanie ti dnes posiela aj tvoja milovaná manželka Anka, ktorá na teba s láskou dohliada. S úctou, vďakou a láskou ti želáme ešte mnoho pokojných a pohodových chvíľ.

príchodom 7. mesiaca roka, júla, sa váš vek, pani Jana Bogdáňová z Hodruše Hámrov, zaokrúhlil na rovných 70. Len to najkrajšie, čo život môže dať, chceme ti k životnému jubileu prijať. Nech slza bolesti ti tvár nikdy nezmáča, žiaľa smútok nech sa ti chrbtom otáča. Nech len zdravie, šťastie, láska a dobrota sú náplňou ďalších rokov tvojho života. Všetko najlepšie ti z celého srdca praje manžel Joško, synovia Jarko s manželkou Erikou, Jojo, dcéra Janka, vnúčatá Jarko a Miško ti posielajú vrúcný bosk.

Radosť z počutého, teda zo srdečnej gratulácie i peknej piesne, majte vy, pani Jolka Bitalová z Brezna, pretože krásny sviatok máte, 70 rokov sa dožívate. Len to najkrajšie, čo život môže dať, chceme ti k životnému jubileu prijať. Nech slza bolesti ti tvár nikdy nezmáča, žiaľ a smútok nech sa ti chrbtom otáča. Nech ti pevné zdravie slúži a srdce po šťastí a láske stále túži. Srdečne blahoželá manžel Daniel, dcéra Majka s manželom Stanislavom, vnuk Kristián s Viktóriou a pravnúčikom Matiaskom, vnučka Karinka s priateľom Marekom, syn Daniel s vnučkou Zojou a vnukom Miškom.

Láskavé slová blahopriania k významnej 80-ke patria teraz vám, pán Jozef Setnický z Dolian pri Častej. Vzácny oslávenec, ďakujeme a s úctou sa skláňame pred tvojou láskou, dobrotou a nekonečnou trpezlivosťou. Všetko najlepšie k tvojim krásnym 80-tinám, pevné zdravie, veľa lásky, pohody a ešte mnoho prežitých rokov so svojou rodinou a priateľmi ti zo srdca želajú milujúca manželka Anička, 6 detí, 8 vnúčat, 2 pravnúčatá, nevesty a zaťovia.

Spomienky zostali však navždy v nás. Pravé priateľstvo to je večný hlas, hlas srdca, ktorý v sebe máš.

je mnoho takých slov ako priateľstvo. Sú prosté, ale nevyhnutné. Niekedy ich vyslovujeme príliš často a tak sa nám zdajú všedné a obyčajné. No kto v živote aspoň raz spoznal ich pravú cenu, už im nikdy neukrivdí, pretože ich cena je cenou a zmyslom nášho života.

Krásne sobotné popoludnie želám vám, pán Julius Brašo z Rybníka pri Radkovej. A nech ho ozvláštni aj nasledujúca gratulácia k vašim 80. narodeninám a aj pekná pieseň. Áno, dnes krásnych 80 rokov máš a my s láskou ti chceme prijať. Veľa šťastia, lebo je krásne. Veľa zdravia, lebo je vzácne. Veľa lásky, lebo jej je málo. A veľa všetkého, čo by za to stálo. Srdečne blahoželajú manželka Marta, syn Julius s priateľkou Jennifer, dcéra Marta s priateľom Igorom a vnúčik Danko posiela veľa vrúcnych boskov. K pozdravu sa pripájajú švagriné Jana a Anna s rodinami a Deniska s Mirom.

Významného životného jubilea 80 rokov sa dožíva pán Karol Syč z Pohorelej. A my to jubileum spoločne, pán Karol, oslávime takto. Milý ocko, v stredu 8. júla si sa dožil krásneho životného jubilea. Je to vek, ktorý si zaslúži obdiv a úctu, pretože za ním stojí bohatý život plný práce, skúseností, radostí aj starostí, ktoré si vždy prekonával s odvahou a pokorou. 80 rokov príbehov, skúseností, práce, lásky a starostlivosti o svoju rodinu. Ďakujeme ti za všetko, čo si nás naučil, za pomocnú ruku, dobré rady a za to, že si tu vždy bol pre nás. Prajeme ti pevné zdravie, veľa síl, radosti z každého nového dňa a množstvo krásnych chvíľ strávených s tými, ktorých máš rád. Nech ti život ešte dlho hrá tie najkrajšie melódie a nech je tvoje srdce naplnené šťastím a láskou. Vieme, že hudba dokáže povedať aj to, čo sa slovami vyjadruje ťažko. Príjmi od nás tento hudobný pozdrav ako prejav našej úcty a lásky. Manželka Mária, céry Marianka s Myškom, Ľudka s Joškom, vnúčatá Riško, Rebečka a malá

0: 60, krásny vek, za tebou je už dlhý beh. Takto sa začína blahoprajný list k životnému jubileu, ktorý je adresovaný vám, pani Lenka Pálková z Veľkej Lúky. A pokračuje. Milá manželka, mamina, švagrinka, milá naša Lenka, dnes sa ti prihovárame pri príležitosti životného jubilea. Je to chvíľa, keď sa človek na okamih zastaví a s úsmevom sa obzrie za cestou, ktorú prešiel. Za tebou je mnoho práce, starostlivosti, láskavých slov a neskutočná obetavosť, ktorú odovzdávaš nielen svojim blízkym. My ti želáme do ďalších rokov pevné zdravie, veľa lásky, porozumenia a radosti z každodenných maličkostí. Nech sú tvoje nasledujúce roky naplnené pokojom a chvíľami, na ktoré sa nezabúda. Srdečne blahoželá celá rodina. Ku gratulácii sa pripájajú susedia, priatelia a všetci, ktorí ťa majú radi.
1: Pri kostole studnička!

neúprosný čas pripísal ďalší, už 89. rok na vaše životné konto, pani Mária Hlavatá z Krpelian. A čo na to vravia vášmu srdcu najmilší? Milá oslávenkyňa, čas letí veľmi rýchlo, no vek je len číslo. Marienka, nech ti svieti len hviezda šťastia, zdravia a lásky. V knihe svojho života máš zapísaných už 89 listov. Dožiť sa dlhého života, to je dar od Pána Boha. Marienka, vyrástla si v krásnu devu. Stala si sa manželkou, matkou, ale aj babkou. Všetci ťa milujú, buď pre nich ešte dlho oporou. Nech Boh žehná dlho tvoj krok, to ti praje z úprimného srdca Vierka Voľnová z rodiny.

0: V tejto chvíli prijímajte srdcom to, čo srdcom bolo písané vy, pani Mária Jančiarová z Obzovíka. Milá Mária, dnes oslavuješ krásnych 80 rokov života. Pri tejto výnimočnej príležitosti ti zo srdca prajeme najmä pevné zdravie, veľa šťastia, pokoja, lásky a radosti z každého nového dňa. Ďakujeme ti za starostlivosť, láskavosť, obetavosť a nekonečnú lásku, ktorou si nás počas života obdarovala. Si srdcom našej rodiny a vzácnym človekom, ktorého máme veľmi radi. Nech ťa aj naďalej sprevádza úsmev, dobrá nálada a blízkosť všetkých, ktorí ťa ľúbia. Nech sú tvoje dni naplnené spokojnosťou, krásnymi chvíľami a radosťou z detí, vnúčat i pravnúčat. Toto srdečné blahoželanie ti venujú a s láskou si ťa objímajú manžel Pavel, deti Zlatica, Kvetoslava a Pavel s manželkou Annou, vnúčatá Michal, Tomáš, Barbora, Natália a Nikoleta s rodinami a pravnúčatá Emka s Eliskou a Sárinka so Zojkou.
1: Je noc a padá dážď, iba ja tu bdím a rozmýšľam o tom, čo sme prežili, aj o tom, čo nás ešte čaká. Poznám tvoj ľahučký dých, poznám všetky tvoje mená. Viem, aká si, viem, čomu sa smeješ, čoho sa bojíš. Si taká, po akej som už dávno túžil, múdra, nežná, prosto moja žena.

spíš. A ja ťa ľúbim viac ako včera a menej ako zajtra. Ľúbim ťa stále viac, navždy, nekonečne. Si moja žena a ja som tvoj muž. Dvaja ľudia vo veľkom svete, ktorí chcú po sebe niečo zanechať. Niečo pekné a nezabudnutelné. Aby si ich zapamätal les, voda, kamene i tráva. Aby si ich zapamätala zem a ľudia.

Umocniť oslavy 55. narodenín pekným vinšom a piesňou sa rozhodli vaši blízky. Pán Štefan Ridzoň z Lomu nad Rimavicou. Tak dobre počúvajte. Milý otecko, roky plynú ako voda a ty dnes oslavuješ krásne 55. narodeniny. Pri tejto milej príležitosti ti aj prostredníctvom Rádia Regina srdečne blahoželajú céry Majka a Katka, syn Peter, manželka Saška a vnúčatá Peťko a Eliška. Do ďalších rokov ti prajeme najmä pevné zdravie, veľa síl, šťastia a spokojnosti. Nech ťa každý nový deň naplňa radosťou, nech máš stále okolo seba ľudí, ktorí ťa majú radi, a nech ťa život ešte dlho teší krásnymi chvíľami. Nech všetky starosti odnesie čas, úsmev z tváre nech ti nikdy nezmizne a v srdci nech máš stále pokoj a lásku. Zo srdca ti ďakujeme za všetko a prajeme ti všetko najlepšie k životnému jubileu.

Milí rozhlasoví oslávenci, vážení poslucháči, nech len dobrá nálada, pohoda a láska vládnu u vás doma nielen dnes, ale po všetky nasledujúce dni. Rádio Regina Stred želá len to najlepšie vám. Pani Alenka Muchová z Lomu nad Rimavicou Sihly, Alenka Zelinová z Michalkovej, Anka Remeselníková z Kriváňa, Anna Hazuchová z Lovinobane, Anna Makovická z Novej Bane, Anna Sékeliová z Predajnej, Emília Ostroludská z Hornej Mičinej, Emília Šuleková z Hriňovej, František Študenc z Teplého Vrchu, Ján Ďuriška z Revúcej, Ján Škoda z Dobrej Nivy, Jana Bogdáňová z Hodruše Hámrov, Jolka Bitalová z Brezna, Jozef Setnický z Dolian pri Častej, Julius Brašo z Rybníka pri Radkovej, Karol Sič z Pohorelej, Lenka Pálková z Veľkej Lúky, Mária Hlavatá z Krpelian, Mária Jančiarová z Obzovíka a Štefan Ridzoň z Lomu nad Rimavicou.

0: Milí oslávenci, gratulanti a ostatní naši priaznivci. Je čas rozlúčiť sa s vami a popriať vám veľa radosti zo života, krásny zvyšok sviatočného dňa a veľa srdečných ľudí okolo seba. Za pozornosť ďakujú a pod reláciu sa podpisujú jej tvorcovia. Ivan Štrbík, Iveta Janáková a Michal Ďuriš.
1: Hudobné pozdravy.

0: bolo 15 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Prijímanie detí na školy bolo podľa ministra školstva férovejšie a transparentnejšie. Platforma Bezpečná žurnalistika upozorňuje, že počet útokov na novinárov na Slovensku rastie. Zajtra polooblačno až oblačno a teplota 17 až 30 stupňov. Počúvate správy s Petrom Danišom. Prijímanie detí na školy bolo podľa ministra školstva Tomáša Drukera z Hlasu SD tento rok vďaka systému e-prihlášky férovejšie a transparentnejšie. Na materské, základné a stredné školy bolo v tomto roku prijatých približne 157 tisíc detí. Takmer 14 tisíc z nich sa k miestu dostalo napriek tomu, že boli pod čiarou bez odvolania sa. Za najväčší prínos nového systému označil rezort odstránenie blokovania miest na školách. V minulosti sa totiž stávalo, že dieťa blokovalo viac miest na školách naraz, až kým sa rodičia nerozhodli, na ktorú školu svoje dieťa naozaj zapíšu. Počet útokov na novinárov na Slovensku rastie. Upozornila na to platforma Bezpečná žurnalistika, ktorú prevádzkuje investigatívne centrum Jána Kuciaka. V prvom polroku zaznamenala už 44 incidentov voči novinárom a médiám a 35 z nich nahlásili medzinárodným inštitúciám. Terčom útokov sú najmä nezávislé redakcie a ženy. Najčastejším typom incidentu boli útoky a diskreditácia. Na Petržalskej strane Dunaja východne od Starého mosta oficiálne otvorili nábrežný park Staré Lido. Ide o prvú časť plánovaného Bratislavského Dunajského parku, ktorý by mal mať viac ako 20 kilometrov. Pôvodne zanedbaný a spustnutý priestor je vyčistený, pribudli prírodné chodníčky, lavičky, herné prvky či ohniská. Vysvetľuje Vladimír Mišík, splnomocnenec hlavného mesta pre vznik a rozvoj Dunajského parku.
3: Vznikne tým vlastne územie, ktoré veľkosťou viac ako 4000 hektárov by malo byť jedno z najväčších revitalizačných opatrení na riekach v mestách v rámci Európy. Toto územie je fyzicky prvou časťou realizovaného Bratislavského Dunajského parku. Je to významný počin, lebo prvýkrát vlastne na verejnosti začíname vysvetľovať koncept Bratislavského Dunajského parku.
2: Projekt vznikol pred 8 rokmi, získal si podporu hlavného mesta i Enviroresortu, pričom sa podarilo celý plánovaný úsek revitalizačných opatrení na Dunaji zaradiť do zhotovenia projektovej dokumentácie z plánu obnovy. Iránsky najvyšší vodca Močtaba Chamenei prisahal, že pomstí svojho zavraždeného otca a predchodcu Alího Chameneiho. Podľa jeho tvrdenia je pomsta nevyhnutná a je požiadavkou národa. Vyhlásenie vydal na svojom účte na Telegrame pri príležitosti pohrebných obradov za svojho otca, ktorý zomrel v prvých okamihoch izraelsko-amerických útokov na Irán 28. februára. Všetky tri belgické regióny sa dohodli na zavedení diaľničnej známky pre osobné vozidlá od budúceho roka. Povinná bude pre Belgičanov aj cudzincov. Cena sa bude líšiť v závislosti od typu vozidla. Najlacnejšia bude pre elektromobily s plánovanou cenou 90 eur ročne, zatiaľ čo staršie modely so spaľovacími motormi budú stáť až 125 eur. K dispozícii budú aj krátkodobé známky. Dodržiavanie predpisov budú monitorovať kamery. Za porušenie pravidiel bude hroziť pokuta vo výške 70 eur. Zajtra bude polooblačno až oblačno, cez deň miestami až zamračené, lokálne prehánky alebo dážde najmä na severe a východe. Nočná teplota 17 až 7, denná 17 až 30 stupňov. Prevažne severozápadný vietor do 30, na juhozápade v nárazoch do 50 km za hodinu. 15 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
4: Nehody, cyklistické preteky aj uzavretý tunel. Počúvate dopravné správy. Medzi Jaslovskými Bohunicami a Radošovcami sa zrazili dve autá. Cesta je aktuálne neprejazdná. Na ceste 3. triedy medzi Brezou a Beňadovom sa zrazili tri autá. Úsek hlásite ako neprejazdný. Pre cyklistické preteky počítajte s obmedzeniami na cestách v okolí Žarnovice a Novej Bane. Organizátori cesty uzatvárajú podľa potreby. Na diaľnici D3 je uzavretý tunel Považský Chlmec smerom na Trenčín. V opačnom smere na Čadcu je tunel prejazdný. A hlásiť aj mobilný radar, na diaľnici D1 medzi Trnavou a Bratislavou sa presúva tmavý Superb. Ak ste na cestách a videli ste viac, zavolajte nám. Daniel Balducha, bezpečne a plynulo.
1: 0800 900 800. Letná pohoda s Rádiom Regina.

0: Milí poslucháči, v týchto dňoch oslavuje 95. narodeniny etnomuzikológ Oskar Elšek. V dnešnej klenotnici ľudovej hudby chceme aspoň v náznaku priblížiť jeho prácu, čo nám zároveň dáva možnosť vypočuť si niekoľko cenných nahrávok z archívu Ústavu hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied, ktorými pred 35 rokmi pri rozhovore s Ondrejom Demom Oskar Elšek dokumentoval svoju prácu. Muzikológ, etnomuzikológ, organológ, editor, publicista a pedagóg, profesor, doktor filozofie Oskar Elšek, doktor vied, sa narodil v Bratislave 16. júna 1931. V rokoch 1950 až 1954 študoval hudobnú vedu a estetiku na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Témou jeho dizertačnej práce bola hudobnovedná systematika a jej štúdijno-výchovné zameranie. Kandidátsku habilitačnú prácu venoval téme Hudobná veda súčasnosti, jej systematika a teória. V rokoch 1954 až 2005 bol Oskar Elšek vedeckým pracovníkom a riaditeľom Ústavu hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied. Ako pedagóg pôsobil na univerzitách v Bratislave, v Trnave, vo Viedni, v Hamburgu a v Budapešti. Neobyčajne bohatá je činnosť Oskara Elšeka v programových a edičných radách a v porote rozhlasových súťaží Prix de musique folklorique de Radio Bratislava a Grand Prix Svetozára Stračinu. V 80. a 90. rokoch bol na prednáškových pobytoch v Maďarsku, v Rakúsku a v Nemecku. Je členom Slovenskej muzikologickej asociácie, Slovenskej národopisnej spoločnosti, Zväzu slovenských skladateľov, Medzinárodnej rady pre tradičnú hudbu UNESCO, Medzinárodnej organizácie pre ľudové umenie UNESCO, Medzinárodnej hudobnovednej spoločnosti, Spoločnosti pre hudobnú vedu a Akadémia Európy. V roku 1997 mu bola udelená Herderová cena, 2004 Rad Ľudovita Štúra a 2006 cena ministra kultúry Slovenskej republiky. To je naozaj iba stručný životopis jubilanta profesora Oskara Elšeka a sme radi, že o svojej zaujímavej a záslužnej práci nám teraz oveľa viac porozpráva on sám. V rozhlasovom archíve sme našli rozhovor, ktorý s ním pri jeho jubileu pripravil Ondrej Demo.
1: Čo ti bolo pohnutkou k tomu, aby si sa hneď po absolutóriu vybral na vedeckú dráhu a pustil sa aj do bádania slovenského hudobného folklóru?
2: Tak veci sú obyčajne veľmi prozaické. Hneď v prvom ročníku som sa dostal do historického oddelenia v akadémii, ktoré akadémia sa začala vtedy teda budovať ako samostatné také pracovisko syntetickejšie. Ja som sa dostal do historického oddelenia, to znamenalo ísť na výskum. Prvé výskumy boli v Trenčine, v Košiciach a súčasne teda to bolo cez jedno leto a ďalší mesiac prakticky sme išli na východné Slovensko, vtedy ešte s Františkom Polockom, ktorý teda bol v etnomuzikologickom oddelení. No a v podstate potom sme sa dohovorili tak, že Polocek chcel, vzhľadom na to, že sa len robila vokálna hudba, však bolo málo ľudí, že treba niekoho, kto by robil nástrojovú hudbu. No tak tú nástrojovú hudbu som začal robiť. Samozrejme som robil aj vokálne, ale to bolo moje hlavné zameranie. No a neviem, či to bola láska, tak lásky sú vždy také rôzne, ale bola to, povedzme, pracovná úloha a čím ďalej ma to viac zaujalo, hlavne ma zaujalo to, ten kontakt s ľuďmi, ktorí nielen mali neobyčajne zaujímavú muziku, ale boli to neobyčajne cenní ľudia. Takže tento ľudský kontakt, aj ten hudobný, ma nakoniec... No a samozrejme tých požiadavok bolo stále viac. No tak som zostal vlastne veľmi dlhé roky intenzívne, hlavne v tej folklórnej oblasti činný.

0: Hneď po nástupe do akadémie sa začal Oskar Elšek spolu s manželkou Alicou venovať aj edičnej príprave zbierky Bélu Bartóka Slovenskej ľudovej piesne. Prvý, druhý a tretí zväzok vyšli v rokoch 1959, 1970 a 2007. Trojzväzkové vydanie je z roku 2020. V roku 2022 vyšiel štvrtý zväzok, obsahujúci tzv. Piesne s nevhodným obsahom, ktoré chcel aj Bartók vydať samostatne. Doplnený o štúdiu manželov Elšekovcov o Bélovi Bartókovi a o ďalšie texty. K tomuto zväzku je priložené aj CDčko s fonografickými nahrávkami Bélu Bartóka, ktoré sú uložené v literárnom archíve Slovenskej národnej knižnice.
1: Konkrétne úlohy boli v tom, že bolo treba zahájiť výskumy, ale bolo sa treba vrátiť aj k tomu, čo už tu bolo urobené. No a to, čo bolo urobené, to bola veľká zbierka slovenských spevov, ktorá bola vydaná teraz konečne po dlhých rokoch teda v novom vydaní, uzrela svetlo s rozšírením. Na podobný taký ťaživý problém bol čo s Bartókovou zbierkou. No tak sa nám dostalo tej zbierky a sme na tom pracovali. No jednoducho sme to dostali za úlohu pripraviť to, no tak sme to pripravili.

0: Naším prekvapením bolo, keď z tvojej bádateľskej práce sa dostala na svet oponická zbierka.
1: No, oponická zbierka bola zase takého historického charakteru. Slovensko je pomerne bohaté na historické pramene, najmä z obdobia 17. a 18. storočia, Pestej zborník, Sirmajová zbierka, oponická. No a samozrejme, v priebehu intenzívneho hudobno-historického výskumu sa objavovali nové rukopisy. No a takouto, by som povedal, malou senzáciou bola aj oponická zbierka. A tá oponická zbierka samozrejme mňa zaujala aj tým, rovnako ako Sirmajová zbierka, že to boli vlastne aj záznamy ľudových instrumentálnych teda skladieb, respektíve piesní. No a to práve umožnilo to, čo vlastne, aký bol vstav hudby 19. a 20. storočí, vlastne historickú kontinuitu rozšíriť dozadu. Napríklad v oponickej zbierke bolo nesmierne množstvo naraz tzv. Ungaresk. No a ungareská to sú vlastne hajdúcké tance, pastierské tance. No a to bolo také veľké množstvo, ako vo všetkých ostatných prameňoch dovtedy. A oponická zbierka na rozdiel od Sirmajovej zbierky, ktorá je tiež veľmi známa. Sirmajová zbierka je pomerne jednoduchá. To bol taký, by som povedal, jednoduchší muzikant, ale ten, čo zapisoval a robil aj ozdoby v oponickej zbierke, to bol nesmierne citlivý muzikant. Čiže aj tá umelecká úroveň, čiže to neboli len dokumentárne záznamy, ale vlastne veľmi krásne záznamy instrumentálnych skladieb. No a teda samozrejme nechcem ísť do dlhých dejín, jak sa to objavilo, a najmä, že tam bolo pod názvom Ungareska strašne mnoho skladieb, tak prejavili hneď maďarskí kolegovia záujem a hneď zorganizovali v Budapešti také spoločné sympózium malé, no ale o hudbe rozprávať nemá veľkú cenu, tak som vtedy požiadal Mikuláša Jelinka, to bolo v 62. roku, aby si proste hore v múzeu sme nahrali asi nejakých 10 skladieb. A samozrejme to prekvapenie na tej konferencii bolo hlavne to v Budapešti, že to nebola len teda rozprávanie o hudbe, ale že mimoriadne krásna hudba to bola a v Jelinkovom podaní to bolo veľmi pekne aj predvedené.

0: Pamätám sa na mnohé seminárne stretnutia na vašom ústave hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied, keď ste sa zamýšľali s celým okruhom spolupracovníkov nad archívom, zberom, analýzou i systematizáciou slovenskej ľudovej piesni a instrumentálnej hudby z celého Slovenska. Ako sa vaše ciele splnili?
1: Tak základný koncept bolo to zistiť, čo všetko sa na Slovensku zozbieralo, čiže dať dohromady centrálny archív ľudových piesní, pokiaľ bolo možné aj nástrojových záznamov a skladieb. No a potom z hľadiska toho vytvoriť nový koncept vlastne výskumu. A ten nový koncept spočíval hlavne v tom, že vieme, že mnohí zberatelia chodili na dovolenku, na dovolenky chodili do hor. Takže z tých horských oblastí bolo veľmi mnoho záznamov, ale z južného Slovenska, z východného Slovenska to bolo oveľa menej. Išlo o to zistiť skutočne stav tradície na celom Slovensku. Takže ten výskum sa zameral v tom pomerne rovnomerne pokryť všetky oblasti Slovenska. To znamená aj včetne Záhoria a Kysúc a všetko to, čo do tej miery nebolo tak v strede pozornosti. No a po získaní toho celkového prehľadu išlo potom o to tie najzaujímavejšie oblasti podrobniť dokladnejšiemu výskumu a potom vlastne v priebehu 60. tej okolo polovičky 60. rokov sa vyformoval taký nový typ regionálneho výskumu. Sa vybrali regióny napríklad Liptov, Gemer, Podpolanie, niektoré tie zaujímavejšie oblasti, v ktorých sa potom robili intenzívne, kolektívne, väčšie výskumy. Tam bol tanečník, instrumentalista, vokalista, technik.

Z vokálnej kultúry vlastne tie najcitlivejšie a najzaujímavejšie záznamy začali na Horehroní, tam sa začali aj prvé filmovačky a prvé také veľké nahrávačky. No a tam sme sa vrátili, na Švermovo sme skoro s tými istými spevákmi, ktorí samozrejme už boli zletilejšie, ako keď sme ešte v 50. rokoch, ale svoju tradíciu a spevnú tradíciu si udržali. Tak možno, že zo Švermova si vypočujeme jednu ukážku spevu chlapov.

0: ženy?
1: Ženy na hore hroni konkrétne samozrejme majú iný spevný prejav, zatiaľ čo chlapi majú nesmierne mohutný, silný, taký ten horský spôsob spevu, tak ženy ako aj v Švermovej, aj v Šumiaci mali veľmi jemný spôsob toho spevu, oveľa jemnejší ako v iných horských oblastiach, tak možno, že to je istá forma kontrastu, takže si môžeme vypočuť aj takú tú trávnicu, ako ju spievajú vo Švermove ženy.

ešte pokiaľ sa môžeme rozpamätať, Kresánek spomenul svoje knihy Slovenská ľudová pieseň, že v tej tatranskej oblasti je viac hlas. Plicka potom zistil, že aj v Rejdove niečo je na východnom Slovensku a tak. Vlastne to celoslovenské, to pokrytie výskumom, vlastne sme prišli k poznaniu, že prakticky takmer celé Slovensko v rôznych formách pozná viac lesí spev. Na jeden z tých najbohatších je Horehronie, Liptov a Kysuce. Tak možno, že z tých Kysúci vypočujeme ukážku z Petrovíc.

0: Gemer patrí k oblastiam, ktorým venoval Oskar Elšek ako bádateľ mimoriadnu pozornosť práve pre pestrosť folklórnych prejavov tohto regiónu. Gemeru venoval aj samostatnú reláciu Klenotnica ľudovej hudby, ktorú pripravil s Ondrejom Demom v roku 1984. Stručne o Gemeri hovoril aj v rozhovore s Ondrejom Demom v roku 1991.
1: Gemer je diferencovaný. Sever, to sú horské oblasti, to je práve to Horehronie ešte, k čomu sa viaže potom kus ďalej, ešte aj Vernár do toho patrí, a potom dole ešte Rejdová, ale ešte Gočovo, čiže to sú tie horské oblasti, kde je ten typ toho viaclasého horského spievania. Potom máme takzvaný ten stredný Gemer, no a potom sú horské oblasti zase, ktoré súvisia s Podpolaním. To sú tie trocha južnejšie, ako je povedzme Kokava, Klenovec a tak ďalej. No a potom je ten vyslovený juh, kde sú aj Banici a tak. Takže ten samotný Gemer je vlastne v takej kocke, síce hovoríme o Gemeri, ale ten Gemer je vnútorne tak diferencovaný, že to, čo spievajú povedzme Banici a čo spievajú, ja neviem, Švermové, sú akoby dva svety. Tá snaha individuálne sa umelecky realizovať je veľmi silná. No to vidieť aj napríklad kokavská muzika je úplne iná. Klenovská je taká veľmi meká, lirická muzika, kokavská je taká tvrdšia, ale je veľmi ornamentálna. No a napríklad tá jafinková muzika, tá je taká veľmi prostá, tvrdá, prierazná. Tak. To je samozrejme aj otázka vždy tých primášov, povedzme, keď si zoberieme kokavskú muziku, tam je vlastne taká skoro rodinná tradícia, kde si je skladby, aj ten spôsob hrania sa proste zosi na teraz tuším už hrá vnúk, teda oproti tým starým teda radičovcom, čo kedysi hrávali. Takže aj tá vnútorná kontinuita je dôležitá, ale aj tá možnosť, že v rámci tých štýlov si môžu aj každý hráč skutočne podľa svojej predstavy tú muziku pretvoriť.

0: Profesor Oskar Elšek je mimoriadne významnou osobnosťou aj v rámci slovenskej a európskej etnoorganológie a minulý rok mu vyšla takmer 400-stranová kniha Slovenské ľudové hudobné nástroje včera a dnes, prepracovaná verzia nemeckej knihy z roku 1983. Nie je ľahké aspoň v náznaku zhrnúť takúto mimoriadne rozsiahlu, obsiahlu a pestrú tému do niekoľkých vied. Samostatne sa aj Oskar Elšek venoval v rámci banskobystrického cyklu Hudobné dedičstvo v roku 2000. Stručnejší pohľad na slovenské ľudové hudobné nástroje poskytuje úvodná časť klenotnice ľudovej hudby, ktorú venoval v roku 1980 Ondrej Demo inštrumentáru Púchovskej a Papradnianskej doliny. Oskar Elšek vtedy povedal:
1: O Slovensku sa donedávna hovorilo ako o krajine s neobyčajným bohatstvom ľudových piesní. O ľudových hudobných nástrojoch sa toho veľa nevedelo. Béla Bartó, ktorý začiatkom storočia pochodil rozsiahle oblasti stredného a južného Slovenska, našiel iba niekoľko fujaristov a gajdošov pastie rozpastie s inými rohmi a trúbami. Ešte pred 20 rokmi sme nemali ani my v dostatočnej miere jasno o slovenských ľudových hudobných nástrojoch. Nikto dovtedy na ich výskume osobitne nepracoval a hudobné nástroje a aj nástrojové hudobné prejavy sa v porovnaní s piesňovými podceňovali. Na sklonku 50 rokov sme začali v Ústave hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied s špecializovanými terénnymi výskumami, ktoré mali za cieľ zachytiť slovenské ľudové hudobné nástroje v ich celistvosti. Prešli sa všetky regióny Slovenska, nástroje sa zbierali, popisovali, hľadalo sa ich kultúrno-spoločenské zázemie a zástoj v živote dedinskej pospolitosti. Uskutočnili sa aj rozsiahli fotografické výskumy, teda uskutočnila sa fotografická dokumentácia, nástroje sa filmovali, najmä ich výrobná technológia. Naviac nešlo nám len o zachytenie nástrojov, ale široká pozornosť sa venovala aj hudobným otázkam, hudobno-nástrojovému repertoáru, ktorý sa na týchto nástrojoch hral. Tento výskum priniesol nad očakávanie bohaté výsledky. V 50 rokoch sme začali s prieskumom sotva 50 ľudových hudobných nástrojov. V roku 1965 sa už v špecializovanom dotazníku objavilo 80 nástrojov. A v roku 1967 pri skoncipovaní nového dotazníka sa rozšíril tento počet na 101 slovenských ľudových hudobných nástrojov. V roku 1965 sme mali asi taký stav, že bolo preskúmaných dotazníkovou cestou okolo 500 obcí z celého Slovenska. V ďalších rokoch boli potom uskutočnené špeciálne regionálne výskumy. Prešli výskumníci najmä Horehronie, Liptov, Podpolanie, Gemer, Spiš a v ďalších oblastiach Slovenska, kde bolo preskúmané s tými podrobnejšími dotazníkmi cirka 100 obcí. Napokon sa v roku 1969 započalo v rámci etnografického atlasu Slovenska so sledovaním vybranej skupiny hudobných nástrojov, a to v 250 obciach. Etnografický atlas Slovenska bol vlastne veľkou akciou národopisnou, v ktorých sa skúmalo 170 tém rôzneho charakteru, pričom z 3155 obcí Slovenska bolo vybratých tých 255, do ktorých sa vybrali najmä v priebehu 70 rokov 110 národopisov a folkloristov, aby preskúmali tieto otázky, výskyt, otázka životnosti tých jednotlivých národopisných a folklórnych javov. Teda, čo sa týka hudobných nástrojov, výsledkom tejto intenzívnej a mnohostrannej činnosti bolo, že v roku 1967, ešte pred prípravou teda národopisného atlasu, v práci kolegu Ladislava Lenga slovenské ľudové hudobné nástroje bolo zachytených do 80 ľudových hudobných nástrojov. Zatiaľ v roku 1976, po skončení tejto akcie a po skončení teda rozsiahlých špecializovaných výskumov, v novej syntéze bolo možné zachytiť a zahrnúť 170 slovenských ľudových hudobných nástrojov. V súčasnosti však na Slovensku vieme opäť o existencii ďalších nástrojov, takže súhrný počet dnešných nástrojov okolo 191, ktoré sa v ľudovej praxi používajú. Je to taký počet, ktorý doposiaľ nebol obsiahnutý v žiadnej z európskych ľudových hudobných kultúr. A je na jednej strane samozrejme výsledkom intenzívnej výskumnej práce, na druhej strane nám ukazuje nevšednú a výnimočnú bohatosť našej ľudovej nástrojovej tradície. Snáď pre porovnanie, v Európskej encyklopédii ľudových hudobných nástrojov je teda obsiahnutý vo zväzkoch venovaných Českej socialistickej republiky, maďarskému inštrumentáru a aj švajčiarskému inštrumentáru toľko nástrojov, ako je samotných slovenských ľudových hudobných nástrojov, ktoré som spomínal.
2: V čom spočíva špecifičnosť týchto slovenských ľudových hudobných nástrojov?
1: Špecifičnosť slovenského inštrumentára spočíva aj na jeho vnútornej skladbe. Z celkového počtu nástrojov patrí 47 k tzv. Samoznejúcim, pri ktorých zdrojom zvuku je samotné telo nástroja, napríklad drevená doska, pláž, zvonca, o seba udierajúce kovové prstence, ako to je pri rôznych kulagách a podobne. Blanozvučných nástrojov je 10, u ktorých opäť zdrojom zvuku je napnutá blana. Tak je to napríklad u bubnov. Rozsiahlu skupinu tvoria strunozvučné nástroje, a to 39, u ktorých zvuk vydáva pružná, napnutá struna z kovu, čreva, gumy alebo z ďalších látok. Napríklad citery, cymbaly a teda sláčikové nástroje. Najrozsiahlejšiu skupinu tvoria vzduchozvučné nástroje, ktorých máme na Slovensku 95 a s ktorými je spojená aj najosobitejšia nástrojová hudba.

zdrojom zvuku je vztlačený vzduch v trubici alebo v nejakom inom inej nádobe. Nejaké to napríklad u gajdách, okarinách a iných nástrojov.

0: kto je vlastne nositeľom našej nástrojovej tradície?
1: Hudobné nástroje sú prostriedkami dorozumievania medzi pastiermi, hlásnikmi, kostcami, rovnako ako medzi polovníkmi, baníkmi a ďalšími spoločenskými skupinami, u ktorých je to často nevyhnutnou súčasťou vlastne vykonávania ich práce, zamestnania. Preto spĺňajú funkcie pracovno-organizačné, signalizačné, zvukovo, hrojové, ale aj samozrejme aj hudobné, zábavné, estetické. Neobyčajne veľkú skupinu zvukových zdrojov a hudobných nástrojov používajú naše deti, o ktorých by sa dalo veľmi veľa povedať. To je neobyčajne rozsiahla skupina nástrojov. Rovnako je tomu pastierov, ktorí ovládajú širokú paletu najmä tých aerofonických zvukovzvučných nástrojov, o ktorých sme hovorili. Sú to najmä gajdy, píšťaly, rohy, trúby, ale aj chrastidlá, zvonce a mnohé nástrojové druhy, ktoré sa delia do desiatok obmien. A napokon je to aj skupina našich sláčikových nástrojov, ktoré slúžia pre interpretáciu osobitej ľudovej nástrojovej hudby.

0: Aký obraz naše slovenské ľudové hudobné nástroje poskytujú v európskom meradle?
1: Čo to som už povedal v súvislosti s tými počtami tých nástrojov, že na Slovensku sú to neobyčajne rozsiahle skupiny nástrojov. Je však pochopiteľné, že podstatná časť slovenského ľudového hudobného teda inštrumentára, tých hudobných nástrojov sa stýka s nástrojmi susedných nástrojov. Alebo sa teší aj značne celoeurópskej obľúbe. Takými sú napríklad aj gajdy, trúby a rôzne druhy píšťal, ktoré samozrejme nemáme len na Slovensku. Prišli sme však aj k poznaniu, že sotva, kde v Európe sa vyskytujú ľudové hudobné nástroje v takej tvarovej, typologickej, technologickej, teda výrobnej, zvukovej, ale aj hudobno-repertoárovej rozmanitosti, ako je tomu na Slovensku. Ale najdôležitejšie azda je v tom, že s tými hudobnými nástrojmi, ktoré som vymenovala, ktoré na Slovensku máme, je spojená aj neobyčajne svojrázná a krásna, esteticky hodnotná nástrojová hudba. Slovenská ľudová nástrojová hudba predstavuje v stredoeurópskej oblasti azda poslednú nástrojovú kultúru, ktorá si zachovala svoj tradičný a azda aj autentický ráz do dnešných dní. O tom priniesli presvedčivé dôkazy už spomínaný etnografický atlas Slovenska, ktorý vlastne odráža stav slovenskej ľudovej nástrojovej tradície práve za posledné desaťročie. K tejto do istej miery renesancie vo vzťahu k ľudovým hudobným nástrojom, ktorá bez pochyby za posledné desaťročia nastala, dopomohli početné príležitosti. Isté, že aktivita vo folklórnych skupinách, súboroch, ale aj folklórne slávnosti zohrali svoju úlohu. Ďalej to bolo aj rozvinutie kultúrno-osvetovej a hudobno-výchovnej činnosti, pri ktorej sa desiatky mladých ľudí opäť obracia k dedičstvu svojich predkov, aby v nich našli zalúbenie, ocenili ich estetickú a hudobnú krásu. Stávajú sa teda nielen pohľadom do minulosti, ale aktívnou súčasťou dnešného kultúrneho dedičstva, dnešnej ich kultúrnej aktivity.
0: Ďakujeme pekne za túto vzácnu informáciu.

0: Ale vráťme sa k rozhovoru Oskára Elšeka a Ondreja Dema z roku 1991.
1: Veľmi vzácno i v radoch folkloristov vyhľadávano je antológia Slovenské ľudové piesne a nástrojová hudba, ktorá vyšla v spoluautorstve manželov Elšekovcov v roku 1980. Podobne i tvoja antológia Slovenská ľudová nástrojová hudba z vydavateľstva Opus v roku 1980, ktorá má i zvukovú podobu, totiž je nahratá na gramofónových platniach. Je to neobyčajne vzácne roztriedený hudobno-folklórny materiál podľa žánrov i typov hudobných nástrojov.
2: Po mnohých detailných výskumoch a po mnohých takých špeciálnych štúdiách v rôznych oblastiach, takých tých, ja neviem, o viac, asi o nástrojoch, o píšťalách, o koncovkách a tak ďalej, myslím, že je potreba podať aj istú syntézu. A tú syntézu musí podať v podstate každá generácia pre seba, lebo ono s tými výskumami sa formuje istý názor. Možno, že generácia po nás bude mať iné predstavy a iný spôsob, ale ide o to, aby tí badatelia, ktorí v istom období pracovali, aj tým spôsobom shrnuli svoje poznatky. No a v tomto smysle vtedy samozrejme shrnenie je tak na jednej strane je to hypotéza, či tá vôbec sedí. No a potom tá ďalšia syntéza ukáže, teda ten výskum však sa vyvíja, či to bolo správne tie hypotézy alebo nie. No a z hľadiska toho sme urobili antológiu. Zvukovú, jednu instrumentálnu, tá instrumentálna vyšla, bohužiaľ vokálna už je dlho v tlači, nevieme, či opis ju vydá, alebo ako ju vydá. No a potom sme sa snažili vydať aj jednu zbierkovú antológiu, ktorá by také tie základné dôležité historické typy, žánrové typy, tie, ja neviem, piesne vekových skupín a podobne istým spôsobom zhrnuli. Samozrejme aj so stručným, jasným komentárom.

0: K rozprávaniu Oskara Elšeka z roku 1991 sa žiada doplniť, že spomínaná vokálna antológia nakoniec vyšla v skromnejšej podobe na dvoch gramofónových platniach ako nepredajný účelový náklad pre učebné pomôcky Banská Bystrica. Ďalej hovoril Oskar Elšek o filmovej dokumentácii folklóru v Slovenskej akadémii vied.
1: Čiže na jednej strane bola nutnosť optickej dokumentácie tej hracej techniky a na druhej strane, keďže na Slovensku bolo toľko nástrojov, bolo potrebné tú výrobnú stránku dokumentovať a tým vlastne začali. A ďalšia, tá tretia oblasť bola, keďže sme spolupracovali s tanečníkom, tak tanečník, ten teda zápis neexistuje nejaký príliš objektívny, tak ten najobjektívnejší záznam je filmový alebo dneska videozáznam toho tanečného prejavu. Tak toto všetko samozrejme nás prinútilo aj k tomu robiť aj s touto technikou a v podstate dneska máme jeden z najväčších archívov prakticky európsky, máme okolo vyše 700 filmov a videozáznamov.

0: Na záver klenotnice ľudovej hudby venovanej životnému jubileu profesora Oskara Elšeka sme zaradili ukážku z už spomínanej relácie o nástrojovej hudbe, ktorú v roku 2000 v rámci cyklu Hudobné dedičstvo pripravila redaktorka Miriam Kubandová zo štúdia Banská Bystrica. Zaujali nás úvahy profesora Elšeka o individuálnom osobnostnom prínose instrumentalistov, ktorý je mimoriadne výrazný u fujaristov.
1: Vždy sa hovorí o piesňach, že je to vlastne kolektívne umenie, že teda, že tá pieseň sa utvára, že mnohí ju obrusujú a spievajú a tak ďalej. Tak samozrejme, to je tiež len do istej miery pravda, pretože aj tá pieseň musí mať tvojho, ako tak, takého prvého rozhodujúceho tvorcu. A v nástrojovej hudbe je to ešte silnejšie, povedzme tá individuálne, ten individualizmus, jednoducho to seba uplatnenie po technickej stránke, v repertoári, vo výbere, ale aj v technických schopnostiach. A to, čo je dôležité, že tí instrumentalisti nie len hrajú, ale sa aj vyrábajú väčšinou sami tie nástroje. Dneska, keď tá situácia, neviem, keď sme takto skúmali, bolo tých fujaristov možno na 40-50 fujaristov. To bolo na základe tých dotazníkov. Samozrejme, nie všetci sa zachytili, ale taký ten celkový ten obraz alebo ten priemer. Keď sa začali súťaže výrobcov nástrojov v Detve, teda tá súťaž Ladislava Lenga, tak tam sa objavilo toľko výrobcov od 75. 6. a vlastne to trvá do súčasnosti. Asi prvých 10 ročníkov bolo venovaných hlavne nástrojom, rôznym druhým nástrojom, niektoré nástroje sa vracali. A potom v neskôršom období sa išlo na tú instrumentálnu hudbu. Ale aj tu sa ukázalo, že tie individuálne zvláštnosti sú skutočne tým rozhodujúcim, tou umeleckou zložkou, ktorá jednoducho bez toj individuality umenie jednoducho nemôže existovať. A pre každého toho hráča vlastne ten nástroj a ten spôsob, akým spôsobom on hrá, to je kus sebarealizácie, individuálne sebarealizácie, či po tej stránke, či akú zvláštnu atmosféru má. A hlavne, akej mentality je ten človek. Čiže, a väčšinou vieme, tí fujaristi sú takí, alebo boli predtým takí trocha uzavretejší, takí tí, ale samozrejme, ale to je vždy v horských oblastiach, ale zase na druhej strane, keď sa otvoria, sú zase bezprostrednejší ako inde. Ale všetko to ukazuje do istej miery, že ten individuálnosť, tá ten individualizmus je veľmi silný. A to je, sa prejavuje, neviem, keby ste si Kružliak, ktorý je v rozhlase, v tom rozhlasovom zvore, no vydal napríklad aj takú celú sériu, teda píšťalkových nápevov, kde ten istý nápev má, povedzme, 50 rôznych druhov, alebo spôsob, alebo variantov. Ten individualizmus má ešte jednu takú zvláštnu, čo súvisí s nástrojmi. S výrobou nástrojov. Každý z tých výrobcov nástrojov má istý zvukový ideál. Čo je pre neho teda ideálny zvuk fujary. A ide to tak ďaleko, že niekedy stačí, keď človek počuje prvé tri tóny a človek vie, no to je fujara toho a toho výrobcu. A samozrejme, že nehovoria o rozfúkoch. Rozfúk, teda fujarový, ten je u všetkých, teda akoby, že má rovnaký priebeh, ale po prvej fráze je hneď jasné, že kto to je. Takže oni sa aj medzi sebou tak poznávali. Takže ono tých funkčných a tých umeleckých stránok aj v tej nástrojovej hudbe, mechanizmy boli iné ako v piesňovej tradícii, ale boli, by som povedal, nie menej zaujímavé. Jedno, čo sa týka nástrojovej hudby, ale zaujímavé to, že teraz hovoríme toľko, že to je veľmi zvláštna kultúra. Ale tá zvláštna kultúra je len do istej miery zvláštna, lebo 90% nástrojových nápevov pochádza z vokálneho repertoáru, ktorý samozrejme oni tak prerobia, že niekedy ho človek nespozná. A preto, keď my sme nahrávali väčšinou, tak sme aj toho fujaristu, či píšťalkáre, či gajedoša, či akéhokoľvek iného, sa pýtali, aby nám aj tú pieseň zaspieval. A ten vzťah medzi to vokálnou a instrumentálnou je veľmi silný. Sa nám stalo, ja tuším, u Výbocha to bolo v tej Zolenskej Slatine, a on nám hral tu. No a my, ako už obvykle, to pri nahrávaní potom mu kývneme, no stačilo. Nie? 4-5 krát to zahral, tak on povedal, nie, však ja som to ešte nedospieval. Čiže on len hral na tom nástroje, zrejme v jeho predstave do istej miery, ako by bežal aj ten text, ako vo filme. Čiže on tú pieseň, on ju musí vyvravieť, aj keď ju hrá kvázi na tej fujare.

U výbocha sme mali ešte jednu takú zaujímavú príhodu. Vtedy sa začali používať tie PVC, teda tie umelé hmoty. Samozrejme nemusí hľadať drevo, nemusí vrtať, že to boli tie veľké záchodové rúry, tie sa mohli použiť na fujaru a tie menšie sa mohli používať na píšťalku, že? No, ale tak malo to isté trvanie, ale po istej tej eufórii proste samozrejme nedalo sa to tak pekne ozdobiť, takže už to bola. No a s Lengom sme boli v Zvolenskej Slatine o výbocha a Leng ako taký zvídavý povedal, že ako vlastne robíte tie fujary, ako tie fujary, tak výboch išiel do svojej tej chatky Bačovskej, doniesol takú malú rúrku z umelej hmoty, strčili ju do zeme a išiel ešte raz, išiel pre konvu. No on hovorí, pánko, keď túto budem polievať dlho, tak ona vyrastie a bude z nej fujara. Takže s tými výrobcami sú často veľmi také žartové a zaujímavé príhody. Samozrejme, že oni sa z tých, ktorí robia u nich výskum, aj oni ich trocha skúmajú a si robia z nich aj dobrý deň aj šeličo, teda takto povedia. Ale ja myslím, že to je také fajn a normálne. Teda hlavne, že ten odstup není.

milost aj našej drahej vlasti. Robíš mi ty hrdosť, robíš mi ty hrdosť.

0: Vitajte pri počúvaní Sobotníka, ktorým vás prevedú Renáta Riníková, Marián Viskup, Ivana Kováčová a
1: Juraj Smutný.
2: Všimli ste si, milí kolegovia, ako sa nám za ostatných 20 rokov vkradla do jazyka ekológia?
3: Ja mám na jazyku akurát piercing, pozrite.
2: Ty máš teda nápady. Ja som myslela ekológiu, vedu o vzťahu organizmov a životného prostredia.
4: Myslíš fakt ekológiu? To moderné zaklínadlo?
0: Zaklínadlo je pekný a presný výraz. Ja si už ani neviem predstaviť oblasť, kam by ešte neprenikla.
3: Vážne? Mm-hmm. Tak schválne. Skúste zrátať, koľkokrát a pri akej príležitosti ste počuli alebo použili slovo eko.
0: Myslíš ako predponu?
3: Tú predponu.
0: Aha.
2: V mestskej hromadnej doprave nás vozia ekobusy a štikneme si ekolístok.
4: Do auta čapujeme ekonaftu a ekobenzín.
0: V obchodoch nás lákajú ekopotraviny a keď to na nás príde, použijeme ekotoaletný papier.
3: Nezabúdajte na kúrenie ekobriketami.
2: Ako by sme mohli. Moje deti píšu v škole do ekozošita a majú dokonca ekologickú výchovu.
0: Nám nekúpili deti na meniny ekoknihu. Vyrobená je zo 100% z recyklovaného papiera.
3: Máme aj novú vednú disciplínu, sociálnu ekológiu, ale nepýtajte sa ma, o čom je.
4: Po vzore genocídy hovoríme o ekocíde, to jest zničení životného prostredia.
0: V správach z celého sveta počúvame o smelých akciách ekoaktivistov a keď neúspejú, nahradia ich militantní ekoteroristi.
3: Takže je to ekolavína, ktorá zmetie všetko staré, teda ne. Eko?
4: Pochybujem. V ekosúboji zatiaľ vyhrávajú nad ekológmi ekonómovia.

0: Tomáš Repčiak, Slovenský anieli.
1: Tak my sme im to predsa spočítali, pani redaktorka.
2: To je úplne skvelé, pán holý šíp. Som nečakala, že všetko vyriešite práve v našich slovenských anieloch, obľúbenej to relácii mojich nadriadených.
1: Tak my sme už v lufte?
2: Vysielanie sa začalo. Tamto svieti kontrolka a to znamená, že nás púšťajú.
1: Ale nikoho nebudú musieť prepúšťať, pani zlatá. Ja vám poviem, že všetci sa zamestnajú v nadnárodnom ekologickom podniku.
2: Zabudla som predstaviť nášho hostia. Najmilší moji poslucháči, to je William Holly Sheep, predseda váženého a tajného ekologického spolku Palina.
1: Dračia, prosím pekne. Aha. Lebo je aj abrocká, biela, metlovitá obyčajná, vulgaris, pontická, pravá, stej je absint. A potom ročná, skalná, slanomilná, sieversová a verlotovcov.
2: No, samozrejme. A v tej Paline sa rozhoduje o budúcnosti Slovenska. Už teraz žijeme v napätom očakávaní. Akú budúcnosť ste nám pripravili?
1: No, tak my sme na to prišli. My sme to našim sponzorom spočítali a vychádza to, že ak chceme zachrániť prírodu Slovenska, tak musíme niečo robiť.
2: A to by jeden nepovedal. Jaj, z vrecka na bunde vám vyletela včela.
1: No, to nič. Teraz skúšame vreckové úle. Tak ich testujem.
2: Len aby ma neuštipla koťuha jedna.
1: No, dovolte. To je predsa vychovaná ekovčela. Tá chodí na semináre, nie nejaký sprostý med zbierať.
2: Pardon. Človek dnes nevie, s kým príde do styku. Tak ako pán Holly Sheep, ako sme to vyriešili s tou prírodou?
1: Normálne. A tak, spravíme rozhodnutie, Slovákov presťahujeme na Mars a tu spravíme jednu peknú európsku rezerváciu. Ochránime všetky naše biotopy a tak. A územia a tak. Zvýšime biodiverzitu a tak.
2: Tak to vyzerá seriózne. Chcete presťahovať aj mňa?
1: Všetky ženy vyvezieme zo Slovenska na ten Mars. Pozrite sa. 100-kilový človek tam váži len 38 kilo. Všetky Slovenky budú prakticky modelky. A z

0: vybranom kozmodróme. Možno bude nutné na nejaký nevyhnutný čas postaviť im ubytovacie priestory, kde by sa vyspali a prečkali najhoršie.
1: Ale ako sa tam všetci zmestia?
0: Baráky by sme koncipovali ako viac podlažne postelné, takže prične. Aby sme nevyšli my Slováci z cviku, tak budeme musieť pracovať a tvoriť hodnoty, kým nás nepošlú na červenú planétu.
1: To je fantastické. Preto stojí nad vami aniel arch Besniel, ktorý má v kompetencii ľudí slabšieho úsudku a silnejšej viery. Tak mi to píše encyklopédia Angelikana. Ja som si to nevymyslela.
0: No, nič za to, že som driečný. Ako sa spieva v jednej pesničke. My to zvládame. A tak príjmite odo mňa prednostný lístok na vlak do kozmodrómu. Keď príde nalámanie podvalov, budeme na vás myslieť ako na prvú, pani redaktorka.
1: Ste ma skutočne potešili. Ďakujem za všetky ženy v našom rozhlase, že na nás myslíte. S našimi poslucháčmi sa na dnes rozlúčime a v ďalšej časti Slovenských anielov ich bude čakať prekvapenia. Oh, veď ma bodla.
0: Tak to viete, nové prostredie. Etela bola ale dobrá včela. Vy ste ju museli nejako vyprovokovať parfémom alebo jedlom.
1: Viete čo? Choďte do čerta.
0: Tak dovidenia.

0: Minule som si uvedomil, koľko slov v našej slovnej zásobe má odrazu predponu eko. Pritom z detstva si pamätám akurát ekonómiu. A teraz? Eko to a eko tamto. Ani poriadne neviem, čo tie slová znamenajú.
1: Ale veď máš predsa nás dve? Veľmi rady ti pomôžeme.
2: A neznáme termíny vysvetlíme. Teda, ak si tie názvy pamätáš.
0: Ja, že či si ich pamätám, veď na mňa vyskakujú pomaly odvšadiaľ, napríklad ekohrášok.
1: To je iba iný názov pre bio dopestovaný hrách.
0: Asi si istá. Mne sa to spája, tuším, s vykurovaním alebo s niečím podobným.
2: Tak to vidíš. Ľudia dnes kúria naozaj hocičím. Aj starým stvrdnutým hrachom.
0: A čo ekofarma?
1: V podstate je normálna farma, ale za nálepkou eko si účtujú vyššie ceny toho, čo dopestujú.
2: Preto si môžu dovoliť drahú ekokampaň.
0: Zaujímavé. Ešte si spomínam na výraz ekokryžiak.
1: To je ten, oný, zmutovaný pavúk, ako v Spider-Manovi.
0: Fakticky? A nemal by to byť nejaký demonštrant alebo niekto podobný?
2: Ani náhodou.
0: Už keď to vravíš. No a ekofilm?
1: To je nový druh filmu na kazete alebo DVDčku, ktorý sa po treťom prehratí sám rozpadne, takže ti zbytočne nezaberá priestor v polici.
0: A to som netušil. A keď dnes máme výmoženosti? Až sa bojím opýtať na ekotyp.
2: To sa používa v zoznamovacích inzerátoch. Hľadaš si partnera podľa ekologického cítenia, čiže konkrétny typ. Ekotyp.
0: No a čo je ekotop?
1: Top je také ľahké vrchné oblečenie, ktoré si dáš na tričko alebo na miesto trička. Keďže má vysačku eko, bude drahé. To si vážne nekupuj.
0: Nuž, ak ste ma teda nelagovali, normálne ste mi rozšírili obzory.
2: My? A uťahovať si z niekoho nikdy. Ber to ako rýchlo kurz.
0: Takže mám nárok aj na nejaký certifikát, ako keby som absolvoval špecializované vzdelávanie?
1: Určite. Od dnešného dňa si môžeš hrdo hovoriť eko karikatúra.
3: Martina Sľúková, Ja a môj brat.
0: Kde mám vyhodiť tú banánovú šupku?
2: Do koša, kde asi?
0: No ale do ktorého? Do žltého?
2: Haha, veľmi vtipné.
0: Takže počkaj, to sa netriedí podľa farby?
2: Mal by si si o tom niečo naštudovať, braček.
0: No dnes už ťažko poznáš, čo sa kde dáva. Na každý papierík je zvláštna nádoba podľa toho, či má v sebe alumínium alebo plast.
2: Ale banánová šupka nič z toho neobsahuje.
0: No ale je to exotické ovocie. A to na náš stredoeurópsky kompost nepatrí.
2: A to tvrdí kto? Zlé jazyky?
0: No a čo teda tvrdia dobré jazyky?
2: Ekologický inštitút Veronika tvrdí, že slupky z tropického ovoce lze kompostovať, ale raději jen v menším množství v kombinácii s jiným rostlinným materiálem. Vhodné je promíchať vrstvy tak, aby relatívní množství tropických plodů nebylo vyšší než 10%.
0: To je celá veda? Kto sa v tom má vyznať?
2: Nie, nie, to nie je žiadna veda. Po pár týždňoch trénovania ti to už bude pripadať úplne prirodzené.
0: Myslíš, že koľko ľudí je ochotných to trénovať?
2: No tak snaď všetci. Veď ide o našu planétu.
0: Naša planéta je už zamorená tak, že sa z toho nespamätá najbližších 1000 rokov.
2: No, ale takýto prístup vedie k entropii a depresii.
0: A máš nejaký recept, ako z toho von?
2: Tieto tenisky, čo mám na nohách, sú vyrobené z 5 plastových fľaší. Ruksak mám z autoplachty, kabelku z reklamného baneru a zubnú kefku z bambusu. Nejem meso, nemám dieťa, nekupujem plienky a kopu plastových hračiek. Neviem, čo viac by som mohla pre planetu urobiť. A aj napriek tomu cítim environmentálny žiaľ.
0: A nie je to skrátka len žiaľ nad sebou samou?
2: Pripúšťam. Zemeguľa padá do čiernej diery a ľudstvo vyhubí samo seba v horizonte jedného storočia.
0: Nechcem byť pesimista, ale možno trošku skôr.
2: A teba to nedesí?
0: Keby som nejedol meso, musel by som zjesť oveľa viac potravín, ktoré sú neúmerne drahé vzhľadom k ich výživovej hodnote. Mohol by som si kúpiť elektromobil, ale ten si tiež nemôžem dovoliť. Ja síce recyklujem, ale viac než polovica planéty nie.
2: Vzdať to je to najjednoduchšie.
0: Len keď všetok bioodpad budeme dávať na kompost, ten obyčajný odpad na tých skládkach už vôbec nebude mať šancu zhniť, lebo tam nenastanú hnilobné procesy.
2: To je nejaká blbá konšpirácia, nie?
0: Tu som si ale vykonšpiroval sám.
2: A kam smerujeme touto debatou?
0: Do záhuby.
2: Už tým naozaj prestaň.
0: Tak mi daj nejakú nádej.
2: Tak poď, ideme zasadiť strom. To ťa privedie na iné myšlienky. Keď budeš pozerať, ako rastie, bude ťa to upokojovať a dávať ti nádej.
0: Ak na neho bude čúrať ten šibnutý susedov pes, tak do týždňa vyschne.
2: Vieš čo? Seci tu a kúkaj z okna, ako zemeguľa trpí. Ja idem sadiť stromy a meditovať.

0: Kam sa chystáte na dovolenku?
1: Prečo? Máš Vary pre nás nejaký tip?
2: Mám. Ekoturistiku.
3: Oh, to bude nejaká halúz, nie?
0: Lebo si o tom ešte nepočula? Rozprávala mi jedna moja kamarátka, že je to najnovší hit v poznávaní prírody a najmä chránených oblastí.
1: No, obávam sa, Renátka, že toto bude ešte väčšia halúz, ako si pôvodne myslela.
0: Keby ste toľko nešomrali, dozvedeli by ste sa, že ide o turistiku, ktorá berie ohľad na životné prostredie a miestnych obyvateľov.
3: Neodporuješ si náhodou?
0: Ani náhodou. Platí totiž pravidlo, že všetky peniaze, ktoré región z ekoturistiky získa, ostávajú v regióne.
1: To je snáď aj pri klasickej turistike, nie?
0: Ale tu sa peniaze použijú na to, aby bola chránená divoká príroda aj ľudia.
3: Takže chceš povedať, že žiadna masovka?
0: Jasné, že nie.
3: Ešteže tak. Neviem si predstaviť, že by napríklad Eskimáci dokázali prijať toľko návštevníkov ako francúzska riviera.
1: To ťažko, veď by im pojedli všetky tulene s chlievikov.
3: Ešte nám vysvetli, drahá moja, čo je ekologické na tom, že letíš cez polovicu sveta a nútiš úplne cudzích ľudí, aby sa ti prispôsobili.
1: Zmier sa s tými, vedka, že turistika je biznis. A to veľmi agresívny biznis. Ľuďom je jedno, kde sú. Aj za polárnym kruhom budú žiadať pizzu a nie na suchom arktickom vzduchu vysušenú tresku.
0: Ale taká ekoturistika má predsa presné pravidlá.
3: Ktoré prestanú platiť už pri 20. návštevníkovi.
1: Problém je v tom, že aj ekoturistiku vymysleli ľudia, ktorým by bolo lepšie doma, aby sa preplavili na také miesta, ktorým by bolo najlepšie bez nich.
0: Tomáš Repčiak, dámsky magazín, Bidielko.
3: Klárika si už dopila svoju tatranskú naturálnu kávu zo zrn, ktoré prešli svišťom, a tak môže začať jedinečná časť ešte jedinečnejšieho magazínu, Bidielko. Vítajte, moje milé Afroatény. Dnes je na rade jedna z najtém, ktorou žijeme prakticky furt. Prednedávnom som sa zapísala na kurz ekovedy, ktorú voláme aj Ekika. Tá nám hovorí jasne, vyhoď plast, daj šancu drevorubačom. My vieme, odkiaľ fúka slnečný vietor. My sme duše už niekoľkokrát navrátené a vylepšené v nebeskom autoservise. Ja nie som nejaká pobožná alebo čo, ale si myslím, že duša je. Na to sú dôkazy. Napríklad mená ako Dušan a Vladimíra Zádušná. Pre dnešok to stačilo. Dajme si menopauzu. A keď duša je, tak sa môže aj obnovovať, a to je recyklovanie ako vyšité. Ako pozerám na telefón, tak sme všetci z Indie a tam sú najviac duševne ekickí ľudia. No, a keď máme doma všetko zrecyklované, aj zubnú pastu a vitrínové sklo, tak sa pustíme do levelu 2. Budeme recyklovať to, čo si myslíme a čo píšeme. Takže čo na sociálnych sieťach postujeme, to potom kompostujeme a vraciame do kolobehu. Sa takto cyklíme a nakoniec sa vypracujeme k dokonalému všeobecnému statusu, ktorý bude v sebe obsahovať pozitívum aj negatívum, substantívum aj slovesívum. Bude trochu o decku, torče aj psovi, ale zásadne v súvislosti s aktuálnou politickou situáciou. Ja mám taký cieľ. Ja si myslím, že to raz dokážeme. Tak, ako som snívala o trojkách, keď som mala samé štvorky. Poriadna femina sa ale neuspokojí len s tým, čo jej dáva časopis, ale hľadá viac. Preto nesmie pri vašej vile chýbať maličká čistiarnička odpadových vôd, vodná turbína alebo kolektorový lán. To všetko si pýta obsluhu a servis, takže bude najlepšie, keď váš donor starý zamestná v služobníctve 20 kusov navyše. To chce uniformy, krmivo a koterce, aby vám nekadili po umelom trávniku. Takže nakoniec je Ekika tak nákladná, že by vás mohla zbankrotovať a to si donor starý nemôže dovoliť. V tom prípade, ale iba výnimočne, navrhujem črepník s bazalkou a druhý s pamajoránom. Tam sa musí zmestiť vaše ekologické srdce, či chce, či nechce. A ja som tak dopadla tiež. Na teraz, do počutia!

0: Ja si myslím, že najväčším problémom pri presadzovaní eko-trendov je neochota ľudí začať zmeny od seba. Za to chyby iných vidia veľmi presne.
1: Problémom je, že my si nedáme poradiť od nikoho. Aj tie najlepšie mienené rady sa míňajú účinkom.
2: A čo hnutie Zero Waste?
0: Nepočula som o ňom, o čo ide?
1: U nás na ulici jeden Zero Waste býva. V podstate robíš všetko tak, aby si čo najmenej plitvala a ešte menej vyhadzovala.
0: Lenže, keď nemám nič vyhodiť, logicky mi z toho vychádza, že si ani nič nemám kúpiť. Alebo si to mám kúpiť, až keď všetko zoderiem?
2: Vieš predsa veľmi dobre, že tzv. Rýchla móda je škodlivá pre životné prostredie. Núti ťa vyhadzovať veci, ktoré ešte vyhodiť nemusíš, a kupovať veci, ktoré v skutočnosti nepotrebuješ.
0: Ale ja nemusím mať všetko, čo príde do obchodu. Skôr mi nie je jasné, čo robiť s vecami, ktoré fakt doslúžia. Napríklad, keď sa mi minie kozmetika.
1: A dnes máš kopu obchodov, ktoré ti do starého obalu načapujú nový saponát, dezodorant alebo tekuté mydlo.
2: A ešte ti to aj privezú domov. Na bicykli samozrejme.
0: A viete, že niečo podobné niekoľko rokov robím? Synovcom šijem zo starých odevov nové, alebo im vyrábam hračky.
2: Skúsaj prikryvky alebo závesy, budú nadšení.
1: Ide o to, aby sme nepoužívali a tým pádom ani nekupovali veci na jedno použitie.
2: No, aby sme sa uskromnili.
0: A čo starý nábytok?
1: Existujú rodiny, ktorým by sa tvoj starý nábytok hodil. A tebe by sa do bytu hodili veci, ktoré už nepotrebuje niekto iný.
0: Myslím, že to nie je zlá myšlienka. Veď koniec koncov človek toho v živote veľa nepotrebuje.
1: Presne tak. Veď aj Beatles spievali, že All you need is love. Teda všetko, čo potrebuješ, je láska.
0: A neviete náhodou, či sa ráta aj láska k zákuskom, aj keď sú na jedno použitie?
3: Ján Mikuš, Doma je doma, alebo Historky zo straníckej kuchyne.
2: Synu, toto mi nerob. Prečo si tú fľašku dogniavil?
1: Mama, čo robíš? Akú fľašku?
2: Dívam sa na teba. Minerálku si dopil a fľašku dogniavenú do kompostu švihneš.
1: Ako? Čo, kedy?
2: Predseda.
1: A to nie ja.
2: Na vlastné oči som ťa videla.
1: Isto?
2: Čo nevidím?
1: Niekto mne podobný mohol prebehnúť okolo.
2: Vlastnú straničku a mať v jednom chceš do očí klamať predseda?
1: Priznávam sa, mama. Nechcel som. Ruka mi vyletela.
2: Hej, tebe ruka vyletela. Aj mne tak môže predseda.
1: Zabudol som.
2: No, pozri sa mi do očí a povedz. Tebe ozaj na tomto svete nezáleží.
1: Mama, takto.
2: Chytro vrav.
1: Ako ti to? Ja viem, že svet treba dekológie ochraňovať, že sa skleníky tam hore nad oblakmi zoskupujú, že ozaj sa otepluje aj v zime, takže si na sánky slnečník môžeš upevniť, aj na potokoch sa už blbo korčuľuje, ale...
2: Predseda?
1: Ja to vidím, mama, z parlamentu. Tam máme také okienko smerom von a tam vidno, ako sa zmráka a hromy ozaj dosť divo teda bijú. A som sa minule taká šupa, že sa mi puky na tesílkách roztriasli a tomu, čo v parlamente predo mnou sedí, z košele od pupku gombík odvalilo. A až do 7. rady letel.
2: Nezahováraj, ak veci predseda.
1: No veď k tomu sa chcem dostať, nenecháš ma ani dohovoriť.
2: Ja že ťa nenechám. Celý život, čo som ťa ja napočúvala, keď si od rána do večera iba o prezidentskom paláci táral. Že ako by si to tam...
1: Ale skáčeš mi do rečí. Čo si to za moderátorku?
2: Ja ti dám moderátorku. Ja som mať.
1: Veď áno, preto sa ti zdôverujem, ako sa len dá.
2: Teba planéta nezaujíma, však synak.
1: No, to nie je pravda, mamička. Tak sme sa v parlamente dohodli, že nás to ale veľmi zaujíma. Ale ja ti tak musím, mama, povedať, keď sme tu tak spolu medzi štyrmi očami a jednou zásterou, mne to proste nejde.
2: Čo ti nejde, predseda?
1: No, nejde mi to
2: Aj triedenie odpadu máš na mysli?
1: Toto, mamička.
2: Tajomný si ako ryba valčekom na Vianoce udretá.
1: Nejde mi to ani na jazyk, tieto novoty. Separovaný ty...
2: Separovanie!
1: No, toto, mama. Nejde mi to.
2: Ako nejde?
1: Hlava hovorí, neháč na zem ten obal z oného rohlíka obloženého a ruka hodí.
2: Ako to?
1: No veď ti vravím.
2: A čo si dengľavý?
1: Ale nie. Minule sme s poslancami pred troma košmi stáli. Každý inej farby. Veď sme pol hodinu hútali, kam krabičku od kaviaru sotiť.
2: Na čo ty farby nepoznáš?
1: Na ako sa mám orientovať, keď ja iba v jednu farbu verím?
2: Veď každý poslanec v parlamente musí prejsť kurzom triedenia odpadu. Minule to v správach dávali.
1: Že teoreticky to ovláda, mama, ale ruka si robí, čo chce. Proste, ja k tomu, nemám vzťah. Ja chytím fľašku, rozgniavím a hodím do kríkov.
2: To je tak strašné, predseda.
1: No vidíš.
2: Čo budeme robiť?
1: Skúšal som všetko. Aj do bezobalového obchodu som minule vkročil. Len som si to nemal v čom odniesť.
2: No, tak to ti poviem, syn a predseda. Aj mne to je za ťažko. Tam šupku z krumplí, tam papier od salámy a hen vrchnák od piva. No chvíľku mi to trvalo vôbec namieriť, ale teraz mi to ide.
1: Oj, ty si šťastná žena, mama.
2: Veš, čom ťa ovalím, ty, predseda Nádej národa, zem mu je ľahostajná. Čo ak sa tak oteplí, že sa domy začnú rozpúšťať?
1: No, nepreháňaj, mama.
2: Smej sa?
1: Nesmejem.
2: Potoky vyschnú. Kam sa ryby podejú?
1: Navozíme ich kamsi. Vieš, čo je vody v rajci?
2: Keď nebudeš odpad triediť, synak, vysťahujem ťa.
1: Mama!
2: V klube dôchodcov sme celý víkend po dedine špaky zbierali. Vieš, ako ma kríže bolia?
1: Mama! Jeden špak sem, druhý tam. Zem to v strebe. Zem to ti je potvora.
2: Ale práca mi z domu, synak.
1: Mama! Ja za to nemôžem. To je choroba.
2: Á, oteplil sa ti mozog.
1: Myslíš?
2: Na internete som čítala, že je vás viac takých.
1: Je to smrteľné?
2: No už ti niet pomoci. Do roka sa roztečieš.
1: Oj, nemal som v tom skleníku nocovať. Ale takáto bola na družstve vtedy zábava. Minister poľnohospodárstva mal 60-ku.
2: Pohnojil si si život.
1: A umelým hnojivom sme sa ohádzovali. Aj spomínam si.
2: No to je koniec, predseda.
1: Aj divoké boli tie dojnice, čo sme sa na nich po družstve promenádovali. Krmil ich tabletkami.
2: Predseda národa, čo sa obeťou klimatickej krízy stal.
1: Mama, zachráň ma.
2: Hlavu máš červenú, brucho sa ti do košele nezmestí, kríza ti z očí tryská.
1: Už nikdy nebudem kapesníky do trávy v parlamentnom parčíku hádzať.
2: Sľubuješ?
1: Ani keď budem prechladnutý. Ani pľuť na zem už nikdy nebudem.
2: Isto, predseda?
1: Isto.
2: Prisahaj.
1: Prisahám na moju česť osobnosti národa, mama.
2: aj na vlastnú stranu prisahám.
1: Jo, ja akorát prisahám.
2: Tak to už hej, synák, to už hej. Zajtra si košík pletený vezmeš a hore dolu budeš po dedine chodiť a žuvačky vypľúte po zemi zbierať. Možno potom ti ten tvoj mozog oteplený aspoň trochu schladne. Predseda jeden aký si. Jaj, zem sa prepadá. Rochov ubúda. A ty fľašku plastovú zálohovanú vyhadzuješ, Krista. Smetiari mi vraveli, aká je to drina. Všetko do jedného auta pekne zvlášť za sebou nahádzať.
4: Padám do ničoty, tak sa to stalo, že z veľa okolo mňa stalo sa málo. Padám do ničoty.

0: Priatelia, ruku na srdce. Myslíte si, že ľudia berú ekológiu vážne?
1: Samozrejme.
0: Ale ja som to myslela naozaj vážne.
1: Ako ľudia ekológiu?
0: Chápem. Takže, podľa vás ju vážne neberú?
1: Odpoviem ti proti otázkou. Čo myslíš, čím budú ľudia kúriť, odkedy stúpli ceny elektriny a plynu?
0: Hovorí sa o slnečných kolektoroch a tepelných čerpadlách.
1: Á, príliš drahá investícia a s dlhou návratnosťou. Každý hľadá možnosti, ako ušetriť tu a teraz.
2: Vieš, ako to vyzerá na našej ulici? V domoch si polovica rodín kúpila nové krbové vložky.
0: Tie predsa nie sú ekologické.
2: Nie, ale zhorí v nich akékoľvek drevo. A vzduch na našej ulici sfarebnel.
1: Na našej ulici išli ľudia ešte ďalej. Objavili spliňovací kotol. V ňom zhorí ale absolútne všetko. Je to vlastne také malé krematórium.
2: Takže vzduch na vašej ulici
1: nie je. Okrem dreva susedia prikladajú do kotlov drevotriesku, bakelit, ba dokonca jednorázové plienky. Aj s obsahom. Podľa dymu usudzujem, že niektorí pália aj chlpy z psa. Staré periny, linoleum, topánky, aj koberce.
0: To nemyslíš vážne?
2: Obávam sa, že myslíš.
1: A poviem vám, že počas vykurovacej sezóny, čiže od októbra do apríla, celá naša ulica smrdí. Nepomáhajú upozornenia, dohovory, zvýšený hlas, ani kontroly. Každý kúri ako vie, alebo tým, čo nájde.
0: Takže sa tešíš na leto?
1: No hej, na krátkých 5 mesiacov bude naša ulica znovu o niečo lepšou adresou.
3: Z Karis blogu Terezy Oľhovej.
0: Pozor na plasty. Príspevok z konferencie mimozemských bytostí. Milí mimozemšťania, dnes budem rozprávať o veľkom probléme tzv. Modrej planéty Zem, kde sa to začína vymykať spod kontroly. Zem sa plní. A to nielen ľuďmi, ale aj plastami. Za tieto dlhé reťazce navzájom spojených molekúl, vyrobených väčšinou z ropy alebo zemného plynu, môže chemik s menom Wallace Carothers. Ešte v 30. rokoch minulého storočia vynašiel nylon a neopren. Látky, ktoré vynikajú hlavne silou, pevnosťou a plasticitou. Práve preto ich mimozemšťania začali používať a vyrábať vo veľkom. Plast nahradil kaučuk a stal sa nenákladnou alternatívou k prírodným materiálom, ako je celulóza alebo bavlna. Pozemšťan začal s plastov vyrábať obalový materiál, petfľaše a textilné vlákna, neskôr stavebné materiály a čoraz viac ho používa pri výrobe aut. Čísla vravia za všetko. Každú minútu sa predá 1 000 000 plastových fľaš a v roku 2021 sa vyhodilo 538 miliárd PET fľaš. Desivé na tom celom je, že iba polovica z tohto odpadu sa zrecykluje. Plasty sú totiž odolné aj voči pôsobeniu vody a vzduchu. Pozemšťania ale aj v tejto oblasti naďalej prekvapujú svojou naivitou a tento obrovský problém riešia len jedinou vecou, ktorú volajú recyklácia. V zásade ide len o to, že plasty oddelia od iného druhu odpadu, ale o jeho ďalšie spracovanie sa nestarajú. Plastový odpad teda postupne zamoruje nielen pevninu, ale už aj oceány. Podľa výskumu pozemšťanov už v roku 2050 objem plastového odpadu v oceánoch prevýši objem rýb, ktoré tam žijú. Každý rok totiž putuje do svetových morí 8 miliónov tón odpadu. Voda a vietor z nich pritom mechanicky uvoľňujú mikročiastočky, ktoré pojedajú ryby, zvieratá a kvôli potravinovému reťazcu nakoniec aj ľudia. Tým pádom sa aj sami pozemšťania stávajú plastom, teda nezrecyklovateľným odpadom. Vážení mimozemšťania, máme dôvod obávať sa, že pri takomto raste odpadu sa veľmi rýchlo pozemšťania plastom doslova zavalia a kontaminujú ním celú modrú planétu, ktorú navrhujem preventívne volať PET planéta. Nie je to však už len vec Zeme. Stačí myslieť konzekventne. Čo sa stane, keď ľudia nebudú mať dostatočný priestor na svojej planéte? Začnú sa rozpínať. Svedčí o tom ich zvýšený záujem o planétu Mars. Na Marse sa však nevytvoria podmienky na život pre všetkých. A tak môžeme v dohľadnej dobe očakávať, že mnohí z nich sa začnú sťahovať hlbšie a ďalej do vesmírneho priestoru. Síce vieme, že vesmír je nekonečný, ale aj nekonečnosť má svoje limity. Nechceme tu mať predsa na každom kroku rozpínavého pozemšťana, ktorý vyprodukuje ročne 40 kg odpadu. Varujem vás, milí kolegovia, aby ste zakročili ešte predtým, ako sa do vesmíru vyberie bývať 7,5 miliardy pozemšťanov v podstate z plastu a spravia z vesmíru jedno veľké smetisko.

0: Viete, z čoho ma totálne odvalilo? Môj brat ma zobral do predajne aut a tam som zistila, že dnešné moderné autá sú v podstate celé eko.
1: Ale...
0: Mm-hmm.
1: A čo je podľa teba ekologické na smradľavom približovadle?
0: Ja hovorím o moderných autách, nie o tom črepe, ktorý parkuješ v garáži.
2: Chceš nám nahovoriť, že dnešné autá majú karosériu upletenú z nejakej indickej ekorohože alebo z vrbového ekoprútia?
0: To nie, ale sú vyrobené zo starého šrotu, čiže 100% recyklácia. Rovnako sú zrecyklované aj pneumatiky alebo prístrojová doska.
1: A ten proces je ekologický.
0: Uh-huh.
1: Nevznikajú pri ňom žiadne odpady,
0: uh-huh,
1: ani spaliny. A výrobu poháňa energia z veterných a slnečných elektrární však.
0: Prečo nechcete prijať fakt, ako sa moderná výroba aut zmenila?
2: Jaj, dievča naivné. A poťahy na sedadlách sú z čoho? Z kože sojovej kravičky?
1: No, alebo 40-ročného býka, ktorý zomrel na starobu prirodzenou smrťou a zaspevu veľrýb však.
0: Takže vás nepresvedčia ani ekologické motory, produkujúce menej spalín však.
2: No, menej ako menej. Ešte aj elektrické autá idú na elektrinu a jej výroba ekologická nie je ani náhodou. Veď spaľujeme uhlie, plyn, štiepku, alebo vyrábame smrteľne nebezpečný radioaktívny odpad.
0: Ale napríklad na riadiacej páke máš také tlačidlo, ktoré svieti na zeleno. Keď ho stlačíš, auto okamžite prejde do úsporného režimu. Zníži sa výkon motora, takže vyprodukuje menej splodín. To predsa je ekologické, nie?
1: Aha, ty a všimla si si, že to tlačidlo na tej riadiacej páke svieti neustále?
0: To je snáď dobré, nie? Aspoň ťa láka, aby si ho stisol.
2: A nenapadlo ti, že keď svieti neustále, ekologické, to nebude ani náhodou?
0: Jakub Šuták, Rodinka.
1: I make-up. Poď obedovať.
0: A muž mi škvrka v bruchu. Čo máme?
1: Konzervu tuniačika.
0: Čože? No to nebudem jesť. Viete, ako ich chovajú?
1: No, že by vo vode.
0: Ale viete, v akých neľudských podmienkach?
1: No, isté, že v neľudských. Veď sú to ryby. Na obale píšu, že je to z ekologického chovu. Tak čo?
0: Klamu. Žiadna ekológia. Ryby napchajú steroidmi tak, že sa ani do tej konzervy nezmestia.
1: Chceš povedať, že môj tuniačik bol taký namakaný, že sa ani nezmestil do konzervy? Wow.
3: A veď steroidy sú dobré, nie? Veď aj ten, jak sa volá oný... Arnold Schweitenmeister si pichal steroidy do pety, nie? A aký bol nabúchaný a silný, čo?
0: Žiadne steroidy nie sú dobré. Keby ste vedeli, čím všetkým ich ešte krmia.
3: A nie jedno, čím ich krmia. Teraz sa ideme krmiť my. A vôbec, čo si taká vedieť? Vedieť to len jedna konzervička.
1: Počkaj, čo? My máme na obed jednu konzervu tuniaka?
3: No a dokonca bola v zľave.
1: No dobre, ale jedna konzerva?
3: Ak je ten tuniak skutočne taký napichaný, tak nám bude dosť.
1: No dobre, ale jedna konzerva? Ako pre štyroch?
0: Ja túto ekologickú katastrofu v priamom prenose určite jesť nebudem.
3: No vidíš, a sme traja.
1: Dobre, ale prečo si kúpil iba jednu?
3: No, lebo bola v zľave.
1: A dve už v zľave neboli?
3: No, na dve som nemal peniaze.
1: Nerozumiem, veď si bol včera vrátiť prázdne fľaše.
3: No bol, ale potom ma tajomná sila stiahla do herne a...
1: A prepil si ďalšie tri konzervy.
3: Investoval som si inak do nových ekologických pivných trubiek, keby si vedel ako...
1: Idem sa radšej najesť von.
3: Kam von?
1: Na lúku, alebo do lesa. Počul som, že už zrejú lesné jahody.
0: Idem s tebou. Vegetariánstvo je totiž ekologické.
4: Rodinka, nesiem obed.
3: No, no vidíte, nikam nemusíte chodiť. Mamička nás vždy zachráni. Čo dobrého si nám priniesla?
4: Konzervu tuniačika.
5: Budem hádať. Bola v zľave?
4: Ako si vedela?
1: Pretože Timea je múdra a vie aj to, v akých neľudských podmienkach tu nejaký chovajú.
4: Ale tento je vo vlastnej šťave.
1: Keby bol aj v motorovom oleji, nebudem to jesť.
3: Hej, keby bol v motorovom oleji, možno by som kúpil viac a konečne naštartoval svoju starú javu.
5: No a poď, Braňo, s týmito ekoteroristami tu už nezostanem ani sekundu.
1: Kým sa vrátime, porozmýšľajte nad svojim konaním.
3: Ja nerozumiem.
4: Ja tiež nie. Ja preca nie som žiadny turista, veď ja turistiku neznášam.
3: No ale... ale určite miluješ dobrú konzervu tuniačika, čo? A teraz, keď máme dve, môžeme si konečne dať to dlho odkladané rande?
4: Myslíš to, čo odkladáme už 30 rokov?
3: Presne to.
4: A čo majú vlastne naše deti proti tuniakom?
3: Vraj sú napichané steroidmi.
4: Ako stará Krížková?
3: Stará Krížková berie steroidy. A z toho jej tak rastú tie fúzy?
4: To neviem, ale pery má ako kačica. Počkaj, zo steroidov rastú fúzy.
3: Ako besné.
4: A to mám jesť chlpaté ryby, to radšej idem za deťmi na jahody. Dúfam, že poupratuješ, kým sa vrátim.
3: No teda, teraz musím zjesť všetko jedlo, čo nám ostalo. A vraj nie som ekologický.
2: Z toho, čo sme tu dnes tak vehementne pretriasali, mi vychádza, že asi najväčšiu ekologickú záťaž dnes predstavuje výroba elektriny. Alebo sa mýlim?
6: No nie, nie, nemýliš. A okrem nej, najmä lodná doprava. 15 najväčších nákladných lodí vyprodukuje za rok toľko škodlivých spalín, ako všetky autá na planéte.
7: To fakt?
6: Mhm.
7: Prečo ich potom prevádzkujú?
0: Aby k nám mohli doviesť všetky hlúposti, ktoré vyrábajú v Ázii.
2: Pamätáte si, keď pred pár rokmi vybuchla tá islandská sopka?
6: Myslíš, Eyjafjallajökull?
2: Jasné, vedinu ani nepoznám. Tak kvôli nej takmer 2 týždne nelietali na celom svete lietadlá. Viete, ako stúplo percento ozónu vo vzduchu?
0: Máme predsa aj novší príklad. Koronavírus a lockdown.
2: Jaj, to bola nádhera. Čistá obloha, poloprázdne ulice, všade ticho. Ľudia doma.
5: Ty si predsa neustále doma. Tak aký je v tom rozdiel?
2: Aj ja počujem to ticho zvonku.
6: Ale jedno mali obe situácie spoločné. Zišli sa politici, aby pod tlakom okolností niečo zmenili a nevyriešili absolútne nič.
0: Ach, tie povestné balíčky opatrení.
5: Ktoré príroda úplne odignorovala.
2: Lenže kým sa politici na niečom dohodnú...
6: Môžeme robiť presne to, čo neandertálci pred miliónmi rokov.
7: Môžeš nám pripomenúť, čo to bolo, prosím ťa? Nejako som zabudla.
6: Pozerali sa na čisté nebo alebo nočnú oblohu.
2: A my k tomu môžeme rozmýšľať, ako naše chyby napraviť.
5: A viete, že to v konečnom dôsledku vôbec nie je zlá predstava?
0: V Sobotníku účinkovali
8: Ivana Kováčová,
0: Marián Viskup,
8: Renáta Riníková
0: a Juraj Smutný.
8: Autorsky spolupracovali
0: Jozef Kaščák,
8: Tomáš Repčiak,
0: Tereza Oľhová,
8: Martina Sľuková,
0: Jakub Šuták
8: a Ján Mikuš.
0: Technicky realizoval Peter Gazarek.
8: Redakčne pripravila a režírovala Zuzana Galková.
0: Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska
8: v roku 2022.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Tisíce ľudí si pripomínajú 31. výročie genocídy v Srebrenici. Ničivé zemetrasenia, ktoré v júni zasiahli Venezuelu, si vyžiadali už viac ako 4000 obetí. Zajtra polooblačno až oblačno a teplota 17 až 30 stupňov. Počúvate správy s Petrom Danišom. Horskí záchranári z oblastného strediska Veľká Fatra zasahovali popoludní na Martinských holiach. V závere výseku, ktorým kedysi viedla lanovka zo Strání, sa 23-ročný muž pokúsil vyliezť na stĺp vysokého napätia a zasiahol ho elektrický prúd. Muž utrpel popáleniny horných končatín, bol chvíľu v bezvedomí a dezorientovaný. Ukrajina v noci dronmi zasiahla 21 ruských ropných tankerov v Azovskom mori, uviedol to ukrajinský generálny štáb. K útokom došlo v čase palivovej krízy v Rusku a orgány v Novosibirskej oblasti v súvislosti s nedostatkom paliva vyzvali obyvateľov, aby pracovali z domu a obmedzili jazdu autom. Tisíce ľudí sa dnes zišli na pamätnom cintoríne v obci Potočari na východe Bosny a Hercegoviny, aby si pripomenuli 31. výročie genocídy v Srebrenici, pri ktorej bolo zavraždených približne 8000 moslimských mužov a chlapcov. Pochovaných je tam viac než 6700 obetí. Ostatky ďalších viac ako 900 obetí sa doteraz nepodarilo nájsť. Vojna v Bosne, ktorá sa odohrala v rokoch 1992 až 1995 medzi chorvátskou, moslimskou a srbskou komunitou, si vyžiadala približne 100 000 ľudských životov. Počet obetí dvoch zemetrasení, ktoré koncom júna zasiahli Venezuelu, presiahol hranicu 4 000. Potvrdil to predseda parlamentu Jorge Rodriguez. Podľa neho bolo takmer 17 000 ľudí zranených. Zrútili sa stovky domov a obyvatelia sú odkázaní na provizorné prístrešky, v ktorých aktuálne stúpa riziko infekcií, varoval bývalý prezident Národnej akadémie pre medicínu Uniaides Urbina Medina.
2: Chýba tam pitná voda, kuchyňa aj možnosť pripravovať jedlo. To všetko môže viesť k výskytu hnačkových ochorení medzi ľuďmi ubytovanými v prístreškoch. Ďalším rizikom sú respiračné infekcie, pretože veľa ľudí je natlačených v malých, zle vetraných priestoroch, kde spia bok po boku. V takýchto podmienkach sa vírusy šíria oveľa rýchlejšie.
1: Venezuelské úrady neuvádzajú počet nezvestných, no podľa odhadov OSN by ich mohlo byť až 50 000. Iné zdroje hovoria o 10 000 nezvestných. Rodiny ďalej prehľadávajú trosky a hľadajú tela blízkych. OSN tento týždeň vyzvala štáty na finančné príspevky na pomoc Venezuele pri zvládaní následkov zemetrasenia. Caracas apeloval na niekoľko krajín, aby uvoľnili zmrazené venezuelské aktíva. Eiffelova väža, parížsky Louvre aj múzeum Orsay počas tohto víkendu kvôli vlne horúčav zatvárajú svoje dvere skôr ako obvykle. Najvyšší stupeň výstrahy pred extrémnymi teplotami dnes platí v štvrtine európskeho územia Francúzska. Krajina od tohto ročného mája čelí už tretej vlne horúčav. Požiare si vo Francúzsku tento rok zničili približne dvakrát väčšiu plochu ako v rovnakom období vlani. Zajtra bude polooblačno až oblačno, cez deň miestami až zamračené, lokálne prehánky alebo dážď, najmä na severe a východe. Nočná teplota 17 až 7, denná 24 až 30, v Žilinskom kraji na hore Hroní a východe väčšinou 17 až 23 stupňov. Prevažne severozápadný vietor do 30, na juhozápade v nárazoch do 50 km za hodinu. Je 17 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
3: Nehoda, cyklisti, aj traktor s defektom. Počúvate dopravné správy. Medzi Hermanovcami a Jarovnicami sa zrazili dve autá. Úsek je naďalej ťažšie prejazdný. V obci Košariská sa koná kultúrne podujatie. Počítajte s obmedzeniami a zvýšeným pohybom chodcov. Medzi Hornými Štitármi a Urmincami blokuje jeden pruh traktor s defektom. Pre cyklistické preteky počítajte s obmedzeniami na cestách v okolí Žarnovice a Novej Bane. Organizátori cesty uzatvárajú podľa potreby. A na diaľnici D3 je uzavretý tunel Považský Chlmec smerom na Trenčín. V opačnom smere na Čadcu je tunel prejazdný. Šoferujte opatrne. Daniel Balucha, bezpečne a plynulo.
0: 0800 900 800. Leto doma. Rádio Regina, váš najbližší svet.
4: Vážení poslucháči, vitajte pri týždennom spravodajstve Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
5: Kristovo jarmo nás dvíha z každého pádu, povedal pápež v nedeľu počas poludnejšej modlitby Anjel Pána.
4: Leo XIV. Bude tráviť letný čas oddychu v Castel Gandolfe.
5: Dnes pápež Leo XIV. Obedoval približne s 200 chudobnými ľuďmi z rímskej diecézy v Borgo Laudato Si, ktoré sa nachádza v pápežských záhradách v Castel Gandolfe.
4: Prehľad cirkevného diania 7 dní vo Vatikáne a vo svete vám v 10 minútach prinášajú
5: sestra Jana Pavla Halčinová
4: a Martina Rábek.
5: Pri poludňajšej modlitbe Anjel Pána v nedeľu 5. júla pápež Leo XIV. Vysvetlil evanjeliové pozvanie: poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení. Zdôraznil, že nasledovanie Krista nie je askézou, ktorá ubíja, ale školou slobody. Pán nesie ťarchu kríža ako prvý a nikdy nás nenecháva samých. Okrem iného svätý otec povedal:
6: fratelli e sorelle, come può essere leggero?
4: Bratia a sestry, ako môže byť ťarcha kríža ľahká a príjemná? Z jediného dôvodu, pretože Pán ju nesie ako prvý a spolu s nami všetkými, pričom nás nikdy nenecháva samých v tom, čo nás zráža k zemi. Ako pravý učiteľ, Ježiš berie na seba ľudí.

0: hriechu je Kristus odpustením. Toto je pravá múdrosť, teda cesta, po ktorej chceme kráčať spoločne, zjednotení ako učeníci v jeho mene. Ježiš nás ju učí ako syn, ktorý sa stal naším bratom. Mocou Ducha Svätého sám zveruje cirkvi pravdu o Bohu a o človeku, lebo nik nepozná Otca iba syn a ten, komu to syn bude chcieť zjaviť.
1: V nedeľu 5. júla popoludní sa Svätý Otec presunul do Apoštolského paláca v Castel Gandolfe, kde bude na obdobie odpočinku až do pondelka 27. júla. Po vyhlásení sa uvádza, že všetky verejné audiencie budú počas tohto obdobia pozastavené a obnovia sa v stredu 5. augusta. Pozastavené sú aj súkromné a mimoriadne audiencie. Počas júlových nediel sa modlitba Anjel Pána bude konať na námestí Slobody v Castel Gandolfe.
0: Dnes pápež obedoval s približne 200 chudobnými ľuďmi z Ríma v Castel Gandolfe. Podujatie s názvom Obed s pápežom sa začalo slávením Eucharistie podľa liturgie za starostlivosť o stvorenstvo. Nasledovalo privítanie a malé občerstvenie, prehliadka areálu Borgo Laudato Si so sprievodcom a spoločný obed so Svätým Otcom.
1: Toto stretnutie nadväzuje na iniciatívu, ktorá sa začala v auguste 2025, keď pápež Lev obedoval s chudobnými z diecézy Albano v Taliansku. Odvtedy sa z nej stala každoročná tradícia organizovaná Centrom vyššieho vzdelávania Laudato Si, ktoré koordinuje rozvoj projektu Borgo Laudato Si.
0: V nedeľu 5. júla pri príležitosti ukončenia Národnej eucharistickej púte v Spojených štátoch amerických adresoval pápež Leo XIV. Veriacím videoposolstvo, ktorom vyzdvihol eucharistické dedičstvo krajiny, pozbudil katolíkov k prehlbovaniu eucharistického života a pripomenul, že Eucharistie je prameňom jednoty, obnovy a sily pre poslanie cirkvi vo svete.
1: Svätý Otec pripomenul, že púte majú v židovsko-kresťanskej tradícii hlboké korene a predstavujú osobitnú príležitosť na modlitbu, obnovu a upevnenie spoločenstva, povedal.
0: V tomto duchu bolo mimoriadne vhodné pripomenúť si 250. výročie Spojených štátov amerických púťov, ktorej stredobodom bol náš pán. Keď ste putovali mnohými z pôvodných 13 kolónií, modlili ste sa za jednotu, obnovu a uzdravenie krajiny pod heslom Jeden národ pred Bohom. Aj mne sú tieto úmysly veľmi blízke. Preto úprimne ďakujem konferencii katolických biskupov Spojených štátov amerických i všetkým, ktorí sa podielali na organizácii tohto podujatia, ako aj všetkým, ktorí sa na ňom zúčastnili osobne alebo prostredníctvom online prenosov.
1: Iba Božie milosrdenstvo môže naplniť srdcia skutočnou solidaritou a umožniť nepriateľom podať si navzájom ruku. K takémuto postoju vyzýva pápež Leo XIV. V liste, podpísanom štátnym sekretárom kardinálom Pietrom Parolinom a adresovanom biskupovi diecézy Lodi Mauriciovi Malvestitimu pri príležitosti 27. dňa svätého Kolumbána, ktorý sa konal v dňoch 4. až 5. júla v lombardskom meste.
0: Vo vyhlásení na politickom fóre o udržateľnom rozvoji v utorok 7. júla stály pozorovateľ Svätej stolice pri OSN zdôraznil, že voda je spoločným dobrom ľudstva a vyzval na väčšiu solidaritu s rozvojovými krajinami. Zároveň pripomenul, že prístup k bezpečnej pitnej vode a hygienickým zariadeniam je nevyhnutný pre ochranu života a ľudskej dôstojnosti.
1: Pri príležitosti summitu AI for Good 2026 v Ženeve, ktorý sa konal v dňoch 6. až 7. júla, zaslal pápež Leo XIV. Účastníkom posolstvo, v ktorom vyzýva na otvorený dialog o budúcnosti umelej inteligencie. Zdôrazňuje, že technologický pokrok má byť vždy v službe ľudskej dôstojnosti, spoločného dobra a ochrany človeka, pričom upozorňuje aj na rizika zneužívania algoritmov a oslabovanie ľudskej zodpovednosti.
0: Pápež Leo XIV. Sa prostredníctvom videoposolstva prihovoril účastníkom stretnutia mládeže, ktoré sa od 8. do 11. júla konalo v Ankave v archieparchii Erbil v Iraku. Mladých privítal slovami povzbudenia a pripomenul im, že sú povolaní prinášať svetu Kristovo svetlo aj napriek náročným podmienkam, v ktorých žijú.
1: Osobitnú pozornosť pápež venoval situácii kresťanov v Iraku, ktorí žijú v prostredí poznačenom vojnou a nestabilitou. Mladých povzbudil. At the present time,
0: you are called to radiate this light. Dnes ste povolaní žiariť práve v prostredí, ktoré bolo neraz poznačené vojnou a nestabilitou. Pán vám prejavil veľkú dôveru, keď vám zveril toto poslanie a ja vám plne dôverujem. Máte byť Kristovým svetlom uprostred

0: temnoty, ktorá sa niekedy môže zdať neprekonateľná. Nebojte sa a nemyslite si, že ste na túto úlohu sami. Ja som s vami, cirkev je s vami. Dôverujte Ježišovi, počúvajte ho modlitbe i prostredníctvom vedenia druhých a dovolte mu, aby vás viedol.
1: Vo vystúpení na prvom globálnom dialógu o riadení umelej inteligencie v útorok 7. júla v Ženeve Monsignor Ettore Balestrero, stály pozorovateľ Svätej stolice, zdôraznil, že rozvoj AI musí zostať v službe človeka a rešpektovať jeho dôstojnosť. Zároveň pripomenul, že technologický rozvoj musí byť usmerňovaný smerom k spoločnému dobru a nesmie viesť k preneseniu ľudskej zodpovednosti na algoritmy, povedal.
0: Dobré riadenie si vyžaduje zodpovedné využívanie umelej inteligencie takým spôsobom, ktorý nezahŕňa prenesenie zodpovednosti na algoritmus. Každé kľúčové rozhodnutie prijaté automatizovaným systémom musí podliehať ľudskému dohľadu. Rýchlosť a efektívnosť by sa nikdy nemali používať ako výhovorky, ak môže výsledok ovplyvniť ľudské životy.
1: Chudoba predstavuje závažné porušenie dôstojnosti človeka a jej odstránenie musí zostať jednou z hlavných priorít medzinárodného spoločenstva. Zdôraznil to stály pozorovateľ Svätej stolice pri Organizácii spojených národov počas zasadnutia politického fóra na vysokej úrovni v New Yorku, ktoré sa konalo v stredu 8. júla.
0: Toto zasadanie bolo venované urýchleniu plnenia cieľov udržateľného rozvoja v afrických krajinách, najmenej rozvinutých štátoch, vnútrozemských rozvojových krajinách bez prístupu k moru a krajinách so strednými príjmami.
1: Organizácia Caritas Venezuela zverejnila svoj prvý oficiálny buletín, v ktorom uvádza čísla a údaje o humanitárnych aktivitách realizovaných v období od 25. júna do 6. júla. Vďaka celoštátnej a medzinárodnej mobilizácii sa podarilo poskytnúť pomoc až 40 000 ľuďom postihnutým zemetrasením.
0: Po ničivých zemetraseniach, ktoré 24. júna zasiahli sever krajiny, dorazilo do Venezuely približne 14 700 tón humanitárnej pomoci. Z tohto množstva bolo už distribuovaných 9 000 tón, zatiaľ čo 5 700 tón zostáva v skladoch, pripravených na ďalšie fázy záchrannej operácie.
1: Podľa prvého oficiálneho oznámenia, ktoré zverejnila organizácia Caritas Venezuela, súčasťou pomoci bolo aj doručenie 73 356 jednotiek zdravotníckeho materiálu a liekov prostredníctvom 26 zbierných miest v oblasti Veľkého Caracasu a La Guaira, ako aj 8 000 komplexných humanitárnych balíčkov, 5 000 potravinových balíčkov, 3 000 hygienických balíčkov a 1 000 balíčkov pre záchranné týmy.
0: To bol náš spravodajský prehľad 7 dní z Vatikánu. Do počutia o týždeň.

0: Pracovné horizonty.
1: Vítajte, milí poslucháči. Dnes sa vyberieme na cestu pútnika, teda na púť. Aj keď zostanete doma vo svojej obývačke, či práve počúvate Rádio Regina v aute, na chvíľu sa môžete stať pútnikom. Každého predsa vedie aj zvedavosť či túžba. V dnešných duchovných horizontoch prehovoria k vám tí, ktorí objavili v sebe túžbu putovať a vybrali sa pešo stovky kilometrov na púť. Mojimi hostiami budú ľudia a ich skúsenosti z púte do Santiago de Compostela k hrobu svätého Jakuba a na chvíľu zavítame aj do Ríma. Prečo idú stovky kilometrov pešo? Ako prežívajú bolesť, prečo chcú byť sami a čo sa potom stane, keď sa z púte vrátia? Je za tým príbeh a o ten sa s vami podelíme. No a dozviete sa aj to, že tradícia putovania zo Slovenska do Kompostely tu bola už v 13. storočí. Bola to púť do Kompostely z Levoče. Ak však nemôžete ísť až do Kompostely, skúste Camino doma. Po Svetojakubskej ceste môžete putovať už aj na Slovensku. Občianske združenie Priatelia Svetojakubskej cesty na Slovensku ponúkajú vyznačené trasy z Košíc do Bratislavy. O tom už viac, ak zostanete naladení s Rádiom Regina. Príjemné počúvanie vám od mikrofónu praje autorka relácie Žanet Kolumber-Kopkášová.

0: Púť znamená putovať k určitému kultovému miestu, ktoré obsahuje kultový objekt, napríklad relikviu, a na danom mieste má zvláštnu úctu. Motívy pre náboženské putovanie sú od staroveku rovnaké. Ide najmä o úctu, očisťovanie sa, vyprosenie, ale aj poďakovanie za vypočuté prosby. Púť môžeme absolvovať kolektívne vo forme procesie, ale putovať môžeme aj sami. S mušľou, palicou a pešo. Taká je aj tichá cesta do Kompostely. K čomu sme teda pozvaní, ak sa vyberieme na púť? Na to mi dal odpoveď košický kňaz Slavomír Engel.
1: Ak sa vyberieme na púť, tak sme pozvaní predovšetkým k úcteniu nejakého svätého miesta. Kresťanská tradícia, ale nie len kresťanská tradícia, ale aj židovská, takisto islamská, v podstate všetky tradície svetových náboženstiev poznajú púť ako môžeme to nazvať, ako náboženský akt, ako prejav úcty človeka voči Bohu alebo nejakému svätému miestu, kde sa niečo stalo. Buď sa narodil nejaký svetec alebo predstaviteľ náboženstva, alebo stal sa nejaký zázrak, alebo sú tam uchované ostatky nejakého svetca, alebo všeobecne teda to miesto má pre to dané náboženstvo nejaký dôležitý význam. Keby sme to už stiahli na naše kresťanské náboženstvo, tak kresťanstvo považuje púť ako za taký prejav nábožnosti človeka voči Bohu s cieľom posvetiť sa, tak by sme to mohli zjednodušene povedať. A ako som už aj skôr teda vyjadril, tak sme pozvaní, aby sme navštívili nejaké to miesto, uctili si miesto, kde napríklad žil, učinkoval Ježiš Kristus, kde zomrel, kde stal z mŕtvych, alebo uctili si miesto, kde sa stal nejaký zázrak, alebo kde sú uložené ostatky nejakého svätého. No a kresťanská tradícia pozná také tri najdôležitejšie miesta. To je Jeruzalem, kde zomrel a stal z mŕtvych Ježiš Kristus. Potom je to Rím, kde sú ostatky dvoch apoštolských stĺpov, teda svätého Petra, prvého pápeža, a svätého Pavla apoštola, a potom Santiago de Compostela, kde sú uložené ostatky svätého Jakuba.
0: Ak zostaneme ešte naozaj pri tej všeobecnej myšlienke putovania a púti. Na púte sa vyberajú aj neveriaci ľudia. Čo možno majú spoločné s nami alebo s veriacimi ľuďmi?
1: Môžeme asi povedať tak, aj na základe vlastnej skúsenosti by som povedal, že na púti človek niečo objaví. Objaví niečo nové, možno o sebe, o svojom živote, o živote všeobecne. A objaví možno nejaký nový svet skrze skúsenosť s iným človekom. A takže asi toto je tá odpoveď, že čo má možno spoločná púť neveriaceho alebo veriaceho človeka.
0: Spoločným prvkom púte a putovania môže byť aj príbeh. Sme predsa pozvaní na cestu príbehu. Príbehu cesty pútnika. A jedným z nich bol aj svätý Jakub, ktorého Ježiš splnomocnil a vyslal až na koniec sveta. Podľa nepotvrdených správ, hneď po Turiciach nasadol na prvú loď, ktorá sa plavila do vtedy najvzdialenejších končín, na Pirenejský polostrov. Toto miesto Jakub evangelizoval a prešiel pešo cez celé Španielsko. Svätý Jakub apoštol je v ikonografii zobrazovaný ako starec v dlhej tunike a v plášti, ako pútnik s palicou v klobúku. Jeho atribútmi sú aj mušľa a mech. Dnes by sme mohli povedať, že palica, mušľa a ruksak na miesto mecha sú tiež atribútmi súčasného pútnika a tí dnes putujú rovnako pešo na miesto, ktoré sa stalo symbolom celej cesty a kde je údajne hrob svätého Jakuba do Santiago de Compostela. No a tento objav vyprovokoval už v stredoveku masové púte do galicijského mesta nedaleko západného pobrežia v Španielsku. Moja otázka na kňaza Slavomíra Engela bola, či je vôbec dôležitá tá história alebo legenda a tradícia okolo cesty svätého Jakuba a jeho hrobu, alebo čo by sa teraz stalo, keby sa naozaj našiel nejaký dôkaz o tom, že povedzme tie ostatky svätého Jakuba v hrobe v Kompostele nie sú pravé.
1: Ja si myslím, že tá púť by pokračovala ďalej. Mm-hmm. To miesto by malo opäť ten, nie opäť, ale ďalej by pokračoval význam toho miesta, aké malo doteraz. Čiže tá odpoveď na túto otázku asi spočíva v tom, že samozrejme je dôležité hľadať nejaké historické dôkazy a bádať a skúmať a aj takto sa učiť. Ale na prvom mieste ja si sám myslím, že je dôležitý kult. Kult okolo miesta, okolo nejakej svätyne. A je dôležité povedať, že ten kult sa tiež nevytvoril len tak z ničoho nič. V jeden deň si povedali prví kresťania v Ríme, že budeme chodiť na Vatikánsky pahorok sa len tak modliť. Čiže, alebo v Jeruzaleme na miesto Božieho hrobu. Ten kult na nejakom mieste nevzniká len tak z ničoho nič z jedného dňa na druhý, ale na základe nejakej tej tradície, ktorá sa najprv uchovala, povedzme ústne, potom písomne a vyvinula sa do podoby, ktorú máme dnes.
0: Počet pútnikov prichádzajúcich za svätým Jakubom každoročne rastie a príbehov cesty pútnikov tiež. Jedným z nich je aj príbeh pútnika Vladimíra Hriňa, ktorý sa do Santiago de Compostela po svätojakubskej ceste vybral už druhýkrát. Prvýkrát si vybral zo 7 trás v Španielsku tú cestu, ktorá je považovaná za pôvodnú, po ktorej údajne kráčal cez Pireneje aj svätý Jakub.
2: Moja prvá púť bola taká viac menej, nie že náhodná, ale tak to prišlo tak nejak, nejaké životné okolnosti, že vlastne vtedy som sa rozhodol tak ísť a vlastne ako som sa rozhodol, tak som si kúpil letenky viac menej do 3 dní a vtedy už sa nedalo cuhnúť. No a vlastne až potom, po tej absolvovaní tej púte, do tej Compostely, som sa začal tie púte tak nejak zaujímať ľudí viac.
3: Takže naozaj, keď môžeme povedať, ten prvý zámer bol ten taký silný nejaký osobný.
2: Áno, u mňa asi takto.
3: Áno, a potom až prišlo to, o čom je celá tá história toho putovania. Čo to znamenalo na tej prvej ceste byť pútnikom?
2: No.
3: Najprv to bol strach, dobrodružstvo. Čo nastalo, keď si vyrazil?
2: Tak zo všeobecne, ten pocit je stále rovnaký. Keď človek ide na púť, tak stále má ten strach. Lebo nevie, kde bude spať, nevie, čo bude jesť. Nevie ani, kedy dôjde. Vie jedno, že chce ísť a chce dôjsť do toho cieľa. To myslím, že je spoločné pre všetkých putníkov. A myslím, že ten putník zažíva všetky emócie, ktoré len človek môže prežiť, tak na tej pute sa mu tie emócie dostavia. Sú to emócie radosti, šťastia, ale takisto aj hnevu a nenávisti. A ovládali takí démoni, ale takisto aj emócie voči iným ľuďom, ktorí mi možno ublížili kedysi.
3: Čiže tam človek tak ide do seba?
2: Áno, poznával som sa a myslím, že takéto pute dosť pomôžu človeku nejak tak viac nahliadnúť do seba.
3: Ak putuješ, ako hovoríš, spoznávaš seba, si iný, keď ideš na púť a keď prichádzaš z púte?
2: To je veľmi dobrá otázka. Keď som bol prvýkrát na púti, ja som to nejak nevnímal, že sa mením. Ale ja som prišiel na to, až keď som sa vrátil domov, že áno. A vlastne sa vraví tak medzi putníkmi, že tá púť začína, až keď ju človek ukončí, až keď sa vráti domov. A vtedy si uvedomí všetky tie prežitky a skúsenosti, ktoré na tej púti mal. A vlastne sa tak ako keby na novo narodil. Všetko je pre neho nové. Má to taký ako keby iniciačný charakter tá púť. Ten človek sa mení, alebo mal by sa zmeniť.
0: Už to, že človek vyrazí pešo, je obeta. Aj počas púte si niektorí pútnici dávajú nejaké mantinely, obmedzenia, predsavzatia, ako byť lepším, niečo zmeniť vo svojom živote.
2: Sú ľudia, ktorí napríklad nerozprávajú cez deň, si dali také svoje nejaké to, že nebudú rozprávať s nikým počas cesty, že až keď sa ubytujú, tak potom s niekým prehovoria. Alebo sú ľudia, ktorí si povedali, že nebudú piť pivo.
0: Ty si išiel na púť sám. Sám so svojimi pocitmi, myšlienkami. Aj to môžeme považovať za isté obmedzenie, obetovanie sa.
2: Hneď prvý deň z toho francúzského mestečka som išiel nejakých 25 kilometrov cez Pireneje. Bola to veľmi náročná cesta. Hneď prvý deň ja som, keďže ako som niečo netrenujem, tak sa to odzrkadlilo.
3: Čo sa dialo? Boleli ťa nohy?
2: Mňa bolelo úplne všetko. Bolo hrozné. Ja som samozrejme zabudil ako posledný v tom alberge, v tom mestečku francúzskom a tam som to viac menej dať musel, lebo medzi tým nebolo veľmi kde stať, kde prespať a bolo aj celkom chladno.
3: A vrátiť sa to by bolo už také čudné.
2: No ja mám také pravdu, že sa nevraciam nejak. Tak to bol asi jeden najhorší deň pre mňa, čo sa týka toho fyzična.
3: Áno, a potom ťa čakalo ešte koľko kilometrov?
2: 800 kilometrov do Compostely.
3: A po 25 kilometroch ťa bolelo celé telo. Áno. Čo potom? Človek, ako nájde silu?
2: Vlastne tá cesta je premodlená, má svojho takého ducha, toho genia. Vlastne každý ten kostolík nesie stopy po nejakých putníkoch, čo tam niečo zanechali. Takže tá cesta má svojho ducha, predsa len to nie je iba turistická cesta. Pre mňa je púť vlastne cestou slobody. Každý si volí, ako pôjde rýchlo, ako dlho, a čo všetko si poniesie na chrbte, čo všetko odhodí z batohu.
3: Je to aj cesta radosti.
2: A je to hlavne cesta radosti. Je tam aj veľa toho utrpenia fyzického, ale aj mentálneho. Aj napriek tomu všetkému mi to spôsobuje obrovskú radosť a užívam si to. No.

0: Spomínal si krásny moment, že dnes pútnici idú po premodlenej ceste. Do Kompostely v čase stredoveku putovalo ročne aj 500 000 pútnikov a púť považovali hlavne za prostriedok spásy a činili tu pokánie za hriechy. V stredoveku bol dokonca pútnik považovaný za takmer osobu, v ktorej prebýva svetosť. Ľudia sa ich dotýkali, lebo vedeli, že celá tá ich cesta je premodlená.
1: Je zaujímavé, že tá cesta do Kompostely je ako kresťanská cesta, no vedie k ostatkom svätého Jakuba, ale samotná tá cesta je oveľa staršia. Dokonca už za Keltov a v staroveku fungovala tá cesta a viedla cez Kompostelu až do tej Finistery, kde putníci rôznych starovekých kultov, napríklad bol tam chrám bohyne Diany v Finistere, tak tam bol taký zvyk, a doteraz ten zvyk je taký trošku možno neopohanský už dneska, že putníci tam spaľujú kusy svojho oblečenia. No a v staroveku to fungovalo tak, že ten putník, ktorý tam došiel, spalil nielen kus svojho oblečenia, ale spalil komplet celé oblečenie. Vlastne na konci tej púte zanechal niečo na tej púti zo seba mentálneho, ale dokonca aj fyzického, že spalil celé svoje oblečenie, vrhol sa do mora, úplne sa ponoril a vyšiel ako nový človek. Takže taká symbolika Kristu bola už v tých starovekých náboženstvách. V tom Španielsku tá úcta k tým putníkom stále pretrvala.
0: Teraz otváraš kredenciál.
1: Áno.
0: Kredenciál je vlastne pas, taký pas putníka.
1: Kredenciál del peregrino, tak sa to volá. A je to vlastne niečo ako putnický pas, kde ten putník zbiera tzv. Putné pečiatky počas celej svojej cesty a na základe toho putnického pasu môže využívať určité výhody putníka.
0: Áno.
1: Má právo sa ubytovať v cirkevných ubytovniach, štátnych ubytovniach. No a na záver tejto púte dostáva putník na základe toho putného pasu tzv. Kompostelanu, čo je latinsky písané osvedčenie o absolvovaní tejto púte.
0: Takže tu sme si teraz otvorili kredenciál, ktorý bol na tej tvojej portugalskej ceste.
1: No, ja som potom na druhý rok sa vydal na tzv. Portugalskú cestu.
0: Hneď na druhý rok?
1: Nie, na druhý rok.
0: Bolo to asi silné?
1: Bolo to silné. Portugalsku trošku poznám, bol som tam predtým už niekoľkokrát, takže som sa veľmi tešil na tú portugalskú cestu, že si to Portugalsku prejdem celé peši. Tá cesta nebola tak dobre značkovaná ako tá francúzska. Aspoň od toho Lisabonu, odkiaľ som ja vyrážal, tak tých ubytovní bolo relatívne poskromne. Ja som šiel na šťastie, ja som si vybral taký datum, že september, október, kedy sa tam ešte ako tak dalo chodiť, lebo v lete by to bolo neznesiteľné, si myslím, lebo tá krajina je celkom vyprahnutá Portugalska.
0: Je to aj informácia pre putníkov budúcich, ktorí by sa chceli vybrať nejakými trasami, lebo tých tras do Santiago Compostela je viac, myslím, že 7.
1: Tá najpopulárnejšia trasa Portugalska vedie od mesta Porto do Compostely.
0: Tak.
1: Je to nejakých 300 km, možno 10 dní chôdze. To mne prišlo...
0: Tvoja trvala?
1: Moja trvala, tak ťažko povedal, lebo ja som zase, tak moja trvala 2 mesiace, ale ja som bol trošku taký žoviálny putník, ja som sa niekde zdržala niekoľko dní. Takže som sa neponáhľal, som si to užíval.

0: pútnik Vladimír Hriň, s ktorým sa rozprávame o fenoméne svätojakobskej cesty, absolvoval púť do Santiago de Compostela až dvakrát. Po tomto zážitku objavil v sebe túžbu byť pútnikom a po Compostele sa vybral aj na púť do Ríma. Dokonca sa aj hovorí, a pútnici to často potvrdzujú, že ak chceš spoznať Krista, choď do Jeruzalema. Ak chceš spoznať cirkev, choď do Ríma a ak chceš spoznať seba, choď do Compostely. Vladko sa ale tentokrát vybral na púť už z preddverí svojho domu v Košiciach a pešo putoval až do Ríma.
1: Som vlastne už po tých Composteloch, čo som navštívil, tak nejak vedel, že chcem navštíviť aj Rím. A už tak naozaj, že od dverí svojho domu neexistovala žiadna vyznačkovaná cesta, ako poznáme v Compostele. Tak ja som si tu moju púť tak nejak koncipoval sám. Štartoval som z Košíc, no a nechcel som chodiť teda po cestách, dopravných komunikáciách, to naozaj nie, aj keď som sa nevyhol ani takýmto cestám. Som našiel Maďarsko nejaké putné cesty, ktoré nemali taký charakter ako púť do Compostely, samozrejme boli iba vyznačkované, asi tak.
0: Čiže to bola prvá trasa z Košíc.
1: No, našiel som si takú putnú cestu z Košíc do Šarošpatáku. Uh-huh. Bola to Saint-Égide-Bet-Hout. No tak som po štyroch dňoch došiel do Šarošpatáku. A potom čo?
0: A potom čo?
1: No potom nič, potom...
0: Potom... Ale určite to nebolo, že potom nebolo
1: no,
0: nič.
1: No jasne, že nie. No.
0: Ale potom bolo veľa rozmýšľania, uvažovania.
1: Nie, tak ja už som mal približne tak trošku doma to nejak rozmyslené, že ako, hej, tak napríklad dostal som sa z toho Šarošpatáku do Miškolca s nejmi turistickými chodníkmi, to trvalo myslím, že 2 alebo 3 dni. Tam v Miškolci som sa napojil na Maria Ud, putnická cesta vedúca z Maďarska do Rakúska, tak zase nejakú trasu som prešiel po tejto značkovanej ceste.
0: Tým sa možno spája aj taká vec, čo sa týka toho diskomfortu, hej, že ten človek musí byť pripravený na to, že ako putník sa možno nie vždy má možnosť umyť, prezliecť, niečo si oprať. Aj toto je jeden z takých možno momentov putníka, či musí zapustiť.
1: No tak samozrejme, určite. Ako na ceste do tej Compostely, tam sú naozaj na to pripravení. Majú tam aj práčky, dokonca sušičky a tak. No ale pri tejto ceste do Ríma som naozaj zapasil s tým, že som nemal kde spáť, nemal som sa kde umyť. Oproti tej Compostele tam bol tá nevýhoda, že som naozaj nevedel, kde skončím ten deň. Nečakala ma žiadna ubytovňa putnícka, takže bolo iba na mne, kde som sa rozhodol, že skončím. Takže s vodou to nebolo tak úplne ideálne. Ako v tom Španielsku, nie vždy bola k dispozícii.
0: A čo, ak by sa ti niečo stalo, ako signál a telefón a tak ďalej? Na to človek myslí?
1: Ja som na to myslel.
0: Áno? A stalo sa ti, že si mal s tým problém?
1: Stalo sa mi, že sa mi párkrát vybil telefón a nebol ho kde nabiť.
0: Čo ťa prekvapilo?
1: Tak ja som bol prekvapený napríklad tými ľuďmi. Boli veľmi milí, veľmi príjemní, veľmi prihostinní.
0: Keď sa hovorí, že ten, kto chce naozaj spoznať cirkev, by sa mal vybrať na púť do Ríma. Je to tak?
1: Ja som o tom vedel, už som to počul aj predtým a niečo na tom bude. No.
0: Možno rehole, alebo niečo ťa prekvapilo, nejaké kláštory.
1: Áno, tak Taliansko.
0: S čím si sa zoznámil?
1: Taliansko tradične, rímokatolické, tak bolo tam veľa cirkevných pamiatok, kláštorov, kostolov nádherných. Bolo tam napríklad, tak vypichnem napríklad Kamaldulský kláštor v obci Kamalduli, vlastne, kde svätý Romuald založil túto rehoľu. To veľmi prísna rehoľa. Som to tak potešil, že aj prekvapil zároveň, že tí kamaldulské mnísi stále existujú v tom kláštore. Vlastne celý ten čas sú tam separe od tej časti prístupnej pre turistov. Oni žijú v takých maličkých domčekoch kamenných.
0: Tak ako každý, to bolo niekedy na Červenom kláštore.
1: Presne tak, ako to bolo na Červenom kláštore. Keď poznáme tie maličké domčeky okolo toho námestia v strede cintorín, tak to tam oni žijú. No to bola jedna časť toho kláštora v Kamaldulského a druhá časť bola prístupnená pre turistov. Bola tam jedna taká nízka cela, kde sa dalo ísť pozrieť, ako tí mnísi tam žijú.
0: Tá viera sa tam prehlbuje viac?
1: Tak áno. Vlastne, keď som navštívil kláštor, ktorý teraz neviem, ako sa volá, ktorom pôsobil istý čas svätý František z Assisi, a dokonca je tam vystavené jeho rucho z 13. storočia, tak to do človeka nejak sa siahne. No, aspoň na mňa to malo určitý efekt. Po tých mojich cestách do Compostely, ja som to vtedy tak nevnímal, keď som tam bol, prvýkrát určite nie, ale teraz s odstupom času môžem povedať, že mi tá cesta dala niečo do života, dala mi tak... Ja neviem, nechcem to nejak tak klišovidne hovoriť, ale viem, alebo myslím si, že viem, čo v živote chcem a čo nechcem. Pomohlo mi to v mojom živote kresťanskom.

0: na svetojakubskú cestu do Santiago de Compostela k hrobu svätého Jakuba sa vybral aj kňaz Slavomír Engel, ktorý nám v úvode dnešnej relácie Duchovné horizonty porozprával o význame a zmysle náboženských pútí a putovania. On sám sa stal pútnikom a po návrate z Compostely prišiel do Košíc plný nadšenia z putovania. V Španielsku zistil, že nástupné miesta na túto cestu k hrobu svätého Jakuba sú po celej Európe. No a na Slovensku také niečo ešte nebolo. Tak sa rozhodol začať budovať tradíciu svätojakubskej cesty u nás a napojiť sa na ďalšie cesty až do Compostely.
1: Tak som začal na internete hľadať niečo také, či niečo také neexistuje aj na Slovensku. A bohužiaľ som nenašiel nič. Avšak videl som nejaké rôzne stretnutia, ktoré prezentovali skúsenosti či už pútnikov, alebo možno z iných pútí. Tak som začal na takéto stretnutia chodiť a postupne sme sa dali dokopy nejakí takí dobrovoľníci. Z začiatku sme boli možno dvaja, traja, ktorí takisto mali ten úmysel ako ja, že by niečo také mohlo byť na Slovensku. Tak najprv sme tak doslova amatérsky možno značili cestu alebo vôbec hľadali, kadiaľ by mohla ísť a nazerali dopredu, ako by to asi mohlo pokračovať, ako by sa to mohlo rozbehnúť.
0: Možno ste išli na tie klasické turistické cesty alebo ste komunikovali s nejakými turistickými organizáciami?
1: Tá komunikácia s rôznymi organizáciami sa rozbehla až potom, keď sme zistili, že na západnom Slovensku existuje občianske združenie a priatelia svätojakubskej cesty na Slovensku. O sebe sme sa dozvedeli v podstate až po 2 rokoch. Čiže istá skupina zo západného Slovenska mala ten istý cieľ ako my, dobrovoľníci tu na východe Slovenska. Tak sme si povedali, že na čo zakladno nové občianske združenie alebo nejaký iný subjekt, keď už takýto na Slovensku existuje, tak sme sa stali členmi tohto občianskeho združenia, ktoré funguje dodnes. No a tá aktivita a postupe do toho občianskeho združenia sa rozmohla, dá sa povedať, na celé Slovensko. Našim prvým cieľom bolo urobiť ten taký prvý úsek tu na východe z Košíc do Levoče, kde Levoči je bazilika svätého Jakuba, a potom trasu viesť cez územie celého Slovenska a napojiť ju na rakúsku svätojakubskú cestu Jakobswege.
0: V akej fáze je to teraz?
1: Úsek Košice a Levoča je plne pripravený, alebo respektíve nie je príjem vyznačený. Putníci môžu po ňom putovať, je na neho vydaný vytlačený sprievodca, kde majú putníci k dispozícii prehľad etap, body záujmu, kde sa môžu ubytovať, mapky. Takisto ďalší úsek, ktorý je takýmto spôsobom na takejto úrovni naozaj už pripravený na putovanie, je úsek na strednom Slovensku medzi Donovalmi a Tekovskou Breznicou, môžeme povedať blízko Horonského Beňadiku. A momentálne pracujeme na tom, aby sa toto leto značil úsek práve medzi Horonským Beňadikom cez Nitru do Trnavy. Potom máme ešte vyznačený krátučký úsek z maďarskej hranice od Rajky po Bratislavu, kde je napojená maďarská svätojakubská cesta.
0: Čiže môžeme hovoriť o tom, že tú cestu, ak teda naozaj cieľom nemá byť Compostela, tak si ju môžeme prejsť aj po Slovensku.
1: Toto bolo cieľom našej iniciatívy vyznačiť túto cestu na Slovensku. Nepredpokladám, že tých putníkov, ktorí vyrazia z Košíc, že
0: tých 3000
1: kilometrov, že ich urobia tých 3200 alebo 3300 kilometrov. Ale pre putníkov, ktorí povedzme nemôžu vycestovať do Španielska alebo niekde inde do zahraničia, či už z finančných alebo časových dôvodov alebo nejakým iným obmedzeniam, aby si túto cestu mohli urobiť doma. A zároveň môžem povedať, keď som sám osobne prechádzal väčšinu tejto cesty, keď sme hľadali trasovanie, tak naozaj môžem povedať z vlastnej skúsenosti, že Slovensko má čo ponúknuť nie len z tej prírodnej krásy, ale aj z toho kultúrneho a duchovného dedičstva. Mm-hmm. Máme cirkevnú podporu tým, že Konferencia biskupov Slovenska nás poverila ako orgán, ktorý môže rozvíjať a je kompetentný v rozvoji svätojakubskej cesty na Slovensku. A každý tento úsek sa snažíme viesť predovšetkým po turistických chodníkoch a tým pádom spolupracujeme aj s klubom slovenských turistov a využívame ich značenie. a každý jeden ten úsek prechádza schváľovaním zo strany povedzme biskupského úradu danej diecézy a potom aj klubom slovenských turistov. A tak potom prichádza následne k značeniu úseku prakticky už v teréne.
0: Sú tu aj iné iniciatívy, ktoré sa možno chcú napojiť na túto cestu a chcú ju nejakým spôsobom po svojom delegovať alebo upravovať?
1: Ozývajú sa nám všelijakí dobrovoľníci, ktorí sa chcú zapojiť do tejto aktivity a pomôcť nám. Ale bohužiaľ stretávame sa aj s iniciatívou, ktorá nechce rešpektovať dohody, stanovy, povedzme organizácií, ktoré sú kompetentné sa vyjadriť tejto oblasti. Jednak či je to Klub slovenských turistov alebo Konferencia biskupov Slovenska, jednotlivé biskupské úrady. A robia si tento projekt na takzvané na vlastnú päsť. Tým pádom dochádza potom istým akoby pochybnosti a možno nedôvere. Keby sa chcel niekto zapojiť do tohto projektu, tak je dobré obrátiť sa na biskupský úrad danej diecézy alebo priamo na nás. Kontaktné údaje na nás sú na našom webe www.caminodesantiago.sk alebo takisto sa môžu obrátiť na orgán tzv. Asociáciu pútnických organizácií, ktorej sme členom a táto organizácia práve zastupuje rôzne subjekty, ktoré sú združené v úmysle budovať pútnické trasy na Slovensku.

0: Nástupné miesta na svetojakubskú cestu sú po celej Európe. Dnes sa to už ale dá aj zo Slovenska. A prečo je cesta trasovaná už z Košíc? O tom mi viac povedala Eva Kocanová, predsedníčka občianskeho združenia Priatelia svetojakubskej cesty na Slovensku.
1: Tak naši kolegovia z Bratislavy, Castro Sanchez, oslovil pred asi nejakými 6 rokmi svojho dobrého priateľa, ktorý je dosť uznávaný historik, odborník na stredovek. A ten poprosil svojich študentov, ktorí robili bakalárskú prácu, či by nespracovali tému svetojakubskej cesty, ale vôbec ako témy svätého Jakuba a stredovekých púti. Uh-huh. Tak vlastne vznikla taká štúdia, relatívne jednoduchá štúdia, ktorá zmapovala historické patrocínia svätého Jakuba a svätého Egídia, ktorí sú považovaní za patronov pútnikov. A keď sme sa pozreli na mapu, tak sme zistili, že vieme tie miesta pospájať a vieme vytvoriť nejakú sieť, o ktorej sme si mysleli, že by to mohla byť nejaká predpokladaná cesta, ktorou sa putovalo kedysi do Kompostely. Potom sme zistili, že jedna z tých prvých zmienok o putovaní zo Slovenska je tiež z 13. alebo 14. storočia, kde sa zachovala zmienka o tom, že nejaký pútnik bol vyslaný z Levoče až do Kompostely za trest, za to, že spáchal nejaký vážny hrdelný zločin, a keďže to bol vyššie postavený človek a neodsúdili ho na smrť, tak ho vlastne za trest poslali do Kompostely. V stredoveku to bolo relatívne bežné, že takto odsúdili vyššie postavených ľudí, a tým pádom sa vlastne zachovala tá zmienka, že niekto odišiel. A my, keď sme vlastne začali trasovať tú svetojakubskú cestu na Slovensko, tak sme ju troška potiahli nie z Levoče, ale z Košic. A to preto, že v Košiciach je tiež významný putnický kostol, a to je dom svätej Alžbety, ktorý bol kedysi cieľom pre putníkov, pretože sa v Košiciach udial zázrak. Takže keďže to je významný putnický kostol na Slovensku, tak sme sa rozhodli, že začneme to putovanie z Košíc do Levoče ako prvý úsek a potom tak ďalej naprieč celým Slovenskom, aby sme sa potom na západe napojili na tú rakúsku cestu, ktorá už je vybudovaná.
0: Na Slovensku je celkom prísna legislatíva, hoci kto si nemôže navrhnúť nejakú pešiu či cyklistickú trasu. Ako ste postupovali?
1: Vzhľadom na to, že na Slovensku je veľmi dobrá sieť značených turistických trás, a skombinovali sme to, že tie existujúce turistické trasy s tou trasou pomyselnou, ktorú sme si navrhli my. A keď sme tú trasu navrhovali, tak samozrejme brali sme do úvahy to, že kde sú aké pamiatky svätého Jakuba alebo svätého Egídia, aby to nejakým spôsobom kopírovalo tú historickú trasu, ale tiež sme brali do úvahy aj to, kadiaľ vedú značné turistické trasy, aby čo najviac ten pútnik šiel po tej značnej trase, pretože vytvoriť nejakú novú je veľmi, veľmi náročné, a zvlášť pre občianske združenie. A ďalšie veci, ktoré sme brali do úvahy, boli hlavne, či sú tam nejaké historické zaujímavosti, nejaké sakrálne pamiatky, prírodné krásy, či tá trasa naozaj pešo dostupná, či tam nie sú uzávery, či tam nie sú napríklad nejaké potoky, ktoré sa môžu rozvodniť, alebo...
0: Myslí sa možno aj na ubytovanie?
1: Áno, samozrejme, tam, aby tam bolo ubytovanie, pretože niektoré trasy sú možno že pekné, ale pokiaľ každých 15 km nie je nejaká možnosť ubytovania, tak to vlastne sme museli vymýšľať nejako inak. Takže tých vecí tam sme brali do úvahy dosť veľa. Nakoniec sme si vytvorili nejakú takú definitívnu podobu tej putnickej trasy. Prediskutovali sme ju s klubom slovenských turistov, aby nám dali schválenie oni. A zároveň vlastne postupujeme tak, že v každej diecéze sme oslovili otca biskupa, aby poveril nejakého človeka, ktorý by bol ako koordinátor za cirkev. Oslovili sme VUC, oslovili sme aj organizácie na podporu cestovného ruchu. A vlastne takto spolupráci v takom rozšírenom týme sme tú cestu ako keby dali dokopy. No a potom sme už robili aj to, že sme oslovali konkrétne ubytovacie zariadenia a poprípade nejaké informačné centra a podobne, aby vedeli teda, že tá trasa ide a že tí ľudia, ktorí k ním chodia, tak to sú putníci, a že prídu s nejakým kredenciálom, do ktorého sa dávajú pečiatky, a tak ďalej robili sme osvetu.
0: Košice majú ako prvé mesto na Slovensku dokonca vyznačenú svetojakubskú cestu aj v historickom centre mesta. Vo svete je to bežná prax, že každé mesto, dedina má aj takto vyznačenú cestu svätého Jakuba. Dobrovoľníci osadili od domu svätej Alžbety cez celú hlavnú ulicu v historickom centre 25 dlaždičiek so symbolom pútnika, ktorým je mušľa.
1: Tak je pravda, že sme začali v Košiciach asi preto, lebo tu sa nám podarilo vytvoriť ako taký asi najaktívnejší tím. Jednak asi vďaka tomu, že sme sa tak všetci stretli nejak náhodne, ktorí k tej svetojakubskej ceste máme nejaký vzťah, áno, možno nenáhodne. Ale taktiež sme oslovili mesto a VUC a organizáciu na podporu cestovného ruchu Košice Turizmus. A predstavili sme im tú myšlienku, im sa tá myšlienka zapáčila, vlastne vyjadrili nám podporu a vďaka tomu sme urobili to značenie. A tí, ktorí boli v Kompostele, tak vedia, že to značenie je v mestách väčšinou v dlažbe a je robené rôznou formou. My sme sa nakoniec rozhodli pre také šamotové mušle, ktoré vyrobila výtvarnička Andrea Čepišelková.
2: Ja som mala tú možnosť trikrát navštíviť Santiago de Compostela ako putnička. Ja som skôr vychádzala z tej mojej profesie, keďže som výtvarnička. Celou cestou vlastne, ako človek putuje, tak stretáva tie značenia rôzne a tie mušle a tie symboly a bolo to také pre mňa obohacujúce, že som si povedala, že vlastne každý človek je svojím spôsobom takým putníkom a keby to bolo úžasné dať vedieť aj ľuďom na Slovensku o tejto možnosti putovaním človeka o samote alebo vo dvojici, kde naozaj mám pocit, že má možnosť viac nejako spoznať sám seba. Potom ma oslovili členovia občianskeho združenia, či by som nebola ochotná s nimi spolupracovať ako výtvarnička, keďže vedeli, že ja som tiež navštívila Santiago de Compostela. Hovorili sme vlastne o tých prvých prípravoch, tých projektoch a že je tu taká ako možnosť začať riešiť to značenie Svetojakubskej cesty. To bol model, alebo teda artefakt mušle, alebo symbolu, čo je vlastne atribút Svetého Jakuba. To mušlov je značená vlastne aj celá Svetojakubská cesta v rámci Európy, ktorá smeruje a končí teda v Santiago de Compostela. A túto mušlu vlastne sme umiestnili do formátu zhruba 20x20 a použili sme šamotový materiál. Rozhodli sme sa, že to vlastne tá cesta bude smerovať po ľavej strane od domu svätej Alžbety. No a my sme mali ešte aj takú myšlienku spoločne, že každá tá mušla, vlastne keďže nás je tých nadšencov a dobrovoľníkov presne asi ako počet tých kachlíc, tak sme si povedali, že urobíme také jedno stretnutie. Konalo sa to tu u nás v ateliéri a vlastne aj Slavo Engel ako kaplan odslúžil svetu omšu za takú ako symbolicky započatie, otvorenie tejto svetojakubskej cesty košickej a každý si mal možnosť jednu tú kachlicu osvojiť, tú svoju mušlu a mohol nejaký odkaz alebo nejaký symbol zo zadnej strany tej kachlice napísať.
0: Výsledok toho, alebo ten vizuál pre verejnosť bol práve to, že vy ste aj dali dokopy výstavu, kde dokonca mohli prispieť aj ľudia, ktorí už na takejto puti boli. Cez ich fotografie sme si mohli predstaviť, akým spôsobom putovali.
1: Sme zorganizovali výstavu fotografií, ktorá bola otvorená v Južnej veži domu svätej Alžbety. A táto veža bola po dlhých rokoch prvýkrát sprístupnená verejnosti a bola vlastne sprístupnená tú našou výstavou. A musím povedať, že tam tie fotografie neboli profesionálne. Boli to fotografie od pútnikov, od obyčajných ľudí, ktorí vlastne nafotili ten svoj príbeh. A my sme oslovili cez rôzne siete ľudí, aby nám poslali fotografie, ale s tým, že nech nám každý pošli iba jednu fotografiu, jednu zo všetkých, ktoré nafotil počas cesty a pripoje k nej nejaký osobný príbeh, mm-hmm. Čiže je to jedna veta alebo jeden odsek. A tak sme tam mali potom aj fotografie od rôznych ľudí zo Slovenska, zo zahraničia, zo Španielska, z Maďarska.
0: Z historického centra Košíc nás teda od domu svätej Alžbety vedú na svetojakubskú cestu mušle v dlažbe a odtiaľ pútnikov vedie značenie vo forme nálepiek so symbolom žltej mušle na modrom podklade, ktoré nájdete nalepené na smerovníkoch. Takže na Slovensku je to iné ako v Španielsku. Tu pútnik nesleduje mušle na ceste, ale turistické smerovníky. Na Svetojakubskej ceste na Slovensku, ktorá vedie aj cez lesy, po slovenskej krajine sa ale určite nestratíte. Občianske združenie Priatelia Svetojakubskej cesty vydalo bedekre s prievodcov na jednotlivé trasy. O tom viac opäť predsedníčka občianskeho združenia Eva Kocanová.
1: Ten sprievodca obsahuje všetky informácie o tej danej trase. Keď to poviem napríklad je Košice-Levoča. Košice-Levoča je rozdelená, a tento úsek je rozdelená na nejakých 5 etap. A pri každej etape je napísané v tom bedekri, kde teda etapa ide, kde sa dá ubytovať. Je tam presný popis tej trasy. Je tam aj výškový profil, sú tam kontakty na ubytovacie zariadenia, na zaujímavé body záujmu na trase, že čo sa tam dá vidieť a podobne. A takže keď si ten pútnik zakúpi takýto bedeker, ktorý sa dá získať napríklad v Košiciach v informačných centrách vo všetkých troch, ale hlavne ho posielame na dobierku pútnikom, vzhľadom na to, že nemáme také široké pokrytie, iba v Košiciach, v Bratislave a zatiaľ. Takže Badekre posielame na dobierku. A sú tam všetky potrebné informácie, ktoré putník potrebuje k tej danej trase. Na Slovensku sleduje v zásade turistické smerovníky, ktoré ho navedú na to, či má ísť po zelenej, po červenej, po žltej značke do najbližšieho bodu a tam ďalej pokračujú po tej danej turistickej značke. Takže ak sa putník stretne niekde v teréne s nejakým iným značením, či už sú to nejaké žlté šípky namaľované alebo nejaké mušle a podobne, tak toto značenie pravdepodobne vytvoril niekto, kto mal možno vlastnú iniciatívu a vyznačiť putnickú trasu, ale nie je to momentálne oficiálne značenie. A niekedy sa naozaj môže stať, a my sme sa s tým stretli v teréne, že sme zrazu objavili nejaké značenie, ktoré vyzeralo ako značenie Svetojakubskej cesty, ale išlo úplne opačným smerom alebo proste bolo nevhodne umiestnené.

0: nemôžete ísť do Kompostely, skúste teda Camino na Slovensku. Neveľký rozpočet a zodpovedajúca trasa by mohla byť lákadlom pre pútnikov na Slovensku. Trasa bola podľa kňaza Slavomíra Engela robená tak, aby ju zvládol každý, malé deti aj dôchodcovia. Na záver by sme mohli ešte pripojiť aktualitu, ktorá fenomén svetojakubskej cesty na Slovensku posúva ďalej. Toto leto pribudne aj nové značenie cez Nitru až do Trnavy. S tým, že podobné kachlice so symbolom mušle, aké sú v historickom centre Košíc, pribudnú aj v historickom centre Nitry.
1: Tak táto prvá etapa Košice Levoča bola naozaj prvá a na nej sme sa veľmi veľa naučili. Cieľom nebolo otvoriť len túto jednu etapu. A celá trasa k svetojakubskej cesty na Slovensku prechádza cez celé Slovensko a začína v Košiciach, pokračuje do Levoče, následne popod Tatry na Liptov, potom na Donovaly, z Donovalov do Nitry, potom do Trnavy a do Bratislavy. To je taká hlavná kostra tej trasy. A minulý rok sa nám podarilo otvoriť aj také malé prepojenie z Maďarska do Rakúska, kedy si maďarská cesta svetojakubská išla priamo z Maďarska do Rakúska. A minulý rok sme urobili takú alternatívu, ktorá ide do Bratislavy, čiže z maďarského mestečka Lebeny sa ide do Rajky, ktorá je hneď už pri hranici so Slovenskom, odtiaľ do Bratislavy a z Bratislavy do Volstalu, ktorý je už na rakúskej strane. A hlavná vetva je v takej fáze, že máme otvorené dva úseky. A okrem Košice Levoča ešte Donovaly Tekovská Breznica, ktorú sme otvorili minulý rok. A tento rok pracujeme na pokračovanie tohto úseku, takže budeme otvárať Tekovská Breznica Trnava cez Nitru. A ak sa všetko podarí, tak malo by to byť otvorené v rámci dní Cyrila Metoda v Nitre a tam by sme mali mať slavnostné otvorenie. Tiež na tom spolupracujeme s Biskupským úradom, s VUC, s mestom Nitra.
0: Snahou priateľov svetojakubskej cesty je teda urobiť všetko preto, aby bolo možné napojiť sa na trasu do Santiaga z najstaršieho pútnického miesta na Slovensku a aj najvýchodnejšieho bodu tejto cesty v Európe. A tiež obnoviť historické pútnické cesty. Snahy či motivácie samotných pútnikov putovať na sväté miesta sú rôzne. Avšak, ako ste počuli v dnešnej relácii Duchovné horizonty, prevládajú motívy najmä duchovné. Ak ste v sebe aj vy objavili pútnika, verím, že vás aj táto relácia inšpirovala. Naše dnešné putovanie sa ale končí a cestou duchovných horizontov vás dnes od mikrofónu sprevádzala autorka relácie Žanet Kolumber-Kopkášová. Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska v roku 2018.
2: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Tento program je určený pre deti.

0: Slovenské povesti.
1: Povesti z Hornonitria napísal a uvádza spisovateľ Jozef Lenhardt. V dedinke, kde som sa narodil, som nevyrastal. Ale poznám ju. Najmä z otcovho rozprávania. Každý návrat do nej bol návratom do jeho spomienok. A tak som ako dieťa prežíval nielen svoje, ale i jeho detstvo. Každý kameň, strom, kút, hať mali svoj príbeh. Aj keď tie miesta už dávno nie sú. Ja viem, že na konci záhrady môjho starého otca je splav a odráža sa tam potok na náhon k mlynu. Že na Hrabovci je výmoľ, kde žije vodník, ktorý nemá rád vodu, vylihuje si na hati a čuduj sa svete. Chodí do sušiarne ovocia a fajčí fajku.
2: Povesť o Jalovskom vodníkovi. Kedysi to každý vedel, že tam, kde je voda, je i vodník. A že tam, kde je hlbočina, mlyn alebo splav, tam je vodník doma. Len v Jalovci bol vodník viac na suchu ako vo vode. Handlovský potok, čo pretekal stredom dediny, tu totiž len tak čurkal a bolo v ňom viac kameňa ako vody. Nebyť letných lejakov, čo ho zavodnili, ani most by neboli museli cezení Jalovčania postaviť. Ale postavili si. Potok predsa nemôže byť bez mosta. No za dedinou to už bol celkom iný potok. Tiekol si vo výmoľoch, rozlieval sa po močidlách a na Hrabovci sa pod hrabmi tak zahrabol do kopca, až sa zlial do zradnej a tajomnej hlbočiny, v ktorej to vrelo, krútilo sa, vírilo a ťahalo neborákov k dnu. Tu bolo vodníkovi sveta žiť. Ale Jalovský vodník, ten radšej vysedával v sušiarni u sváka vojáčika. Stála ďaleko za humnom, na konci ovocnej záhrady obmývanej Handlovským potokom, v tichu, mimo dedinských stavísk. Vedela o tom celá dedina, že vodníka tu a nie vo výmoli nájdu. Zvykol si totiž k vojáčikovi chodiť na historky a tabačík. Vysedával s ním v drevenom prístrešku, kde sa na lieskových riečiciach sušili a rozvoniavali ovocné štiepaničky, hryskali ich, počúvali ho rozprávanie a schol. Čo si to za vodníka, keď ti už ani len voda z rukáva nekvapká? Nechápavo

0: Budem, zahambí sa vodník, ale opäť len bezradne zdvihne a spustí ramená. V armáde by si takéto nič nerobenie nemohol robiť. Vieš, čo sa narobili vodníci v tej hlbočiznej rieke, čo pijava volajú? Raz som ju musel kvôli takému krpatému generálovi z armádou prebrodiť. Tak ma ťahali za nohy na dno, že keď som vyšiel z vody, bol som dlhý ako chrenovská kostolná veža. Zaspomína sváko vojáčik na svoju hrdinskú minulosť, strčí si pipasár fajky do úst a oddá sa slastnému bavkaniu.
1: Rozprávajte,
0: zaprosíka vodník a úpenlivo uprie na sváka vojáčika oči. Už som sa vyvravel, nemám slov a už nemám na čo spomínať, odbil ho sváko a zahryzol sa do pipasára fajky. Medzi zuby ale ešte stihne precediť. Ten ale vonia, čo? A labužnícky si potiahne z fajočky.
2: Vonia,
0: blažene pritaká vodník a s doširoka roztiahnutými nozdrami sa nadýchne tabakového dymu, až od slasti oči privrie.
3: Armáda mohla len v noci fajčiť, predsa len zaspomína sváko vojáčik. Cez deň nie, lebo keď fajčí armáda, tak to vyzerá, ako keby horel les. A hneď by bol o nás vedel nepriateľ, a to nesmie. Raz, keď som bol na ostrove, to je také ako peceň chleba plávajúci vo vode, ibaže je veľmi velikánsky. Tak sa vojsko tak rozfajčilo, že keď vyfúklo dym, tak odfúklo nepriateľa ako vietor list rovno do tej vody, čo more volajú, a bolo po nich. Táto moja fajka si to pamätá.
2: Pamätá,
0: obdivne pozrie vodník na sváka. No a tak sme tam oslobodili to slávne mesto od hrozného nepriateľa a potom sme tým mestom aň cvaj mašírovali. Aj s koňmi, veru tak. Aň cvaj. Raz aj teba naučím defilírku, to sa každému zíde.
2: Aň cvaj, pekne.
0: Zatiahne so širokánskym úsmevom a uznaním vodník a už sa cíti ako vojak.
3: Veru tak, bojoval som za vlasť. Armáda všetko robí za vlasť a ešte aj za cisára pána, lebo tak treba. A vlasť ti potom za to dá takýto metál, ako mám na mundúre. Už som ti povedal, že tento je zo zlata, tento zo striebra a tento je len železný. Ale cenu má ako zlatý, spýta sa sváko od úžasu sotva dýchajúceho vodníka.
2: Povedali, obdivne pritaká.
3: Tak to vieš ešte raz. A ty? Čo dostaneš od toho svojho vodníckeho generála za lapanie dušičiek?
4: Nič.
3: Tam u vás bude treba tuším urobiť poriadok. Armáda stojí na poriadku a keď má niečo fungovať, tak tam musí byť poriadok ako v armáde.
0: Odkedy sa sváko vojáčik skamarátil s vodníkom, detiská z dediny obchádzali jeho záhradu i sušiareň, aj keď sváko nebol doma. Mohli ovocné štiepky v sušiarni akokoľvek omamne rozvoniavať a lákať, do sušiarne ani len cez špáru nenazreli. Sváko sa s vodníkom spoznali v hlbočine. Vraj tam na neho drapkal a chcel ho dostať pod vodu. No sváko sa ho nezľakol.
3: Ja som vojak, povedal mu. A horšie veci som videl, ako je vodník.
0: A tak sa pobratali. Vodníka už dávno omrzelo striehnuť v hlbočine a vyčkávať na obeť. Za roky, čo sa pelešil v handlovke, si zvykol na Jalovčanov, poznal ich starosti a radosti a ako si mu už bolo proti vôli ťahať ich len tak pre nič za nič na

0: No potoka. A akože si sa ty sem do handlovky dostal? Spustil sváko vojáčik na vodníka. Tak, podotkol vodník. To je ako. Lebo vodníci nepadajú z neba. Ani na krpci ťa nemohli priniesť ako blato, vyzvedal sa ďalej vojáčik. Na rozkaz?
1: Nie na rozkaz, priznal sa vodník.
0: Keby na rozkaz, to by bolo niečo iné. Lebo rozkazy sa musia poslúchať. Keď na vojne povedal generál ach, tonk, tak som musel na mieste skamenieť a ani sa nehnúť. Ja by som ti mohol rozprávať, čo je to vojna, raport, mašíren.
2: A zas spomínal sváko vojáčik na vojnu, ako mu guľky okolo hlavy lietali a že ich bolo toľko, ako keď sa včeli roja, a 458, čo ho trafila, mu aj ukázal. A dôveru oplatil vodník svákovi dôverou.
1: Furmani ma sem priviezli.
0: A to už ako? Nedalo svákovi, aby ďalej do vodníka nevrtal.
1: Tak. Keď pod Nitrou pozhadzovali z vozov guľatinu, aby ju odplavili ako plte do Komárna, schoval som sa im pod voz a šiel som s nimi tá, odkiaľ prišli.
0: Len tak? Pre nič za nič?
1: Lebo tak pekne hovorili o doline a potoku, ako si skáče z kameňa na kameň, aká je v handlovke čistúčká voda plná pstruhov, lieňov a rakov a aké sú v nej modré hlbočiny, tajomné zátoky a takú vodu ja mám rád.
2: Jedného dňa priniesol vojáčik vodníkovi z jarmoku fajku. Neobyčajnú, ale vyrezanú z morskej peny a veľkú ako hruška. Napchal ju tabakom, párkrát si z nej potiahol, až sa tabak rozžiaril ako vyhňa a podal mu ju.
0: Z jarmoku. Až tu raz nebudem, nebude ani dymu z mojej fajočky, aby si si mal potom z čoho voňavé obláčky púšťať. Bavkaj si.
1: Varie, naozaj moja?
2: Zapíril sa vodník, zelené líca mu celkom očerveneli.
0: Tvoja,
2: povedal sváko a chlapsky ho ťapol po pleci. V ten večer sedeli v sušiarni a spolu bavkali. Celú noc až do rána sa vznášali v kúdoliacom sa dime a obom im bolo pri srdci teplo ako vo fajke. Len vodník bol čoraz smutnejší. Čo až bude musieť jedného dňa priniesť do Dunaja vodníkovi všetkých vodníkov duše z handlovského potoka? Čo mu ukáže, keď nič nemá a jeho hrnčeky sú prázdne? Nerobil, zaháľal, len vysedával v sušiarni u sváka, bavkal si z fajky, ako by ani nebol vodník. A v hlbočine sa omočil len vtedy, keď ho už veľmi sušilo. Už len vzdychal a ochkal.
0: Čo ťa tak umára?
2: Nedalo svákovi, aby sa ho nespýtal.
1: Duše,
2: ťažko si povzdychol vodník, ako by odvalil horu.
0: Bude zle?
1: Bude.
0: Nebude.
2: Poškrabal sa sváko vo vlasoch a už bol nápad na svete.
0: Čo by som to bol za vojaka, keby som si s nepriateľom neporadil? Donesem tie hrnce z hlbočiny a raz, dva v nich budú duše.
2: Ako sváko rozkázal, tak vodník urobil. Priniesol do sušiarne hlinené hrnčeky s pokrievočkami. Boli prázdne. Ale len kým sváko do nich nevdýchol dym z fajočky.
0: No vidíš, a v každom jednom je už duša, až pokrievku nadvihuje.
2: Aká bola, taká bola, ale bola. Čo tam potom, že nebola človečia? Huncút bol sváko vojáčik. Keď odišiel tam, odkiaľ sa ešte nikto nevrátil, aj jalovský vodník sa z dediny vytratil. Určite ho ale stretne ten, čo ho bude chcieť stretnúť, a uvidí ten, kto ho bude chcieť vidieť. Možno bude na to stačiť obyčajné spomínanie. A ak náhodou nájdete pri potoku stratenú fajku, tak je to určite fajka jalovského vodníka. Lebo kto iný by mohol stratiť pri vode fajku?

Povesť o Jalovskom vodníkovi napísal spisovateľ Jozef Lenhardt. Účinkovala Zuzana Kronerová. Dramaturgia Beáta Panáková, hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková, majster zvuku Stanislav Kaclík, réžia Milena Lukáčová. Vyrobil Slovenský rozhlas pre Rozhlas a televíziu Slovenska v roku 2012.

0: Rádio Regina deťom.
1: Slovenská televízia a rozhlas uvádza Príbehy starožitníka Ernesta. Hrdzavé autíčko. Napísala Beatrica Čulmanová.

0: V jednom meste na námestí, nedaleko kostola, stojí starý obchod. Vchádza sa doň úzkými ošúchanými dverami, ktoré nevideli farbu ani lak dlhé roky. Je to obchod so starožitnosťami. No nie je to obyčajný obchod, do ktorého vojdete, kúpite si dajakú vec, zaplatíte a odídete. Veru nie. Je to obchod s tajomstvami. Každá vec tam má svoj príbeh. A niekedy veľmi napínavý. Obchod donedávna patril starožitníkovi Ernestovi. Ten hoci komu zo svojich vecí len tak niečo nepredal. Vždy si človeka najskôr dobre poobzeral, prehodil s ním zo pár slov, rozpovedal mu príbeh a dlho predlho ho odhováral od kúpy. Lebo, ako vravieval, každá vec by mala patriť tomu správnemu majiteľovi. Nedávno Ernesto nečakane odišiel do neba za svojou milovanou ženou a polienkou. Obchod so starožitnosťami zdedila jeho dcéra Leontínka. Vnúčke Marcelke starý otec veľmi chýbal. Bála sa, že mama bude chcieť starožitníctvo predať. Bolo, že to radosti, keď strýko Albert, Ernestov najlepší priateľ, prijal ponuku viesť obchod, až pokiaľ Marcelka nebude plnoletá. Tá skákala od radosti hádam aj 1,20 m a Leontínke spadol kameň zo srdca. Ernestovo starožitníctvo bolo zachránené a Marcelka s Albertom v ňom zažili mnoho dobrodružstiev. Veď počúvajte.
1: Juchu, jupi, tralala.
2: Hneď mám krajší deň, keď vidím, že máš dobrú náladu, Marcelka. Čo ťa tak potešilo?
1: Zajtra nejdeme do školy, ujo Albert.
2: Ale veď ty chodíš do školy rada.
1: Zajtra ideme do botanickej záhrady.
2: Netušil som, že máme rovnakú záľubu. Nie sme pokrvní príbuzní? Keď som bol ešte chlapec, chcel som byť botanikom. Dodnes si pamätám slovenské aj latinské názvy niektorých rastlín.
1: Naozaj?
2: Naozaj. Vieš, ako sa povie po latinsky púpava lekárska?
1: Neviem.
2: Taraxacum officinale. Najviac sa mi páči rastlina s takým žltým kvetom. Volá sa Afelandra squarosa. Po slovensky Afelandra kostrbatá. Poznáš svokrine jazyky? Majú krásny názov. Sansevieria trifasciata Laurenci. Môžem ísť zajtra s vami.
1: Vieš čo? Napíšem triedne a spýtam sa jej, či ťa vezme.
2: A ja zatiaľ uvarím bylinkový čaj. Aký chceš? Z melisy officinalis alebo z menty piperita?
1: Nerozumiem ti ani slovo, ujo Albert.
2: Pýtal som sa, či chceš čaj z vedovky alebo z mety.
1: O, z mety. Tá krásne vonia ako mentolová žuvačka.
2: Tvoje prianie je mi rozkazom.
0: Ujo Albert sa o niekoľko minút vrátil z kuchynky a v ruke držal dva voňavé čaje. Marcelka si akurát čítala správu od pani učiteľky.
2: Odpovedala ti?
1: Je nadšená, že nebude na tých divochov v botanickej záhrade sama.
2: Juchu, jupi, tralalala.
1: Vraj divochov.
2: Pani učiteľka má zmysel pre humor.
1: Našťastie áno. Dobre, zajtra ráno si ťa tu vyzdvihnem. A nemeškaj, autobus odchádza presne o 8:00, takže prídem po teba 7:45. Dohodnutý?
2: Dohodnutý. Platí. Juchu, jupi, tralala.
0: Na druhý deň Albert od pol u osmej stepoval pred starožitníctvom.
1: No, vidím, že sa už nevieš dočkať.
2: Ako si uhádla. V botanickej záhrade kvitne v každom ročnom období niečo iné. Za každým je čo obdivovať. Aj v skleníku je nádherne. Toľko exotických rastlín pokope.
1: Teším sa, ale ponáhľajme sa, nech na nás nečakajú.
2: Počkaj, ešte zavesím ceduľku na dvere starožitníctva. Z technických príčin zatvorené. Otvoríme o 14.00.
1: Dobre, idem napred, dobehneš ma.
2: Neboj sa, ceduľku som si vopred pripravil. Tak, hotovo. Môžeme ísť. Botanická záhrada volá.
0: Autobus onedlho zastal pred vchodom do botanickej záhrady. Sprievodkyňa privítala pani učiteľku aj uja Alberta. Myslela si, že patrí k učiteľskému zboru.
3: Rada vám ukážem všetky zaujímavé rastliny, ktoré tu máme.
4: Nemusíte, pokojne si dajte kávičku. Máme so sebou odborníka.
3: Veľmi ma teší. Vy ste botanik?
2: Nie. Som len amatér, ale veľký nadšenec.
4: No, podľa toho, čo mi v autobuse rozprávala Marcelka, až taký veľký amatér nie ste.
3: Dobre, ak ma budete potrebovať, som tu pre vás.
0: Deti sa rozprchli po záhrade a obzerali si nádherné farebné kvety aj zaujímavé kríky a stromy. Keď vošli do skleníka, boli prekvapené, aké je tam teplo a vlhko.
2: Musí to tak byť. Sú tu exotické rastliny, ktoré pochádzajú zo Strednej a Južnej Ameriky a tam je vlhko a teplo.
5: Vy ste tam boli?
2: Áno. Ako sa voláš, chlapče?
5: Dominik. A kde presne ste boli a čo ste tam videli?
2: No, bol som v Hondurase, aj v Belize. A tam bola napríklad takáto Monstera deliciosa. Popínavá rastlina s veľkými zelenými listami.
4: A čo ste tam ešte videli?
2: Keď sme šli cez džunglu pozrieť sa na majské pyramídy, všade naokolo rástli takéto oranžové strelície.
5: Vy ste boli v džungli a videli ste levy a aj tigre?
2: Levy žijú v Afrike, ale mali sme sprievodcu a ten mal v ruke obrovskú mačetu a tvrdil, že tam bývajú pumy.
4: Poprosíme pána Alberta, aby nám prišiel do školy porozprávať o Strednej Amerike?
5: To by bolo skvelé.
2: Určite prídem a veľmi rád.

0: Dní prehliadky všetci nastúpili do autobusu a ten ich zaviezol pred školu. Albert s Marcelkou sa ponáhľali do obchodu, lebo sa blížila 14. hodina, keď mali otvoriť. Pred starožitníctvom stál vysoký chlapec, ktorý sa pod chvíľou pozeral na hodinky.
1: Už, ideme.
2: Bál som sa, či dnes otvoríte.
1: Nech sa páči, poď ďalej.
2: Ďakujem.
1: Poobzeraj sa tu. Ja si len vyzlečiem kabát a hneď sa vrátim.
3: Hľadáš niečo konkrétne? Pomôžem ti. Teší ma, som Marcelka. A ty?
2: Volám sa Jura, ja hľadám jedno autíčko. No, asi ho tu nemáte.
1: Tak, a som tu.
3: Na týchto dvoch poličkách sú rôzne autíčka. Však ujo, Albert.
1: Presne tak. Marcelke môžeme dôverovať. Pozná toto starožitníctvo lepšie ako ja.
2: Hľadám také hrdzavé, ošúchané autíčko.
1: Rozumiem. Nuž, je mi to ľúto, ale také tu nemáme.
3: A čo, ak je schované v nejakej taške alebo škatuli? Pozriem sa sem, za záves.
1: Ako myslíš?
2: Ďakujem.
3: Tam hore je dáka škatuľa, aha.
1: Ale poprosím ťa, pomôž nám ju zložiť, si z nás najvyšší.
2: Dobre, tak a hotovo.
1: Dobre.
3: Čo je tam napísané?
1: Pre chlapca, ktorý veľmi plakal.
3: Otvor ju, Jurko.
2: Môžem?
1: Pravda, že?
2: Bolo by krásne, keby tam bolo moje autíčko.
3: Je to ono?
2: Áno, to je úžasné.
1: Porozprávaš nám príbeh o svojom autíčku? Poď, posaď sa, sem. Aj ty, Marcelka. Ak máš čas, chlapče.
3: Volá sa Jurko, ujo Albert.
1: Aha.
2: Teší ma pán Albert. A rád vám porozprávam ten príbeh. Som vám nesmierne vďačný za to, že ste mi pomohli autíčko nájsť. Viem, som asi priveľký na hranie sa s autíčkami, no len sa pozrite, má vyklapaciu korbu a krásne kolieska.
1: Ako sa ocitlo u nás? A navyše schované za závesom, v škatuli s odkazom.
3: Predstav si, že ja to viem, ujo Albert. Spomenula som si. Bola som tu vtedy, keď prišiel Jurko so svojím otcom. Trochu som sa ho bála, bol taký mrzutý. Celkom sa mi to vybavilo v pamäti.
2: Áno, otec chcel predať moju vetriesku. Moje prvé autíčko. Len preto, že som sa nechcel kolobežkovať. Kúpil mi kolobežku na Vianoce. Asi som čudný, ale odvtedy nemám rád bicykle, kolobežky, trojkolky ani odrážadlá. Môj otec bol vášnivý cyklista a za každú cenu chcel mať zo mňa profesionálneho cyklistu. Ale ja som od malička miloval auta a keď budem dospelý, budem jazdiť na kamiónoch alebo aspoň na veľkých nákladiakoch.
1: A kto ti daroval to autíčko?
2: Keď som mal 10 rokov, každý večer som sa modlil, aby som si našiel pod stromčekom hračkárske auto. Ale dostal som kolobežku. Drevenú, červeno-hnedú, dievčenskú. Veľmi sa mi nepáčila. Bol som smutný a nahnevaný, že som nedostal autíčko. Viem, že to nebolo pekné, ale kopol som do tej kolobežky. Rozplakal som sa a bežal som do svojej izby. Otec sa vtedy veľmi nahneval. Prišiel za mnou a dostal som výprask.
3: To naozaj? Za to, že si kopol do kolobežky?
2: Za to, že som bol nevďačný a aj za to, že som vykríkol, že sa nikdy nebudem kolobežkovať.
1: No, deti nesmie nikto byť. A čo bolo potom?
2: Celé Vianoce som trucoval. Nič ma nebavilo. Otec sa na mňa stále hneval a povedal, že sa musím naučiť bicyklovať, aj keby čo bolo.
3: Rozprávaj ďalej.
2: Na druhý sviatok vianočný k nám vždy chodieva starý otec. Stará mama už zomrela a on býva odvtedy sám. Aj vtedy prišiel s veľkou škatulou s obrovskou mašľou. Otec sa na neho hneď vo dverách vyrútil. Ak je to pre Juraja, tak to sa môžeš hneď vo dverách otočiť. Nič si nezaslúži. Starý otec len pokrútil hlavou a vošiel dnu. Čo sa tu stalo? Spýtal sa. Otec zúril. Vychovávam syna, je nevďačný. Kopol do kolobežky, lebo čakal autíčko. Ale veď je to malý chlapec, nemôžeš... Otec starkému skočil do reči. Je to tvoj syn či môj? Keď sa tu nebudú rešpektovať moje pravidlá, tak ani ty tu nemáš čo hľadať. Po týchto slovách sa starý otec otočil ku mne, podal mi škatuľu a bez slova odišiel. Opatrne som rozbaľoval darček. Bolo to autíčko. Síce staré a hrdzavé, ale pre mňa najkrajšie na svete. Na spodnej strane bol vyritý nápis Praga V3S 00001. Srdce mi poskočilo. To je nádhera, povedal som a oči vyžiarili ako svetielka na stromčeku. No, v tom priskočil otec, schmatol autíčko a hodil ho do smetného koša, ktorý hneď vyniesol von do kontajnera.
3: To je strašné.
1: Nespravodlivé a kruté.
3: A čo bolo ďalej?
2: Strašne som plakal. Mama za mnou prišla niekoľkokrát do izby, ale s otcom si ani ona nevedela dať rady. V noci som sa zobudila, potichu som vyšiel z bytu a rovno ku kontajnerom. Ani som nemusel dlho hľadať. Moja V3S-ka bola hneď na vrchu. Ešte šťastie, že mi ju nikto nevzal.
3: Uf.
2: Ale to nie je všetko. Vrátil som sa domov, poriadne som auto poumýval, vysušil a chcel som si zľahnuť do postele. Otočil som sa a vo dverách stal otec. Ty si mi nerozumel. S týmto autom sa nikdy, rozumieš, nikdy nebudeš hrať. Vytrhol mi ho z ruky. V tú noc som rozmýšľal o tom, že ujdem z domu.
3: Naozaj? A ušiel si?
2: Nie. Na druhý deň ráno, už bolo po Vianociach, ma otec zobudil. Vstávaj, Juraj, ideme do obchodu. Celkom som sa potešil. Myslel som si, že si to rozmyslel a predsa mi kúpi nejaké autíčko. Lenže v rukách držal moju V3S-ku. A začal som tušiť, že z toho nič dobré nevzíde. Vošli sme do tohto starožitníctva.
3: To si pamätám. Bol si veľmi smutný a plakal si.
2: Áno. Tvoj starý otec hneď vedel, že moje autíčko je vzácne. Obzeral si ho zo všetkých strán a zbadal na spodnej strane vyrité písmená a čísla. Spýtal sa môjho otca, odkiaľ ho má. A ten povedal. Otec pracoval vo fabrike, kde vyrábali veľké autá Praga V3S. A neskôr, v roku 1953, začali vyrábať aj zmenšené modely pre deti. A toto je prvé autíčko pre deti. Preto má výrobné číslo 00001. Riaditeľ bol jeho veľmi dobrý kamarát, tak mu ho dal pre syna, teda pre mňa. Môj otec si odkašľal. Pán Ernesto povedal, že je to veľmi vzácny kúsok a spýtal sa, prečo ho otec predáva. On len odvrkol, že do toho ho nič nie je. Nech si ho nechá, že za ne nechce peniaze. Len nech sa mu to prekliaté auto stratí z očí. Skoro mi puklo srdce.
1: A čo sa stalo potom?
2: Vymýšľal som plán, ako uísť, ale na nič som neprišiel. Prešlo zo pár rokov a s otcom som sa stále nezmieril. A žiaľ, ani moja mama. Jedného dňa od nás otec odišiel. Starý otec našťastie nebýva ďaleko a tak k nám chodí dosť často. Dopodrobna mi vyrozprával, ako bol pri výrobe prvého modelu V3S-ky. Vraj celá fabrika sa zišla k Linke, aby videla tú nádheru. Má aj otváracie dvere, aj vyklápačku. Aha. Mama aj starky ma presvedčili, aby som sa prišiel spýtať, či tu autíčko náhodou ešte stále nie je. Ja som sa bál, že ho pán Ernesto predal. Ani si neviete predstaviť, aký som vám vďačný, že som ho tu našiel.
3: Starý otec ho schoval. Ako keby tušil, že sa vrátiš. Len by ma zaujímalo, prečo bol tvoj otec kvôli tomu autíčku taký nahnevaný.
2: Pýtal som sa to starého otca a on mi povedal, že ho s láskou a veľkou hrdosťou doniesol na Vianoce pre môjho otca. Lenže ten vtedy čakal, že si pod stromčekom nájde bicykel.
1: Presne naopak ako ty. A napokon otec ten bicykel dostal?
2: Starý otec mi povedal, že hneď na ďalšie Vianoce mu kúpil bicykel, na ktorý celý rok sporil, ale otec mu povedal, že je už neskoro, lebo nemôže ísť na súťaž, keďže nemal rok na čom trénovať. Odvtedy bol stále nahnevaný.
1: To je také smutné.
2: Áno, ale ja som teraz šťastný ako blcha. Veľmi pekne vám za všetko ďakujem. Urobili ste mi obrovskú radosť. Želám vám, aby sa vám plnili vaše sny. Už musím ísť, prepáčte.
1: Samozrejme. Sme radi, že si šťastný.
3: Ďakujeme za rozprávanie. A keď pôjdeš niekedy okolo, zastav sa.
2: Veľmi rád. Dovidenia.
1: Opatruj sa, Juraj. Ako veľmi vieme trpieť pre nesplnené sny.
3: Som rada, že sme Jurkovi pomohli. Nehnevaj sa, Ujo Albert, ale už bude musieť ísť.
1: No, ďakujem ti za krásny výlet do botanickej záhrady. Pozdrav odo mňa ešte raz vašu pani učiteľku.
3: Pozdravím. Vezmeme ťa aj na budúce.
1: O, pridám sa veľmi rád.
3: Bežím. Som hladná ako vlk.
1: Vzadu v kuchynke mám granadír, mňam, aj s uhorkou, neprosíš si?
3: Mama sľúbila, že mi uvarí francúzske zemiaky.
1: Ani tie nie sú zlé. Tak ju pozdrav a dobrú chuť, Marcelka.
3: Aj tebe, Ujo Albert. Dovidenia zajtra.
1: Budem sa na teba tešiť. Určite spolu zažijeme niečo zaujímavé.
3: Na to vezmi jed.
0: Ak raz pôjdete okolo Ernestovho starožitníctva, zastavte sa tam. Možno vám jeho starý priateľ Albert prezradí nejaké tajomstvo. Veď ešte ani Marcelka nevie, čo je to za ďalekohľad uložený na polici pri vchode a komu patrila nádherná ohnivá brošňa, ktorá sa vyníma za sklom na pulte. Prečo je v obchode odložený starý, nefunkčný telefón? A či starý, ošúchaný kávový mlynček naozaj melie kávu? Pravdepodobne sa dozviete aj o zaľúbených listoch, zviazaných ružovou mašľou. Kto ich napísal? Pre koho? Viete, že zo zlatej šálky chutí čaj, alebo káva lepšie? Albert si s vami rád posedí. Pospomína si na starého priateľa Ernesta a porozpráva vám zaujímavý príbeh.
3: Počúvali ste príbehy starožitníka Ernesta. Hrdzavé autíčko. Napísala Beatrica Čulmanová. Účinkovali Alfred Svan, Alžbetka Hrnčiariková, Zuzana Kapráliková, Ľudmila Manžárová, Katarína Kryžanová, Hugo Podoba a Samko Ungvoldi. Produkcia Ján Tomandl, Alena Rumanovská, hudobná dramaturgia Ľudmila Hodulíková, majster zvuku Andrej Klimič, dramaturgia a réžia Zuzana Jurigová Kapráliková. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.

0: Regina, váš najbližší svet.
1: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.

0: Dobrý večer, milé sluchači. Vítam vás kolo sluchania dalšieho vedania rusenskoj relácii Zvon nad krajinou. Celo kotre vám vkážeme dnes sa perše raz hadúvalo v pesomnostiach už v roci 1409. 15. storočiu naležalo selo k obosťu hradu Turňa. V 15. i 16. storočiu bolo selo zaseľané rusinským valachami. Selo naležalo do Abovsko-Turňanskoj župy. V rokach 1939 až 1945 bolo propojené ku Maďarsku. Neskýrše po druhej svetovej vojne by sme selo na karti našli v Moldavsko-Bodianskym okresi v rámkach Košického kraju. Teper selo náležet pod okres Košici okolica. Šelem počiatkom 20. storočia bola do krásneho chotare sela, jakej náležet do východnej časti na slovenského krasu, zrobená dráha, a to perebyťom skal, ktoré toto selo dlho rok skrvali i chranili. Tá dráha je i dnes duže čarivnou prechodiašťou čerez úzkej skalnej koridor. V 70. rokách perše raz vyšol autobus až do sela, do ktorého vás zavedeme i my dnes. Je to rusenské selo Hačava, ktoré si v regióni v bývšej míri maďarského naselenia potrebalo toto svoje, rusenské. Príjemné sluchania vám žečiť od mixážneho pultu Stano Hurdych a od mikrofonu Štefan Šteť. Takoj spočátku poslúchajte starostu sela Hačava, pana Petra Gabora, ktorého zapísal redaktor Marian Leukanič.
1: Prvá písaná pamiatka 1363 roku. Bola to furt písaná ako falučka, ako dedina. Vznikla tak, že tu prišli dreverúbači takde z Ukrajiny a oni ako pre pána tu prišli rúbati drevo a v tejto doline sa usadili a ostali tu bývať a aj preto vlastne rusnáci sme, no grekokatolícky. Píšu tak falučka, aj falučka a falučka je ako dedina, no a z dediny potom je ako vrchná dedina, že sme vysoko v kopcách, takže vzniklo to tak, takým spôsobom. Erbe máme s tým, že to vlastne boli drevorúbači tu, ako prišli a také osídlenie baníkov. Erbe máme lopatku ako na strúhanie, potom máme tam sekeru ako drevorúbači, hej. Je tam kahanec, ktorý symbolizuje tých baníkov. Boli tu také skúšky na ťažbu železnej rudy, aj sa ťažila, ale nebolo to až také výnosné, takže potom sa to obmedzilo a vlastne je to také erb spojené ako drevorúbači so zbaníctvom. Ešte aj za moje mladé éry môže 80-90% ľudí robilo v lísoch. Chodilo po ťažboch, najmä tí starší, to všetko boli ľudia, ktorí chodili za robotom do lísa aj do Čech. Aj moji rodičia, otec bol drevorúbač, matí bola väčšinou domáce, ženy boli väčšinou doma, doma gazdovali, lebo predtým sa tu veľkom gazdovalo, bolo tu strašne veľa dobytka. Takže ľudia žili z toho a momentálne sa to trošku zmenilo, lebo v lísoch roboty je strašne málo, väčšinou to robia cez súkromné firmy, takže momentálne ani není telo roboty tam a to tí ľudia sa preventovali na inú robotu, takže väčšinou už chodia do fabriku alebo súkromníča, alebo podnikajú. Väčšinu tu dookola, no len dookola, asi najväčší zamestnávateľ tu bol cementáreň Turňa a aj tu dookola dosť veľa podnikov zaniklo, najmä tie poľnohospodárske družstva nemajú, potom Moldavy zanikli 2 či 3 podniky, vojsko zaniklo tam, takže tí ľudia väčšinou teraz sú pár ľudia, ktorí robia v Krechneci, robia tu v Lomy, Hosťovce, tam robia asi traja ľudia. Je tu dosť veľká nezamestnanosť, lebo tým, že sme vlastne na konci, tak je problém s dopravou. Tým, že vlastne autobus nebol využitý, tak zrušili nám prvý spoj. Prvý spoj ide len o 7, takže títo ľudia nemajú šancu ísť do roboty na 7. Je to školský spoj, je to viac menej pre školákov a pre ľudí, ktorí idú za takými nákupami alebo za doktorom. Ľudí máme momentálne okolo 214 evidovaných. Veľa z nich sú aj takí, čo majú tu trvalý pobyt, ale už dlhšie bývajú v zahraničí, alebo robia aj v zahraničí. Dosť veľa mladých odišlo, najmä do Anglicka, do Holandska. Skúšajú ako šťastie, lebo tým, že nie tu také roboty, tá jak asi polovica Slovenska. Hačava mala najväčšie okolo 900 obyvateľov. To bolo okolo 60. roku. Vtedy to bol taký veľký boom. Vtedy boli veľmi silné aj ročníky. Aj môj ročník, my sme boli asi 17. A z týchto 17 ľudí sme tu ostali dvaja. Všetko väčšinou sa odsťahovalo za robotom, za lepším životom, ľahším, najmä do Košic, kde vtedy bolo možnosť dostať byt. Tí ľudia sa trošku vracajú naspäť, ostali tu asi 7-8 mladé rodiny, ktoré tu dúfajú, že budú žití, takže som z toho šťastný, že je tu aj taký mladý. A i keď máme dosť veľa ľudí takých starších, ktorí teoreticky majú už okolo 70-ky alebo vece, ale aj mladí tu majú zájem ostať. Máme tu aj Romov, sú to veľmi slušné Romovia a majú snahu sa aj zapojiť do takých robotu pre obec. Sú to ľudia, ktorí by mali snahu tiež robiť, len tie roboty nie.

0: Molodom môžeme povedať tých Hačavčanom, ktorý ne, že je Hačavý, ale rodičia oboje pochodia od Hačavy, je Čolovi, ktorý sa nám tebe predstaviť, jak sa voláš?
1: Ja sa volám Michal Maďar a moji rodičia obidva pochádzajú z Hačavy a ja vlastne týždeň tam môžem povedať, že prežil nejaké to svoje detstvo. Ja už tam nebývam a nikdy tam ani nebýval, ale rád tam chodím do lisa na gryby, keď ideme s kamaráťama na túru. Ni tam ani taký tí molodý bars, lebo všetky odchádzajú za robotu, za školu do Košicoch, ale tak odjak živo, odkedy jem bol malenky, tak všetky mi vlastne hovorili, že jem slovenský Maďar, bo mám mi také šumné prezvisko, taký, že Maďar, no ale tak oni znajú, že jem Rustanga, že moji rodiče, ja vlastne pochádzame z Hačovy a hovorím vás po maďarsky, ja skorej sa prikladám ku tý rusinštiny. Ja doma vlastne s rodičami, my len hovoríme po hačovsky, my ani bars po slovensky, ani po maďarsky už vôbec nehovoríme, tak my len hovoríme po hačovsky.
0: Čo si domáš, aké sú Hačovčané, keby si to mal povisti našim sluchačom ľude?
1: Ja sobie myslím, že sú bardzo takí skromní ľudé. Keby mali všetko, tak by aj to všetko, čo majú, by boli ochotní dáty tým druhým.
0: Čomu sa venuješ, tej jak mladej človeku, sa nám predstav?
1: Ja momentálne pracujem tu v Košicoch. Vo voľným čase tancujem subojry. A ešte keď mám WC času, tak chodím do lisa, na prochádzky, lebo ja bardzo ľúbim prírodu. Občas sobie dajú tú knižočku, pročítam.
0: Chodí bez ako lisa vernutý môže do Hačavy, že ty tam znáš si to predstaviť?
1: Znám si to predstaviť to, že by ja mal vlastnú chežu i vlastné státky, i staráti sa o tie státky, i žiť takým tým tradičným dedinským životom.
0: Što je pro mladých ľudí, ktorí žijú daj Hačavy, také najťažšie a što je z druhého boku také najkrajšie?
1: Ja sobie myslím, že to najťažšie je to cestovanie. Bo tam chodí autobus dva razy do dňa, cez víkendy vôbec nechodí autobus. A to najľahšie, myslím sobi, že to, že majú okolo sebe tú najkrajšiu, tú prírodu. Toto je veľký bonus. Ja som predstavil svoju budúcnosť asi tak, že by som chcel by sobie nájsť nejaké to stále zamestnania plus zrekonštruovať to tú našu šumnú chyžu, jak...
0: Možno ne každý mladý človek začal rusenca tak inklinuje ku tomu tradičnému rusenstvu, ktoré bolo u Hačavy. To sa ľubeš vertať tam. Čom si domáš, že takotr tvoji rovesnici na to nezvertajú tú takú váhu?
1: Neznám takto z hlavy povesti čom, ale ja jem hrdý na to, že jem Rusnák a nikde ešte ho nezapru. Svoju krov, ktorá pochádza z Hačovy.
0: Ja o to by znám, že toto rusenstvo máš aj u vás doma, v Turni nad Bodvou. Moderoval je nedávno do kince rusenskej bál u Turni nad Bodvou. Kús nám to probíle, čo to bola za akcia?
1: Tak vlastne moja matír dostala takový nápad, že my ako Rusine, ktorí sme v tej turni, tak by si patril na čo pro nich zorganizovať. Celé to vlastne vzniklo v hlave mojej matéry a ona vlastne tak ako i volala o tú kapelu, aby prišla zabaviť i pozvala i vytlačila to tie všetky pozvanky i komplet celé to ako keby zorganizovala. Bol to vlastne perší ples rusnársky u nás v turni a nebolo veľa ľudí, ale boli i Maďari. Sám jem videl, jak Maďar išiel z plesu o 5:30 ráno domu, tak sobi myslím, že nebol to až taký plány ples pre tú vlastne maďarskú menšinu u nás v Turnoj. A tiež bude budúci rok, druhý ročník, tak barzen zdaví keľo tých Maďarov príde ku nám si ja zabaviti po našim, jak my sa známe zabaviti Rusnáci, bo oni boli prekvapení, jak my sa známe zabavati na muzíku, jak známe sobi zaspívati a jak sa dohajrati známe a tiež nerozumejú nám všetko, čo vlastne my hovoríme. Ale ja mám dobrý šumné spomienky z tohto plesu. To je jedno, jaká to bola veková kategória, jaká generácia, ale ja sobie myslím, že je to dôležité udržovať tieto tí vzťahy a tak i po rokoch sa stretnutí a podohváratí sa zabavití, zaspívatí dačo. Aby pamätali na svoje korenia a aby furt sa vrteli do tých Hačovy, jak do ich domoviny. Keď je

0: Nachodujeme sa v seli Hačava. Ja tu už mám kolo sebe dvi žiteľky sela Hačava, rodačka.
1: Ja som Maria Maďarová.
2: Daša Gracová.
0: Poučte nám, kde sa teper nachodujeme, keby sme mali našim sluchačom povistiť, v jaký častení vašho sela, na jaký ulici, kde sme.
1: Toto sme na Vyšním Kuncu, smerom, jak sa ide, da kedy bola vodná nádrž. Kúpalisko sme my volali, keď sme boli deti. Tu hori sme tak pri poslednej chýži na Hačovi. Dakedy sa robili vatry, tu je taká veľká skala a Višňané robili tu na tú skali a my zajsť na nižnú skali dolov. Vatry a tak sme sa predbehovali, kto väčšiu vatru naloží.
0: Tu tako na Vošním Konci sme prechodili čerez dáku ričku malenku a daj dáku názvu.
2: Hajský potok sa volá. To je potok, ktorý tečie až do Turní, hej, na do Bodvy a volá sa Hajský potok. Prečo má taký názov? Nikto nezná. Len tak sa volá na mape Hajský potok. U nás my na Hačovi volíme Jarok.
0: Vy ste z ktorej časti Hačava?
1: Ja z Nižnej.
0: A vy?
2: Ja či z Nižného Kunca. Ale otec mi pochádza tu z toho domu posledného. Takže babku mala tu hojri z toho Vyšného Kunca. Teraz tu žije v posledným dome Strik.
0: Keby si naši sluchači mali predstaviť, tí Hačava nie je také klasické selo s jednou dráhou po dvoch stranách chže, ale je veci tak úrovňovo, že je v takým vyšším teréni.
1: Tak ideme na Bejrich se hvajrilo, na Vyšný za Hominkyni, na Cinter.
0: Keď sa tak vernete, môže takých 34 rokov dozadu.
2: Bolo to oveľa veselšie, lebo bolo barz veľa ľudí. Teraz tu už je málo ľudí, ako veci sa chodilo vonka, bo všetkých robili na poľoch, na lukoch, sa hrabalo, kosilo. Teraz sa už nerobí skoro nič, bo už barz málo, da kto da čo robí. Všetky sedia doma a pozerajú televízor. Takže akože aj Hačova sa v tým zmínila.
0: Vy tu žijete, dá sa povedať, od narodenia ste tu doma.
2: Áno, áno, tak od narodenia tu bývam. S takými maličkými prestávkami, hej. Jak som sa vydala, tak som žila 2 roky či 3 roky u svokrovcov Proči a potom žijeme tu.
0: Dobrý sa vám tu žije?
2: Hej, ja by som nemínila za nič na svete. A myslím, že ani môj muž, takže...
0: Vy nie to Hačovčan?
2: Nie, on je z Poproča.
0: Jak ste ho presvedčili, že chcete sa vrtnúť tu nazad?
2: Môj muž robil tu nás chlopcami, Sačovi. On sa s nimi poznal a chodil tu, keď chodil do školy. Takže jak selo poznal, hej, chodil tu často. Myslím si, že on by sa už aj nevernul odtiaľ nikde, že by ostal tu.
0: Vy ste zase ten druhý prípad, tu ste sa narodili, ale nežijete Hačovi.
1: Nie, nežijem na Hačovi, bývam v Turnuj, v bytovky, ale chodíme tu, máme tu rodičovský dom. Jak ona hovorí, že bolo tu veselo, bolo, bo sme chodili hrabáti sino, veľa aj gruli, keď sa išli kopati, tak aj zažitky z toho jesť, lebo to tí starší naši babky, prababky rozpraviali, jak tu sa žilo, jak tu bolo, aj sa spívalo, takže bolo veselšie, no. Teraz už tak nie tu.
0: Koli ste odešli z Hačov?
1: V 85. roku im odešla odtale. Môže mám čiš Hačoviana, hoď s priezviskom Maďar, ale je Hačovian. Mali sme robotu v Košicoch a už neboli také ani spojí, ani nič, takže dostali sme byt v Turnuj, tak tam bývame v byti.

0: sluchači môže znauť, Turňa nad Bodvou, i tu susedne selo, a aj to sú maďarské sela. Vaše priezvisko je Maďarová, ale ste Rusenka.
1: Hej, tam mám problém, keď tak kde idem, keď sa predstavím, že Maďarová, no ale poviem, že slovenská Maďarová. Už teraz lepšie, lebo už aj rozumíme po maďarsky, čo hovajú, ale predtým ťažko bolo.
0: Je to dosť pravda krásne, keď to selo, ktoré na okolici sú samé maďarské sela, na druhej strane mantácké. A vy ste si vašu bisidu tak šumne zachovali, bisidu po vašom, po hačavské, po rusinské.
1: Och, aby ty to jazyk doma, čo máme.
0: Takže aj my, že Maďarami, povíste, že máte svoju bisidu v rusnacku.
1: Pravda, že hej. Aj zatiaľ mám, fakticky je ako Maďar, ale keď príde ku nám, tak snažím sa hovoriť po našim, že by aj on sa naučil.
0: A učiť sa?
1: Tam musí sa naučiť. Človeku už lepšie, keď je doma vo svojej spoločnosti, že všetky sme tam a varím po svojim a teraz naraz sa zbačím, že hop, ale rozumí. Keď chce dať, čo sa pozvíde, ale rozumí. Mala jem švagrinu Češku, Moravačku. Brat sa mi oženil do Ostravy, Bohumín. S chlopcami sa dohvajram cez Skype a normálne po našim, že by nezabudli otcovú reč.
2: Ja už jem oveľa moloča, takže vlastne už pred nami chodili generácie a generácie do turnej do školy, bo my sme chodili už do turnej od prvej triedy, tak to nás brali tak normálne, hej, akože sme háčoviane, hej. Tým, že oni nám spravili akéby cestu, hej, tak nás brali tak normálne, hej, že no, my už sme nemali žiadne problémy.
1: Nemali sme také problémy, že by nás neprijali medzi sebe, alebo dačo.

0: Čím je hačava inčo od inčok môže sa?
1: Ako v dnešnej dobe už myslím si, že ničím, lebo že už ľudia aj tu žijú tak, jak žijú všade inde. Mladí chodia do svita kady tady, ale možno tým sme iní, no, že sme tu medzi takými cudzimi, takými národmi, Maďarmi, mantakmi, že sme tu Rusini, hej, že tu máme toto svoje jedno a že sme tu grekokatolíci, hej, keď prídu k nám do kostela alebo vyčujú našu omšu, tak vlastne jednoducho nerozumia a furt sa nám hovoria, že kde sme sa tu vzali a jak to je možné, že sme sobie to zachovali furt.
0: A je to krásne a ja znam, že celý máte 600 cirkov i si ešte nejaký, ktoré sú držurusené. Pídeme sa za nimi pozerať?
1: No, môžeme.

0: Teper, keď tu ideme dolou dráhou, ideme de.
1: Rovno, ku cirkvi. Napred je fara a potom je cirkev. Cirkev je vlastne na najvyšším bodi tu u nás na Háčovi, hej? Že treba ísť do poriadného kopca.
0: Takže keď treba ísť do cirkvi, tak sa človek aj zadýchať.
2: No joj veru, na bars.
0: V Seli je veľa takých starodávnych chž, či si tremňujú takú architektúru, to je taká asi typická vaša nižšia chž z osedlovou strichou. Je ešte dosť takých drevianých chž u Háčovi?
1: Väčšina sa zachovala, ale to len vďaka tým, že tu prišli Košičané, hej, alebo majú to jak chalupy, tak sa snažili zachovať takú typickú architektúru, jak bola na Háčovi, ale už dosť veľa sa aj zburilo, hej, poletilo a tak tam, kde nebol nikto, kde nikto nežil, tak sú už aj také jak ruiny a zburené chyži, hej.
0: No akurát teper ideme kolo jednej takovej, ktorá je zachovaná a zas na druhým boku je taká, ktorá je rozvalená. Tu bola asi tož nejaká chyža.
1: No to bola chyža 4 roky dozadu, to nám napadal taký veľký sníh, asi meter a puf za 2 dní, tak to vtedy zletili 7 strechy.
0: Tu v Háčovi.
1: Tu v Háčovi, hej, zletili 7 strechy. Takže to je odvtedy ešte také rozburané, hej, tu, no a tam pôjdeme niže, tam budú ešte veci vidno.
0: Ste tu dosť vysoký nadmorský vršky, takže ste zvyknutí asi na sníh.
1: No zvyknutí sme. Ako často nechodíme do školy, aj teraz naši deti. Ešte len peršina padala, už nebol autobus, takže sme zvyknutí.
0: Pro deti to, aj keď môžem si spomenúť, bola to celkom aj taká radisky, prešiel sníh peršej.
1: No hej, ale to už znali učitelia, hej, akože aj teraz znajú, že už len ja volám do školy, riaditeľky rovno a znajú, že jednoducho neprišiel autobus, tam nejdu do školy. No tak je tu rozdiel takých 5-6 stupní, furt aj v liti, aj v zimi, hej, ako aj v noči, aj cez deň. Pamätám na také, jak sme boli moloči, tak sme chodili do turnej do kina a my sme furt prišli taký naoblikaní, hej, hrubý svetri, bundy a oni tam v tunu chodili v kraťasoch a v tričkách, furt na nás smotrili, že skady to sme prišli. No a keď sme prišli z kina na Háčov, to už aj v tým nám bolo zima. Takže, no, je tu riadny rozdiel. Bereme to tak ako normálne, hej, my sa nad tým nepozastavujeme.
0: Musíte aj klasti ohňa už môže skoršie, jak dakde dolu.
1: Tak myslím, že na kotr kladu aj celý ruch, takže skladáme skorej, no. Tak určite už v septembri začíname, v septembri, v oktobri určite už skladáme oheň.

0: Ale samo sobou tu háčajú nie len tá starodávna architektúra dreviana, ktorá je dosť pravda krásna, ale sú tu už aj nové chyže.
1: To tie chyže by sa staviali v dakedy 70. rokoch. To sú také typicky komunistické, by som povedala, ale sú vlastne zrekonštruovaní teraz. Hej, tí, čo molody tu ostali na Háčovi, tak vlastne sa by už opravili a zavali ústredné kúrenie a také veci, tak všade inde a vlastne sú zrekonštruovaní. Hej, že ako jak naša Háčova sa konečne mení ku lepšomu. Ku krajšomu.
0: Je tu veľa takých mladých rodin?
1: No až tak barz veľa tu nás nie, okolo 10 bym povedala tak. No ale to na to, čo predtým, že skoro všetky takí odišli, tak v ich veku, hej, skoro všetky odišli, celá generácia, tak naša generácia, tu skoro všetky sme ostali. Keby sme vlastne naša generácia boli odišli, tak už Háčova vymiera.
0: Stričávate sa mladých rodin? Je tu taký môže život úseli des... Kolo takých akcií sa môžete aj stretnutí, vidíte také moločie rodina?
1: Sú také ako akcie, hej, robí ako obec, takže sa stretávame. Sú háčovské dni, ako robí sa, hej, vianočné večierky sa robí a také veci, tak sa stretávame.
0: Vaše deti, to je, že ich učíte vašu rusnackú besídu, váš rusnacký jazyk?
1: No, to tým, že môj manžel nie je z Háčovy, hej, ako je z Poproča, takže my hovoríme väčšinou slovensky u nás doma, ale kým žili baba a dedo naši, ako sme s nimi žili, tak sme hovorili háčovsky furt a vlastne aj ty, hej? Ale teraz už väčšinou slovensky.
0: A dúmate si, že prežije to tá háčovská beseda do ďalšej generácii?
1: No, myslím, že prežije. Ako tak najstarší syn náš nechce vôbec hovoriť, ale stredný to len háčovský hovorí, hej? Takže myslím si, že prežije.
0: Že sa nájde takto také ísť mladé generácie, že
1: určite,
0: chce.
1: Určite, znajde sa taký, myslím si, že skoro v každom jednom domi, že chce hovoriť tým našom rečom a besedovatý. Napríklad my keď sa stretneme tak, jak háčoviane, to je jedno, že sa stretneme či v Košicoch, či de, tak furt hovoríme svojom rečom, hej? No ale už keď sa stretneme s takým cudzím, tak hovoríme aj slovensky, hej? Takže myslím si, že to prežije.
0: Susedné selo je maďarské, aj potím aj Misto, aj Turňa. Besedujete, alebo rozumiete aj po maďarsky?
1: Ja málo rozumiem, ako je mi to ľúto, že som sa nenaučila, lebo vlastne sme furt sme tu medzi Maďarami, hej. Tým, že nás poznajú, že skady sme, tak už väčšinou hovorí slovensky. Takže to tá stará generácia, napríklad jak môj dido a to, tak oni chodili do maďarskej školy, takže oni znali aj písať po maďarsky, aj hovoriť po maďarsky, ale už to tá novšia generácia, tak to tí, čo si odsťahovali hetka, tak to tí znajú, hej, aj po maďarsky, ale to tá už naša, čo tu sme na čo je málo kto z nás hovorí alebo zná po maďarsky. Dačo rozumieme, ale to je málo.
0: Ale je to asi pro vás byť v takým kruženiu dobré, že ste tak multilingvisté a bilingválne, že človek čím veci znať by si tak tým je šira s človekom sa hovoriť.
1: Tak to určite, hej, že myslím si, že to aj posilňuje, hej, lebo sme medzi inými národmi, hej. Z jednej strany Mantáci, z druhej strany Maďari. Vlastne máme priateľov a známych aj tam, hej. To nie je o tým, kto jak by si doje, ale o tým, aký je kto človek. Takže vlastne priateľov máme, kamarátov máme aj medzi Maďarami, aj medzi Mantakami, aj medzi našimi. Tak

0: Tam sme prešli na farský úriad do farského tu obecťaky, to môžu tak poistiť. Hačovského siaštenka sme našli kolo roboty. Sláva Isusu Christu.
1: Sláva Bobike.
0: Kde sme prešli poistiť našom sluchačom?
1: Prešli ste na Hačavu do grekokatolického sela, rusinského sela, ktoré sobie žije tak jak každé, s radosťami, starosťami.
0: Jak sa vám tu žije?
1: Z Vkamsovi. Ja tu šielem vlastne nedávno od 1. augusta z nariadenia presvedčeného vladeku Milana, košického episkopa. Jem dostal poverenia na Hačavu, tak snažu sa zvkati i na misce, i na kraj, i na ľudy. A ľudia samozrejme tež zvkajú, teda učať sa zvkati na mene.
0: Naši sluchači možno nevedieť, ale my sme vás tu našli v monterkách, v taký robočí atmosféry, kolo čoho sme vás zachopili.
1: Robili akurát také stojane na Golgotu do cerkvy, takže za to je monterka, bo pýdriasne kusa dosť blbo robiť.
0: Vkázali by ste nám vašu cerku aj môže faru, kde chodiať hačaujane do cerky?
1: Milé rad. A dúfam, že nelen sa popozeráte, ale že sa aj pomolíte. I za sebe, i za sluchači.
0: Pomolíme sa.

0: My sme vyšli do interiéru cerkvy tu u Hačavy, ktorý je inakšie môže, jak v inších cerkvách. Už ktorý sme pochodili, boli sme v derivianých cerkvách, väčších, murovaných, šliakých. To tá cerkva je zas taká inakšia, ale bližšie o cerky nám už povysiduje otec, ktorý tu slúžiť u Hačavy.
1: Ja sa volám otec Pimen, jem jeromonáchom a vlastne v tí cerkvi slúžu teda od 1. augusta 2016 roku. Také cerkvy, jak je na Hačavy, už jem stretnú na stropky v Štíni. Inakšia je tým, že vlastne tu na klemba nie je teda klembou, ale plafon je čiste len derivianý. Cirkev pochodí dneska zo 14. storočia.
0: My sme v interiéri cerkvy, pred nami je ikonostas. Skúste nám kus popieš sa ty váš interiér aj ikonostas, ktorý je tiež možno inší, nie je taký vysoký, jak da kde inde.
1: Zaujímavosťou toho ikonostasu, že je nestarý, neznám, či tam ten zhoril, alebo čo, ale ten teprejšný ikonostas, ktorý je z cerkvy, je z roku 1642. Zaujímavé, že akurát vo vojnových časoch Hačovčané začali stavľať a teda skladať sa na ikonostas. Je relatívne jednoduchý, má len základný rád, 4 ikony, teda Isus, Bohorodica, Nikolaj. Aj keď je cirkev zasiačená roždestvu pri Svätej Bohorodice, jak pokroviteľ na ikonostasi Sv. Jan Chrstiteľ. Čom? To šim je zatiaľ záhada. Cárske dvere samozrejme majú evangelistiu, blahovýšiny tam nie je, a na vrchu sú len 12 apoštoliv, što je na spôsob, jak v Košicoch v katedrálnym sobori.
0: Zadu, za ikonostasom, za prstolom, siatení je vymaľovaná cerkva, sú písané na stení ikony, je to novšia už maľba?
1: Toto maľba je asi spred 3 rokov. Jak sa opravoval interiér, teda jak sa robila novú omietku, tak vlastne tady sa i robí rozpis.
0: Plánuje sa i môže ďalej i loď rozpísať tak ikonami?
1: Plán sú. Ja plán mám veľký, len na to treba mať aj prostriedky. Takže, ale kde je voľa, tam je aj droha.

0: Pred ikonostasom som vedžu tak zváhy, aký by stojane na nech evanhelia položené. Čo to je?
1: To sú analoji a pre nich sú staside. Toto nebovať zvukom každej cerkvi, teda malo kotri v naši. Načav je to práve za to, lebo tu nás sme dvomi monasi a to slúži nám vlastne na to molitevné pravilo.
0: Jaký je rozdiel byty sviaščenikom v seli, ktorý je monach, na rozdiel od toho, jaký sú sviaščenici, ktorý sú nemonasi?
1: Ja bym to zadefinoval asi takto. Ja predtým, jak prešiel na Hačavu, tak bol 6 rokov v seli Slovinky, to je na Spiši. A tam jem tiež bol monachom, ale ja to hovorím, že to bola farnosť, ktorá mala monacha. A keď jem prešiel na Hačavu, tak vlastne sme dvomi, tak sme monasi, ktorí sa starajú aj o parochiu.
0: Čo značí staráti sa o parochiu?
1: Staráti sa o parochiu značí slúžiť tým ľuďom, to znamená pospovídať, keď treba, keď dacht umre, pochovať, keď chrestiti, tak aj pochrestiť. A keby sa dacht to našo, čo by sa počívinčali, aj to by sme povinčali. Odkoli my sme teda s otcom Kasianom na Hačavi, tak mali sme zatiaľ jeden chrest a jeden pohrib.
0: Keď sa otočíme na druhej byk cerkvi, vidíme tu krásny chorúš, celkom derivianej. Je funkčný? Chodia ľudia na ňoho?
1: Chodia. Len každý, kto tam je, tak sa musí kúšok zohnúť, lebo ten plafón je dosť nízko. Takže všetko chlopí, čo sú v cerkvi, celú službu sa klaniajú.
0: Vy ste si mi spomínali, že keď ste prešli tu do Hačavo do cerkvi, tak na choruši bola kobycia. Potom ste zistili, že čoho tam bola?
1: Ona tam nebola, ona si tam je. Takže sa tomu čudoval, ale potom mi to ľudia vysvetlili a dáva to logiku. Lebo koliska aj nebolo stilci, tak chlopom dakoli bolo aj dohostojatý a zohnutý to zvlášť. Tak vlastne donesli sobie dvi kobici, na to dali forštu a už mali si dať.
0: Je tu aj také otepilne, či nie?
1: No, my tu pravidelne topíme svičkami, ktoré palíme, pri nich sa môžeme aj zahriť, inakšie tu nie je nič.
0: A cerkvi by sa asi človek mal hryty holovným tou molitvou. Chodiat ľudia z Hačavo do cerkvi?
1: Chodiat, samozrejme podľa možností. Treba si uvedomiť, že tak, jak dneska po celom svíti je teda tendencia, dneska je menej sa moliti alebo menej chodití, tak vlastne to vedno aj nahačavi, ale toto, čo tu prejdu, tak vlastne naozaj sa už uprímni moliat.
0: Tiko raz do dňa alebo do týždňa je tu sviatá liturgia?
1: Tým, že vlastne sme tu monasi a vedeme teda monašovské pravidlo, tak máme stabilný program, to znamená ráno máme 3. a 6. čas, potom ide služba a po obidi máme 9. čas, povsednevnou večúrňou a večúr zase po večeri. Takže 3 raz do dňa, každý deň, keď sme doma, keď ne sme, keď sme takde odcestované, tak potom samozrejme to pravilo vedeme tam, kde sme.
0: Ja šiem si tu všimnú v cerkvi, jak u našich cerkvách býva, sú to kríže alebo zástavy, ktoré sa praktizujú čeres sviata, ale jedna je tu taká inakša, taká čorna. Znáte nám poistiť, čo je to za zástava?
1: Je to zástava pohrebného spolku. Ono to je také, akýby, že možno nezvyčajné pro naše sela. Ja sa s tým už stretnú, teda moji bovali parochy na Slovinkách. Totiž to ľudia, ktoré robili v baniach a Lisov a kade tady, tak samozrejme mali ťažkú robotu a tým pádom aj dosť sa tam tragicky umeralo. A práve za to, že akýby celá tá ťarcha neostala na rodinu, tak vlastne oni zrobili tak pohrobné spolky a oni tam proste sa skladali, prispievali a tak vlastne jeden druhomu pomáhali.
0: Ale my tu máme Hačavčank, znáte nám povistý, používať sa ešte tá zastava?
2: Tým, že už na Hačovi je zbar z málo ľudí, hej, málo chlopov, predtým sa tak robilo, že mŕtvi si pochovávajú, ako sú u nás doma, hej, nemáme dom smutku, tak sa nosila zastava, ale teraz už chodí mŕtvy vús, tak už málo sa nosí toto zastava.

0: Každé selo je možno interesné aj tým, že v cerkvi spíva avut a hlavne v tých rusenských selách je čumný spív na liturgiách, jak spíva avut hačaviu.
1: Akože na moje prekvapenia krásne. Je to také temperamentné a svojské a razovité, ale v tým je to čaro, že oni naozaj jednak holosy majú krásne, lebo väčšinou Rusnáci máme šumné holosy, takže vlastne to sa ozrkadluje na tým, ale znajú aj proste tak zacifrovatý, s čím sa človek akože bežne nestrítne.
0: Slúžiťa tu cerkovnoslovianské?
1: Po cerkovnoslovianské slúžime.
0: Takže hačavčané si sa si trimľú tú tradíciu byzantijského obriadu?
1: Čo sa týka jazyka, hej, a čo sa týka víry, to už tak jak všady. Chcem tam to pokuľhávať, ale ja vieru, že všetko nájdeme raz do rohu k Hospodu Bohu.
0: Nadchodia u Ristiana sviata, už je to čutý aj tu u cerky?
1: Tak tým, že sme začali teda Ristiany písť Filipovku, tak vlastne už je to vedno aj na tých molitvách, že človek dneskaj sa už naozaj pripravuje. A ľudia sa tož pripravujú, lebo akurát prednedávno mi spomínal, že oče, treba, lebo nám to také malinký vyflejem či kúpiety. A my sa aj poskladáme, takže tož sa na to pripravujú. Každý samozrejme po svojom.
0: Jak tu prechodia u Ristiana sviata? Sú tu aj tak domašní tradícii, koľadnici? Alebo...
2: Ešte keď my sme boli moloči, tak my sme chodili pravidelne, hej, sa chodilo koledovatý, spívali sa koledy, to chodilo sa od chyži do chyži, nás pohostili a išli sme ďalej. Na druhý deň, na prvý sviatok vianočný sa chodí koledovatý, to chlopi chodia furt, že není, a takisto aj na nový rok. Išli furt sa chodí aj teraz. Kol jasnú svizdu sa väčšinou spívalo.
0: Čo sa napríklad hačaví ísť na sviatý večer?
2: Tak jak všade inde. Už normálne je kapustnica, ryba, šaláta. Ešte bubalky, alebo ona sa povie lokša s makom. Tak jak všade inde. Na Židov furt rosol s grybami varili. Akurát toto, nič vece také inakšie nebolo.
0: Midži Rusenami obľúbená mačanka. Robila sa aj tu mačanka?
2: Nie, nerobila sa.

0: keď prídete do vašej cerkvi, čo si poist?
1: Takže šumná je. Že taká inakša celkom, jak inde, hej, alebo inakša. Tu všade okolo nás je vlastne, keď chodíme do kostelov, tak kde inde, tak sú všetko rímokatolíce, hej. To sú celkom inakší cirkvi, jak je naša. Tak keď príjem furt tu dra tej našej, tak sa poviem, že je taká iná, je šumná. Iný duch tu je, hej, taký iný, také dačo iné tu je cítiť.
2: Naše cerkvi nedie zima, naše
0: cerkvi nesvížo. A tu sme vošli do peršej časti cerkvi. Zvyčajne je tak, že dveri a chyb je z toj strany západnej. Tu je tak z boku, to je to kus tak inakše. A takoj tu je aj vchod do vašej turni, tu sa aj zvonet?
2: Hej, tam je turnia, tam sú tri zvony, používajú sa dva, tretí sa nepoužíva. Vchod predpokladám, že je len z praktického dôvodu, aj keď som myslím, že mohol byť i klidne zo západnej strany, ale tak sa rozhodli, tak zrobili a tým je inakša.
0: Zvony ty chodíte v?
2: Keď sme len sami s otcom Kasianom cerkvi, tak zvoníme si sami, ale je tu aj pani cerkovnička do kince dví, takže oni keď prídu, tak potom aj oni zvonia. Zvony sa rušnia, čo obdivujú, lebo tá pani naozaj má duš svoj rok, vík nebudú prezražať, keďže je to dama, ale keď je doma, tak naozaj vse o 12 na obid príde, pozvoní 2 či 3 minútky a aj zase pomaličky ide domov s paličku.
0: No a my sme už vonka, ideme pomalo vonka z cerkvi, tak zajdeme aj ku vám na faru.
2: Najsa ľubiť, poďte.
0: A muši, tu vás zachopľu kolo schodeky, tu je taká zaujímavá, jak dočka s kladivkom. Čo to je, či nám povíšte?
2: Je to Simandrion, tým, že vlastne sme tu monasi, tak vlastne monasi sa na molitvu zvolávajú ne klepaním na zvon, ale vlastne klepaním na drevo. Takže poslúchajte, jak sa my monasi zvolávame na molitvu.

0: Sme z cerkvi prišli na faru. Jaká je vaša fara tu v Hačavi? Zvonka vyzerá, že je to taký starší budenok.
1: Fara bola postavená začiatkom 20. storočia, to znamená má okolo 100 rokov. Keby mi mal zhodnotiť jedným slovom, jaká je, tak budem povedať, že fajný cholodná. Ale človek sobie zvykne na veľa veci, takže aj ja zvykám na tú faru. Musiu poistiť, že znuka je opravená a aj vnovená, oblak pomienené dveri a to je vďaka otcovi Josefovi Gočíkovi, ktorý vlastne tu pôsobil predo mnou paru rokov. Takže i za tomu patrí naozaj veľká vďaka. A zvonkejší nás čeká dopravovatý.
0: Jaký je život monacha?
1: Živiť monacha je krásnej. Keby nebol taký, ja si ho nevoberu a nevobere si ho ani otec Kasian. Ale tak, jak samozrejme všetko na svete má svoje čára a aj svoje trápenia, takisto aj monašejské živiť. Ja im šťastný a rád, že vláda kaňa postriek na monacha, ale samozrejme má to i svoje ťažkosti, lebo postiti sa treba i moliti sa treba, než by ľudia sa nepostili a nemolili, ale monachovi predsa pasuje, že by sa molil a postil kúšok vecej a takoli na teď i my hrajú v žalúdku, jak každomu človekovi, jak sa káže, takže asi tak.
0: Kvôli pršov to môže také rozdúmania, že chcete ty tom napriamom byti, stati sa monachom. Kvôli vy ste sa tak pevno rozhodli?
1: Ono, ja domám si, že človekovi to dneska dozrývalo celý čas. Ja už od jak malý chlopec, asi 10 či 9 ročným, chcem sa stati siaštenikom. A dneska už to tým znam, že ja nechcem byti siaštenik ženatý, chcem ostati sám. Potom mňa v 97. náš presvedčený vladyka Milan vysiatil na siaštenika. No a tak jem vlastne bol 13 rokov, jaký bože bylým siaštenství. Len všetké mi to nepasovalo, jak sa hovorí o katolíckej cerkvi celibátnym kňazom. Všetké mňa to furtom ťahalo k tomu tým monáchom a tak jem poprosil našho vladoku a ďakujem Bohu, že dal sa na to zhody a ani postrich.
0: Odkedy pochodíte?
1: Ja pochodím z Labírce, u nás sa káže, ale tu na Hačovi sa hovorí z Medžiloborec.
0: Chodíte tam vertáte sa do mňu?
1: Chodím a vertám sa, lebo všimám mamku, ktorá žije, bude mať za 2 roky 80 rokov, takže chodím, teda hlavne kvôli ní.
0: Keby ste mohli porovnať dva rusenské regióny, tam Labírščinu a tu.
1: Rusnáci sú všady podobné, len majú samozrejme menšie svoje odtieni a to vedno jedna Labírščina, lebo Labírščina má aj kúšok inšiu reč, besídu aj dakotre zvyk a na rozdiel tu od Hačavy. Tým, že ja bol 6 rokov na Spiši v Slovinkách, tak môžu to porovnať, keď prídu akože z Labírskej doliny ľudia, tak kažu, toto jak u nás. Ja tým, že bol na Spiši, znam poistý, že nie je to pravda. Hačava mentalitou, rečou, zvykami mi idlom inklinuje jednoznačne na Spiš. Aj keď sa nachodit na Abovi, teda kolo Košec, patriac tam, lebo ono aj ne sa čomu čudovatý, lebo keď idete z Haja, tak v priebehu 8 km máte prevýšenia 400 metrov. To je neskutočné, na 5 km také prevýšenia. To znamená, dostávame sa na vrch, jakýby za skalu, už je len poličky minulého storočia, autobus začal do sela chodety, takže toto ľudia aj prirodzene inklinovali ne do Lobereho, lebo do Lobera, keď píde človek, tak potom musí aj horí sa voškrevatý, to za to radšej vlastne dneska aj inklinovali prirodzene vece k Spišu.
0: Každý človek má u svojom životi dajakú púť, ktorou sa vede. Jaká je to tá vaša? Čo by ste môže aj tu v Hačavi chočili dosiahnutý vašou robotou monašeskou?
1: Ja prvým riadi chočú sa spasieti, chočú prejít do cárstva nebesného. Toto chočú sprostredkovať aj Hačovčanom. Ja veru, že ja neviem človek, ktorý by robil také prevratné diela. Dneska možno práve to pravidelnosťou, i cez modlitbu, i cez post, možno i cez to stričovania sa s ľuďmi. Ja verím, že dneska aj im ukážem do rohu vlastne k Bohu, ale aj vzájomne jeden k druhomu, lebo tak, jak všade aj na Hačovi sú problémy. Tu skorej, jak nahnáte ľudí do cerkvi, treba ich naozaj dneska tak motivovať, že by dneska oni sami chodili vlastne do cerkvi, lebo zmyslom nie je chodiť do cerkvi pro chodžiňa. Aj keď samozrejme mene, ak sa ešte nekaj tišiť, keď mám plnú cirkev. Ale zmyslom je ísť do cerkvi práve za to, že by sa stretnutí s Bohom. A pokiaľ toto nám bude chybovať vlastne ten vzťah k Bohu, tak potom nám bude chybovať všetko. A aj keby sme sa molili a neznám, čo robili a nie je vzťah s Bohom, tak vlastne ono, to nie je toto práve orichové. Ale keď človek naozaj má vzťah a živý vzťah s Bohom, tak potom aj keď akoli môže neprieť do cerkvi, lebo či kvôli roboti, či kvôli takým inakším starostiam a môže i kvôli linivosti, tak ja veru, že človek nájde si ten vzťah a má to naozaj aj inšiu kvalitu a hodnotu.
0: Jem vás stretnúť, keď jem tu prešol kolo roboty, takoj manuálnoj. Je to tiež jedna časť toho dňa robota tu kolo cerkvi, kolo fary?
1: V každom monasteri musí byť poslušanie, nielen molitva. A práve to poslušanie, to je tá robota. A už podľa toho, jak nastojateľ učiť a väčšinou učuje len sa to, čo vlastne treba robiť. Ide zema, tak ty priem kolo dreva. Ja trebalo mi v cerkvi dať čo zrobiť, tak tam sme proste teraz s otcom Kasianom robili. Proste, čo treba robiť, to robíme. Takže zatiaľ si neoreme, tátka si nechováme, ale neznáme, čo Hospod Boh pro nás pripravil.
0: Čo si prajete do budúčna?
1: Spasiete sa. Prejete do neba a naozaj stretnúte sa tam v nebi teda so všetkými vernikami, v ktorých farnostiach jem posobil, za ktorých jem nís zodpovednosť, ale najnovšie mám veľkú túžbu stretnúť sa v nebi s Hačúšanmi, lebo to sú moje teraz duchovné deti a budem zlej otec, keď budem ich naozaj nemá vrát a keď budem im nepriam šťastie a väčšie šťastie, ak cárstvo nebesné. Dúfam, že tu na zemi nenájdeme.

0: Ku kynciu našoj striči u Hačave sme šisfar zavetali ku pani Daši Kracovoj, ktorá je čistokrovná Hačavianka a na svoje selo nedopustiť, že je tam a svoje zamestnania našla doma u svojim obosťu.
1: V máte doma, že môžeme poistiť aj takú tradičnú záležitosť, čo sa taká celá, čo malo de na selách, či je, že by ľudia mali v obosťu korovu. V máte korovu. To je relatívne mladý človek.
2: Máme korovu, lebo sme jej zdedili po našej babi, aj tým, že naša baba umerla a nechtela ona, keď bola chorá už potom, tam nechtela nám vôbec, ona absolútne nejela z obchodu maslo, moloko, vôbec nič, chtela len domáci výrobky, tak sme sobie to s manželom povedali, že ako zakrájev dve trimáty, hej, kým ako vlastne máme babku. Korova mu ostala ešte aj teraz. Naši deti ako milujú domáce moloko, aj oni z obchodu vôbec nechcú, hej, takže vlastne tým, že nechodím do roboty, tak máme korovu, hej, staráme sa o korovu, takže robíme výrobky maslo doma, tvároch, sem tam aj syr a potom máme meso, hej, také naturálne.
1: Máte gazdivstvo a okrem korovy máte šidašto?
2: No, ešte máme svinu teraz a 5 ovečky.
1: To sa treba starať. Je to robota ťažká?
2: No, každý, ak sobie to vozne, ťažká alebo neťažká. Ako ja by som povedala, že ani neťažká, hej, to len je to každodenná robota, hej. Nezabere to až tak strašne veľa času, ale musíte tam buty každý deň, ráno a večer. Ako nedá sa poistiť, že dneska mu nedám žerty, lebo sa mi nechce, hej. Jednoducho musíte tam buty furt. Či je sviatok, či nie je sviatok, či je teplo, či je zima, musíte tam buty furt. A vlastne musíme celé to fungovať, hej. Musíme hrabať, kosiť. No a to sú také veci. Vlastne chceli sme aj naše deti dačo naučiť, hej, že by išli dačo ostalo, hej, aj tu ďalšiu generáciu, takže už chlapci sa učia kosiť, chodíme hrabať, šitky chodia, hej, aj vlastne aj naše deti. Zamestnaná je doma na plný úväzok.
1: Pomáha vám aj muž?
2: Pomáha, pomáha. Keď nie je v roboti, tak pomáha. Robí v priemyselnom parku. Väčšina ľudí, tých mladých, čo tu robí, tak robí buď v Košicoch, tam v Kechneci robia. Dochádzajú za robotom dosť ďaleko. Predtým tu bola cementáreň blízko, ako ale už tam nerobí asi len jeden človek Sačovi. Toto všetko tu ostatné už väčšinou padlo, aj všetky to tie podniky, čo boli v Moldavii, tak chodia až do Kechneca alebo do Košic. Do US Steelu išia, takže chodia ďaleko robiť.

0: Nikde by mne bola pohľa, keď bola moloča, hej, že skončím tu na Háčovi. Ale nejak to tak život zariadil. Jeden čas jem učila v Košicoch, aj tam jem bývala. Potom jem robila jeden čas tu na obecnom úrade. No a vlastne odkedy mám deti, tak väčšinou jem doma už.
1: Keby ste to znali teper porovnať ten život v Košicoch, keď ste boli a teper tu minuli, by ste šli na zatečení?
0: Vtedy jem bola molodá, teraz bym to neminila určite, ale vtedy si myslím, že sme mali ako takú úžasnú mladosť tam v tých Košicoch. Vlastne sme chodili aj po divadloch, po kinoch, na diskotéky a taký inakší život, jak bol tu na Háčovi, hej, tak sme tam žili, hej. Aj keď predtým, aj keď sme boli moloči, tak nás tu bolo veci, tak sme žili veci tak spoločensky, jak teraz sa žije, hej. Aj keď naše deti sa stretávajúši, hej, chodia hrať ping-pong napríklad, skoro každý večer a tak, ale u nás vtedy to bolo veselšie, tu nás na Háčovi.
1: Chýbavať vám ten spoločenský život tu na Háčovi?
0: Ja nyní. Ja už jem taká spokojná so svojím životom.
1: Máte si, že je dôležité mať veľa ľudí okolo sebe, že by bol človek šťastný?
0: Myslím si, že nemusíte mať veľa ľudí okolo sebe, že by ste boli šťastní. Potrebujete mať okolo sebe takých ľudí, ktorí sú úprimní, ako ktorí vás majú radi, hej, ako ktorí máte radi vy, s ktorými sobie rozumíte. Nie je dôležité mať okolo sebe, alebo jak majú teraz naši mladí na Facebooku, neznám keľo priateľov, stop, alebo znám keľo, lebo to nie sú priatelia, hej. Ja si myslím, že my sme mali krajší a lepší priateľstva, jak sú teraz, čo majú naši mladí a naše deti.
1: Čo si domáte še najdôležitejšie v životi?
0: Že by človek bol šťastný a že by vlastne toto šťastie a to radosť ako rozdával aj svoju rodinu a všetkým okolo sebe. Je mene to tam naša Háčová asi. Tým, že jem tu, akože ja to tu milujem úprimne zo celého svojho srdca, hej, takže ja som tu strašne rada a ako milujem to tu, ako neznám to teraz našim deťom, tak že by si to uvedomili. Možno ani ja v ich rokoch, jem som by to neuvedomovala, to, čo si uvedujeme teraz, hej, že čo tu všetko máme a kvôli čomu sme vlastne jak šťastní, kvôli čomu sme toto. Tak ja jem spokojná s tým svojim životom, tak jak teraz je. Jedni sú šťastní, jedni nie, hej, lebo každý nemôže buty, alebo buty na tým istí, kde je šťastný, alebo nie je šťastný. Každý sa by vytvára to svoj život sám. Ako záleží od toho človeka, či chce buty šťastný, alebo nechce buty šťastný.
1: Domáte si, že tu ostanú vaše deti?
0: No ja si myslím, že skorej pôjdu, ale verím, že raz sa tu vernú. Aspoň jedno z nich, hej. Tým, že máme tri deti, tak dúfam, že aspoň jedno z nich sa tu verne. A vlastne kde malo raz taký pocit, jak mám ja, napríklad a môj muž, aj keď sa tady nepochádza, ale nadovšetko miluje to tú Háčovú a dúfam, že to tak bude aj s našimi deťmi.
2: Drahí sluchači, sluchali ste ďalšie vydanie Rusenských zvoniu nad krajinou, ktoré sme zapísali u seli Háčova na Abovi koloturni nad Bodvou. Vieru, že sa vám dnešná navštíva Rusenského sela môžeme poistí v nerusenským okruženiu ľubela a môže vás i inšpirovala ku tomu, že nezáleží na tým, kde sa nachodíme, na to, že by sme si tremali toto svoje Rusenské. V relácii ste mohli čuti i spiu folklórnej grupy Poračan z Porača i Bučina z Pači. Pro rozhlasy televíziu Slovenska vyhotovila Rádio Patria, redakcia národnostno-etničného vyslania v roci 2016. Zvuk Stano Hurdych. Redakčnú reláciu zapísal i prehovarial sa ku vám Štefan Štec. Ostávajte zdraví.

0: Bolo 20 hodín. Rádio Regina. Husličky z Javora.
1: Trdíkovci,

0: Príjemný prázdninový večer želáme všetkým priaznivcom folklóru a ľudovej hudby. Vitajte pri počúvaní aktuálneho vydania relácie Husličky z Javora. Dnes bude venovaná 40-ročnej Borinke. To je názov detského folklórneho súboru, ktorý sídli v Nitre a ja mám v štúdiu vzácnych hostí, s ktorými sa k tejto téme budeme rozprávať až do 21. Pozvanie k nám do štúdia prijal Marian Hlavatý, ktorý je organizačný vedúci, či umelecký vedúci.
1: Umelecký.
0: Výborne. A tiež Erik Sitár, ktorý je šéfom detskej ľudovej hudby a ešte...
2: A to je všetko.
0: Výborne. To je tak akurát. Verím, že vás náš dnešný rozhovor k tejto téme zaujme. Príjemné počúvanie vám želajú majster zvuku Miloš Krmíček a redaktorka Mirka Zahumenská.

Detský folklórny súbor Borinka z Nitry je ten na scéne 40 rokov. To už je taká celkom pekná kôpka. Marianko, začnem tebou, nie preto, že máš trošku sivejšiu bradu, ale že si možno pamätáš aj teda na počiatky tohto súboru. Kto stál pri jeho zrode, alebo ako vlastne vznikla tá myšlenka?

0: týmto menom vlastne prvýkrát tento tanečný krúžok ešte nie ako súbor išli súťažiť. No a na tieto súťaži sa stretli aj s inými tanečnými súbormi a boli aj z základnej školy na Fatranskej ulici a vtedajšia pani riaditeľka Centra voľného času, pani Olga Čakajová, si povedala, že založme v Nitre taký reprezentačný detský súbor. A k tomu sa prifarila aj detská ľudová hudba, ktorá vtedy samostatne fungovala pri základnej umeleckej škole. A tak v podstate v tom 86. roku, kedy sa nás nazval ten tanečný krúžok Borinka, tak vtedy vlastne začíname datovať vlastne históriu tohto súboru. No a o dva roky neskôr sa v podstate spojili všetky tieto organizačné zložky a vznikol reprezentačný detský folklórny súbor, ktorý už 40 rokov pôsobí priamo pri Centre voľného času Domino v Nitre.
1: Takých folklórnych súborov, a zvlášť detských, ktoré by sídlili priamo pod Centrom voľného času, čo ja mám vedomosti, na Slovensku veľa nie je. Je to z hľadiska nejakého inštitucionálneho krytia trošičku asi iné, ako keď je to súčasť základnej umeleckej školy alebo je to samostatné občianske združenie. Čo z toho pre ten súbor vyplýva? Máte tam iba, povedala by som, takéto technicko-materiálne zázemie, alebo v podstate ste súbor, ktorý má byť k dispozícii mestu alebo komukoľvek pri nejakých príležitostiach?
0: Tak má to také viacej výhod. Jedno z prvých výhod je to, že vlastne všetci pracovníci, ktorí pracujú momentálne s týmto detským súborom, sú aj zamestnanci toho Centra voľného času. Centrum voľného času má veľmi dobré podmienky na to, aby tu taký súbor mohol fungovať. Máme tam tanečné sály, máme tam klubovňu, kde sídli, alebo teda funguje muzika. A samozrejme, že Centrum voľného času sme ako mestská organizácia, takže sme k dispozícii aj teda mestu a na mnohých podujatiach mesta sa ako aj predstavujeme.
1: Nitra žije folklórom nie len v podaní detí, ale najmä dvoch významných folklórnych súborov Ponitran a Zobor a my si práve nahrávky týchto dvoch už dospeláckych telies budeme hrať aj v našej dnešnej relácii.

0: Erik, o tebe ja viem, že ty si študoval všeličo, ale okrem iného aj etnológiu a trošku tak hlbšie si sa zaujímal aj v rámci rôznych výskumov, napríklad aj s nestorom ponitrianskej folklórnej tradície Marianom Járekom. Teda stretol si sa s ním aj osobne, pracoval si s ním niekoľko rokov. A je to tak, že možno aj tieto skúsenosti od tohoto človeka si potom tak trošku prenášal aj do tej Borinky?
1: Nepochybne. Už ja, keď som hral v Borinke ešte ako dieťa, tak sa hrali hudobné úpravy práve od Mariana Járeka. A ja nepochádzam z folkloristickej rodiny, takže toto boli moje prvé stretnutia s folklórom. Takže môžem povedať, tak doslova som na Marianovi Járekovi vyrastal a teda určilo to aj nejaké moje smerovanie môjho záujmu. A tým, že som bol jeho študentom a absolvoval som s ním nejaké terénne výskumy, tak som mal možnosť priučiť sa tomu, ako s tou ľudovou piesňou nejako narábať, zaobchádzať, ako ju využiť, o tej vlastnostiach tých piesní, že bežný človek sa nad tým možno až tak vedecky nezamyslí, no ale teda ja som mal možnosť aj s Marianom Járekom alebo profesorom Bernardom Garajom sa takýmto veciam priučiť, no a tak mám možnosť toto posúvať ďalej týmto deťom v Borinke. A teda pracujeme práve s väčšinou s piesňami, ktoré zozbieral Marian Járek.
0: To Ponitrie je pomerne veľký a rozľahlý región, asi aj dostatočne muzikantsky pestrý a zaujímavý. Viem, že teda Marian sa venoval aj tým hraničným oblastiam, povedzme Tekova alebo Hontu, ale predsa len je to aj pre tie deti dostatočne muzikantsky zaujímavé a atraktívne hrať len to Ponitrie, alebo hráte aj niečo iné?
1: Okrajovo hráme aj iné, ale môžem povedať, že teda to Ponitrie, hoci to nie je taký úplne región, ktorý by hneď každý takto uchytil, že by sa to hrávalo na zábavách folklórnych, ako nejaké Podpolanie, povedzme, alebo Zemplín, Šariš, ktoré sú regióny také echt folkloristické, z takého aj pohľadu možno zvonka, ľudí, ktorí nie sú až takí folkloristi, no ale ten piesňový materiál je tam bohatý a je zaujímavý práve aj tým, že je tam silná čardášová kultúra, čo je pre muzikantov mimoriadne atraktívne. Takže a tie deti to, keď sú ešte menšie, to až tak neriešia a keď už sú väčšie, no tak samozrejme učia sa aj ďalšie alebo teda piesne z ďalších regiónov, ale tento základ aj Borinka si teda drží celú dobu svojho fungovania a teda vychádza sa vyslovene z toho nitrianskeho repertoáru a tekovského.
0: Spomínali sme meno Marian Járek, tak si čosi v jeho úprave teraz aj pustíme.

0: Muzika je teda primárne orientovaná na to ponitrie. Ako je to v prípade tanečníkov, respektíve spevákov? Ja to sama riešim u mňa v mojom detskom folklórnom súbore Magdalenka z Modry, že tie deti, ak robia dlhodobo len jeden región, tak potom nad tým trošku tak ohrňajú nos. Takže Marianko, snažíš sa aj ty trošku im to tak akoby spestriť aj so svojimi kolegami?
1: No, samozrejme. Ja som vyrastal vo vysokoškolskom folklórnom súbore Ponitran, kde som sa od docenta Jana Blaha učil tým základom. Ja som prišiel ako človek, ktorý o folklore netušil nič. A keď som začal spolupracovať s Borinkou, najprv ako len taký pedagóg, ktorý pomáhal chlapcom troška sa zdokonaliť v tých chlapčenských motívoch, tak potom som si začal aj ja študovať tento región. A Borinke naozaj robíme počas tých to 40 rokoch len tento nitriansky región, ale samozrejme aj tieto okrajové regióny ako Tekov, Požitavie, alebo gajdovskú kultúru, ktorá je popri Nitre naozaj veľmi výrazná. Takže tie menšie deti, ktoré máme v detskom súbore, prechádzajú tými detskými hrami, riekankami a vlastne takými jednoduchými tancami. A títo starší, taká tá reprezentačná zložka, tak my už teda tancujeme tance, ktoré sú naozaj v tomto nitrianskom regióne také tie najtypickejšie a ja si myslím, že pre nich je to tiež tak atraktívne, troška snažíme sa to robiť tak, aby ich to zaujímalo, aby si aj zatancovali, aby si aj zaspievali. Samozrejme, že popri takých iných nejakých príležitostiach ich oboznamujeme aj s inými regiónmi, čiže máme tance, ktoré napríklad s ustalenou formou, tance, ktoré sa netancovali len v Nitre, ale tancovali sa aj v okolí. Takže ja si myslím si, že deti v Borinke sa nemusia nudiť a tancujú tam celkom radi.
0: Ako je to s tvojimi kolegami a kolegyňami, ktorí ti pri tom procese vedenia tých detí pomáhajú? Predpokladám, že na to nie si sám, lebo tých detí je asi možno do stovky, či aj viac?
1: Áno, máme momentálne tri vekové kategórie, prvákov, druhákov, tretiakov, štvrtákov a potom od 5. ročníka tá reprezentačná zložka, dokopy nás je okolo 100. Zaujímavé je to, že pomocníci, ktorí mi pomáhajú, moji kolegovia, sú odchovanci Borinky. Čiže mám tam kolegyňu Katku Hudákovú, ktorá je vyslúžila tanečnička z detského súboru Borinka a mám tam kolegov Silvi Ivančíkovú, Jura Ivančíka, ktorí sú tanečníci z Ponitranu, čiže tiež majú tento región tanečne a pohybovo celkom zmáknutý, takže vlastne oni teraz mi pomáhajú v tom, že technicky viacej pripravujú tieto deti.
0: Výborne, no a my si opäť niečo zahráme.
2: Nech sa žiadna nenazdáva, že ju vezne, kto s ňou spáva.

0: V našom rozhovore padlo viackrát už, že teda či už vy dvaja, alebo aj vaši odchovanci potom pokračujú ďalej v ďalších folklórnych súboroch, ktoré sídlia v Nitre, či už teda v Zobore alebo v Ponitrane. Je to tak, že dá sa nejakým spôsobom možno vyčísliť alebo vyjadriť, že keď sa do toho dieťaťa ten folklór vštepuje od útleho veku, že sa tam ten vzťah naozaj vybuduje taký pevný, že je väčšia časť tých, ktorí v ňom chcú pokračovať aj v dospelosti, Erik?
1: No, tak ja si myslím, že áno. Tých detí sa v súbore premelie veľa. Niektoré to tak nechytí, ale našťastie musíme povedať, že mnohé to chytilo a teda pritom zostanú, čo dôkazmi sú teda nielen naši kolegovia niektorí, ale teda napríklad aj ja sám. Ja som teda účinkoval v Borinke, účinkoval som v folklórnom súbore Zobor dlhé roky, no a stále v súčasnosti účinkujem vo folklórnom súbore Furmani, takže som stále aktívny a čo ma teší, že aj mnohí mladší, čo teda boli po mne muzikanti, tanečníci, speváci, že ostávajú pri tom folklóre a nie je to teda iba vyslovene to účinkovanie v súbore, ale aj tie priateľstvá a dobré vzťahy, ktoré vlastne ten folklór zapríčinil v tom najlepšom slova zmysle.
0: My sme sa nedávno stretli dokonca na Medzinárodnom folklórnom festivale na Mijave. Viem, že ty si jeho dlhoročný návštevník a celé to folklórne podhubie nielen na západnom Slovensku žije veľmi, veľmi intenzívne. Ako je to v prípade stretu tých mladých ľudí, ktorí vychádzajú povedzme z takto orientovaného folklórneho súboru na jeden región, na jednu oblasť a v tých vysokoškolských súboroch sa potom stretnú aj s ostatnými, ktorí vyšli z iných teda areálov Slovenska. Podľa tvojho názoru nemôže to pôsobiť niekedy trošku také trenie alebo nejaké možno prekáranie medzi tými tanečníkmi, spevákmi, muzikantmi?
1: V časoch, keď som fungoval v Zobore, ale teda ešte predtým, keď fungoval aj Ponitran, boli sme také ako bratské súbory, dva z Nitry vysokoškolské, ale vždy tam bola taká ako v takom tiež veľmi dobrá slova zmysle nejaká rivalita a trošku sme si tak také niekedy vymenili nejaké poznámky, trošku sme si do seba ripli, ale tak bolo to vyslovene také kamarátske, až by som povedal tak z lásky. No, možno to tak majú aj iné súbory, ktoré sú spolu niekde v jednom meste alebo sa takto stretnú, ale to som tak nenavnímal, lebo vždy, keď sa stretneme s nejakými súbormi, ktoré sú také ako z iných miest, tak je to pre nás veľká radosť, či už teda to je na nejakom festivale, čo je najobvyklejší spôsob, ako sa môžeme stretnúť, ako napríklad aj táto Mijava, alebo teda v prípade vysokoškolských súborov Akademická Nitra alebo Akademický Zvolen, alebo teda na nejakých podujatiach ako tanečné domy a tam udržujeme takú silnú družbu.
0: Tak to je super, že Nitra žije takto družne aj na tom folklórnom poli a my si poďme opäť čosi zahrať.

0: Marianko, ty si nás už tak voviedol veľmi, povedala by som, že obsažne do toho úvodu a rozbehu histórie detského folklórneho súboru Borinka v Nitre. 40 rokov na scéne je pomerne dlhá doba. 40 rokov prinášať zaujímavé programy aj pre teda fanúšikov folklóru nie je jednoduchá vec. Táto vaša, nazvime to 40. sezóna, výročná, bola pre teba niečím výnimočná, mimoriadná. Snažili ste sa pripraviť ten program do toho tohto roka trošku niečím ozvláštnený, alebo naopak trošku ste tak siahli k tým koreňom a vracali ste sa aj k témam, ktoré už spracovali vaši predchodcovia?
1: No, v tomto školskom roku by som mohol tak povedať, že sa naozaj stretla veľmi dobrá generácia muzikantov, veľmi dobrá generácia tanečníkov, takže tento posledný rok sme mali naozaj veľmi bohatý. Už keď môžeme začať, sme natáčali pre Slovenskú televíziu, potom sme mali tu v rozhlase vianočný koncert, oslávili sme 40. výročie v divadle Andreja Bagara, postúpili sme na Vidičanovú Habovku so spevackou skupinou na celoslovenskú súťaž. Súbor sa zúčastnil veľkého medzinárodného festivalu v Plzni na konci roka. Boli sme v detskom programe na folklórnych slávnostiach na Myjave. Takže vlastne sme túto sezónu ozaj mali toho veľa, čo bolo super, pretože teraz tá generácia bola naozaj dobrá. My sme sa snažili v tomto výročnom roku vlastne nadviazať na to, čo už sme aj v minulom školskom roku zažili. Boli sme na celoslovenskej súťaži detských choreografií Eniky Beniky v Košiciach, takže choreografiu samozrejme predstavujeme divákom. K výročiu sme pripravili nový programový blok Stance Steková a takisto sme troška oprášili aj starší programový blok Gajdovské piesne a tance z Veľkého Zálužia. Takže sme sa naozaj snažili ten program spraviť taký variabilný a taký zaujímavý aj pre divákov a samozrejme aj pre súboristov, aby sme sa na mnohých predstaveniach alebo teda vystúpeniach týmto mohli predstaviť.
0: Hovorí, že tento rok si mal pomerne silnú generáciu tak muzikantov ako aj tanečníkov. Tí deti odrastú a niektoré pokračujú ďalej, niektoré, ako Erik naznačil, to príliš nechytí. Nie je tá fluktuácia u vás príliš veľká? Nie je to také, že ako keby vždy od septembra začínaš od začiatku a trošku ťa to niekedy vie tak frustrovať?
1: No, ja s týmto detským súborom počas týchto 40 rokov robím už 36. Čiže ja som bol jeden z tých, ktorí tam od tých začiatkov s tými deťmi robili a každý rok je to presne o tom istom, že v septembri čakáme, že kto, ako prídu, neprídu, či to pôjdeme ďalej alebo nie. My sme pred 20 rokmi založili aj folklórny súbor Furmanie, ktorý základ tvorili naozaj deti z Borinky, čiže borinkári, ktorí to chytí a ktorí chcú ďalej pokračovať, môžu ďalej, pretože pokračujú v tej istej partie, v tej istej zostave, poznajú vedúcich, poznajú muzikantov, všetkých, takže to sa teším, že nám ostávajú. A máme tú prípravku tých dvoch generácií, tých prvákov, druhákov, treťákov, štvrtákov a my už sa tam snažíme aj pre tieto deti robiť také aktivity, aby sme ich čo najviac pritiahli a aby čo najviac deti nám ostalo, pretože už keď tú energiu do nich vložíme a už ich niečo naučíme, tak sme radi, keď to naozaj zúročia aj v tom staršom veku.
0: Hovorili sme o tom, aká bola vaša 40. sezóna, čo však máte v pláne ešte do konca tohto roka, ak sa môžem spýtať. Leto bude asi oddychové, či aj festivalové?
1: Tak bude aj oddychové, bude aj festivalové. Predstavíme sa s deťmi na festivale v Buchloviciach v Čechách. Zhodou okolností v ten istý deň idú aj Furmani na festival do Lúčok na Liptov, takže tam budeme musieť troška podeliť partiu, lebo niektorí muzikanti nám už hrajú aj vo Furmanoch, niektorí tanečníci už tancujú vo Furmanoch, aby sme ďalej motivovali týchto našich členov. A koniec augusta patrí Nitre veľkému podujatiu Klokočínsky jar, kde sa predstavíme aj s detským súborom, aj s mládežníckym súborom a boli sme ohlásení a pripravujeme program aj počas agrokomplexu, ktorý je vlastne 1. septembrový týždeň, takže my plynule prejdeme do ďalšieho školského roku.
0: Tak to je fantastické, určite sa nemáte kedy nudiť. Erik, ja som to už naznačila, že ja viem, že ty si veľký fanúšik folklórneho festivalu na Myjave. Osobne, kam sa ešte chystáš toto leto?
2: Tak osobne sa chystám tam, kde pôjdeme s Borinkou a s Furmanmi, čo už teda Majo povedal, ale teda okrem toho sa ešte chystám na Detvu, aby som teda raz išiel aj ako čisto divák a potom už budem zvyšok asi No, v podstate v zvyšok bude už, budú vystúpenia našich súborov, takže jedine folklórne slávnosti pod Polanou v Detve budú pre mňa také, ktoré navštívim ako divák.
0: Ešte by som sa možno vrátila k tej práci s muzikami. Jednak v tom detskom folklórnom súbore Borinka a s tými furmanmi. Asi je to už také, že keď tí muzikanti majú čosi za sebou aj v rámci základnej umeleckej školy alebo nejakého iného hudobného vzdelania a vedenia, tak je tá robota s nimi trošku iná. Je tam z tvojho pohľadu cítiť aj to, že aj oni sami už tak muzikantsky a tak kumštýrsky, by som povedala, prihliadajú a snažia sa interpretovať tú ľudovú pieseň a vložiť tam aj kus toho svojho muzikantstva?
2: Áno, obzvlášť v tejto generácii je to tak, že sa toho chalani a baby celkom takto zhostili. Lebo boli predtým aj takí muzikanti, ktorí v súbore odohrali, čo mali v notách, to zahrali a viac ich to nejak veľmi nezaujímalo. Ale našťastie v tejto generácii ich to zaujíma až veľmi. Počúvajú iné kapely, počúvajú rôzne nahrávky ľudovej hudby, zaujímajú sa o to, akým štýlom hrajú muzikanti, aké používajú harmónie, aké používajú cifry, huslisti. Takže už sa takto rozbiehajú pomaličky aj po vlastnej osi. A teda verím, že nejaký ten dobrý základ, ktorý mali zo súboru, budú vedieť takto posunúť ďalej o svojej muzikantskej kariére.
0: Tak im v tom budeme držať palce aj my. Mojimi hostiami v relácii Husličky z Javora boli umelecký vedúci a riaditeľ Centra voľného času v Nitre Marián Hlavatý a tiež vedúci ľudovej hudby detského folklórneho súboru Borinka a aj ľudovej hudby Furmani, dobre hovorím, Erik Sitár. Páni, ďakujem.
2: My ďakujeme.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.
2: Pekný večer.
0: Želám ešte pekné leto obom vašim súborom a užite si to s folklorom čo najlepšie. Vám, milí poslucháči, ďakujeme za pozornosť a tešíme sa na stretnutie opäť niekedy na budúce. Pre dnešok sa lúčia majster zvuku Miloš Krmíček a redaktorka Mirka Zahumenská.

Studnička. Už tento mesiac štartuje šnúra najväčších letných folklórnych festivalov, ktorý máte najradšej a na ktorom cítite najväčšie zimomriavky. Pýtal som sa súčasných osobností folklórneho hnutia. Príjemné počúvanie pred festivalovej studničky praje Peter Cítení.

0: Vladimír Homola to je spevák, ktorého poznajú určite všetci folkloristi. Blíži sa nám folklórne leto, na čo sa ty osobne najviac tešíš? Na ktoré festivály, na atmosféru, na priateľstva?
1: No tak hádam, taká dominantný festival je Detva. Samozrejme, to je taká srdcovka naša. Tak na ten sa najviac teším. Máme tam vystúpenie s ľudovou hudbou Juraja Pecníka. Ale samozrejme, teším sa aj do Hrušova. Tam som už dávno, veľmi dávno nebol, dakedy, hádam, aj 10 rokov s Partizánom. No takže Hrušov sa teším. No potom máme nejaké vystúpenie Dni obce Valaská. Je tam v júni. Tak aj s Ankou Šatanovou tam ideme. No a také drobné potom vystúpenia, drobnejšie Dúbravica, Dni obce. No a tak to je asi tak všetko.
0: Máva ešte aj spevák ako Vladimír Homola občas trému?
1: A tak trošičku príde tá tréma taká, pokým nastúpim na javisko a muzika začne hrať, tak také, ani nie tréma, ale taká zodpovednosť by som povedal, že či to dobre dopadne, ako to dopadne a tak, no.
0: Aký je to pocit, keď tam vystúpiš napríklad v Detve? Večer, svetlá svieti, je tam tých 7000 ľudí, elektrizujúca atmosféra a začnú ti hrať. Ty spievaš, ruka hore, to, čo všetci poznáme. Čo sa ti vtedy premiela srdcom, pocitmi, telom? Sú to zimomriavky po celom tele?
1: No je to taká eufória, taká ozaj, keď sa pozrie do toho hľadiska a vidím tú spätnú väzbu na mňa, na ten môj spev, a tak dostanem taký adrenalín troška do seba, no a snažím sa zo seba vydať čo najviac a najkrajšie. No.
0: Spomínaš si ešte aj na svoje prvé festivály, že ktorý to bol, alebo možno na tú prvú Detvu, na tie prvé vystúpenia?
1: Áno, ale bolo to s folklórnym súborom Partizán a súčasne aj s folklórnou skupinou Priechoďan. Sme robili také scenické programy tam na Detve. No a potom následne tam bolo zvykom, že v pondelok bol taký natáčací deň. Tam rozhlas natáčal to, hej, už priamo také, tak to bolo také zaujímavé. No a to je všetko.
0: Na čo si najradšej spomínaš v rámci tej festivalovej atmosféry? Sú to tí kamaráti, ktorých tam raz za rok vidíme, stretneme? Program alebo celkovo tá atmosféra?
1: No celkovo atmosféra, ale my účinkujúci, keď nás čaká vystúpenie, tak máme takú zodpovednosť. Hej, nemôžeme nejak, ako sa hovorí v tom ožranisku, hej, si vykopnúť troška. Takže musíme, aj tie skúšky nás občas čakajú a následne potom to priame vystúpenie. No, tak je to zodpovednosť, no. Ale samozrejme teším sa na kamarátov, na atmosféru celkové, ozaj v tom amfiteátri. Ten detviacký amfiteátr, to je, by som povedal, chrám. To je chrám. Fakt to, keď človek vidí a zažije to a vníma to, tak to je krása.
0: Nájdeš si ešte aj ty čas pozrieť si nejaký program? V tom nabitom programe stále vystúpenia, ten kolobek, sústredenia, príprava na vystúpenie. Ako divák, sadnúť si do hľadiska, pozrieť si program, stáva sa to?
1: Áno, veľmi rád si sadnem do javiska, pozriem si programy, či to už zahraničných Slovákov, alebo naše súbory, veľmi rád.
0: Čo by si chcel odkazať všetkým kamarátom folkloristom, s ktorými sa v lete stretneme na festivaloch?
1: No, aby sme si to vychutnali, aby sme ozaj tú atmosféru folklórnych festivalov si užili v zdraví, no a zase sa tešili o rok, že sa stretneme. Get some.

0: Moje meno je Klaudia Škorvánková, aktuálne pôsobím v umeleckom súbore Lučnica.
1: Klaudia, blíži sa teda festivalové leto, na čo sa vy osobne najviac tešíte a ktoré festivaly sú vášmu srdcu najbližšie?
0: Tak najradšej mám asi ako každý folklorista Detvu a taktiež Východnu a celkovo sa teším na celú tú moju partiu, s ktorou prežijem všetky tie zážitky aj festivalov a iných vystúpení cez leto.
1: Máte vy šancu niekedy aj si sadnúť ako taká obyčajná diváčka, iba tak si sadnúť v mikine a pozrieť si nejaký program, alebo skôr je to z pohľadu toho účinkujúceho a takto?
0: Väčšinou je to z pohľadu účinkujúceho, ale vždycky to ocením, keď si môžem sadnúť ako obyčajná diváčka a veľmi rada si pozerám vystúpenia iných súborov, iné speváčky, ktoré taktiež mne potom dávajú nejakú inšpiráciu, ktorú si môžem zobrať.
1: Toto sú teda tie naše najväčšie, najvýznamnejšie festivály ako Východná a Detva. Stane sa vám občas, že zabludíte aj na nejaké obecné slávnosti? Povedzme napríklad v Korytárkach robievajú prehliadku heligonkárov, fujerášov, alebo hore na Lázoch dokonca bola Matušková heligonka, čo je taký veľmi málo známy festival, lokálny. Občas zablúdite aj tam?
0: Áno, určite občas zablúdim aj na také menšie festivály. Býva ich dosť veľa, nakoľko s tou Lučnicou máme vystúpenia po celom Slovensku, takže nie sú to iba tie najväčšie festivály, ale baví ma to rovnako ako tie veľké festivály.
1: Spomínate si ešte na svoj prvý festival ako účinkujúca, kde to bolo a v akom súbore?
0: No, ja spievam úplne od malička, takže na to prvé vystúpenie si nepamätám, ale môžem povedať, že od 6-7 rokov takto chodievam na festivály.
1: Aké boli vaše začiatky a v akom súbore a aké to bolo pre vás?
0: Začala som vo detskom folklórnom súbore Hajovček a veľmi rada na to spomínam, vlastne tam ma vychovali k tomu folklóru a ďalej ma viedli, nakoľko moji rodičia, okrem môjho starkého, nie sú nejakí folklórno zdatní, nie sú to folkloristi, takže ten súbor mi dal veľa do života a vlastne pripravil ma na tú cestu, ktorou teraz idem. Veľmi si ju užívam a vždy som za to vďačná.
1: No a nejaké také miesta, kedy máte úplne, že zimom riavky po celom tele? Pre mňa osobne to je Detva, keď som tam vystúpil a tancoval som ako ženích v podpoľanskom tanci, tak som si splnil sen a už môžem zakvačiť tie krpce na klinec. Pre vás takéto miesto nejaké vzácne?
0: Asi tiež Detva. Detva a taktiež mám rada tú Východnú, ale tá Detva mi príde taká viac rodina, takže asi tá.

0: Detva.
1: Čo tá elektrizujúca atmosféra, ktorá tam v Detve je, keď sa večer pozrie na to hľadisko tých 9000 ľudí, ktorí sú úplne nacapení na tom pódiu a prežívajú to, spievajú, čo vám to dáva?
0: Ja to neviem ani popísať. Už teraz je tak všelijako, keď o tom iba počujem. Neviem, je to niečo, čo človek zažije len párkrát za život a vždycky si to veľmi, veľmi užívam. Ale užívam si aj to po tom vystúpení, keď tam ostanú tí folkloristi a všetci sa dáme dohromady a spieva úplne hoci kto, hoci čo. Takže toto mám možno ešte trošku radšej.
1: To je to povestné peklo v tej krčme pod pódium. A sú aj také festivalové priateľstvá, alebo máte aj takých ľudí, ktorých vydávate iba v lete, iba na tých festivaloch a aj sa možno tešíte na to stretnutie?
0: No to býva vždycky také, že ani neviem koho a vždycky postretávam ľudí, že nie sme ani dohodnutí, ale väčšinou sa stretneme iba na tých festivaloch. A tak.
1: Ešte nejaké sny, ktoré vy máte, kde by ste si chceli zatancovať? Alebo už to je naplnené?
0: Ešte neviem, či to je naplnené, ale tak ja prežívam ten sen podľa mňa tak celkovo. Že nemám niečo také, že by som mala jedno miesto, kde by som chcela spievať alebo kde by som chcela vystupovať, ale užívam si, či je to dedina, či je to mesto, či je to veľký alebo malý festival.

0: Jan Močko, i rečitý spevák Sponík, blížia sa nám teda folklórne festivály. Váš nejaký taký srdcu blízky festival, ktorý určite nevynecháte a ktorý máte v srdci?
1: To tak samozrejme v prvom rade tento náš Ponický, keďže som Poničan, ale sa teším aj na podpolianske slávnosti. Tam chodím už viacej rokov a teším sa aj na ďalšie vystúpenie, ktoré budú sa organizovať v našej obci.
0: Z Dola Ponického mlyna, tak to je ten domáci festival, na ktorom sa všetci Poničania, ale aj z okolitých obcí stretávajú. Aká tam býva atmosféra? Aké je to pre vás vystúpiť pred tými svojimi? Je to iné?
1: Tak ja sa cítim tam ako doma. Tí ľudia, to sú všetko naši, ktorí ma dobre poznajú a ktorí rade nám zatlieskajú. Človek je veľmi spokojný vtedy, keď zatlieskajú, usmievajú sa a vtedy sa lepšie spieva spevákovi. A naši ľudia rozumejú folklóru, čiže sa veľmi teším na toto, na ich atmosféru.
0: Spomínate si vôbec aj na svoje prvé festivály, že ktoré to boli, s kým ste spievali, s kým ste tam chodevali a vôbec nie možno prvý festival, ale tie začiatky boli aké?
1: Tak samozrejme, že keď som bol mladší chlapec, alebo aj ako som vyšiel náhodou do školy, tak od 16. roku som začal byť v súbore Poničan ako taký najmladší v tých, medzi tými dospelými. Tak sa mi najlepšie spievalo vtedy s tými Zacharovcami, ktorí boli ako moji vrstovníci, poznali aj moje pesničky a my sa navzájom poznali. Doplňali sme sa, tak s tými byl najľakšie vtedy.
0: Keď ste na nejakom festivale ako spevák, aj dnes už nájdete si čas aj si pozrieť nejaký program, vychutnáte si to aj ako divák?
1: Tak samozrejme, keď si odspievam svoje, tak sa posadím a divám sa na ďalší program, ktorý prídu tam, v ktorých pozveme my Poničania na ten festival.
0: Máva spevák vášho rangu ešte aj trému občas pred vystúpením, alebo už to berete ako automatiku?
1: Tak musím povedať, občas, že človek má trému. Má. Čo ako? A najviac, keď vidí tam nejakých kamarátov, spevákov a toto, tak už vtedy to tak srdiečko začne dlhšie byť a už je to tá trémička tam. No ale vždy to zatiaľ dopadlo veľmi dobre.

0: Milka Šatanová, rodáčka z Korytárok. Na čo sa vy najviac tešíte v rámci festivalového leta a ktoré festivaly máte v srdci?
1: Tak na festivaly sa ja teším stále. Akékoľvek sú. A špeciálne, no musím to povedať, lebo ja som podpolianka z toho nášho podpolianského kraja, tak sú to folklórne slávnosti pod Polanou v Detve. Potom máme v Korytárkach dva festivaly. To máme Fujarášov a Heligonkárov. Ďalej je to Očovská folklórna hruda. Dokonca pôjdeme aj na Hotianskú parádu. Takže naozaj to, ale to bude naozaj také dosť teda husté. Takže neviem, kedy pôjdeme na dovolenku, ale ja si aj oddychnem na tých festivaloch, lebo sú to krásne podujatia. Stretneme sa tam s ľuďmi, ktorí majú ľudovú pieseň radi. A použijem slova nášho kamaráta zo Železiara Vládka Urbana, ktorý hovorí, sme tu všetci, čo to vieme, no máme radi. Takže ja sa naozaj teším na všetky tie festivale, ktoré nás čakajú, ktoré budú. A dúfam, že vidia aj počasie, že prídu ľudia, prídu návštevníci, lebo v tomto prípade tie letné festivaly závisia hlavne od toho počasia. Ale pevne verím, že bude krásne leto.
0: My Podpolianci tie tu Detvu voláme slávnosti, že to je ono naozaj aj tak, až taký sviatok folklóru. Prečo? Prečo majú taký osobitý vzťah aj pre vás, aj pre ostatných, s ktorými sa rozprávam? Čím je tam ten náboj taký tých slávností? Je to tými ľuďmi, tým miestom, tou históriou toho festivalu? Prečo práve oni sú pre vás také významné?
1: No je to aj tým miestom, lebo Detvánci a vôbec Podpolanie to majú ako veľký sviatok. To je sviatok pre tých ľudí a oni sa na tie slávnosti aj chystajú. Je to vždy ten druhý júlový týždeň, takže celá Detva je vyzdobená. Ľudia si urobia čas, aby tam prišli, aby zažili tú atmosféru a vôbec, aby si to upevnili a aby teda tie piesne, ktoré majú radi, aby si ich vypočuli a zároveň, aby si aj zaspievali, lebo na javisku, áno, na amfiteátri sú jednotlivé programy, ale festivalom žije aj okolie. To znamená aj tie miesta, ktoré sú za amfiteátrom. A tam býva naozaj zábava úžasná. Čiže jednak máme zábavu na amfiteátri, ale aj za amfiteátrom, na všetkých tých miestach. No a veľmi je dôležité aj to, že nie len Detvanci a starší ľudia, ale mládež, ktorí to majú radi a prídu na tie slávnosti a strávia tam 4 dní, lebo dnes už máme od čtvrtku až do nedele folklórne slávnosti pod Polanou v Detve, takže naozaj je to sviatok veľký, ktorý máme a ktorý si tak akože pestujeme, že to tak aj bude ďalej. Veď už za chvíľu budeme mať 60. ročník, to ani človek nechce tomu uveriť, ale je to tak.
0: Áno, ľudia tam stanujú 4 dní z celého Slovenska, ľudia z celého sveta na ten víkend prichádzajú v júli domov, aby si to užili, ale stretávajú sa aj ľudia doma, v rodinách, v záhradách, grillujú, opekajú si a večer idú na tie slávnosti. Je to teda veľký sviatok. Vnímate to aj vy ako interpretka, spevačka, keď vystúpite na to pódium, sú tam stále zimomriavky a taká aj pokora, keď idete zaspievať?
1: Je to presne tak, lebo ja som začínala na folklórnych slávnostiach ako členka folklórneho súboru Detva. Je to strašne dávno a ja som to vždy tak vnímala, že je toto naše pódium. Vždy sme chceli vystupovať, my detvianske súbory, že tam je to naše miesto a tam chceme vystupovať. Čiže aj teraz, keď už som naozaj niekoľko rokov účinkovala na folklórnych slávnostiach, ale každý ročník, ktorý som tam, tak vždy prídu také zimomrávky a znovu prídu také tie, ja vám to neviem ani popísať, ale je to niečo úžasné, že čo prejde človeku tou mysľou, že toto je to miesto, toto je ten kraj, kde som sa narodila, kde som prežila strašne veľa rokov a môžem to oslavovať s ľudovou piesňou. Tak to je úžasný dar, ktorý my speváci máme a som veľmi rada, že to môžem ľuďom dať a keď cítim tú energiu od nich, že naozaj, že radi počúvajú tie moje piesne, že si ich aj spievajú, že patrím k ním a to je úžasná vec, ktorá ma drží aj pri vitalite, aj pri myslení, aj pri mojej práci, pri všetkom. Takže je to úžasný dar a treba si ho pestovať.

0: Nitrianski amfiteatar je živi. Ljudje naozaj spjevaju, su veľmi blisko, je to kontaktné, je tam ten náboj. Vy vystúpite, máte tam tú ľudovú hudbu, tú svoju pieseň a tých 7000 ľudí začne spievať s vami. Je to pocit, ktorý sa dá k niečomu prirovnať, alebo to zažívate iba tam?
1: Zamyslela som sa nad tým, že ako si mi dal otázku, ozaj je to jedinečné. Jedinečné, človek to nezažije takto, lebo naozaj to je tých 7000 ľudí, úžasné niečo, úžasná masa ľudí. Ja som zvyknutá akože vystupovať pred ľuďmi, hej, ako učiteľka na vysokej škole, tak to už roky človek cíti a robí. Ale na tom amfiteátri je to úplne niečo iné. To je to prostredie, to je tí ľudia, to sú tie muziky dookola, to sú tie kulisy, to je tá výzdoba, no to sa nedá porovnať. Teraz už využívame aj tú projekciu, hej, že tam priblížime niektoré detaily, ktoré chceme zvýrazniť pre ľudí, že nemusíme toľko hovoriť, ale že to všetko máme v takej skrátenej forme na tom, že ľudia si to prečítajú a sú informovaní, vedia, o čo ide. Tak je to aj určitý spôsob vzdelávania sa. A ja to vždy hovorím, že toto je naozaj ľudová pieseň a folklórne hnutie vôbec má úžasnú výchovnú funkciu pre ľudí, pre mladých ľudí, ale aj pre nás. My vlastne sa celý život tomu venujeme a vždy sa máme čo učiť. Takže je to úžasná vec a treba si udržať za akýkoľvek podmienok, ktoré budú alebo boli. A ja som rada, že Detvanci a Podpolanci to dokážu a že držia si ten festival a on má stále tú istú charakteristiku. Hej? Čiže Východná má svoje, Hont má svoje, tá Detva má svoje tradičné programy, od ktorých sa neodkláňa, ktoré udržuje a pevne verím, že aj súčasné vedenie a tí, ktorí vlastne sa starajú o folklórny festival, že to udržia a že naozaj tie poklady, ktoré máme, vieme ľuďom v takej forme aj dať.
0: Poďme teraz z tohto obrovského festivalu na malé dediny, na malé prehliadky, možno aj do tých vašich rodných koritárok. Ja som zažil pocity u Mekušinov, keď býval festival hore, že ľudia z Lázov sa schádzali, babičky, ktoré nikdy nepôjdu na veľký festival, ale dokrivkali na to vystúpenie. Máte rovnakú pokoru a rovnaké stavy v srdci, keď vystupujete aj na takýchto malých pódiach, kde je 60 ľudí, možno aj o niečo srdečnejšie vnímajú to, že vidia vás, Annu Šatanovú Milku, ktorú počúvali od malička?
1: Presne tak, presne tak. To je to, čo si povedal, že naozaj tam prídu ľudia, ktorí nikdy napríklad neboli na festivale v Detve, hej? Ale na to miesto, ako u Mekušinov, tam prídu, pretože im je to blízko, poznajú ten kraj, poznajú tých ľudí. Je tam tá svätá omša, hej? Podpolianský ľud je bohabojný a nábožný, takže oni tam prídu a to sú úžasné veci. A pre mňa je to obzvlášť také, nie že ťažké, ale človek k tomu pristupuje s takou pokorou. Lebo ja to prostredie tam poznám, ja som tam vyrastala, aj mi to veľmi blízke. Aj tí ľudia, ktorí tam prídu, hej, a ja sa s nimi tam stretnem, bo človek, ten život tak uteká, že niekedy nemáme na seba čas, čo nie je dobre. A ja som si vždy urobila ten čas, že som tam prišla a bola som tam s nimi, že som si zaspievala. To sa nedá nejak prirovnať ničomu, ožzaj, že je to ten môj kraj, môj rodný kraj, áno, takže ten človek najviac pozná. Ale je to aj pri iných menších festivaloch, na ktorých sme, že tam nie je taká masa ľudí, ale vidíme, že tí ľudia tam prišli a že teda chcú nás počuť, chcú si zatancovať, chcú si zaspievať. Tak prečo nie? Áno, veľmi radi tam chodíme.

0: Anna Pecníková, významná speváčka. Všetci vás poznajú z festivalov, blíži sa nám festivalové leto. Tak na ktoré festivaly sa vy osobite najviac tešíte?
1: No, vzhľadom na to, že ja pochádzam z takej krásnej razovitej oblasti, z krásnej malebnej dedinky, je to severná strana Poľany a je to nádherná Hrochoť. Ku nej, teda k tomu folklóru, čo sa týka toho štýlu, tak mi je najbližšia, musím priznať, Očovská Hruda. Lebo je to tak akoby za kopcom, prejdeme cez háje a už sme na slávnostiach na festivale Očovská Hruda, ale samozrejme nevynímajúc aj všetky ostatné majú veľké grády, veľkú hodnotu, všetky iné folklórne slávnosti, ale vzhľadom na to, že pochádzam zo hudobnej rodiny, okolo seba mám veľa muzikantov, samozrejme aj my do nášho života prichádza mnoho aj účinkovaní na festivaloch, takže veľakrát sa to aj prekrýva. Aj by som chcela niekam ísť, aj nemôžem, lebo sme zanepráznení našimi akciami a aktivitami muzikantskými.
0: Vystúpenie je veľa. Máte vy vôbec ešte niekedy čas sadnúť si ako diváčka na nejaký festival, možno na tú Hrudu alebo aj na iný a iba tak si vychutnať program mimo vystúpení, že nemáte žiadne povinnosti? Stáva sa to?
1: Samozrejme, musím si nájsť čas ako obdivovateľ folklóru, pretože folklór, ľudová pieseň je pre mňa neodmysliteľnou súčasťou života. Takže keď tak trošku taká škulinka sa nájde, samozrejme ideme pre inšpiráciu a hlavne pre podporu našich súputníkov, spevákov, muzikantov. Samozrejme musíme si nájsť čas. Nesedíme doma, chceme a ideme.
0: Spomínate si ešte aj na svoje začiatky, že ktoré tie festivaly boli prvé? Máte takú nejakú spomienku na jedný z prvých festivalov? Ktoré to boli? Ako ste sa cítili? S kým ste vystupovali?
1: No, ako dospievajúca deva som účinkovala samozrejme pri zakladajúcom v tých 80. rokoch zakladajúcom súbore, folklórnom súbore Bystrina. To bola moja srdcovka, to bola moja mladosť, môj život, energia a vplyvom aj toho vlastne, že sme vystupovali ako súbor dosť často na horehronských slávnostiach v Helpe ako folklórny súbor a potom samozrejme sa to už rozbehlo aj po iných, ako je Detva, Východná a tak.
0: Najkrajšie vaše zážitky, alebo kedy ste cítili takú najväčšiu poctu, ktoré to pódium pre vás znamená najviac, kedy ešte stále sa možno aj vám roztrasú kolena, speváčka, ako ste vy?
1: No, divák, ktorý prejaví obdiv a prejaví takú spolupatričnosť, že rovnako ako ja, aj on miluje folklór, príde a to je najväčšie víťazstvo a najväčšia hodnota pre speváka, keď si príde divák na vystúpenie, podporí folklór, podporí speváka a kúpi si na nás lístok. Ako sa mi teraz stalo pred chvíľkou, mi jeden môj známy povedal, no lístkov nebolo, už mesiac vykúpené, hrajte, že mi hrajte, ale dostal som a kúpil som na teba lístok.

0: Ivona Pejková, Pecníková, Folklórny súbor Bystrina. Aktuálne v tomto roku sa najviac teším na podpolianske slávnosti v Detve. Bude tam tiež výročný program, ktorý sa pripravuje aj pri príležitosti teda Anky Pecníkovej a my tam budeme tiež jeho súčasťou. A takisto sa tešíme na Hrušov, aj tohto festivalu budeme súčasťou, takže sa tešíme.
1: Je ten súborový život iný a tá príprava na festivály tým, že ste súboristi, aj z pohľadu toho, že ste party a stretávate tam svojich kamarátov, aj na toto sa tešíte a prečo?
0: Tak my sa v podstate stretávame celý rok, lebo celý rok bývajú nejaké vystúpenia, či už v zime alebo v lete. Ale áno, predsa len v lete je oveľa väčšia sezóna, frekventovanejšie množstvo vystúpení, takže tešíme sa na každé jedno. Pripravujeme aj výročie tohto roku, takže máme často sústredenia a vystúpenia, dá sa povedať, skoro každý víkend.
1: Festivalová atmosféra a už to ten čas po vystúpení dole v pekle, kde sa všetci folkloristi stretávajú, je to, čo robí tú Detvu Detvou pre vás? Aj tie stretnutia, tie neformálne zaspievania, a teda až do rána bieleho?
0: Častokrát to býva, áno, aj až do rána bieleho, ale my si vieme to v úvodzovkách peklo vytvoriť aj sami v autobuse alebo kdekoľvek za kulisy, takže nemusí to byť vyslovene tam dole, kde to býva, kde to všetci poznajú, ale vieme si takú super náladu, atmosféru urobiť aj mimo.
1: Tento rok je to Detva, ale osobne pre vás, ktoré to pódium z tých všetkých festivalov na Slovensku znamená najviac? Kedy ste cítili najväčšiu pokoru, najväčšiu nejakú takú bázeň? Čo pre vás bola taká meta, že tak teraz som to dosiahla?
0: Určite je to aj tá Detva. Nemôžem povedať, že nie, lebo tak myslím si, že tieto veľké festivaly sú meta pre každého. Veľa sme cestovali a vystupovali aj v zahraničí, takže aj tam sme mali veľa zážitkov a krásnych vystúpení na v zahraničných pódiách, ale predsa len napríklad doma na Hrochoti je to vždy také, že tí ľudia to vždy tak inak berú, keď vystupuje domáci člen, takže tam je to pre mňa dosť také osobné vždy.
1: Mávate ešte aj vy nejaký trému? Bystriňárky a osobne vy?
0: Skoro nie, ale niekedy aj hej.
1: A čo s ňou, ako to prekonávate? Alebo už keď človek príde, aká je tá elektrizujúca atmosféra, keď vidíte na tie folklórne slávnosti Podpoliano v Detve, je to sviatok pre všetkých Podpoliancov, 7-8 tisíc ľudí v hľadisku a začnete spievať a hrajú vám tie vaše pesničky. Aký je to pre vás pocit?
0: Úžasný, úžasný pocit. Ja mám vtedy trošku popravde také klapky a prežívam takú vlastnú vnútornú emóciu. Možno to niektorí chápu, možno niektorí nie, ale tak speváci profesionáli určite. Ale ja viem sa tak uzatvoriť do toho, aby som to úplne naplno prežila. Počúvala hudbu, počúvala odposluch a sama si to užijem s radosťou.

0: Verím, že sa na väčšine folklórnych festivalov spolu stretneme. Pokojne ma oslovte, rád si s vami podám ruku a poďakujem, že ste. V dnešnej studničke sme počúvali legendy podpolianskych slávností Ďatelinku a Hrončekovcov. Technická spolupráca Peter Janák, autor relácie Peter Cítení. Vyrobilo Banskobystrické štúdio Slovenskej televízie a rozhlasu v máji 2025. Do počutia, priatelia.
1: Dve vetri poľom.

0: Rádio Regina.
1: V nasledujúcich minútach uvádzame reprízu umelecko-publicistického pásma o živote a tvorbe ľudového rezbára, majstra sakrálnych plastík, oltárov, zaujímavého človeka Jaroslava Velčického z Zuhrovca. Autor Emil Benčík. V roku 2003 redakčne pripravila Táňa Kusá.

0: Porozprávame vám príbeh muža, ktorého postihlo veľké nešťastie. Úraz ho vyradil zo života, odsunul na slepú koľaj.
1: Ale on sa nedal zlomiť. Nepodal sa osudu, vzoprel sa mu.
0: Dlho a úporne hľadal a napokon našiel to, čo dalo jeho životu zmysel a jemu pocit, že je potrebný a užitočný.
1: Tým mužom je Jaroslav Velčický z Uhrovca.
2: Otec robil v fabrike na Trovke, mama v Zornici. Kuchárku hlavnú robila tam. Takže také detstvo, no bola chudoba, nemali sme to až tak najhoršie. A pritom som mal dosť voľná, som si robil, čo chcel ako dieťa, nebol som nejak kontrolovaný. Tak som tak aj rastol, tak aj na voľnej nohe, tak dá sa povedať. Súrodencov som mal, boli sme piati, brata mám a tri sestry. Otec pracoval tvrdo, to bol pracant, asi som to zdedil aj ja po ňom, tú tvrdosť. Som sa do toho života predieral a myslím, že som nerobil zle. A tú pevnú volu, tu si overujem doteraz. Hoci som mu zjedil po otcovi, lebo pamätám sa, ako učení som pri ňom robil a ma tam zaradili ako gocovi, on robil s takýma ťažkýma železami a denne ich zdvíhal niekoľko tón. Pevná vola zrejme je v génoch, no pochádzam asi aj z takého zemianskeho rodu, s tým mojim menom, keď pozrieme trochu do histórie. Takže aj tam asi museli byť nejaký pevnou volu, lebo kto tedy vedel nejak niečo chcel znamenať alebo mal, tak musel mať pevnú volu, aby do toho, lebo nič neurobíte bez pevnej vole.
1: Životaschopnosť a činorodosť prejavoval už v detstve, doma i v škole, ale najmä v športe. Hral futbal a venoval sa grécko-rímskemu zápaseniu.
2: Futbal som hrával ako dieťa, potom som sa zaregistroval, dokonca som hral prvú ligu. Môžem sa pochváliť aj s Marianom Masným, to sa chváli asi každý, kto s ním hrával, lebo bola to veľká osobnosť futbalová. Zapasil som v tých časoch ako 16 až 20 ročný a tiež som mal dosť dobré výsledky v zápasení. Vo vojne, keď som sa vrátil, som ešte hrával nejaký čas za Banovce a jeden tréner prišiel do Uhrovca sem a tak ma stiahol a urobil dobre, asi to bol osud, lebo odtedy, od tých časov sa s Uhrovcom kamarátim a som veľmi rád, že sme sa sem nasťahovali, to krásne prostredie. Veľké pamiatky sú tu, veľkí ľudia sa tu narodili, takže je tu teraz už z tohoto pohľadu, môžem povedať, že dodávajú mi veľkú inšpiráciu. Prakticky s drevom, keď niečo idem robiť, tak vždy je v tom pán Dubček alebo Ludovič Túr.
3: Chodili sme spolu do učilišťa Tatrovky. Ja som sa učila za sústružničku a manžel za frezara. Je o rok starší a bolo to jeden deň na 1. mája. Bolo veľmi pekné počasie a on tam vystrajal s chlapcami, šantil a bol vystrihaný do hola. A išiel okolo mňa a samozrejme okrikoval dievčatá a mne kričí nazdar blondína. A ja som sa zasmiala a vravím, no dnes bude krásne, lebo vyšlo slniečko. Potom postupne sme sa stretávali, pozýval ma na čaje. To boli také ako nedeľu popoludnia pri hudbe. Mňa zaujal svojou srdečnosťou a tou živosťou. Mne sa páčilo to, že ja som tiež bola taká ako dosť živá. Plondiaci sme boli obidvaja. Povolania sme mali príbuzné. A hlavne tá jeho srdečnosť, to bolo také ako najviac. A on bol taký bezprostredný, taký prirodzený. Ja, vedel žartovať. Optimista. Áno, bol optimista. A nejak niečo ma určite k nemu priťahoval, ale určite to nebol nejak výzor, ale skôr to, čo bolo v ňom vo vnútri. Brali sme sa veľmi mladí, pretože ja som mala 18 rokov a on mal 19. Bol on pred vojnou vlastne a no neviem vlastne, prečo sme sa takí mladí brali. Bolo to v tých pohnutých časoch v 68. Potom odišiel na základnú vojenskú službu. Potom sa nám do roka narodili 3 deti. Bolo to v roku 72. Dvaja synovia na štedrý deň a dcerka predtým vo februári.
2: 3 deti v jednom roku, v kalendárnom, takže akoby trojčatá.
4: A to sa ako dá?
2: No, keď si mladý chlap, tak sa to dá. No, manželka hlavne.
4: Je to dosť nezvyklé, pravda?
2: Nezvyklé je to, áno, ale manželka si to musela odskákať sama, lebo ja som celý život naháňal buď peniaze, alebo fotbal. No moc som sa tomu doma nevenoval.
0: Jaroslavovi a Márii život plynul v kolotoči každodenných povinností, starostí, radostí, ako mnohým iným. Dni naplnené prácou a starostlivosťou o trojicu detí.
3: Najskôr sme bývali v garsonke, potom dvojizbovom byte, potom trojizbovom byte s troma deťmi. Manžel sa rozhodol stavať dom. Ja som veľmi ani za to nejak nadšená som nebola, pretože tie práce okolo detí bola veľa. Pracovala som ako sústružnička.
2: A z našetrených peňazí sme sa rozhodli Uhrovci stavať dom rodinný. Dostal som tam pozemok. No a viete, ako to pri dome z roboty z Bánovec dochádzať každý deň, treba zarábať peniaze, stavať dom. No, ale zvládli sme to. No a medzi tým som pricuchol k drevu.
3: Potom odišiel do bane, ja som s tým zasa nesúhlasila a hovorím, uskromníme sa. Ja som sa vždy tak, ako si držala viac pri zemi, ale on vždy mal veľké plány a veľké ciele. Ale ako manželka som sa snažila ho chápať a podporovať.
0: Bol mladý, zdravý, silný, odhodlaný dokázať sebe i rodine, čo dokáže. Chcel zabezpečiť deťom lepšiu štartovaciu dráhu do života, než mal on i manželka.
3: Mal rozostávaný dom, kvôli ktorému vlastne odišiel do Ostravy, aby zarobil peniažky, aby na ten dom bolo, pretože on bol vždy veľmi húževnatý, pracovitý, plný elánu a energie. Vždy bol optimista a to ho vlastne podržalo najviac, dá sa povedať. Práca, práca, práca.
2: Po niečo vyše roka som tam pracoval.
4: V akej bani?
2: V hlubine Ostrave, 1000 metrov pod zemou, bol ten sloj, kde som ja pracoval. Bol to len 40, maximálne 40 cm sloj, čiže to si neviem ani predstaviť, jak to je taký prach len medzi takýma dvoma akoby skalami, ale skaly boli hladké, to bolo jak sklo. A tam bol prach, čiže tam chodil taký kombajn nízky, to len taký škrabak, sme to volali, to škrabalo, také veľké nože malo, 50 cm. A to my sme tam ležali prakticky, tam sa to si človek aj nedostal. Tam to bola asi 100-metrová dĺžka toho sloja.
0: A vtedy sa to stalo. Stroj narazil na skalnú stenu, zasekol sa a cúvol. Náhle sa pohol dopredu. Jaroslav sa mu už nestihol vyhnúť. Nože uholného kombajnu sa mu zaborili do tela.
2: Zrazu len tma, padla mi svetlo z hlavy a nejaké, ten taký pocit som mal, ako že sa, keď ležíte a gúľate sa takto dole brehom, taký pocit som mal. A naraz len som si pomyslel v tom, Bože, ja zomieram a ja mám doma 3 deti. V tom sa to zastavilo, no, ležal som na bruchu a cítil som, ako že mám ľavú ruku, kde si ako v piesku, no, skrátka bola otrhnutá, tak taký pocit som mal. Keď o pár sekúnd som sa prebral a naraz, akože si držím hlavu, kde si od tela. To bol taký druhý pocit. Tak kričím, hore už bol predak, už sa ohlasil predtým, že ide dole za mnou. A kričím, už Štefan, nemám hlavu,

0: A potom kameni ma šuchali 70 metrov dole a ostatní chlapi po bruchu ruku som za sebou len tak nasvetla, čo na rukáve vysela, brucho rozpárané, roztrhané, ja to už nevedel, to mi až potom povedali. Že štvrtý deň som ležal na áre, štvrtý deň volali domov manželke, že pripravte sa na najhoršie, tie smrteľný úraz. No lenže ja z mojej povahy som nemohol dopustiť doma 3 detka, nedostávaný dom, tak už 7 deň ma pustili z ára.
1: Prišiel mi telegram. Jednoducho som neverila, pretože to ako by vám padol metrák na hlavu, uvažujete, čo sa vlastne stalo, veď to nemôže byť pravda. Tak som rýchlo bežala k najlepšej kamarátke, pretože vždy, keď máte nejaký problém, priatelia, to je najlepší balzám na dušu, a keď vás má ozaj nikto podržať, pretože okolo mňa boli len 3 malé deti, ktoré som nemohla do toho zaťahovať ani sa nezdôverovať. Ja som nebola schopná telefonovať do tej Ostravy, že čo mi vlastne povedia, že oni mi povedia, že ja si mŕtvý, pretože večer mi vôbec nedávali nádej, že prežije do rána.

0: Mária chcela počuť manželov hlas, aby uverila, že žije. Jeden ošetrovateľ sa nad ňou zľutoval, priložil mu sluchátko k ústam a ona počula jeho hlas.
1: Manžel mi povedal akurát toľko, že mal som ťažký úraz, nemám ruku a prídi za mnou. A že nemôže mi ďalej rozprávať, pretože nevládze, že mi vysvetlí ten ošetrovateľ, ako sa tam dostanem. No ale nepustili ma tam samozrejme až v sobotu. Takže potom v sobotu som išla za ním. Samozrejme musela som sa držať. Nesmela som dať na sebe vidno, že som nejaká sklesla, že ma to trápi. Veľkú oporu som mala k svokrovi, k manželovmu otcovi. Takže, lebo svokra, teda manželová matka, tá sa úplne nervové zložila. Psychicky ju to úplne zdolalo. A detko mi varoval deti, sa mi postaral o tri moje deti a ja som cestovala za manželom do Ostravy.
2: Cestovala za manželom do ostravskej nemocnice každý víkend, aby ho videla a povzbudila.
1: A keď si spomeniem tej nemocnici, ako to vlastne bolo, hovorí, ja nemám ruku a ja mu vravím, to nevadí. Veď ty máš jednu a ja mám dve a tri ruky ešte toho veľa spravia. A aj to tak vlastne bolo.
3: Následky boli také, že som mal zasiahnuté vnútorné orgány, hrubečrovo mi odstranili, ladvinu som mal zasiahnutú, ruku mi samozrejme, no rozpáraná celá ľavá strana bola, čiže mám mu doteraz ochrnutú a chrbticu mi chytilo koniec, ten koniec chrbtice, jak sa tomu hovorí, neviem presne, ostrč tomu hovoríme, tak ja to doteraz cítim, ani dlho neobsedím, to ma boli už 20 rokov. Pritom mi zlomilo pravú ruku, krčku, v ramene, tá, to je bolestivé doteraz, to mi nejak nestupuje a sa mi to ešte zhoršuje aj pri tejto práci, mi to komplikuje život. No musím trénovať, keď s tým robím, musím to trochu precvičovať, ale ide to.
1: Keď som išla odtadiaľ, tak som vždy išla 4 stanice električky pešo a plakala, aby som to za seba dostala. Tak odstupom času, no potom manžel prišiel domov, ja som bola ako dosť špatne, na tom som veľmi schudla, som musela ísť do nemocnice a dcérka tá sa od manžela ani nepohla. On si tedy vlastne uvedomil, ako je potrebný, že ho treba, že ho tá rodina potrebuje, že ho potrebujú deti, že ho potrebujem ja, že ja predsa nemôžem vždy stáť pevne na nohách, že ja som len človek a som zraniteľná, že sa musíme doplňať.
3: Keby som sa nebol zatiaľ a bol by som sa ľutoval, tak zrejme by som ešte doteraz asi niekde políhaval.
1: Ležal, musela som ho dvíhať, pretože brúšny list mu vôbec nefungoval, mal skutočne veľké zranenia. Mal dokonca krvácanie do mozgu, jednu ruku mal amputovanú, druhú mal zlomenú pod krčkom. Tá ruka bola zoslabnutá.
2: Rehabilitácia trvala dlho. Bola ťažká a bolestná. Silou vôle prinútil telo, aby ho poslúchalo, nohy, aby chodili, ruku, aby sa ohýbala.
0: Na zmiernenie bolestí a načerpanie duševnej energie postavil si v záhradke pyramídu.
3: Pyramída. No, donútilo ma to, áno, pyramídu postaviť na ten môj zdravotný stav. A skutočne, tá pyramída, to máme zázračná budka, jak to jeden pán to povedal. Takže ja, keď som ako takom dobrom stave a potrebujem sa zrelaxovať a na dobré myšlienky prísť, tak si tam láhnem na hodinku a je to v pohode.

0: Pretože pracovať nemohol, venoval sa aspoň výchove céry a dvoch synov. Aj preto, aby odľahčil bremeno manželke, ktorá pracovala ako sústružnička v Bánovskej Tatrovke.
1: 14 malý, keď som mal úraz. No a ja som prišiel domov, pravda, už zmeniť sa mi život úplne zmenil. Čo teraz? Ešte som nebol fit, tak som chlapcov zobral. Ako som bol zápasník, ja kedysi, tak som ich zobral do oddielu, výborný oddiel zápasnícky v Banovcách ešte doteraz. No a tak som ich aj doma, aj tam naháňal na tréningu, stále s nimi, do školy som chodil, učiteľky len na mne pozerali, že to takého rodiča nemali, ale ja som to viac menej robil, že som musel to, že som nemusel ísť do roboty, bol som s nimi, tak som do školy kontroloval a tak vypytoval sa, stále som bol s nimi. Hlavne s chlapcami, no dievčat to bolo trošku bokom, no to ma aj doteraz mrzí, ale čo s dievčatem, no v tom jej veku. Tak chlapcov som takto trénoval a veru, výsledky sa dostavili, boli 5 až 6 násobný majster Československa, bývalého.
2: V zápasení,
1: jeden bol 5 násobný, Rado a Jaro 6 násobný, alebo naopak, neviem. Skratka aj grecko-rímsky, aj voľný štýl, takéto úspechy mali, čiže boli to aj talenty, huževnatí. Tak aj niečo to, že to vyhrávali, čo prišlo. Keď na nejakom turnaji boli, všade to vyhrávali, ak boli tedy aj s nami. Keď prišli Veľčický, tak hore nohami bola celá tá súťaž. Veľčický sú tu, sa tak pošuškovalo, Veľčický sú tu, no. Tak bolo to veselé, ja rád na to spomínam. A je to tiež nejak výsledok toho, že som musel, bol som donútený sa im venovať.
0: Rodina sa ešte nespamätala z jedného nešťastia, a už ich postihla ďalšia pohroma. Prišla nečakane a týkala sa domu.
3: Už bol takmer pod strechou, potom dom zhorel.
2: No, musela byť veľká tragédia pre vás.
3: Bolo to zrovna na moje narodeniny do rána. Bolo treba robiť od znova. To znášal možno on horšie ako ten úraz. Ja som ťažšie znášala jeho úraz, on ťažšie znášal svoje dielo, jeho dielo, že vyšlo na zmar. Tak sme začali znova. Strecha zhorená, všetko zhorené, muselo sa to zhádzovať dolu, osekávať múry. Ale zvládol aj to. No boli to dva údery po sebe, ale nejak sme to prešlapali, predýchali.
4: Ťažko sa s tým vyrovnával. Pol roka nedokázal vstúpiť na zhorenisko. Vždy, keď si na to pomyslel, prepadával ho pocit ľútosti i zlosti, hnevu i pokory. Musel to nejako dostať zo seba.
0: Napokon sa vschopil. Začnem od znova. Zverboval chlapov a pustil sa do stavby domu. 7 rokov staval ten dom.
4: O to väčšia bola jeho radosť, keď sa s manželkou Máriou a tromi dospievajúcimi deťmi nasťahoval ta.
3: A život zase šiel ďalej, zase priniesol niečo nové. Sústavne som chodila do fabriky, robila som za sústruhom 30 rokov. Skutočne nebol čas sa nejak tak zamýšľať. Lebo ten život, to nás tak hnalo ako si dopredu a vždy sme museli vychádzať z tej situácie, aká bola. Ale vôbec neľutujem to, čo som prežila a to, čo som skúsila, pretože človek dozrie a dospeje k určitým veciam, ktoré by jednoducho nebol schopný poznať za inej situácie. Myslím si, že cesta priama nevedie nikam. A keď človek niečo zažije, vždy sa určite príde nejaká pohroma, doslova pohroma, alebo nejaké nešťastie, že človek sa zastaví, rozmýšľa a hľadá smer, ktorým sa uberá. A vždy ten put seba zachoví, ho nejak vedie a nasmeruje na určitý smer. A ďalej si to bremeno ako si nesie so sebou, ale nepocítie to ako bremeno, bere to ako život. Viem, že som dozrela, že viem viacej chápať ľudí, viem chápať ľudí invalidov, viem chápať ľudí starých, viem chápať ľudí mladých, detí. A stále, čo si ešte je predo mnou, stále to hľadám, sledujem, porovnávam a viem, že som tam, kde som dospela práve tým, že tá cesta bola neschodná, krivolaká, trnistá. Niekedy som mala pocit, že sa šplhám asi na nejaký kopec a zase som sa trošku pošmykla dolu a zase sa driapem hore. Ale keď si tak pomyslím odstupom času, že vlastne bolo to krásne. Všetko to bolo krásne.
4: V tých časoch Jaroslav veľa rozmýšľal, uvažoval, zvažoval
5: ako a čím naplniť svoj život, aby zbytočne a bez úžitku neutiekol ako voda v potoku.
0: Potom nečakane vstúpil do jeho života fenomén zvaný drevo.
1: Drevo je krásny živý materiál. Zdá sa, že o nejakých 100 rokov už ani nebudú rezbári, lebo nebude dreva, keď to pôjde takto ďalej.
5: Zaujala ho a uchvátila práca s drevom. Keď prvý raz vzal do svojej jednej ruky dláto a postavil plát z niekoľkostoročného lipového kmeňa na stôl, pocítil k drevu hlbokú úctu.
1: Tá ústa tam musí byť, nesmiete s tým zaobchádzať. To je jak so živým materiálom, žiadne buchanie, ale zarezať zbytočne, niekde mu ubližovať, hoci odrezané to drevo. Ja neviem, čím to je, ale pribúda mi skúsenosti, že drevo je geniálna vec a keď z našej planéty zmizne, tak neviem, či aj život tu ostane potom. Ja som začal už takmer 50 ročný sa venovať tomuto drevu. Dotedy som...
6: Ani nevedeli ste, že to vo vás je?
1: Vôbec, no určite. Asi sa to rysovalo so mnou, prijavovalo sa to pri dokončovaní do domu, lebo chcel som urobiť, bývame tu v lese, priamo v lese, takže nejaké miestnosti čisto do dreva dať obklady. Čo nevydať také obklady, tak asi tam som to pričúchal, tam som to v sebe objavil, lebo hodiny a hodiny som študoval o tom dreve, som si nakúpil knih, knižnici som vyraboval, tie dámy z tej knižnice by vedeli rozprávať, čo som sa ja tam naprehacoval knih, keď som išiel domov, ani do kufra sa mi nemestili a to som listoval niekedy aj mnoho hodín a všade som niečo našiel, ale to som ešte nevedel, že to dokážem urobiť. To som nepoznal sa. Ale išiel som za cieľom a zdá sa, že ten postavící cieľ, určiť si koniec, znamená, že nájdete aj ten správny začiatok, tú energiu a tú silu postaviť to drevo, jak som spomenal, na stôl a do toho začať. Ide o to, že vo mne bola tá nejaký skrytý talent, cit pre krásu, ale mám to, že aj manželka mi to trošku pomohla, kto musí sám sebe nájsť a keď to sebe nájdete, musíte to zazvedieť, predať, respektíve dať, vložiť to do niečoho. Ja to vkladám do toho dreva. No.
0: Tak sa začal každodenný dôverný rozhovor Jaroslava Velčického s drevom.
1: Drevo musí prihovoriť, áno, kto robí... No, nie je to celkom tak, ako čo chcem povedať, ale väčšinou tie komerčné výrobky sú suché. Ja keď to vidím po obchodoch, to nie je mi jasné, že to nie je... Dám vám príklad, raz som vystavoval hlavu Krista a podobala sa, neviem, náhodou to bolo, že sa na nejakú podobala z obchodu a povedali mi, no tak toto má dušu a len to je suché, to nemá dušu. No ono to, tá duša prechádza so mňa do toho výrobku, neviem, to sa nedá vysvetliť. Je to tam, kto sa na to pozrie, a ja keď sa na to pozriem, z toho niečo vyžaruje. Ja to cítim v ruke, že aj niekedy mi nedovolí tam ísť a urobila dobre. Možno to je tá duša vnútorná moja, že to do toho dreva, keď presúvam tú dušu po kúskoch, po troške a už keď je to hotové, je tam celá. Nedovolí mi to pokaziť to drevo tu, lebo to je, niekedy robím 2-3 mesiace a na konci sa to dá pokaziť. Nejakým neodborným zásahom. Tak z hotového výrobku, keď dýcha krása, tak je tam tá duša. Keď tam tá duša nie je, tak to je suché. To sa na to pozriete, jak na nejaké na kolobežku, že si kúpite a sa na ne vozíte. Takže s drevom treba mať cit, dušu, jemnosť. Jak s manželkou sa s ňou treba hrať. Na samom začiatku bol sústruh. Sústruh na drevo. Ja som pri tomto dostavovaní domu chcel niečo aj prikrašliť a náhodou ma oslovila jedna pani v meste. Jej synovia chodili s mojima chlapcami do školy a tak vedela, že máme tu postavený dom a že by som mohol mať záujem. A ja som tedy odmietol, nemal som ešte sústruhu o dreve ani poňatia. Stretla ma náhoda, a zase to nemohla byť náhoda, no ale po nejakom čase sme sa zase stretli a znova mi to podnúkla, tak som to už neodmietol, zobral som ho, stal pol roka, možno rok, stal, dokiaľ som sa odvážil na tom vôbec niečo, pustiť ho, lebo jednou rukou sústružiť, to je bola veľká odvaha. Keď som už mal nejakú tú vázu urobenú, tak skúšal som niečo do toho vyrezať, lebo manželka pracovala v svaze invalidov a raz ma zobrala do Prievidze na takú súťaž invalidov, kde sa preukazovala zručnosť. No a keď som videl tie výrobky pekné od invalidov, tak som to musel aj ja skúsiť. No lenže tam jednu ruku nemal nikto, tak trochu sa to nejak bylo, ale predsa no, videl som to, tak som to skúšal až nakoniec na orok som tam prišiel aj ja s nejakou, neviem už čo to bolo a hneď som získal cenu a čo sa ťahá doteraz, nikdy som tam neobyčil bez ceny.
5: Samorastlý umelecký talent Jaroslava Velčického by sa možno ani neprejavil, nebyť úrazu, ktorý ho prinútil prehodnotiť a zmeniť dovtedajší spôsob života i životnú filozofiu.
3: Som rada, že môj manžel ide týmto smerom a koľko môžem mu pomáhať?
1: Robím to asi 6 rokov, vyrezávam. A také veci, ktoré už sa dajú pozrieť a vystavovať, tak asi 2-3 roky to. No, 3 roky, lebo pred 3 rokmi som daroval oltár pánovi prezidentovi. Tam som si to skúšal, lebo postaviť si nízky cieľ, to znamená dlho sa učiť. Takže keď som si postavil vysoký cieľ, stalo to energie, pravda, to nie je to jednoduché. S jednou rukou to robiť, dokonca na tej jednej ruke mám len jeden zdravý prst, ruka je celá bolavá, po zlomení sa mi to nejak obia, obnovuje to zranenie. Viem, že každá práca vyžaduje celého človeka a nie je práca ako práca, musí to sa previesť tak, aby sa to, keď sa to páči mne, môžem to ukázať a zrejme, dokiaľ sa to nepáči mne, tak tá robota nemôže sa ukončiť, nemôže sa dať niekde na výstavu. Tieto veci, keď stoja za to, aby sa robili, tak musia stať za to, aby sa robili dobre.
3: To, že vlastne mal čas veľa rozmýšľať a takisto mu ten úraz priniesol niečo, že sa musel i duchovne zamýšľať nad životom. A on je numerologická jednička a on tá jednička chce byť stále a toho vlastne ženie dopredu, že začal aj s tými prácami.
4: Na začiatku každého umeleckého diela musí byť myšlienka, predstava.
1: To ide vlastne, odkiaľ to ide? To ide z mozgu. To ide z mozgu a preto ten mozog musí byť stále odpočinutý, čistý. A keď som vyrušovaný, nedá sa to robiť, lebo tá myšlienka, tá ruka potom pokazí tú myšlienku. Tým, že toho ducha tam suniem a už je tam, v tom dreve, v tom kmeni, tak nedá sa to už aj dostať, už sa to musí dokončiť. A sám si musí, rezbar si musí sám vyvinúť svoj štýl, bo si to vyvíjam sám, idem svojim štýlom, neberiem štýl od nikoho. To sa naučiť od nikoho nedá. Bo tá ruka, áno, musí to byť mozgu, tá ruka on nepôjde, keď vám ten mozog nedá pokyn. A dostať to do ruky, to znamenalo mnoho hodín nad tým špekulovať. Pokiaľ zarežem, aj pri každej robote zarežem, alebo sa nejak zadlabem s dlatom do toho, tak presedím dumaním nad tým, aby som nezarezal, lebo to sa nedá vrátiť. Hlina to nie je. Jak raz zarežete, už sa mi stalo viac razy, že som urobil niečo iné, čo som chcel. Dostať to do tej polohy, do tej, jak to ja chcem, jak by som si to predstavoval. Už potom tie detaily, to už netreba na to, už aj rutina a dravú ruku nebola. Aby som dostal ten tvar toho výrobku, toho diela, to je najviac energie spálim pri tom, to je hrúzna. Som schudol 12,5 kg, takže som urobil nejaké do zahradnej galérie zo pár zvieratiek. Ja som si musel aj na rade také prispôsobiť, dal som si vyrobiť niečo, som si dokúpil. A keď mám nejaký problém, musím to, ktorý neviem vyriešiť, musím to nechať a dať si to na rade dorobiť, aby som to vôbec mohol ten štýl, lebo to sú všetko. Niektoré práce sú ozaj na dve ruky len. A jednou rukou vybrať z hĺbky sa nedá. Tak buď si urobím na rade, alebo niečo vymyslieť. A to práve v tom teraz, v tom vývoji, že hľadám už tie ťažšie práce, tie zložité a idú, takže bude z toho niečo aj z toho jednou rukou. Hoci bolí potvora, nechce ustúpiť tá bolesť, ale to není teraz najhorší problém.
2: Ano.
1: Najväčší problém je v tom prísť na ten systém, ako doriešiť to, vyriešiť tú sochu z tej hĺbky toho dreva, vybrať tak, aby to ozaj sa podobalo na to, na čo chcem, aby sa podobalo. Ja môžem si dovoliť robiť len tak do lípy alebo do jalše. Sú to podobné dreva, meké. Totiž teda nemôžem klepnúť do neho. Ja si to všetko musím ručne vytiahnuť, vytlačiť tú tvár, vytlačiť ju musím rukou. S tým drevom je to tak, že mne trvá nejaká robota, čo by druhý spravil za týždeň a urobím 2-3 mesiace. Ale výsledok je ten istý, tak to ma teší. Ja času mám, ja som najíval jednu dôchodku.
0: V kmeňoch starých stromov je zakliatá múdrosť od vekých zákonov prírody a v ich letokruhoch je zachovaná pamäť pokolení. A práve takéto múdre drevo s pamäťou používa najradšej Jaroslav Velčický na svoje drevorezby, reliefy, plastiky i sochy.
1: A keď chcem nechať vyniknúť to drevo, tak hľadám si také staré, už ako sa tu hovorí, že znútra začína hniť, ale ešte nie je hnilé, tá krásne letokruhy, ale nie, že letokruhy, ale niečo to drevo, ako keby odumieralo, strácalo dušu, tak zanecháva v tom dreve stopy. No a ja tie stopy nachádzam vnútri v hĺbke a keď už som pri tom, tak teraz túto to urobím, toto spravím z toho, to drevo nechám vyniknúť. A teraz tu padla u nás 300-ročná lipa, a rastla na močarisku, tak to som ani nevidel. Také drevo úplne skorodované, červené a ďalšia. Tým, že je to a meké, bude sa mi s tým veľmi dobre robiť. Budem z toho robiť teraz pravdepodobne sochu Ľudovita Štúra, až si to overím, že sa to dá s tým robiť, lebo tam nie nejaké písma, nejaké letokruhy nie sú. Tak bude to čisté drevo, alebo je fajn, veľmi zaujímavé farbenie má.
0: Tá lipa si určite pamätá aj Ľudovita Štúra.
1: No určite aj otca si pamätá, ho traduje sa tu. Ja som sa na to pýtal, že ešte tu sa aj Samuel Štúr bol pri tom. To je 300-ročná lipa, takže neviem, ja tak nevie, ja to presne, nikto to nevie presne, to len starí si nechávajú, starí ľudia odkazy jeden po druhom. Tak keď som to bol vyberať, tak sa tam jeden detko pri mne a on hovoril o svojom otcovi, že mu to spomína, že súvislosť má so Štúrovcami tá lipa. No ja sa teším na to, bude to teraz rok sa sušiť vonku, potom to dám do sušiarne, lebo viacej času nemám na to. Dal som to narezať na 10 cm také dosky a som zvedavý, jak to bude so mnou sa zahrávať to drevo, lebo 300-ročné drevo. Robil som teraz relief Alexandra Dubčeka, tiež malo svoju históriu to drevo pri kaštieli, tiež to podobný osud postihol, pre poburke sa to vyvalilo od koreňa a miestni rezbári nemali o to záujem, lebo to bolo veľmi hrubé a už to bolo ozaj deravé staré. A ja som z toho vybral niečo a robil som z toho veľký relief Alexandra Dubčeka. Viete čo, aké, skutočne, aké by som to cítil, aký by bol za mnou za chrbátom.
4: Prirodzený cit pre krásu a zdravý vkus mu nedovolia skrsnúť k ľúbivému Gíču. On sám triezvo posudzuje svoje práce.
1: Robil som veľký relief, no nie relief, to bola plastika Krista na kríži a vystavoval som to v Martine. A bolo to na súťaži zdravotne telesne postihnutých a boli to súťaže speve a recitácie a tieto výtvarné práce. A pretože tam nebolo miesta, tak dali tieto výtvarné práce do miestnosti, kde bola súťaž v recitovaní. Reakcia tých ľudí ma prekvapila veľmi, to som sám bol ale milo prekvapený, že to boli staršie dámy, tam väčšinou recitovali, objímali ma, počkávali ma, to hovorím len tak, aby sa to medzi tými rozumeli, čo chcem s tým povedať, že ožilo, tá plastika Krista tam ožila. Keď to ľudí zaujalo a podneslo im to náladu a dodalo im to tiež energie a sily a vyjadrovali sa len pozitívne k tomu, tak to je cesta, ktorou asi už pôjde stále.
0: Drevorezby nerobí pre peniaze. Svoje diela nepredáva, ale ich daruje tým, ktorým sú určené. Žije z invalidného dôchodku.
1: Ja som ešte nedostal nejakú objednávku za peniaze a ani by som nechcel. Pretože to robím všetko z lásky, jak konička to robím. A pre moje potešenie a pre potešenie mojej rodiny a koniec koncom všetkých, ktorí sa prídu na moje výstavy pozrieť, tak v tom je to, čo hovoríme, že je toto duchovno a vyžaruje z toho teplo a cit pre krásu, ktorá je v tom dreve, chápu aj ľudia.
4: Jedno z vrcholných rezbárskych diel Jaroslava Velčického sa nachádza v najreprezentatívnejšom sídle nášho hlavného mesta. Je to ekumenický oltár v kaplnke prezidentského paláca.
1: V čase, keď som túto myšlienku nosil v sebe, bol som prakticky začiatočník, hoci už som sa venoval tomu 5 rokov, ale to je ešte stále pre rezbára nič, urobiť niečo navyše. A tam som pocitoval, že musím niečo veľké urobiť, aby som urýchlil ten môj vývoj. Chcel som urobiť nejaké sakrálne dielo, ale ešte do plastiky som sa bal pustiť do samostatného postavy nejakej. Tak som si, aby som urýchlil tie pochody vo mne, tak som si zlepil lipové drevo na také veľké platne. A mal som to pred sebou, robil som iné, ale vždy, keď som išiel okolo, vždy som na to hodil oko a už mi to nedalo, už som chcel niečo z toho robiť. Vedel som, že chcem urobiť nejaký oltár, mal som obrázky, mal som fotky, chodil som po tých kostolíkoch, fotil som si. Tak som chodil okolo toho skoro aj rok. A stále som nemal tú právu a tú presnú predstavu o tom, jak by to malo vyzerať.
0: Jeho predstava sa skonkretizovala, až keď prezident vyhlásil rok 2000 za rok zmierenia.
1: A to slovo vo mne akéby nejak zbudilo zvláštny pocit. A viete si predstaviť, ja som všetku robotu nechal, hneď som išiel k tomu drevu, k tej lipe. A teraz som si dal som si ju pred seba do delňa, som 2-3 hodiny na tým dúmal. A behom tých 3 hodín vyšlo zo mňa to presne, čo som chcel. Trvalo to, neviem, pol roka. Keď som robil ten oltár, tak som robil 16 až 18 hodín denne. A keď som išiel hore, nebol som ani unavený, lebo práca, keď vás baví, tak to nie je práca, to je zabava.
3: Pretože on keď sa oddá tej svojej práce tomu dielu, tak on nevníma okolie, on je ako si niekde ako v nebi.
1: A teraz, ako to odozdať? Keď to už bolo hotové, ako to odozdať prezidentovi, lebo jeho myšlienka to bola, tak to musí ísť len jemu. Brali sme kapelu z ľudovú od nás, cymbalovú, z folklórny súbor tu z dediny a sme sa tam priam nasilovali, natiskli. Oni boli radi, že sme to tam spestrili, zakryli sme oltár bielou plachtou, odokryli, prečítali a prezident bol nadšený. Tento oltár sa veľmi páčil nunciovi Dosenovi, ktorý s ďakou to prehliadal celý večer, celú recepciu. Chodil okolo a vždy sa tam pristavil a podúmal, posmieval sa nad tým. Takže takto začala moja kariéra so zložitejšíma dielami. Bola to prakticky moja veľká odvaha to spraviť. Nie je to dokonalá robota, vedel by som to teraz urobiť lepšie. Počase som dostal s prekvapením ďakovný list od pána prezidenta, ktorý mi odozdal osobne tú úroci.
5: Pán Velčický, rád by som sa vám poďakoval za váš vzácny dar, ktorý si veľmi vážim. Vyrezávaný drevený oltár, ktorý ste mi darovali, je skutočne umelecké dielo vzácne nielen svojim vonkajším stvárnením, ale aj hlbokou myšlienkou. Tou myšlienkou je národné zmierenie, ku ktorému som v jubilejnom roku 2000 vyzval obyvateľov Slovenska. Som veľmi rád, že zarezonovalo vo vašom srdci. Vaše umenie je skutočne obdivuhodné. Keď som si vaše dielo prezeral zblízka, žasol som nad presnosťou vašej práce a jemnosťou zárezov. Rovnako ma oslovilo i stvárnenie danej témy. Okrem samotného oltára jeho súčasťou sú kalichy s názvami jednotlivých cirkví pôsobiacich na Slovensku, ktoré symbolizujú ich ekumenickú spoluprácu. Celé vaše dielo, podľa môjho názoru, je nositeľom významného posolstva, ktorým je príklad ekumenickej spolupráce cirkví ako skutočného zmierenia.
0: Hovorí sa, že nikto nie je doma prorokom, ale sú aj výnimky. Jaroslava Velčického si vážia aj v jeho bydlisku. Starostka Uhrovca svoj obdiv k nemu a jeho tvorbe vyjadrila slovami.
7: Pán Velčický je človek tichej povahy, ústretový k našim spoluobčanom, ochotný vždy pomôcť. Vo svojej profesii rezbára je handicapovaný, nakoľko svoje remeslo môže vykonávať len jednou rukou. Ale aj napriek tomu dosiahol také úspechy, ktoré preslávili našu obec nie len v našom trenčianskom regióne, ale aj v rámci celého Slovenska. Na to som ako starostka veľmi hrdá, že okrem minulosti môžeme aj v súčasnej dobe vyzdvihnúť takýchto významných ľudí, ktorí žijú v našej obci Uhrovec.
1: Medzi tým sa blížili narodeniny pána Alexandra Dubčeka, nedožité 80. narodeniny. A to vo mne zase skrstlo myšlienku nejak sa prejaviť aj v tomto smere. Reliéf. Ešte na plastiku som si netrúfol na jeho postavu. No ale reliéf tu mal byť aj z jeho tvárou, ale len z bustov. Alebo tak pol tváre. Nazval som ho Dubčekovo Slovensko. Boli tam také známe symboly Slovenska ako Kriváň, Devín, Trenčiansky hrad, Nitriansky hrad. Potom tam bol drevený kostolík grécko-katolícky z východu. Pôvodne som to zamýšľal dať do múzea, ale múzeum je dosť malé, tak riaditeľka nesúhlasila s tým, musela by urobiť nejaké korekcie v múzeu. Tak sme sa dohodli so starajšou starostkou novou, že to odozdáme, budú oslavy 745. tuším prvý záznam o dedine, o obci, tak to odozdáme v kultúrnom dome, už sa mu našlo aj miesto, bude to, ostane to. Ja mám z toho rado, že to ostane tu, lebo budem sa môcť na to chodiť, pozeraj s mojima vnukami dlhé roky, dokáže budem žiť.
7: Veľmi sa teším, teda, že toto dielo zostane a bude darované obci, pretože bude zachované pre ďalšie generácie a vlastne je to taká symbolika nášho Slovenska, pretože v tejto drevorezbe nájdeme najvýznamnejšie hrady a zámky, ktoré sa nachádzajú a symbolizujú vlastne naše Slovensko.
5: A už má v pláne ďalšie veľké dielo, ktorým sa chce zavďačiť svojim uhroveckým spoluobčanom, ale aj všetkým, ktorí zavítajú do Uhrovca.

v roku 2005 bude 190. výročie narodenia Ľudovita Štúra. No a ako by to bolo, aby som neurobil niečo. Už na tom pracujem, štúdia nejaké mám, predstavy mám, ale začnem to robiť až z tejto lipy, čo teraz suším pred domom. Tá potrebuje ešte asi 2 roky. No mám na to akurát tak 2,5 roka, no snad to za pol roka spravím. 2 roky to drevo musí sa, aj to neviem, ako to dopadne, ale dúfam, že dohovorím sa s ním, budem sa s ním maznať. A keď budete ho hladkať, tak bude lepšie pracovať so mnou.

0: pretože môj manžel je v znamení slnka. Asi to slnko mu zostane. Keď som ho prvýkrát stretla, som mu vravela, že vyšlo slniečko, ale asi to slniečko vyšlo pre mňa, aj keď párkrát zašlo. No, bolo to kruté niekedy, no ale odstupom času, keď sa na to pozerám, už to ani neberem tak tragicky, niekedy mi to príde ľúto, ale berem to ako veľký prínos. Skutočne nič nie je na tomto svete ideálne ani dokonalé a za všetko platíme nejakú daň, ale keď čosi zaplatíme, zas čosi získame. A niekedy vravím, že my sme jak také dva nahnuté stromy, ale stále sa opierame a nespadneme, že budeme sa opierať až do konca, dúfam.
1: Dom pod horou, krytý šindlom, celý vonia drevo. Drevo sa suší na priedomí, na dvore, ba i pred domom na ceste.
2: Neopakovateľnou vôňou lipového dreva je nasýtená aj malá dielnička, v ktorej jednoruký ľudový rezbár Jaroslav Velčický vedie svoj dôverný rozhovor s drevom.
3: Do 50 rokov som neveril ani nejaké iné možnosti, len to, čo vidíte. Ale teraz, keď už mám svoje skúsenosti a mnoho zážitkov, tak je niečo okolo nás, čo nevidíme a riadi nám to život. A zrejme aj pri tej mojej práci mi niekto riadi. Ja mu hovorím môj duchovný pomocník, keď sa mi niečo nedarí, tak zastavím a pojítravám sa s ním a tá práca je skutočne lepšia. Hneď sa mi to ináč robí s tým. Ale musím trošku podúmať a pomeditovať, jak sa hovorí v kresťania, hovorí pomodliť, lebo určite nie som nejaký vyštudovaný umelec a robím svoj entuziasmus s tým drevom, takže musím mať pomocníka zrejme a to je pomocník, ktorého nevidíte.

Podrozhlasový fíčer Emila Benčíka Aj drevo má dušu o ľudovom rezbárovi Jaroslavovi Velčickom sa spolu s autorom podpísali redaktorka Táňa Kusá, účinkujúci Darina Vašíčková a Ivan Laca, majster zvuku Jozef Dobák a hudobná dramaturgička Eleonora Vančíková-Kapasná. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2003.

Milé poslucháčky, milí poslucháči, dnes vám v krajine kníh predstavíme fascinujúci príbeh jednej slovenskej klaviristky, ako ho vo svojom románe Volajte ma Mandy spísala Alena Sabuchová. Mandy skutočne žila a jej príbeh zaujal spisovateľku tak veľmi, že sa stal voľnou predlohou pre jej najnovšiu knihu. Ako konštatovala v jednom rozhovore, s 20. storočím už koketovala dlhšie, pretože ponúka množstvo tém. Pravdou je, že druhá polovica 20. storočia nie je úplne to, čo ma fascinuje, skôr prvá republika, niečo vizuálnejšie a príťažlivejšie, hovorí. Keď som však stretla Mandy, povedala som si, že áno, pôjdem do socíku, čo mi už iné zostáva. V prvej časti knihy Mandy nazerá na svet očami dievčaťa, no neskôr nás ním sprevádza pohľadom 90-ničky. Ako sa píše v anotácii ku knihe, v dobovom príbehu ženy započujete hudbu, tóny lásky, no aj bolesti, zvuky doby i zvláštnosti, čo tvoria svet. Príjemné počúvanie krajiny kníh vám prajú majsterka zvuku Iveta Janáková a autorka a moderátorka relácie Ľubica Pliešovská. Na úvod sme pre vás trochu netradične siahli vo výbere hudby do archívov, aby sme sa naladili na zvuky doby, v ktorej žila hrdinka Mandy. Nechajte sa strhnúť skladbou Hello Baby, Hello Boy v podaní Tatiany Hubinskej.

zmizol chlapec môj. Pán včera povedal, že by za mňa život dal. Teraz ho tu nikde nie je.

0: Vizitka.
1: Alena Sabuchová sa narodila 14. júna 1989 v Ružomberku. Vyštudovala filmovú a televíznu scenáristiku a dramaturgiu na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Za svoj literárny debut Zadné izby získala cenu Ivana Kraska aj cenu nadácie Tatrabanky v kategórii Mladý tvorca. Vďaka svojej v poradí druhej knihe s názvom Šeptuchy si veľmi obľúbila Podlasie. Za román získala cenu Anasoft Litera za najlepšiu prózu za rok 2019. Spolupracovala na tvorbe seriálu Nový život. V roku 2020 sa za knihu Šeptuchy stala laureátkou ceny René.
2: Fono. Rozsiahly časový oblúk života hlavnej protagonistky románu Volajte ma Mandy ponúka dôležité svedectvo o slovenských dejinách 20. storočia. V úvode príbehu očami malého dievčatka sledujeme, ako z jeho rodného mestečka postupne miznú celé rodiny a jednotlivé postavy. Medzi nimi aj dve, ktoré budú Mandy sprevádzať v spomienkach po celý život. Učiteľka hudby Lívia Rotová a jej priateľ Jurko. Započúvajte sa do Mandiných spomienok v interpretácii Ivany Kováčovej.
1: Židovská obec v mestečku mala novú školu. Navrhol ju viedenský architekt a Jurko to svojim kamarátom pravidelne vysvetľoval. Naučil ho to jeho starší brat Adam, ktorý sa chystal študovať architektúru. Meno architekta si zapamätal podľa oblátok. Bol predsa dieťaťom obchodníka s čokoládou. Do školy chodil veľmi rád. Hovoril, že to tam pekne vonia a všetko je čisté. V 44. v škole zhromažďovali Židov pred deportáciami. Odviedli tam vtedy aj Juraja s celou rodinou. Niektoré deti sa vraj odplavili do Palestíny. Kto si sa zmienil, že tam odišla aj Lívia, ale verzie sa líšili. Mandy nevedela, či sa tí ľudia niekedy plánovali vrátiť. Vo dvoroch po nich zostávali hračky. Zdalo sa jej, že svet je preplnený predmetmi, ktoré už nikomu nepatria. Napriek tomu ju ľudská posadnutosť cudzími vecami neprestávala udivovať. V domoch, ktoré zostávali prázdne, sa v noci niekedy svietilo. Myslela si, že pôvodní majitelia sú späť. No, to len susedia. Vynášali všetko, čo sa vyniesť dalo. A zaplňali si tým svoje byty a pivnice. Za oknami sa mihali tiene. Raz niekto pred kostolom nahlas povedal, že tie veci treba využívať. Čo tam majú zhniť? Mandy rozmýšľala, čo sa stalo s Lívijným klavírnym krídlom. Klavír bol pre Líviu ako kufrík pre Juraja. Jurko tiež nosil na krku kľúče. Určite by ho podľa ich zvuku našla kdekoľvek. Stačilo na ňo zakričať. A bola si takmer istá, že by ho podľa nich našla aj v jednom z vagónov, ktoré videla. Keď s otcom stála pred padnutými závorami, v júni 1944. Popri ceste kvitli púpavy. Prisáhala by, že ho počula štrngať. Kam idú? Hová menek? Spýtala sa v dvoch jazykoch. Ako by podvedome čakala, že v jednom z nich môže znieť odpoveď priaznivejšie. No skôr, než jej otec stihol odpovedať, náhlivo skríkla. Juraj! Si tam? Nekrič, povedal jej otec. Nepočujú ťa. Preblesklo jej hlavou, že Jurko má so sebou určite svoj kufrík a v ňom všetko potrebné na akúkoľvek cestu. Nikdy sa nedozvedela, v ktorom koncentračnom tábore Juraj Braun skončil.

Kvety. Čerpá inšpiráciu z náhodného stretnutia so skutočnou umelkyňou. Hoci sa autorkyna múza jeho vydania bohužiaľ nedožila, navždy ostane zvečnená v podobe literárnej postavy. Klaviristka Mandy sa narodila pred prvou svetovou vojnou do rodiny muzikanta, po ktorom zdedila taký hudobný talent, že ani nepotrebovala dokončiť strednú školu, aby ju začal živiť. Príbeh je kolážou voľne prepojených scén z mladosti, dospelosti i staroby protagonistky. Táto žena s neobyčajným povolaním, ktorá po celý život sprevádzala svoje publikum hudbou v dobrom aj zlom, zažila celé 20. storočie. Čriepky každej éry sú nenápadne ozdobené dobovými detailmi, ktoré čitateľa nenásilne, ale účinne vťahujú do deja. Živé atmosférické scény nie sú len výsledkom vizuality románu, ale aj jeho, tak povediac, hudobnej dramaturgie. Mandy začína svoju umeleckú dráhu hraním na klavíri v kaviarni. Nočné mesto nepatrí len flanérom a pozlátku, ale aj strateným existenciám a príbehom so zlými koncami. Svet sa ešte neotriasol z veľkej vojny a slovenský štát už zavádza protižidovské zákony a organizuje deportácie. Takto mi znie Mandina učiteľka klavíra i kamarát z detstva. Veľký majetok po židovských susedoch sa arizuje a ten drobný rozpredáva na burze. Nacistické peklo strieda spojenecká armáda, ktorá prišla oslobodzovať, ale cestou znásilňuje a mrzačí. Keď sa preženie krajinou aj červená pohroma, prichádza krátke obdobie pokoja a Mandy dostáva angažmán v luxusnom hoteli, ktorého bohémsky mikrosvet jej svedčí aj praje zároveň. 20. storočie je však storočím rýchlych zmien. A tak čoskoro prichádza komunistický puč. Hotel je znárodnený a v duchu hesla, že nemá slúžiť nemravnej buržoázii, ale pracujúcemu ľudu, začne okamžite upadať. Krátke povojnové obdobie nesmelého rozkvetu veľmi rýchlo vystrieda totalita, ktorú v každodennom živote charakterizuje hlavne deštruktívna neschopnosť režimu. V tejto atmosfére sa Mandy vydáva za lekára a odchádza s ním žiť do hlavného mesta. Lekár Eduard, ktorý sa sám nijako obmedzovať nemieni, je presvedčený, že každej žene má stačiť rodina a deti. A tak sa umelkyňu pokúša klasickými technikami domáceho násilníka prevychovať. Mandy tieto epizódy najskôr považuje za akési nedorozumenie. Chybu hľadá v sebe a snaží sa manželovi vo všetkom vyhovieť, aby ho neprovokovala. Na rozdiel od mnohých žien svojej doby sa mu však nakoniec vzoprie. Život rozvedenej ženy s dieťaťom je náročný. Režim síce oficiálne deklaruje všeobecnú rovnosť, ale od žien sa čaká, že naďalej sami ponesú celé bremeno starostlivosti o rodinu a domácnosť. Žena bez muža a ešte k tomu v takom darmožráčskom, nerobotníckom povolaní nevyhnutne vzbudzuje nechuť a nedôveru. Mandy má však jednu obrovskú devízu. Dokáže sa uživiť hudbou. Niekedy hráva solo, inokedy cestuje s kapelou po krajine, ba dokonca i do socialistického zahraničia. Hoci sa sama vôbec nepokúsi emigrovať, štátna bezpečnosť ju automaticky považuje za záujmovú osobu. Najdôležitejšie zo všetkého je, že Mandy po celý život ostáva sama sebou a nikdy sa nevzdá toho, čo ju v živote naplňa. V žiadnom režime a kvôli žiadnemu mužovi. Napriek všetkému, čo sa jej postupne stavalo do cesty, prežila dlhý, pestrý a naplnený život. Alena Sabuchová ju vykrojila z reality a postavila jej pamätník, aby prostredníctvom neho vzdala hold všetkým ženám, ktorých príbehy by nemali byť zabudnuté. Nielen preto, že sú kronikou doby, ale aj preto, že ukazujú cestu ostatným ženám a pripomínajú im, že majú právo nielen na život bez násilia, ale aj na sebarealizáciu.

0: na slovíčko.
1: Krátko po vydaní románu sa so spisovateľkou Alenou Sabuchovou v relácii Ladenie v Rádiu Devín rozprávala Andrea Makišová-Volárová. Vypočujte si časť ich rozhovoru.
2: Kniha sa dá čítať aj ako príbeh o starnutí, o dozrievaní. Tým, že pracuješ s viacerými časovými rovinami, tak sú tam aj časti, kedy sa hlavná hrdinka, rozprávačka komunikuje alebo stretáva so svojimi vnúčatami, čiže je to aj také medzigeneračné. Bola aj táto rovina dôležitou súčasťou toho rozprávania príbehu Mandy?
3: Bola, pretože ja si myslím, že to pomalé miznutie a starnutie sa nás týka úplne všetkých. A zdá sa mi niekedy tak veľmi radikálne, že my týchto ľudí prestaneme od istého času vnímať ako ľudí, ale už sú to len tie babičky a detkovia, ktorí s tým vozíkom karovaným prechádzajú cez cestu. A že sa zabudáme ich pýtať, zabudáme sa s nimi rozprávať, že ich tak nejako zvláštne odsúvame. A vlastne vôbec nevieme, čo má ten človek za sebou. Možno toho zažil oveľa viac a je to veľmi zaujímavé. A naozaj to pomalé miznutie bolo pre mňa takou témou, aj s ktorou sa jednak stretávam, veď všetci sa nakoniec s ňou stretávame. Aj preto, že nám už v podstate do toho 20. storočia, alebo tí ľudia, ktorí si ho vo veľkej miere pamätajú, nám už pomaly odišlo a odchádza. Takže aj preto som to chcela zachytiť a práve aj v súvislosti s tým v tomto prípade ženským starnutím.
2: Ty si v tej knihe ponúkala aj taký vhľad do toho života zábavných hudobníkov, to zákulisie hotelov a kaviarní, čo naozaj v tom šedom socializme mohlo vyznieť až tak privilegovane, ako dobre sa mali. Je to naozaj tak, čo si zistila pri tom výskume a rešeršoch? Lebo ty v knihe aj uvádzaš dokument ako obrazovú prílohu, ktoré sú z Ústavu pamäti národa a ktoré sa týkajú práve rôznych povolení a komisií schvaľovacích procesov.
3: Ono sa o tomto prostredí alebo o týchto kaviárniach vždy hovorilo v súvislosti, že to boli také akoby ostrovy slobody, kde sa tí ľudia snažili, veľmi sa snažili aj v tej neľahkej dobe si zachovať takú autonómiu a slobodu, veď nakoniec hudba je umenie, a čo už má byť slobodnejšie ako umenie, hoci v neslobodnom svete. A nemali to teda vôbec jednoduché, ale pravda je taká, že ten režim, on nebol v tomto veľmi edukovaný a nevedeli im prísť na to, že ktorá hudba, alebo teda ktoré skladby sú naozaj tie nevhodné a zakázané, že to až postupne sa tak nejako dokázali tí ľudia rozlíšiť aj z toho EŠTB. No neboli to veľmi vzdelaní ľudia, hej, čiže jedna pamätnička mi povedala, že nevedeli rozlíšiť odzemok od tanga. Takže áno, a vidíte to aj v podstate v tých spisoch EŠTB, na ktoré si sa pýtala, kde na nich niekto donášal, a veľakrát, keď napríklad prepisovali už potom neskôr tú hudbu alebo teda tie skladby z kaziet, tak ich prepisovali ako posluchom, a vidíš, že to na začiatku počuli prvýkrát, že mnohokrát nevedeli ani aké slovo tam patrí. Takže nie, nebolo to pre nich jednoduché, ale snažili sa, aj chceli vlastne hrať, oni chceli hrať to, čo si oni vyberú, že nechceli sa podriadovať nejakej moci, pretože nikto ti nemá určovať ako to, čo ty máš hrať, alebo aké umenie máš robiť. No a áno, sú tam použité aj niektoré dokumenty z Ústavu pamäti národa, ale tiež sú tam aj zmluvy tejto Mandy, ktoré mne sa veľmi páčili, pretože no, páčili je silné slovo, ale oni boli v podstate klasifikovaní ako zábavní hudobníci a vždy mali nejakú percentuálnu hodnotu, že si mohla byť zábavná hudobnička na toľko percent. Záviselo od toho, ako si prešla tým preskúšacím procesom. Oni mávali také skúšky, kde ich preskúšavali, ale mnohokrát stačilo, že nevedeli, kto je prezidentom Mongolskej republiky, a už im išla známka dole. Takže bol to naozaj
2: veľmi dôležitá
3: absurdný čas. Presne tak.
1: Nosnou tému knihy je pre mňa hľadanie slobody. Na slobodu sa siahalo úplne najčastejšie. Ľudia žili v neslobode a v nej som nachádzala styčné body, ktoré Mandy stretli a ovplyvnili jej kariéru zábavnej hudobníčky, hovorí Alena Sabuchová. O hľadaní slobody prostredníctvom emigrácie do zahraničia v čase komunizmu hovorí druhá ukážka z knihy, ktorú sme pre vás vybrali. Interpretuje Ivana Kováčová.
0: Števo ich celý čas v autobuse cestou tam zabával. Rozprával vtipy, za ktoré, ak by ho niekto udal, by si poňho celkom určite na druhý deň prišli. Stretnú sa dvaja priatelia potom, čo sa dlho nevideli. Jeden sa pýta druhého: kde si bol tak dlho? A druhý odpovedá: bol som 15 rokov zavretý.
4: Hej, a za čo?
0: Za nič. Ale netreb, za nič. Bolo 10 rokov. Je pravda, že v Moskve na Červenom námestí rozdali 500 osobných aut? Je to pravda, ale nebolo to 500 osobných aut, ale 50 bicyklov. A nerozdali ich, ale rozkradli. Všetci, vrátane vodiča, sa opatrne smiali. Strávili v NDR niekoľko dní. Po poslednom koncerte jej Števo povedal, že bola fantastická. Len ma mrzí, že som ti to vždy mohol povedať iba pri hudbe. Šepol jej do ucha. Vedela, že Števo už niečo pil, a tak to pripisovala eufórii po koncerte a alkoholu. Na parkovisku dofajčívali posledné cigarety. Brali si hudobné nástroje a sadali si na svoje miesta. Čakalo sa iba na Števa, ktorý sa zdržal vo vnútri. Kapelník ako vždy posledný, prehodil niekto. Oba na nejaké sukne, smiali sa. Mandy vtedy došlo, že Števovo miesto v autobuse zostane prázdne. Ivan ho išiel hľadať do hotela, no keď sa po chvíli vrátil a oznámil, že ho niet, všetci to pochopili. Vodič bol vydesený. Musíme ísť, lebo z toho budem mať zle. Všetci sa nechápavo obzerali okolo seba. Nešiel šťať do kríkov? Spýtal sa Tibor. Poďme, povedala Mandy rozhodne. Zmetene na ňu pozerali. Poďme, už nepríde, zopakovala. Vyrazili. Pozerala z okna do tmy a usmiala sa cez slzy. V duchu priala Števovi, aby mu plán, nech už bol akýkoľvek, vyšiel. Myslela aj na domovníkovho syna a silnejšie sa zabalila do svetra. V autobuse bolo až do mesta úplné ticho. Všetci vedeli, čo bude nasledovať. Nikdy neviete, komu hráte posledný krát alebo na rozlúčku. Ktorá skladba je naozaj posledná? Napadlo jej. Súdružka, vy sem chodíte ako na klavír. Zasmiel sa na výsluchu svojmu brisknému dôvtipu jeden z mužov, ktorí ju minule zbili. Od vás tí chlapí nejako utekajú. Nezdá sa vám? Na prvú facku od muža, ktorý ju oblial zvyškom svojej kávy vo vypočúvacej miestnosti, si bude pamätať vždy. Prišla z ničoho nič. Po otázkach o domovníkovom synovi, na ktoré úprimne nevedela odpovedať. Na nose jej zaschýnali zrniečka z kávovej usadeniny a miešali sa s krvou. Takže vy hráte, muzikantka, pridal sa k nemu druhý spokojným hlasom. Vzali obidve ruky do dlaní a otočil ich dlaňami k sebe. Prešiel jej po nich a v zápätí vzal drevenú palicu opretú o stôl a plesol jej po nich tak silno, až mala pocit, že omdlie. O domovníkovom synovi povedala, že ju navštívil, lebo kedysi bývali v jednom dome. Nikdy jej o opustení republiky nič nespomenul. Opakovala to. Vaša dcéra chce byť čím, súdružka? Zamrazilo ju. Na zvyšok otázok si pamätá matne. Ráno ju vyhodili na ulicu. dopotácala sa domov, kde si od únavy a bolesti ľahla na dlážku a ležala tam skoro celý nasledujúci deň.

Milé poslucháčky, milí poslucháči, dnes sme vám v krajine kníh predstavili román Volajte ma Mandy od oceňovanej autorky Aleny Sabuchovej. Za spoločnosť vám ďakujú autorka a moderátorka relácie Ľubica Pliešovská, hudobný redaktor Jan Fiala a majsterka zvuku Iveta Janáková. Prajeme vám pohodový zvyšok dňa a tešíme sa na vás pri dobrej knihe opäť o týždeň. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.

0: przestań se mraczyć.
1: Yes.
0: Za bude staczyć.
1: Yes.
0: Że tym kończy.
2: Oh, yes.
0: Piseń mam. The devil and dave to know. Forget the pine don't fall. Just a bun.
1: Yes.
3: Oh, no.
4: Tak v závere piesne sa nám ozvala aj Eva Pilarová. A dokonca táto pieseň sa nachádza aj na jej CD s názvom Co je to láska. Eva ju zaradila na svoj album, hoci hlavným solistom tejto piesne z roku 1964 nie je ona, ale Jiří Jelínek. A že sme dnes začali práve touto piesňou, nie je náhoda. Pred pár dňami, presnejšie v pondelok 6. júla, totiž uplynulo 55 rokov, čo zomrel v nej ospievaný hrdina, legendárny Louis Armstrong. A zhodou okolností, zároveň 104 rokov, čo sa narodil interpret tejto českej piesne Jiří Jelínek, ktorý však už žiaľ tiež nežije. Pripomínam teda, že rovnako ako Louis Armstrong, aj on bol predovšetkým trúbkár, ktorý ale tiež aj spieval. A nasledujúca pieseň je raritná zase tým, že trúbkár Jiří Jelínek ju spieva ešte s iným svojim kolegom trúbkárom Richardom Kubernátom. Nahrávka je z roku 1956 a v tom čase boli obaja títo páni členmi orchestra Karla Vlacha, ktorý ich v tejto piesni aj sprevádza. Chlupatý kaktus.

Chlupatý kaktus je pôvodne pieseň E.F. Buriana z filmu Pred maturitou z roku 1932 a patrí k zlatým pokladom histórie českej populárnej hudby. Hlavnou profesiou trubkára a speváka Jiřího Jelínka, jedného z dvoch interpretov, ktorí teraz túto pieseň spievali, však nebola hudba. Povolaním bol totiž výtvarník, hudba bola len jeho koníčkom. A idolom mu v nej bol v úvode spomínaný Sečmo, teda Louis Armstrong. Jiří Jelínek bol v hudbe síce amatér, ale v tom najlepšom zmysle slova, pretože inak by nemohol byť od 1945. 15 rokov trubkárom v orchestri Karla Vlacha a ďalšie 3 roky do roku 1963 trubkárom v pražskom jazzovom orchestri Československého rozhlasu. Ďalšie jeho pôsobenie sa okrem iných telies spája aj s divadlom Semafor. A z hry tohto divadla s názvom Zuzana není pro nikoho doma je aj posledná pieseň, ktorú nám dnes Jiří Jelínek ešte zaspieva. Z Červená.

Tak to bol Jiří Jelínek, od narodenia ktorého uplynulo v pondelok 104 rokov, a teraz Karel Hála, od ktorého smrti uplynulo takisto v pondelok 18 rokov.

Karel Hála, majiteľ tohto sítého baritónu, pôvodne spevákom pop music nemal byť. Na Pražskom konzervatóriu totiž vyštudoval klasický operný spev a v prvom svojom angažmáne v armádnej opere si zaspieval aj postavu Figara v Rossiniho opere Barbier zo Sevilly. A to je náročná rola, v ktorej baritón spieva nielen vysoko, ale aj...

Po armádnej opere zakotvil Karel Hála krátko v karlínskej operete a odtiaľ smerovala jeho cesta k orchestru Karla Vlacha, kde bol najskôr členom vokálneho kvinteta. Neskôr, už ako solista, spieval aj s ďalšími orchestrami a skupinami. V kapele Mirka Kefurta však okrem spievania hral aj na kontrabase. A keď v polovici 60. rokov minulého storočia začali v Prahe vznikať malé hudobné divadielka, stal sa zakladajúcim členom divadla Apollo, ktoré, ako je známe, vzniklo z iniciatívy bratov Štajdlovcov a Karla Gotta. Z tých čias je aj Dívka toulavá, pieseň, v ktorej okrem hlasu Karla Hálu počujeme aj hlas Karla Gotta.

celkom na záver oznamujeme všetkým holkám z našej školky, ktoré boli zalúbené do Petra Kotvalda, že ich idol sa dnes 8. júla stal 67-ročným. Hudobné spomienky pripravili Ľubica Olšovská, obsluhovala mixážny pult a Vlado Franz, ktorý vás s nimi sprevádzal. Do počutia.

0: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.
1: Bola polnoc.

0: bez slov. Večerné súzvuky Rádia Regina.
1: Príjemný a krásny dobrý večer pri našom 588. stretnutí s populárnou hudbou, ktorá má prívlastok instrumentálna. A čo sme si pre vás dnes pripravili? Niekoľko skladieb, o ktoré ste si žiadali v e-mailoch. Hrať nám bude samozrejme orchester Gustava Broma, ale aj tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave. Melódie známych autorov, slovenských i českých, ako napríklad Vieroslav Matušík, Ctibor Lenský. Počúvať budeme aj kapelu Karla Wagnera s ich letnými melódiami, ale vybrali sme z archívu zo 60. rokov a niekoľko skladieb sexteta Juraja Velčovského, tak ako ich nahrali ešte Alois Bouda a Juraj Lehocký, keď boli členmi tohto zoskupenia. No a keďže Vladimír Zahradníček, hudobný skladateľ a hudobník, mal nedávno 80-ku, pripomenieme si aj niekoľko jeho skladieb, nielen v tej dnešnej, ale aj v ďalších reláciách. Tak dúfam, že vám vytvoríme príjemnú štvrtkovú večernú atmosféru alebo rovnakú atmosféru sobotnejšej noci. Príjemné počúvanie vám želá Martin Hurčo aj so skladbou Aliho Brezovského Čerešne. Bola to nahrávka, ktorou sa kedysi preslávil spevák Vlado Oravec. Text k pesničke napísal Jozef Pavlovič a pôvodne bola zamýšľaná ako detská pieseň. Vznikla v roku 1973 a o dva roky na to ju v instrumentálnej podobe nahral orchester Gustava Broma.

My sme v našom archíve našli ešte jednu variáciu z tejto skladby Čerešne Aliho Brezovského. Zmesi rôznych skladieb Ivana Vašicu a Aliho Brezovského, tak ako ich nahral orchester Gustava Broma v roku 1981 na LP platňu s názvom Tancujte s nami. Tak si ju teraz vypočujeme.

V roku 1972, keď vyšla na malej platni skladba Čerešne Aliho Brezovského, na B strane tohto singla bola skladba Zašlé časy, rovnako autora Aliho Brezovského, tentoraz s textom jeho manželky Vlasty Brezovskej. Rovnako pesničku naspieval Vlado Oravec, tentoraz v typickom štýle spievania Václava Neckářa. Instrumentálna skladba vznikla o niekoľko rokov na to a často sa využívala najmä v zábavných reláciách pre svoj, tak povediac, crazy alebo akýsi starosvetský charakter. Nahrali ju tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave pod vedením Miroslava Broža v roku 1980.

Tak to boli zašlé časy Aliho Brezovského, pôvodne pesnička, ktorú spieval spevák Vlado Oravec. Aj na vaše želanie teraz uvedieme dve legendy. Aspoň takto sa volajú dve instrumentálne skladby z rokov 1979 a 83, ktorý nahral síce tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave pod vedením Vieroslava Matušíka, ale jej autormi sú Vieroslav Matušík a Mojmír Bártek, pozaunista, aranžér a tiež člen viacerých zoskupení v Brne. V minulosti napríklad orchestra Gustava Broma a v súčasnosti ešte stále niektorých zoskupení pod hlavičkou Brňanského konzervatória. Tak si tieto dve skladby teraz vypočujeme.

A ešte na vaše želanie dve letné melódie alebo melódie s letným charakterom. V Luna Parku týždňa Ctibora Lenského, autora, ktorý písal najmä v začiatkoch našej populárnej hudby, teda v 30. a 40. rokoch minulého storočia, a potom skladba Vojtecha Farkaša, ktorý nám bude hrať aj solo na Tarogato. Skladby nahral náš rozhlasový tanečný orchester pod vedením Miroslava Broža a Vieroslava Matušíka.

Z rokov 70. sa presunieme do rokov 80., ktorý často navštevoval Karel Wagner a jeho orchester Banskú Bystricu, pretože za čas bol popri orchestri Gustava Broma a ďalších telesách aj festivalovým telesom na festivale Bystrické zvony. Karel Wagner bol však autorom mnohých pesničiek nielen pre dvojicu Kotvald Hložek i Hanu Zagorovú, aj pre mnohých ďalších spevákov. Takisto vytvoril mnoho inštrumentálnych melódií. Nielen samotný Karel Wagner ako inštrumentálnych verzií pôvodne pesničiek, ale aj členovia jeho orchestra. Pripravených máme niekoľko takýchto skladieb. Niektoré vám isto nemusíme predstavovať a sú vám známe napríklad aj z letných filmov, keď bol autorom hudby práve Karel Wagner. Takže začneme skladbami Snení, Máme zelenou a Juno. Hrá orchester Karla Wagnera.

Túto skladbu s názvom Juno orchestra Karla Wagnera, ktorú sám Karel Wagner aj napísal, vám isto nemusíme predstavovať. Ak vám bola povedomá, pošepnem vám, že ju využil aj režisér Zdeněk Troška vo svojom filme Slunce, seno, jahody v jednej zo sekvencií s dojením kravy. Pokračujeme ešte s dvomi melódiami orchestra Karla Wagnera. Milan Jesenský, Každý útorok, a Karel Wagner, Píseň o nekonečné touze.

Z 80. rokov sa teraz presunieme do rokov 60. Vtedy najviac rozkvital orchester Juraja Velčovského, pôsobiaci aj pod názvom Sexteto Juraja Velčovského. Od začiatku 60. rokov často účinkoval v zahraničí a jeho najdlhšie pôsobiacimi členmi boli napríklad speváčka Olga Sabová či Dušan Grúň, ale v tomto orchestri pôsobil napríklad aj Peter Vašek, za čas aj Karol Duchoň či Jana Kocianová. Súčasťou orchestra bola istý čas aj speváčka Sally Selingová, ktorá za čas pôsobila aj v orchestri Braňa Hronca. Sexteto Juraja Velčovského vyvíjalo najväčšiu aktivitu najmä v rokoch 60. V rokoch 70. vydali aj svoju LP platňu. A práve z rokov 60. je aj niekoľko inštrumentálnych melódií, ktoré písali členovia orchestra, či už sám Juraj Velčovský, alebo člen orchestra, hráč na klávesových nástrojoch Alois Bouda, ktorý za čas pôsobil aj v rozhlasovom tanečnom orchestri, podobne ako aj trubkár Juraj Lehocký. To však bolo o niečo neskôr. V 60. rokoch boli ešte členmi orchestra, respektíve sexteta Juraja Velčovského. A tak zaznejú 4 skladby Alojza Boudu. Ružový slon, Porcelánový slon, Dvojhra a Barbara. Všetky skladby sú z roku 1968, všetky napísal Alois Bouda, vo všetkých hrá na trúbke Juraj Lehocký a vo všetkých hrá sexteto Juraja Velčovského.

Počúvame skladby sexteta Juraja Velčovského a k tomu ešte pridávame jednu nahrávku Na palube starej lode, ktorú napísal a v ktorej hrá Lois Bouda aj na klávesových nástrojoch. Skladba je rovnako z roku 1960.

Počúvate reláciu Bez slov, počúvate inštrumentálne skladby z nášho rozhlasového i televízneho archívu. A teraz niekoľko skladieb s priglastkom Polnočný kouboj. Túto nahrávku, ktorá je skutočne veľmi známa, si vybrali viacerí hráči, predovšetkým na ústnej harmonike. Napríklad vybral si ju Lubomír Pleva, keď pripravoval nahrávky s orchestrom Studio Brno. Aj keď Lubomír Pleva má mnoho nahrávok aj s ostravským rozhlasovým orchestrom. Polnočného kouboja aranžoval Lubomír Novosad a orchester Studio Brno dirigoval Erik Knirš.

rovnakou atmosférou vytvoril túto skladbu, teda melódiu z filmu Polnočný kovboj, aj František Hergot ako hráč na ústnej harmonike. Pôsobil v našom rozhlasovom orchestri najmä koncom rokov 80. a vtedy nahral viacero skladieb so sólom na ústnej harmonike. Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave v decembri 1987 dirigoval Vlado Valovič.

rovnakej krvnej skupiny sú aj dve nahrávky, ktoré budú znieť v nasledujúcich minútach. Tento raz nám bude Lubomír Pleva ako hráč na ústnej harmonike hrať s Ostravským rozhlasovým orchestrom pod vedením Pavla Staneka. Skladbu, ktorú poznáme v českom kontexte, vďaka spievanej pesničke ako Modrá zem, si vybral Lubomír Pleva aj na svoju v poradí druhú profilovú LP platňu z roku 1982.

podobnom duchu je aj skladba, ktorú nahral Tomáš Seidman a vybral si na tentoraz svoju poslednú solovú LP platňu s názvom Bossa Nova v roku 1983. Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave dirigoval Vjaroslav Matušík.

Ešte niekoľko takých letných skladieb na vaše želanie, ako napríklad skladba Café Eden Ernesta Zachovaja, skladateľa, ktorý celý život prežil v Štúrove. Skladba, ktorú budeme počuť, vznikla v roku 1968. Aranžoval ju Vieroslav Matušík, ale rozhlasový tanečný orchester dirigoval Miroslav Bruš.

Nesebar je starobylé mesto Bulharsku na brehu Čierneho mora. Inšpirovať sa ním nechali viacerí skladatelia. V 60. rokoch vznikla napríklad pesnička Nesebar spí. No aj medzi instrumentálnymi skladbami nájdeme takúto skladbu s názvom Nesebar. S rozhlasovým tanečným orchestrom nám budú solo hrať pozavnista František Karnok a saxofonista Dušan Húščava.

No a ešte jedna rozmarná skladba, ktorú napísal Andrej Lieskovský a na začiatku rokov 70. ju zveril Eve Mázikovej ako hrst morských perál. V rovnakom duchu vznikla instrumentálna verzia tejto skladby, ktorú pripravil do tejto podoby Mojmír Bártek. Rozhlasový tanečný orchester dirigoval v roku 1976 Vieroslav Matušík.

Vladimír Zahradníček nedávno oslávil 80-ku. Aj keď jeho skladieb nebolo veľa, nahrali ich viacerí interpreti. Napríklad Bezinky na líre spievali skladbu Emancipované trio famózní, ale jeho pesničku s názvom Ne, ne, ne naspievala aj Viera Špinarová, ale napríklad aj Marcela Lajferová či Julia Hečková. Vypočujme si teraz tri skladby, ktoré napísal a ktoré nahral so svojou skupinou Vladimír Zahradníček. Druhá poviedka, Delfín a Rýchlo dráha.

Dúfam, že sme vám vytvorili príjemnú štvrtkovú alebo sobotnejšiu večernú či nočnú atmosféru a že sa stretneme takto opäť o týždeň vo štvrtok 22.30 alebo zo soboty na nedeľu po polnoci. Príjemné počúvanie ďalších relácií v rádiu Regina želá Martin Jurčo. Do počutia.